Йозеф Хайден, струнен квартет, опус 33, номер 6, руски, чухме в изпълнение на квартет Мармен. Техният концерт състоял се на фестивала за камерна музика в 2025 година в Западен Корк, Ирландия. Продължава със струнен квартет номер 19 в до мажор дисонанс от Моцарт. Заглавието си той носи заради необичайното и характерно стъпление към първата част.

Вольфганг Амадеус Моцарт, струнен квартет номер 19 в до мажор дисонанс, чухме в изпълнение на инструменталистите от квартет Мармен. В Евроклассик Ноктюрно продължаваме с една от най-важните творби в квартетния репертуар. Това е струнен квартет номер 14 в ре минор, Смъртта и момичето от Франц Шуберт. Изпълнението е на инструменталистите от квартет Chiaroscuro, а името си творбата носи от песен от 1817 година, която Шуберт вплита във втората част на творбата.

Една от най-мащабните и трудни творби от камерния репертуар Струнен квартет номер 14 в ре минор Смъртта и момичето от Франц Шуберт прозвуча в интерпретацията на квартет Киароскуро. И още една творба от Шуберт по текст на Гьоте, на този, който е далеч, изпълняват Кристоф Прегърдиен тенор и Андреас Штайер пиано.

тенорът Кристоф Предгардиен и пианистът Андреа Штайер чухме с песента «На този, който е далеч» от Шуберт по текст на Гьоте. Единствената творба в симфоничния жанр, която ще прозвучи тази нощ, е от австрийската композиторка от класическия период Мариана Мартинес. Нейната симфония в до мажор ще чуем в интерпретация на концертния оркестър на BBC с диригент Йоханес Вилднер.

симфония в до мажор от австрийската класическа композиторка Мариана Мартинес. Изпълнението бе на концертния оркестър на BBC с диригент Йоханес Вилднер. Еврокласик Ноктюрно тази нощ завършва с клавирно трио в ми мажор от Йозеф Хайден. Едно от трите клавирни трия, посветени на пианистката Тереза Янсен Бартолоци. Изпълнението е на трио Бозар.

аплодисменти за Бозар Трио и тяхната интерпретация на Клавирно трио в ми мажор от Йозеф Хайден. Слушахме запис от Амстердам от 1987 година. Това бе всичко от концерта Еврокласик Ноктюрно. Успешен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. МВР е предало на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова всички преписки, свързани с кражбите в пътното строителство, обяви в интервю за Българското национално радио министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и уточни, че в момента тече проверка за доставката на мантинели. Същевременно министърът на финансите Гълъб Донев информира, че е спряна обществена поръчка за мантинели за близо половин милиард евро. Тази година няма да има съкращения в държавната администрация, обяви в интервю за BTV. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев и защити предложения от правителството бюджет за 2026, в който се планира дефицит от 5,7%. А от Демократична България призоваха управляващите да преработят бюджета и да внесат нов вариант с дефицит до 3%, тъй като в настоящото предложение се наблюдава завишаване на средствата за издръжка на различни институции. На своя ред, от КНСБ възразиха срещу планираните от кабинета 10% намаляване на разходите за заплати от 1 септември в обществения сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители от 1 август. Във връзка с разследването на строителството на незаконния град в местността Баба Алино край Варна, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че собственикът на корпорацията КУП изградила сградите. Олег Невзоров е посочил на кои посредници е плащал, за да бъде узаконено строителството. Вече има събрани доказателства срещу част от посредниците и хората, които са изпълнявали поръчките, увери Демерджиев. Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии – Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки, като се очаква двете страни да се срещнат във вторник в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си относно Ормузкия проток, съобщи висш американски представител. Предсрочни парламентарни избори поискаха на пореден протест студентите в Сърбия на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента на страната Александър Вучич. Прогноза за времето на Красимир Стоев. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Казанлък до 22 градуса в Силистра. В София е 14 градуса. Относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планинските райони с незначителна купеста облачност.

0: В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 34 градуса. За цялата страна днес е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Много-много отдавна в Египет живеели щастливо фараонът Птоломей и съпругата му Вероника. Вероника била божествено красива. За прекрасните й коси се разказвали легенди. Те се спускали като блестяща златна река до земята и будили възторг у всеки, който имал щастието да ги види. От далечни страни идвали царе, царедворци и жреци да им се насладят. Поети ги възпявали в стиховете си. Всички се омагьосвали от удивителната им прелест. Радост изпълвала и сърцето на фараона Птоломей. Погледът му не се откъсвал от сияещата коприна на косите на Вероника. Но щастието му не продължило дълго.

врагове нападнали царството на фараона. Той събрал войските си и тръгнал да брани земите на Египет. Минавали дни, месеци, години, но Птоломей не се връщал. Вероника потънала в скръб. По цели дни и нощи плачела и не откъсвала поглед от портите на двореца в очакване на някаква вест. Но вестта не идвала. Отчаяна Вероника отишла в храма и горещо се помолила на боговете да се смилят над съпруга й. Върнете го, о богове! Помогнете му да победи и спасете живота му. Пощадете го и в замяна обещавам, ще принеса в жертва косите си.

и боговете я чули. Не минало много време и вестоносец дошъл в двореца при Вероника. Предали много поздрави от нейния съпруг и съобщил радостната вест, че Птоломей е победил и си идва. Щом го изслушала, вярна на обещанието си, Вероника веднага отишла в храма, отрязала си косите и ги оставила на жертвеника. Когато фараонът се прибрал от война, в двореца устроили приказно пиршество в чест на победата му. Всички ликували. Прегърнала Вероника любимия си съпруг, но вместо радост, в дълбока скръб потънал Птоломей, щом видял, че ги няма прекрасните и коси. Вероника му разказала всичко. Косите й били дар за боговете. Но когато Птоломей поискал да ги види в божествения храм, оказало се, че ги няма там. Били изчезнани по време на празненството. Още по-голяма скръп обзела Птоломей и сълзи потекли от очите му. И тогава при фараона дошъл придворният му астроном, математикът Конон. «Не тъжи, господарю мой», казал му той. «Погледни на небето, там, дето сияе звездата Арктур. Виждаш ли бледите звездички? Това са косите на Вероника. Богинята на любовта ги положи там. Оттам ще блестят като съзвездия в нощите, за да им се наслаждават всички. И косите на красивата Вероника още са там, на небето».

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 юни, понеделник. Социалните партньори ще обсъждат бюджет 2026 на фона на протест на държавни служители срещу предложенията на кабинета. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормуския проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Тази вечер ще бъдат наградени носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Съветът за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджет 2026. Проектозаконите за бюджетите на Здравната каса, на Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели, опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се ново поетия дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни. От страна на работодателите, заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-низките доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговориме за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. В средносрочната макрорамка, обаче и през 2027 година е заложен дефицит над 3 на 100, а задлъжнялостта на държавата ще расте до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028. В събота се проведе и първият протест срещу правителството заради бюджетните политики, че това беше мотивът и кабинетът Желязков да подаде оставка за новините Марта Младенова.
0: Държавни служители излизат на протест под надслов «Равни права за всички». Служители от редица държавни институции ще проведат съвместна протестна акция пред сградата на Министерския съвет по време на планираното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Поводът за демонстрацията е обсъждането на закона за държавния бюджет за 2026 година, съобщава репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона.

0: милиона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите, недопускане на съкращение без предварителен анализ и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от по министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините, Даниел Инков.
1: Граждани излизат на протест пред екоинспекцията в Хасково срещу изграждането на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Очаква се днес експертния екологичен съвет да оповести решението си по доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта. Срещу изграждането на съоръженията се обявиха над 5000 души. Възражения са внесени също и от международни организации, ловни дружества и научни институти, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: От Българското дружество за защита на птиците алармират, че регионалната екоинспекция в Хасково планира да одобри гигантски ветрогенератори с височина 249 метра само на 300 метра от гнезда на египетски лешояди и скални орли в защитена зона Крумовица. Това е и причината за днешния протест, коментира доктор Волен Аркомарев от дружеството.
3: РИОСВ предварително са излезли с проекто решение за одобряване на ветроенергийния парк, което е притеснително и точно заради това организираме този протест, защото това е един от последните шансове местните хора да бъдат чути и опасенията на природозащитната общност също, тъй като този проект крие изключително много рискове за ценното биологично разнообразие в района и особено за защитените и световно застрашените видове.
2: Основните искания на протестиращите са незабавно спиране на проекта, обективно разглеждане на внесените научни данни и недопускане на унищожението на едно от най-ценните и девствени места за птиците в Европа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест снощи студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич. Той обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е провеждането на справедлив процес и налагане на справедливи наказания за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Полетите между Техеран и Дубай ще бъдат възобновени днес след няколко седмици прекъсване, предаде Франс Прес. Вече е възстановено купуването на билети, а първият планиран полет на иранска авиокомпания трябва да се осъществи днес. Летищата в залива служат за трансфер на пътници, възползвайки се от местоположението си на кръстопът на маршрути от и до Америка, Европа, Азия и Океания. Фактическият застой на тези летища през първите седмици на конфликта в Близкия изток причини хаос в световния въздушен транспорт. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар Доха, за да обсъдят спора си за Ормузкия проток. Още е по темата в обобщението на редактора Елизабет Когова.
4: И двете страни ще се оттеглят за сега и корабите могат да се движат свободно, докато продължават техническите преговори, заяви служител на администрацията на Доналд Тръмп пред американския информационен уебсайт Axios. Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Все още не е ясно каква е позицията на Иран по въпроса. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Съгласно документа, Иран се ангажира да положи максимални усилия за осигуряване на безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток. В замяна, Съединените щати прекратиха блокадата на иранските пристанища. За новините, Елизабет Гогова.
1: Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година.

Това заяви ръководителят на парламентарния комитет за сътрудничество Украина – Европейски съюз в Европейския парламент Пека Товери. Според него, сумата на финансирането за Украина от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. В интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия,

0: ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия настоя да се осигурят доставки по график за земеделските производители. Путин обеща, че производството на горива в страната ще се повиши през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
1: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. Вчера украински дронове удариха още две рафинерии в Краснодарския край и в Ярославска област. Полицията в Кипър разследва причините за смъртта на две момчета на 8 и 10 години, за които се съобщава, че са от България. В неделя вечерта в село в югоизточната част на страната децата са открити в паркирана заключена кола. Води се разследване за изясняване на обстоятелствата около инцидента, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
2: Двете деца са открити в паркирана заключена кола пред къщата на баща им в село Ксилофаго. Те са забелязани от съсед след 18 часа в неделя, който е уведомил властите. Линейка и членове на полицията на британската военно-въздушна база Декелия, под чиято юрисдикция е селото, са се отзовали веднага, но в болницата е констатирана смъртта на момчетата. Според информация от лидера на селото, братчетата са пристигнали наскоро от България, за да прекарат лятната ваканция с баща си, който живее в селото със съпругата си. Говорител на британската база заяви, че се води интензивно разследване за причините за трагедията. Взимат се показания, за да се изяснят обстоятелствата, при които децата са се озовали в колата, но още няма официални съобщения. Първоначалните данни сочат за възможността за задушаване заради високите температури, но се очакват съдебно-медицински експертизи, за да се установят точните причини за смъртта. Бащата и съпругата му са били на работа по време на трагедията. Те са арестувани по подозрение за предполагаема родителска небрежност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивач. Носители на приза са цигуларката Илия Петрова, арфистката Никол Самарева, цигуларя Светлин Русев, валтхорниста Красимир Костадинов и хор Охана с диригент Димитър Констанцелиев. За изключителен педагогически принос ще бъде наградена Елена Юлианова, а специалното отличие на името на Олга Камбурова е за пловдивското перкусионно дуо Аглая Канева и Александър Вичев. Събитието се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден, като символ на единството на църквата. Предстоятелят на храма Свети Свети Петър и Павел в столицата поясни пред нашия репортер Виктория Тодорова, че двамата са най-ревностните проповедници на Христовото учение.
3: Предстоятелят на храма, отец Арсений Канюв, припомни, че двамата апостоли Петър и Павел са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
4: Защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата. Христос казва: Петър, това, което означава името му камък, скала от гръцки, ти си Петър и на този камък ще построя църквата си, има се предвид на тази силна вяра в Христос. Свети апостол Павел се обръща към християнството в следващ етап, по-късно, когато по пътя за Дамаск има едно видение, в което Господ му се явява и казва: той носи името Савел, Савле, Савле, защо ме гониш? Той е ревностен защитник на юдейството и това видение променя живота му.
3: За новините Виктория Тодорова.
0: Рете на спортните новини, Владислав Стоянов ще не ги представи. Добро утро.
5: Добро утро. Отборът на Канада е първият осмина финалист на световното първенство по футбол зад океана. В среща от първата елиминационна фаза на неутрален терен в Лос-Анджелис, един от тримата домакини на турнира победи тима на Южна

0: Африка с 1-0. Тази вечер са следващите двубои – Бразилия – Япония и Германия – Парагвай, а след полунощ играят Нидерландия и Марокко. Футболистите на ЦСКА победиха с 3-2 полския Одра Поле в третата си контрола от подготвителния лагер в Австрия. Попаденията за червените вкараха Исак Соле, Жоел Цварц и Йоанис Питас. На пистата в Шпилберг Никола Цолов от Нимана Кампус Рейсинг спечели основното състезание в Австрия в автомобилната Формула 2, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране българинът е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от Темпи Моторспорт. А британецът Джордж Ръсъл с Мерцедес триумфира в състезанието за Гран-при на Австрия във Формула 1. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес води в генералното класиране с 40 точки пред Ръсъл. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд $250,000. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. Волейболните ни национали записаха 2-ра победа на турнира Лига на нациите в Словения с 3-1 гейма на тима на Украина. Нашите са на 8-мо място в класирането с общо 5 успеха и 3 загуби, а следващите им срещи са в средата на юли. Алекса Рашева спечели всичките 5 златни медала на отделните уреди на международния турнир по художествена гимнастика в испанския град Жирона. Преди това тя спечели и многобоя. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Велинград и Смолян до 24 градуса в Силистра и от 8 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се променя съществено. Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето между 29 и 34 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. За днес в цялата страна е в сила предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 сутринта затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут по пътя Провадия Айтос. От днес до 3 юли от 8 до 17 часа трябва да се шофира с повишено внимание при преминаване по пътя от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат бюджет 2026 на фона на протест на държавни служители срещу предложенията на кабинета. Съединените щати и Иран ще обсъждат в Доха споровете си относно Ормузския проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Тази вечер ще бъдат наградени носителите на приза музикант на годината, определени от слушателите на предаването на програма Хоризонт Алегро Виваче. Православната църква почита паметта на светите апостоли Петър и Павел. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кремена Правчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: През тази седмица, в този час, ще ви срещаме с момичета и момчета от книгите на шведската писателка Астрид Линдгрен. И така започваме. Първата ни гостенка е тук.
1: Скъпи приятели, аз съм Пипи, дългото чорапче от Швеция. И съм доста странна или направо казано чудата. Ще живея съвсем сама в една стара къща, наречена Вила Виликула. Нямам нито майка, нито татко, но това ни най-малко не ме тревожи, защото си имам бял кон на пъстри петна и маймунка, наречена господин Нилсон. Освен това, съм богата, имам пълна турба с златни монети. Може да ви се види малко странно и моето обикло. Роклята ми е синя, но синият плат не ми стигна и затова тук-там приших по някое червено парче. Стройните ми тънки крачета са обути в дълги чорапи. Един кафяв и другия червен. Нося черни обувки, два пъти по-големи от стъпалата ми, но въпреки всичко това се надявам, че ще ме обикнете.

Пипи дългото чорапче в страната на приятелството. Радиодраматизация от Теодора Ганчева по романа на Астрид Лингрен.

Ох! Стигнахме! Ето, вила Виликула! За момиче на средна детска възраст най-добре ще бъде да има приличен дом, вместо да кръстосва моретата. Ти как мислиш, господин Нилсон? Нали това е една възхитителна вила и при това самотна като мен? Тя ще бъде нашето тихо пристанище. Отвън ми харесва, но все пак да я видим и отвътре. Чудесно, чудесно! Погледни, господин Нилсон! Виши ти, мое мило конче, тук нищо няма да ни липсва. Тази стая с изглед към морето ще ми бъде спалня. Да, за да мога да наблюдавам кога ще дойде фрегатата Лодетина заедно с татко Ефрим. Ами погледнете косната колко е обширна! Ще побере всички деца, които ще ми станат приятели, а те ще са много. А какви ли игри ще си играят тук? Тази вила като че ли е построена само за игри. Нали, господин Нилсон? Бързо навън и да започваме игрите без да губим време!

0: днешком.
1: Какво? Защо вървя за днешком ли? Нали живеем в свободна страна? Човек не може ли да върви както си иска? А освен това ще ти кажа, че в Египет всички вървят така и никой не го смята за странно.
2: Че ти откъде знаеш? Да не искаш да кажеш, че си ходила в Египет?
1: Как да не съм ходила в Египет? Запиши си някъде, че съм ходила и то не само там. Обиколила съм цялото земно кълбо. Да, видяла съм много по-особени неща от хора, които да ходят за днешком. А, какво бихте казали, например, ако ме видите да ходя по ръце, както правят в Индокитай?
0: Сега

0: че излъга.
1: Уф, излъгах, да, имаш право.
2: Грозно е да се лъже.
1: Да, много е грозно да се лъже, но, но понякога забравям това, разбираш ли? А освен това ще ви кажа, че в Конго няма нито един човек, който да говори истината. Да, там по цял ден лъже. Значи като започнат от сутринта, да продължават до зали слънце. Така че ако някога се случи да излъжа, опитайте се да ми простите и си спомнете, че съм живяла повече време в Белгийско Конго. Но, но въпреки това, бихме могли да станем приятели, нали?
0: Разбира се!
1: Първо да ви представя господин Нилсон. Той е най-умната маймуна в света.
0: Приятно ни е.
1: А това... Това, от тази страна, е моят кон. Той още няма име, но пък е много учтив и удобен за всичко. С него може да се препуска, да се пие кафе в гостната и да се ходи на пазар.
0: Колко сме недосетливи! Ами, че ние самите забравихме да се представим. А, как е твоето име, момиченце?
1: Моето име е Пипелота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото чорапче. Но вие може да ми казвате само Пипи. Така е по-лесно и по-удобно. А вие как се казвате?
0: Аз съм Томи. А, това е сестра ми, Аника. Ние живеем в съседната къща.
1: Ха! Чудесно! От това по-хубаво не може и да се сънува. Значи, няма да ползваме никакво превозно средство, за да си ходим на гост. Може да скачаме от вашия покрив на моя, когато си поискаме.
0: Ами да, Пипи. А, само, че не знам дали мама и татко ще разрешат.
1: За приятелството няма разрешение и забранени покриви, нали?

0: сега какво ще правим, Пипи?
1: Нямам представа какво ще правите вие, но аз лично не обичам да мързелувам. Работата е там, че съм нещо търсач и затова нямам нито минутка свободно време.
2: Какво каза, че си?
1: Нещо търсач.
0: А какво е това?
1: Ами човек, който търси разни неща. Какво друго би могло да бъде? Светът е пълен с толкова неоткрити неща и нали трябва някой да ги търси, да ги намери. Именно това правят нещо търсачите. Разбрахте ли ме най-после?
2: Какви са тези неща?

0: ще ти послужи?
1: О, за много неща. Първо, в нея могат да се слагат сладкиши. И тогава ще стане чудесна кутия със сладкиши. Второ, в нея може да не се слагат сладкиши. И тогава пък ще бъде кутия без сладкиши. Е, вярно, няма да е толкова чудесна, но все пак върши работа. Човек може да е едно клупи на главата си,

0: и да си представи, че е полунощ. Ето така сега. Гледайте ме добре!
1: Олеле!
0: Видяхте? Ако не бях сложила кутията на главата си, щях да падна по лице и да си разбия носа.
2: Вярно така е, но ако не беше я нахлупила, нямаше да се спънеш на тълта.
0: Може да е така, но ако искате да знаете, в Индустан хората ходят само с такива консервени кутии на главата и никак не се чувстват зле.
3: Сега ще те науча се, ела тук! Хей, момчета, удрите! И то така, че да не посмее вече да се мярка на тая улица!
2: Вие малкият добър вили, как мога да бъде толкова лоши?
1: Това пасоня проклет Бенгт, той вечно се бие и довел още петима срещу един мох подлец такъв.
0: Ей, да не сте намислили да правите малкия вили на пюре, ако нападате петима наведнъж. Чувате ли?
3: Я не се бъркай да не пострадаш.
0: Ти пак.
3: Момчета! Пуснете виле и елате да видите какво момиче. Ама че момиче! Такава коса виждали ли сте?
0: Ух!
3: Същински пожар!
0: Пусни ме!
3: Опари ме! А обувката? Ще ми дадеш ли едната назаем? Много ми се гребе, а нямам лодка.
2: Не бих казала, че се отнасяш учтиво с дамите. И за това мисля, че трябва да стоиш по-далече от мен, докато се научиш да се държиш възпитано. Макар че моята вродена скромност не ми позволява да се хваля, аз все пак на теб мога да ти кажа, че освен всичко друго, съм и най-силното момиче в света. И ако искам, даже мога да нося всички деца на раменете си, но с теб и другарите ти побойници ще постъпя малко по-друго яче.
1: Какво прави Пипи?
2: Метна, Бенг на най-високия клон на бриза. А втория побойник запрати на съседния клон.
1: А третото момче стовари върху портата на близката вила.
2: А четвъртият захвърли цветната лиха на една градина.
1: Последния побойник тя натика в една количка за извозване на...
0: Нахвърлихте се петима срещу един. Това е подло. Блъскате едно малко беззащитно момиче, каквото съм аз. Колко е грозно.
4: Томи.
0: Да.
4: Аника, хайде да си вървим.
0: Ти, Вили, ми се обади. Ако някой пак посмее да те нападне или да се опита да те бие. А ти, драги Бен, ако имаш да ми кажеш още нещо за косата или за обувките, можеш да побързаш. Използвай случая, докато не съм си отишла или може би искаш да се видим пак.

0: Да.
1: И дървета има.
0: Уху.
1: Тук може да се играе на всичко.
0: Ти съвсем самичка ли живееш?
2: Ами, нали господин Нилсън и конят също живеят тук.
0: Да, но аз питам дали имаш мама и татко.
2: Не, тук нямам, нямам.
1: Плазети, можеш да правиш каквото си искаш.
2: Тъкмо това и правя. Но разбираш ли колко несправедливост има по света? Аз намерих едно хубаво нещо. Кутия за сладкиши. Оф, а вие си нямате нищо. Трябва още малко да потърсите, като ставате истински нещо търсачи. Томи!
0: Да?
2: Я надникни.
1: Онова старо дърво. Такива стари дървета са най-доброто нещо за нещо търсачите.
0: Ей, погледнете! Погледнете какво чудесно тефтерче намерих! Изкожена подвързия дори и със сребърен молив. Чудна работа!
1: Видя ли? Няма нищо по-хубаво от това да бъдеш нещо търсач.
0: Да.
1: Просто да се чудиш, че с тази работа не се занимават повече хора. Стават държавници, дърводелци, обущари, комуничистачи, какви ли не. А нещо търсачи не стават. Чудно, нали?
0: Да.
1: Това е много полезна професия. Ами ти, Аника, ела тук, ела, Аника. Защо не бръкнеш? Ей, там, в оня стар пън. В старите пънове винаги се намира по нещо.
3: Пипи, Томи, погледнете какво намерих.
0: Какво?
3: Красиво гърлицо от червени корали. Просто да не повярваш, че може да бъде в такъв стар пън.
2: Не мога да разбера защо се очудваш толкова, Аника. Огърлица от корали е нещо, което един опитен нещо търсач като тебе може да намерим.
0: Пипи, кажи, защо всъщност ходиш с такива големи обувки?
2: Ами, за да мога да мърдам пръстите на краката си, дори когато спя. А аз винаги спя с крака върху възглавницата и с глава така под одеялото.
0: Така ли?
2: Да, така спят в Гватемала. И това е единствения правилен начин да се спи добре.
1: Да.
2: А в Аржентина? Да, такива училища като в Аржентина. Ама там изобщо нямат смятане. Да. И когато някое дете знае колко прави 7 и 5, наказват го цял ден да стои в ъгъла. Ако е било толкова глупаво да каже това на учителката си. Четене, имате единствено в петък. И то само ако намерят книги, които да четат. Но никога не намират.
0: Добре да, ами тогава какво правят в училище?
2: Ядат бомбони. Една дълга тръба свързва бомбонената фабрика с класната стая и оттам непрекъснато извират бомбони и децата едва смогват да ги изядат.
1: Ами, учителката какво прави?
2: Сваля хартийката от бомбоните, глупаче. Да не мислиш, че децата правят това? Не, съвсем не. Те дори не ходят лично на училище, а пращат кого?
0: Кого?
2: Братята си.
0: Колко хубаво е да се живее там, нали, Аник?
2: Изобщо е хубаво да се живее, когато имаш добри приятели и когато

И когато... Но всъщност, какво по-нататък се случва на Пипи Дългото чорапче и нейните приятели Томи и Аника, ще научите утре по същото време.

0: Ramfasi
1: Ikrama
0: Gotrata Itelepi
2: Танцува
3: Ние сме безстрашни, аз и
2: този ритъм
3: да държим лошите ловци.
2: Този ритъм не може да ме настигне.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Държавни служители организират протестна акция срещу предвидените в бюджет 2026 ограничения в разходите за персонал и замразяване на доходите. От КТ подкрепа заявяват, че това няма да е протест срещу правителството или отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. От КНСБ настояват за анализ преди евентуално съкращаване на хора. Протестиращите настояват за еднакви права за всички работници и служители, за недопускане на съкращения в администрацията, за осигуряване на финансов ресурс, за възнаграждение на работещите и премахването на излишни дублиращи се структури. Акцията ще съвпадне с заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще се обсъждат параметрите на бюджета за тази година. Денят на безопасност на движението по пътищата се отбелязва днес. В София той ще бъде отбелязан със специална програма на площад Света Неделя. Акцент в събитието ще бъде поставен на безопасността на децата. По данни на МВР, към 28 юни 218 са загиналите от началото на годината при пътни произшествия или с 35 души повече в сравнение с същия период на миналата година. Ремонтни дейности по полагане на асфалт започват по пътя Слънчев бряг Обзор. По данни на пътната агенция, движението на коли и автобуси ще се спира през нощта, а автомобилите ще се пренасочват по обходен маршрут през пътя Провадия Айтос. Предава кореспондентът ни Даниела Костатинова.
2: От 29 юни до 2 юли от 20 до 7 часа сутринта ще бъде ограничено движението на всички превозни средства в участък от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за кърпежи по отсечката, за да се повиши безопасността на движението и удобството при пътуване през летните месеци. Всички превозни средства през нощта ще бъдат пренасочвани по пътя Провадия Айтос. При необходимост ще се пускат само автомобили със специален режим. Но още една ключова отсечка ще започне ремонт. Тя е в района на пътен възел Сарафово край Бургас. Строително-монтажни дейности предстоят в средата на разделителната ивица на път 1-9. Ремонтите ще продължат до 30 юни вторник, т.е. движението ще бъде затруднено в диапазон от 9 до 16 часа само 2 дни. Движението на колите в участъка ще се извършва само в една лента. До края на месец юни трябва да приключи ремонта на пътя Созопол-Приморско в района от отбивката за комплекс.

0: Свети Тома до моста над река Караагач. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В България все още няма система, която да подкрепя с различни услуги пациент с инсулт след изписването му от болница. Това подчерта доктор Велислава Донкина, клиничен психолог в Столичната университетска болница Света Анна. Лечебното заведение осигурява безплатна психологична грижа за пациенти с инсулт по време на активното лечение, но след изписването услугата става платена. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: Инсултът е драматично преживяване за всеки пациент, особено когато налага ограничения в живота по-нататък, обясни доктор Велислава Донкина. Подкрепата от психолог за съответния човек и близките му е важна, както по време на лечението в болница, така и след това, при проследяването и възстановяването му. Но няма организирана от държавата грижа за трудноподвижни хора или изпаднали в депресия.
3: За съжаление, все още нито здравната, нито социалната система предлага такъв централизиран подход, който може да съгласува различните типове грижа.
2: Според доктор Донкина, сблъсъкът с преживян инсулт при някои хора може да предизвика страховити фантазии като липса на контрол върху собственото им тяло. За други може да е момент за преосмислене на ценности и промяна в живота. Предизвикателство е човек да приеме това, което се е случило и да мисли за живота напред. За новините Елена Бейкова.
1: В Митрополитската църква музей Свети Свети Петър и Павел във Велико Търново днес ще бъде почетена паметта на 110-те търновски боляри, избити през 1394 година, както и на героите от двете търновски въстания от 1598 и 1686 година, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
4: През Светата литургия започва от 9 часа в средновековната църква, носеща имената на светите Петър и Павел. След това ще се състои военния ритуал и поднасяне на цветя на мемориала в двора на храма. Историята разказва, че през 1394 година, една година след превземането на Търново, Баязид наредил да бъдат събрани знатните търновци заедно с семействата си, под предлог да бъдат обсъдени градските дела. Но султанът поставил ултиматум на болярите: или се отричат от вярата си, или ще намерят смъртта си. Всичките 110 знатни търновци предпочели да бъдат посечени. При разкопки в манастирския комплекс на църквата Светите Петър и Павел, археолозите Хитковачев и Николай Овчаров откриха преди няколко години масов гроб, датиран от това време, и се предполага, че част от останките са на избитите боляри. Днес те са положени в специален саркофаг и са погребани в двора на църквата в Асенова махала. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Прогноза за времето е на Красимир Стоев.
5: Времето днес ще е отново слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони с незначителна купеста облачност. Максималните температури ще са между 34 и 39 градуса, в София около 34, покрай брежието на морето между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро от екипа на Нашия ден.

Днес за вас работят редакторът Мартина Кръстева, тон режисьорът Бошко Бошков, музиката избира Михайла Колева, аз съм Милена Воденичарова. Устройствените планове на ключови райони, бъдещето на Борисовата и Княжеската градина, конкурсите за обществени пространства и предизвикателствата пред градското развитие ще коментираме в темата на деня с архитект Любо Георгиев, който заедно с временно изпълняващия длъжността главен архитект на София Боян Недев постави началото на нов формат за периодични срещи с медиите под надслов «Открито за града». Ще ви поканим на концерт на рок титаните Foreigner в столичната арена 4/8 на 30 юни и както обикновено ще зададем няколко посоки за културните събития в страната. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов. Последният марш на рок титаните Foreigner събира фенове от цяла България в столичната арена 4 Осмици на 30 юни. Чуйте повече от Ивайло Кицов.
2: София ще стане арена на историческо музикално събитие. Легендарната банда Foreigner ще отпразнува своята 50-та годишнина в арена 4 Осмици на 30 юни. Това юбилейно турне носи особена тежест. То може да се окаже последно в славната история на групата, минала през бури, болезнени загуби и битки с съдбата. Музикантите продължават да излизат пред препълнени арени по цял свят и да пеят химни, които знаем наизуст. Те са рокът, който оцеля въпреки всичко, и песен, която се връща към корените, без да рециклира миналото. Foreigner е буквално школа по устойчивост и сила на характера. Непрекъсната буря от хормони. Група от трима американци и трима англичани, сформирана в Нью-Йорк през 1976 година. През годините те се сбогуваха с оригиналния басист Ед Галиарди през 2014 и съоснователя и мултиинструменталист Ян Макдоналд. Мик Джонс, двигателят и визионерът на групата, продължава да се бори с болестта на Паркинсон и не излиза на сцена от 2023 година насам. Но остана нейният непоклатим духовен лидер. Той продължава да движи всичко около бандата и дори пише нови песни в студиото заедно с певеца Малдонадо. Foreigner са банда с грув, като Rolling Stones. Бол групи, музициращи по-яко и оригинално от тях, ама клинично стерилни. Няма грув, няма вайб. Оперирани от към страст. Такива, чието псевдоинтелектуален, всъщност надупчен от акне саунд, надниче зад рогови рамки на преждевременно титуловани професори. Човешките истории са не по-малко драматични. Лограм, знаменитият оригинален вокалист, преживя тежка битка с мозъчен тумор, която остави следа върху гласа и силите му. И въпреки това, той продължи понякога да се качва на сцена. През декември музикантите предприеха специално американско мини-турне с гост участието на Грам, където той пя рамо до рамо с новия фронтмен Луис Карлос Малдонадо, момент, който събра миналото и бъдещето в една жива легенда. След 18 години с Кели Хансен, който обяви своето оттегляне по-миналата година, по-младият и, между другото, страхотен певец Малдонадо официално пое щафетата на вокалите. Пълноценен член на групата още от 2021, той вече е естествената връзка между класическия звук и новата енергия. Основателят на състава, това винаги спретнато лице Мик Джонс, винаги е следва едно правило. В бандата има място само за топ музиканти. Затова не е случайно, че басистът Джеф Пилсън идва от култовите Докън, а останалите Майкъл Блустиин клавишни, Брус Уотсън китара и Крис Фрейзър барабани са сред най-висококласните музиканти на рок-сцената днес.

Hot Blooded и Cold as Ice, до вечната молитва I Want to Know What Love Is и днес звучат нон-стоп в радиоефира, в филми, реклами и сериали и продължава да събират нови фенове. Групата е с над 800 милиона продадени албума, 1 милиард стрима само за един хит и десетки милиони слушатели по света всяка седмица. Вероятно всеки от нас в различен период от живота си е имал и още пази емоционален спомен, пряко свързан с някое парче на Foreigner, било то бурно парти, незабравимо романтично изживяване или лична победа, но винаги високо чувство. Затова София ще бъде свидетел на уникален празник на сетивата и емоциите. Вечер, в която ще се преплетат минало и бъдеще, сълзи, усмивки, любов и еуфория. Това не е просто концерт, това е последният марш на рок-титаните. Foreigner, 10 факта, които правят легендата безсмъртна. Приемане в Rock'n'Roll Hall of Fame през 2024. 80 плюс милиона продадени албума по света. 9 хита в топ 10, повече от Journey и Aerosmith. 16 парчета в топ 30. I Want to Know What Love Is. 1 милиард стрима в Spotify, повече от The Who, Pink Floyd и Bob Dylan.

Албумът 4 държи рекорда на Atlantic Records за най-дълго време на номер 1 в Billboard. За Foreigner 4, хит до хит с премиерна дата 2 юли 1981. Четвърти номер в дискографията, от честима формацията е останала квартет. Да си призная, изучавайки този албум отново след толкова време, се ограмотих маничко. Сто на ръка факта е, че 45 години по-късно харизмата му не е паднала. Известно ми беше, че саксофоните Фърджент са на Марк Ривера. Оказа се обаче, че пронизващото соло в средата е записано от самия Джуниор Уокър, легендарен американски саксофонист и соло-вокалист на Motown Records по паспорт Отри Делот Миксън. Докато записват албума си в Ню Йорк, музикантите случайно разбират от вестник, че самият Джуниор Уокър има участие в клуб само на няколко пресечки от студиото им. Те го канят веднага и той разцепва на място солото, което се смята за едно от най-великите саксофонни изпълнения в историята на рок-музиката.

20 плюс милиона радиослушатели седмично. Classic Rock Radio. Песни в хитове, филми и сериали. Stranger Things, The Eternals, Happy Gilmore. Jukebox Hero, The Musical от 2019 година в Торонто. Сценичен мюзикъл, изграден върху техните хитове.

Симфоничният проект. 12 седмици номер 1 в Billboard Classical, концерти в Royal Albert Hall и Sydney Opera House. Ако това е наистина последното турне, бъди там, за да чуеш как легендите се сбогуват. Концертът на Foreigner у нас не е просто събитие. Той е кулминация на половинвековния

рок история, посочват организаторите, които очакват този значим и емоционален момент да събере фенове от цяла България и региона. В арена 4 Юсмици, утре вечер.

0: Редактора Мартина Кръстева е в студиото на нашия ден с селекцията на културни събития от страната. Здравей, Марти!
1: Здравей, Милена! Започваме с една изложба по повод Деня на река Дунав, който се отбелязва в много европейски градове днес. Един от тях е Русе, където днес са предвидени много концерти, различни събития, свързани с повода. Зала Филхармония в града, например, можете да станете част от симфоничен концерт под диригентството на Уки Сачедина от 20 часа и 30 минути. Малко преди началото на концерта, отново в зала Филхармония ще бъде открита изложба с фотографии под наслов «Живот по Дунава». Двете събития са организирани от общината съвместно с дружество Елиас Канети. Повече за изложбата ще чуем сега от Детелина Каменова от екипа на дружеството.
2: Това е фотоизложба всъщност. Тя е направена от Малвина Талик, тя е нейн куратор. Малвина е научен сътрудник в Института за Дунавския регион и Средна Европа. Дава тази изложба на Русе, след като веднъж е била представена в Виена. Самата Малвина е полекиня, но 10 години работи в Виена, в Института за Дунавския регион и Централна Европа. Нейн партньор в тази организация е Марио Лакнер, в който те решават да покажат различни гледни точки от живота на бреговете на Дунава. Изпращат покани към фотографи от различните дунавски държави. Те са 10 тези, през които протича реката, но всъщност са 14 де юре, тъй като в Дунавския воден басейн, водосборния басейн на реката са 14 държави. И така получават, както те казват, за съжаление, много снимки от една страна и само няколко от други. За съжаление, България е между тези други няколко, които се представят само с няколко кадъра от Тутракан. Но това, което те са направили, е много интересно, защото разказът в тази изложба е от първо лице. Единствено число разказва го самата река, която повежда зрителите от извора на реката в планината Шварцвалд и завършва до делтата на река Дунав. Идеята на тези, които създават изложбата, е да видим различните гледни точки към реката, към аспектите от живота на Дунав. Това са отдих, туризъм, биоразнообразие, селско стопанство, търговия и същевременно, естествено, не можем да подминем това, което ние причиняваме на реката, като замърсяването, екологичните проблеми, които са навсякъде и тази дилема на опазването на природата и икономическия прогрес.
1: Кажете ни, като човек, който има поглед над изложбата, преди тя да бъде показана, кои са близките неща между тези фотографии и къде всъщност си приличаме и къде се различаваме, може би, виждали се?
2: Преди всичко ние се различаваме в пейзажа, защото пейзажа на реката е различен в различните й части. Горен Дунав, както го наричаме, реката е много по-тясна, много по-живописна, много по-добре поддържана, с много зони за отдих. И колкото по-надолу слизаме, колкото по-наисток отиваме, нещата се променят. Реката става по-широка, добра за корабоплаването, но в същото време има много построени в нашия блок, да го наречем бивш комунистически, има доста построени промишлени предприятия около реката, които естествено, че замърсяват. Последните години се построиха пречиствателни станции, които да отвеждат мръсните води в състоянието, в което трябва да бъдат. Но това, по което си приличаме, е всички хора, които са израснали, които живеят на река, не могат да си представят, че могат да живеят на друго място, където река няма. Това е усещането за тази широта, за мащаба, много различно от градовете, в които няма такъв воден басейн.
1: Професионален фолклорен ансамбъл Добруджа и ансамбъл Пирин изнасят съвместен концерт-спектакъл от Пирин до Добруджа. Събитието ще се проведе днес от 19.30 часа в Летен театър Добрич. В програмата ще бъдат включени емблематични произведения от репертуара на двата ансамбъла, представящи фолклорното богатство на добруджанската и пиринската етнографска област. Как ще се съчетаят двата състава на сцената и с какво ще ни изненадат, ще чуем от Стоян Господинов, художествен ръководител на ансамбъл Добруджа.
3: Това стана една практика и традиция двата ансамбъла да правим съвместни концерти. Сега ще представим първо на сцената в Летния театър двата ансамбъла с една съвсем малка постановка, след което мотото, както всички виждат вече, че от Пирин до Добруджа, ще представим първо ансамбъл Пирин с игра на тъпани, на мегдана. След това ще чуем две акапели Смиляна и Елтън Мара. След това ще се пренесем в Добруджа. Естествено, залагаме първо на добруджанската суита на чаршията по хореография на Асен Павлов, след което ще представим прословутата наша добруджанска тройга по музика на Живко Женев, след което ще представим една наша песен «Мама добра буди» по обработка на Пламен Желев. Ще се прехвърлим в Средногорието, където по хореография на Сен Павло ще изтанцуваме средногорски засуканици. След това ще представим на шумелите в последните десетилетия наши композитори, наложили се със своето изкуство, на Костадин Генчев, на Димитър Христов, изключителен приятел на ансамбъл Добруджа, на Антон Ганчев. И ще завършим не концерта, а само първата част от нашето представление.

0: Димитър Христов, изключителен приятел на ансамбъл Добруджа, на Антон Ганчев, и ще завършим не концерта, а само първата част от нашето представяне с един невестински танц Окроп по хореография на Джелян Димиров и музика Веско Личев. След това отново ще се прехвърлим на изкуството на ансамбъл Пирин с танци от Мизия по музика на Кирил Стефанов, хореография Георги Хинов. Ще чуем изпълнение на оркестъра по музика на Марек Дяков и Валери Бимчев. След това ще изиграят ансамбъл Пирин Шопската сюита по хореография на професор Кирил Дженев. След това ще чуем Стефанови мелодии отново по музика на Марек Дяков. Ще чуем и техните прословути солисти на ансамбъл Пирин, които са звучали в цял свят. И тяхната програма, те ще прехвърлят вече композицията си от варненски танци по хореография на Мирослав Димитров и Венета Ценова. Един варненски танц. И веднага след него правим една обща постановка между двата ансамбъла, Добруджанска на Хармана. Казах вече, Мирослав Димитров е хореограф, а музиката е на Даринка Цекова, с което ще завърши нашата програма. Някъде около 2 часа и 20 минути ще бъде целият съвместен концерт. Билети има в концертна зала Добрич, или така наречената по-старому органова зала, а в деня на концерта ще има билети и в летния театър. Така че който желая да заповяда да се наслади на изкуството на двата ансамбъла.
1: И един изключително интересен концерт в Казанлък предстои тази вечер на виртуоза на китарата Емрах Кочак от Истанбул. Той ще изнесе безплатен концерт в исторически музей Искра от 17.30 часа. Събитието е част от музикалните серии на местния производител на музикални инструменти. Чуйте какво още ни разказа за концерта Теодора Димчева от компанията.
2: Той е реално виртуозен музикант, който не само технически свири класическа музика, и интерпретира по някакъв негов начин с изключително много емоция, вдъхновение, и го прави много атрактивно и интересно. Може въобще човек да не е запозната с класическата музика и да изпита огромно удоволствие, слушайки го. И той ни вдъхнови да си помислим добре какво още може да направим тази година. Организирахме, всъщност те са 3 концерта, но с един човек, с Вадим Колупаков, който на няколко места ще свири 2 пъти в Казанлък и 1 път в Пловдив, който също е виртуозен музикант. Той пък е от Романи театъра в Москва, живееш в момента вече в САЩ и пък е виртуоз на 7-струната китара. Вадим Колупаков ще свири на 2 юли в военния клуб. Той е свирил с Мадона, бива на турне с нея, изключително добър е, има много ученици, последователи. С него реално ние пък разбихме 7-струната китара, която предлагаме като модел, и вече и през годините сме и добри приятели, така че това са другите няколко концерта, които организираме това лято.
1: Има ли любители на класическата китара в Казанлък? Тъй като според мен събитието и изобщо серията от събития е много добър пример за това как бизнеса може да подаде ръка на обществото, за да може да се развие по някакъв начин и културния календар на една местност, на един град.
2: Според мен има доста голяма група от почитатели на класическата китара. Има голяма група хора, които харесват различни културни събития, включително и китара. Може би покрай това, че фабриката е в Казанлък, както се развива и лютиерството в Казанлък, който е така един много, много интересен факт покрай основателя на Кремона и това, че хора са могли да работят с него и по-късно във фабриката. В Казанлък е град на лютиери от няколко поколения вече. По същия начин, покрай китарите, имаме няколко много добри учителя по китара, които имат страхотни ученици на всякаква възраст, които ходят на конкурси както в България, така и из Европа, и се представят изключително добре. Така че някакси може би едното върви ръка за ръка с другото. Но има и хора, които не свирят на китара, които просто харесват музика на живо, да се насладят на нещо, което ти храни душата.

0: Да ни е богат на такива неща и е страхотно място за живеене по тази причина.
1: От колко часа ще започне концерта? Входът е свободен, нали така, за него?
0: Концерта започва от 5:30 в историческия музей Искра. Входът е свободен. Ако някой има интерес да дойде малко по-рано, биха могли да разгледат музея също, който е много богат на културно наследство и експозиция, изключително интересно място. Самият музей е с страхотна акустика. Емра свири на класическа китара, няма да има никакво озвучение, ще използваме акустиката, естествената акустика на музея. И ще бъде едно много прекрасно събитие.
1: И понеже светът е футбол в последните седмици, той присъства и в културния ни компас днес. В Пловдив, днес от 21 часа, на сцената на Античния театър, ще се състои тържествен концерт-спектакъл, посветен на 100 годишнината на Локомотив Пловдив. Вечер, в която историята, музиката и духът на клуба ще се слеят в едно незабравимо преживяване. В спектакъла ще вземат участие оркестъра и хор на Държавна опера Пловдив под диригентството на маестро Чубанов, рок-легендите БТР, както и ансамбъл Пловдив, които ще представят специално подготвени изпълнения, съчетаващи класика, рок-фолклор в една обща, емоционална и символна линия. Курортът на Северозапада Вършец се връща на сцената с един незабравим фестивал. Градът е прочут с лековитата си минерална вода, но този път ще бъде домакин на първия национален фестивал на любителските театри. Сцената е ваша. От днес до 5 юли във Вършец ще се съберат самодейци, състави и почитатели на сценичното изкуство от цялата страна. В рамките на фестивала, на фестивалната седмица, участниците ще представят спектакли от различни жанрове – драматични, комедийни, музикални и експериментални постановки. Желанието на организаторите е фестивалът да се превърне в традиционно събитие от културния календар на града. И за финал, Българското национално радио викани на гала концерта «Музикант на годината 2025». Днес от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия. На церемонията ще чуете носителката на приза «Музикант на годината» Лия Петрова, победителят в категория «Музикален проект на годината» Светлин Русев, аплодираният пианист Емануил Иванов, призьорката в категория «Млад музикант на годината» и още много други. На церемонията ще участват и фаворитите на публиката в категория «Ансамбъл на годината» Младежки камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костацалиев, както и възпитаниците на носителя на приза «Педагог на годината» Красимир Костадинов. Ходът за събитието е свободен. Това беше всичко от културния ни компас за днес.
2: Културен компас.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: От февруари тази година архитект Любомир Георгиев е заместник-кмет на Столична община с ресор градско планиране и развитие. Преди дни той заедно с временно изпълняващия длъжността главен архитект на София Боян Недев поставиха началото на нов формат за периодични срещи с медиите под наслов «Открито за града». На всеки 3 месеца те ще представят развитието на ключовите градски проекти и ще отговарят на въпроси, свързани с градоустройствените политики на столицата. На първата такава се обсъждаха устройствените планове на ключови райони, бъдещето на Борисовата и Княжеската градина, както и нови паркове и училища. Архитект Георгиев е на телефона сега. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Да започнем с Борисовата градина, която напоследък беше обект на доста обществен интерес. След няколко обществени обсъждания, множество експертни и граждански становища и на практика немалко противоречиви позиции, Борисовата сякаш се превърна в теза това доколко общественото участие може да промени един устройствен план. Кое ще бъде решаващото? И за подземните паркинги, и за стадион Юнак? Експертното мнение или обществената подкрепа?
2: Двете неща са важни. Те просто играят различна роля. Гражданското участие е ключово според мен за дефинирането на устройствените планове. Без такова те остават административни актове, които са осмислени само в така амбициите на администрацията или политическото ръководство или общинския съвет. Без гражданско участие ние практически нямаме договор за пространството. Това именно е целта на тези планове. Сега плана за Борисова има много дълга история, 12 годишна и поредица от такива обсъждания, много промени в самия план. Последното, което направихме, всъщност беше част от информационна кампания, с която ние разказахме за това какво е този ПУП и какво предвижда той. 25 000 брошури раздадохме на жителите около парка. Изложба и сайт направихме, което доведе до доста по-голяма информираност и значителен 10 пъти по-малко становища, въпроси, коментари, предложения. Което ще рече, че този начин на комуникация е определено подходящ и помага в това хората да разберат за какво става въпрос. Но това не отменя, че има спорни точки, като например дали и как да се възстанови стадион Юнак, дали и къде да има паркиране в рамките на парка. Това са двата ключови въпроса, които ще дискутираме на предстоящия експертен съвет по устройство на територията. Тоест, факт е, че гражданите са участвали и са обърнали внимание на тези щекотливи въпроси, е достатъчна причина за това експертния съвет, експертите в него, да осмислим това какво, дали и как трябва да бъдат реализирани тези обекти в парка.
0: Това със сигурност е така, как обаче се набира баланса между експертите и обществената подкрепа?
2: Тя обществената подкрепа никога не е еднозначна. Дори както писмените становища, така и на самото обсъждане, двете

0: обсъждания, които бяхме организирали на лятната сцена в Борисова градина, показаха, че има и разнопосочни мнения. Има хора, които искат повече спортна инфраструктура и повече туалетни и повече кучешки площадки. Има хора, които искат точно обратното. Никаква спортна инфраструктура, премахване на всички игрища и стадиони и никакви услуги дори в парка. Така че няма как едно управление да угоди на всички. Но въпросът е тук да се отчетени разумните предложения и това е управленското решение. Не да мисли само за сега, а за 5, 10, 50 години напред какъв ще е ефектът от това решение. Именно гражданското участие показва, как да кажа, светва лампи. Изпърния капацитет и особено моделирането, когато става въпрос за транспортно моделиране, например, или за оценка на екологичното състояние, това дава решението на това какъв избор да бъде направен.
1: Друг така спорна част от столицата, Княжевската градина, едно пространство, което се е използва по различен начин от различните общности. Спортуващи, семейство с деца, скейтери. От друга страна тя е и исторически натоварена и политически. Как ще гарантирате, че развитието на Княжевска градина ще удовлетвори всички тези групи?
0: По никакъв начин не може.
1: Не може. Да.
0: Но това, което ние ще пробваме да дадем шанс за диалог и консенсус, защото такъв около точно това публично пространство в София десетилетия не е имало, а по-скоро всяка възможност е била използвана за установяване на една или друга идея, разбиране за значението на градината.

0: паметника, бивше паметник в Съветската армия там. Затова е много важно да това, което е нашето намерение, това лято, започвайки от юли месец, да продължавайки до края на есента, да имаме такъв диалог. Ние ще организираме събития на място, дискусии, изложби, история на градината, показвайки всичките нейни слоеве. И целта ни е да достигнем, именно консултирайки се с гражданите, до идеята за това каква функция трябва да изпълнява тази градина, какво искаме от нея. Технически информацията имаме. Вече УАСАГН, Университета по архитектура, строителство и геодезия направи много добра подготовка за това да знаем какви са потоците от хора, какво е озеленяването там, какви са функциите наоколо, колко хора живеят и така. Но все още трябва да отговорим на въпроса каква ни е амбицията. И за мен за такова ключово пространство то трябва да стане в публичен диалог, както преди години сме правили с процеса по изграждане на визия за София.
1: На въпросната първа среща с журналистите, вие набелязахте, разбира се, темите, по които да говорите. Защо според вас това са най-важните теми за момента?
0: Ние представихме сухарска, може би, статистическа информация за движението по преписките при нас, какви желания влизат от страна на граждани, инвеститори и така нататък, като инвестиционни намерения. От друга бяха именно тези ключови проекти, според нас ключови. От една страна, защото те са някои от тях са част от кметската програма за стратегически проекти. Например, училищата са такива, развитието на крайречните зони, реките и въобще парковете. От друга страна, Княжеската градина, защото това е един постоянно тлещ котел, който смятаме, че не че в рамките на само в този мандат или в рамките на това лято ще намерим крайното решение, но това трябва да започнем да имаме едно различно отношение за разговора към града и постигането на решения. И ние като администрация намираме, че сме отговорни за това, като градско управление, сме отговорни за това какъв тон задаваме и дали търсим консенсус или търсим конфронтация. И за това, това беше именно избора на тези проекти, така че да покажем както разнообразие в действията си, така и териториално разпределение. Част от двата парка, за които говорих, за които подготвяме конкурси. Един се намира в Овча купел, парк, бъдещия парк Кукуряк. Другото е Владайска река, която всъщност преминава през много квартали на София и целта ни е да я превърнем в паркова среда, зелена среда, зелен коридор.
1: Това е във връзка с също зеления ринг на София.
0: Тя се свързва с зеления ринг, което беше отделен проект. Не представихме, не говорихме за зеления ринг, тъй като преди няколко седмици имахме нарочна среща, публична среща за зеления ринг, на която разказахме какво е движението по него. Там предвиждаме тази година да се извърши последната фаза от проектирането на първата отсечка. Това е отсечката с Диана Батисток. И съответно следващата година, зависимо как бъде гласуван бюджет в Общинския съвет, да се пристъпи към реализация на първата отсечка.
1: Да, говорите за да свърна на парковете, за които се правят обществени обсъждания с хората, които живеят, местните жители. Как практически идеите на местните жители ще бъдат превърнати в проектантско задание?
0: Ми ще дам пример с Владайската река. Тя преминава през различен тип градска среда. Било то натоварени булеварди като Сливница, около които все пак живеят хора или има, нали, предприемачи, бизнеси, магазини и така нататък фирми, до почти цяло жилищни райони като зона Б5, както и по-скоро неурбанизирани територии, като зоните, които са към вече Овче купел и Славия. И това значи, че на всяко място този линейен парк, тази зелена инфраструктура има смисъл да придобие различна форма. Каква форма именно ще определим с гражданите на място, което ще рече, че ние вече започвайки по примера и на зеления ринг, където предвиждаме фестивал, който да се движи по трасето на зеления ринг и да консултира, да извлича информация за навиците на хората и това какво те желаят на място, по същия начин ще третираме и Владайската река, пък и в бъдеще и всеки друг такъв проект. Като това значи, че на практика на място ще организираме срещи с местните жители.

0: или по същия начин и към парк Кукуряк. Първа среща, с която ще обсъдим какво желаят хората, какво се представят, как използват в момента тази гола поляна. И след като подготвим заданието, чувайки какво, отчитайки какво те ни казват, ще обсъдим и самото задание, защото това вече ще е превод в проектни елементи, конкретика на това откъде да има алеи, откъде да минават алеите, откъде да са входовете, какви да са функциите вътре, типа озеленяване, местата за престой и така нататък. По този начин, на етапи и открито за проектите, съответно амбициите за всеки от обектите.
1: През последните години се чуват и критики не за обществени пространства, по които са били направени проекти, а за поддръжката им след това. Как може да се направи така, че новите паркове няма да изглеждат добре само в деня на откриването им, а ще бъдат и поддържани?
0: Да, въпросът с поддръжката е така, кое е симптоматичен за цялата ни държава, може би не само за София. Има дълга история на това как се впускаме в това да намерим финансиране за изграждането на обект и не сме мислили за това как той живее напред във времето. Реалността е, че парите никога не стигат. Общинският бюджет е доста, в крайна сметка, малък за поддръжка на градската среда по начина, по който бих

0: желали да е на супер високо ниво. На мен ми се струва, че все пак има, относно със сигурност по-големите паркове, има внимание, даже по мое мнение твърде често се прекопават розите, но това са, нали, детайли, които всеки има мнение за това как може да изглежда даден кътче от парка. Парковете се поддържат според мен на подходящо ниво и все повече се инвестира в осветление и в обновяване на алейни мрежи, като това на практика е нещо, по което как живее едно градско пространство, е необходимо да мислим още от самото начало. Затова и устройствените планове, по които работим, които споменахме, тези конкурси, трябва да са подготвяме и финансов план, през който ние да мислим как те живеят на бъдещето. И по същия начин, между другото, това не засегнахме като тема на срещата, но по същия начин разсъждаваме върху минералните бани и извори, където ключовият аспект е не да организираме архитектурен конкурс за обновяването, а как те да живеят в бъдеще, така че да могат да генерират приходи, може би не достатъчно, може би не на всяко място достатъчно, но все пак приходи, за да може да бъдат поддържани и да се издържа тази функция. Така че мисленето за финансов план, за бизнес план е ключово в това когато планираме градската среда. За съжаление, това десетилетия не е правено, малко по инерция от соца, бих казал, но е време да започнем да го правим и с плановете, които представих, плюс това, което казвам, зеления ринг, минералните бани и води, такъв тип работа извършваме в момента.
1: Не говорихме на тази среща, т.е. не говорихте на тази среща за минералните бани, но понеже така вие засегнахте въпроса, да ви питам какво се случва с меморандума, който Столична община подписа за развитието на Централната минерална баня като термален център?
0: В момента изготвяме бизнес план за това, бизнес стратегия по-скоро, за това как могат да функционират всички бани в общината, като така предпоставка за предварителното ни разбиране е, че те трябва да работят в система. Пример от други градове показва, че има бани, които са печеливши и такива, които не успяват да изкарват пари, но те, когато са обвързани в едно, например, общинско дружество или предприятие, или какъвто и формат да предложи екипа, който работи по тази концепция, те практически работят заедно и по този начин е възможно едни по-успешни, по-популярни бани да издържат такива, които не успяват да генерират приход. Именно в този контекст разглеждаме Централната баня и очаквам през есента да имаме вече предложение, което да обсъждаме и публично, свързано с начина на функциониране. Това е първото нещо, преди да пристъпим към проектиране и обновяване на това проектиране. Но конкретно с минералната баня, Централната минерална баня, е важно да си това сме го обсъждали в управленския екип. Отговор на въпроса е какво е устойчивото и светло бъдеще на Музея за история на София, защото той е поставен там поради липса на други пространства, но самото това пространство не е удачно за този музей и дори архива му не успява да се събере там.
1: И страдат и двете, и музея, и Централната минерална баня.
0: И ние, намирайки, така, давайки решение, давайки перспектива пред банята да се развие като баня, ние задължително трябва да дадем и устойчиво добро решение, а не просто преместване на поредно място на музея на София.
1: Благодаря. Любо Георгиев, заместник кмет на Столична община с ресор градско планиране и развитие в студиото на Нашия ден. Периодичните срещи продължават. Ще продължим и да обсъждаме в ефира ни какво предстои за развитието на столицата.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на изготвения от правителството проект на бюджет за 2026 година. Предложението на кабинета за дефицит от 5,7% е критикувано от синдикати, работодатели и опозиционните партии, които настояват за преработването му преди внасянето за разглеждане от Народното събрание. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекта като реалистичен. Държавни служители ще протестират пред Министерския съвет срещу предвидените в бюджета за тази година ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права на всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършване на анализ преди предприемане на евентуално съкращаване на персонал. Граждани ще протестират пред екоинспекцията в Хасково срещу проект за изграждане на ветрогенератори в защитената зона Крумовица. Недоволство от строителството вече изразиха в подписка над 5000 души и редица международни организации, ловни дружества и научни институти. Днес отбелязва денят на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването, живота и здравето на децата. От началото на годината към 28 юни при катастрофи в страната са загинали 218 души или с 35 повече в сравнение с същия период на миналата година. Провеждането на предсрочни парламентарни избори поискаха на протест студенти в сръбския град Кралево на фона на вече заявеното намерение за подаване на оставка от президента Александър Вучич, който обаче не посочи дата за избори и не конкретизира кога точно ще се оттегли от поста си. Друго искане на протестиращите повече от година студенти в Сърбия е справедлив процес и наказание за виновните за инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където през ноември 2024 година срутване на бетонна козирка доведе до смъртта на 16 души. Представители на Съединените щати и Иран се очаква да обсъдят утре в Доха спора си за Ормузкия проток. Разговорите ще се състоят след размяната на огън близо до протока през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече бе застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на прекратяването на огъня ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Европейският съюз обсъжда възможността за отпускане на нов заем от 30 до 45 милиарда евро на Украина, ако конфликтът продължи след 2027 година. Според ръководителя на Комитета за сътрудничество в Европейския парламент Пека Товери, сумата на финансирането на Киев от Брюксел за тази и следващата година е 90 милиарда евро, а допълнителните траншове от Европа и други донори трябва да възлизат на около 30 до 45 милиарда евро. Същевременно в интервю за руската държавна телевизия президентът на Русия Владимир Путин каза, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка области, което определи като спасителен вариант за украинската страна в условията на дефицит на личен състав в армията. Путин съобщи още, че е настоял пред ръководителите на петролните компании да се осигурят доставки на горива и обеща производството през следващия месец

0: да се повиши. 130 морски пехотинци ще пристигнат в засегнатото от земетресенията северно пристанище на Венецуела, Ла Гуайра, за да отворят порта, където ще пристигнат необходимите доставки и оборудване за преодоляване на щетите от земетресението. Над 250 американски военнослужащи вече помагат при тирването на оцелели, заедно с местни чуждестранни спасителни екипи. Загиналите вече са 1450, ранени са около 3100, над 12700 души са без подслон. Десетки хиляди остават в неизвестност, предават световните агенции и уточняват, че до сега 24 страни са изпратили 520 тона помощи, над 2700 спасители и 86 екипа със специални кучета работят на терен в засегнатите от опустошителното земетресение райони. Тази вечер на церемония в Националната музикална академия ще бъдат връчени наградите Музикант на годината 2025, определени от слушателите на Българското национално радио и предаването за класическа музика на програма Хоризонт Алегро Вивачи. Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Петър и Павел и ролята им в разпространението на християнството. В народните представи Петров ден се свързва с прехода към най-активната земеделска работа през годината. В емисията Ред на спортните новини Владислав Стоянов ги представя. Добър ден!
1: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с мачовете от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ двубоят Нидерландия-Мароко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. От днес, през седмицата след 9:30, през почивните дни след 8:30, очаквайте нашето специално студио по Хоризонт, посветено на Мондиала. Продължава и подготовката на елитните ни футболни отбори, придружена от контролни срещи. Днес ЦСКА 48 играе с Партизан Белград, а утре Левски излиза срещу друг сръбски тим Радник Сурдулица. На лагера в Австрия ЦСКА София победи с 3-2 полския Одра Поле. Започват двубоите от основните схеми при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Утре Григор Димитров, който е с уайлд карт, ще срещне в първия кръг австралиеца Дейн Суини. Други двама наши продължават в квалификациите на турнири от сериите Challenger. Димитър Кузманов в румънския град Брашов, а националът Пьотър Нестеров в Милано. Бадминтонистката Калояна Налбантова ще участва на турнира Канада Open в Маркъм с награден фонд 250 000 долара и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. С нощи Налбантова отстъпи във финала на турнира в американския град Фулъртън пред втората в схемата Лина Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. На юношеския ни национален отбор по волейбол до 22 години предстои участие на Европейското първенство в Португалия. В срещи от груповия етап от 14 часа той ще играе с тима на Италия, утре с Франция, в сряда с Чехия. Също в сряда започва и Европейският шампионат за девойки до 18 години в Литва и Латвия, като в същия ден нашите волейболистки ще играят с германките. В края на седмицата са автомобилните състезания за Гран-при на Великобритания във Формула 1 и Формула 2, в която участва Никола Цолов. Българският пилот на Campus Racing спечели последното основно състезание в Австрия, четвърта негова победа за сезона. В генералното класиране той е втори, като съкрати на 2 точки изоставането си от лидера, италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. В събота в Барселона стартира и колоездачната обиколка на Франция, която ще продължи до 26 юли.
0: Прогноза за времето на Иван Василев. Добър ден!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 18 градуса в Смолян, Велинград и Банско до 27 градуса във Варна и Сливен. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 63%. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес отново ще е слънчево и горещо, в следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от

0: Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради ремонтни дейности от днес до 2 юли във времето от 20 часа до 7 часа сутринта, затворен за движение на всички автомобили ще бъде пътят Слънчев бряг Обзор. Автомобилите ще се пренасочват през обходен маршрут, през Провадия и Айтос. От днес до 3 юли във времето от 8 до 17 часа е необходимо да се шофира с повишено внимание при преминаване по пъти от граничния пункт Гюешево до Кюстендил заради почистване на растителност в района, информират от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: вашият ден.
1: Разговорът.
0: В края на месец май Павел Найденов стана новия директор на Българския културен институт Дом Витгенщайн в Виена. След като миналата седмица говорихме за музиката, хоровите общности и проектите му New Choir и Construction Choir колектив, днес продължаваме разговора с него, но вече с поглед към бъдещето на една от най-важните български културни институции зад граница. Какви са идеите му за развитието на Дом Витгенщайн, как опитът му в независимата сцена и социалният дизайн може да се отрази на работата на института и как вижда ролята на българската култура във Виена, чуйте във втората част на разговора ми с Павел Найденов.
2: Наследяваме една прекрасна институция с много години, десетилетия, добри практики, представяйки български артисти, българска култура, институция, която е мост между двете култури. И заварвам изключително добри практики, добри проекти, които са останали като ежегодни събития, колаборации между различни институции. Всеки директор има своята визия за развитие на Българския културен институт. Затова имаше и конкурс. И всеки представяше своята визия за това как трябва да бъде развивана културната програма. Традицията е следната. В първите месеци наследявам културната програма, която вече е представена, която вече е бюджетирана. Но това за мен ми дава едно буферно време, в което мога да създам новата програма, която ще започне от края на годината, началото на следващата календарна година. Кои са опорните точки? Дом Витгенщайн не е просто една сграда, която има своите архитектурни параметри. Дом Витгенщайн е идея. Това е една материализирана философия. Така че за мен е изключително важно програмата, която бъде представена, да резонира с духът на тази сграда, духът на тази идеология. Виена, освен музеен град, е един град, в който неведнъж сме ставали свидетели в историята, последното столетие дори да вземем, на революционни нови идеи, движения в философията, в литературата, в музиката, в изобразителното изкуство, танца. Виена никога не се предава като град, а да бъде възприемана само като музей. Има нови движения, търсят се нови формати за вплитане на изкуствата заедно, търсят се нови хоризонти за работа, как да се достигнат хора в обществеността, които до

0: сега не са се идентифицирали толкова много с култура и не са... Културата е един инструмент, който може да създава и общност. В моята концепция общността и обгрижването на общностите е изключително важно. Дом Витгенщайн винаги ще бъде с отворени врати за инициативи, които идват отвън, от самите български групи, които се занимават с проекти, с общности по един или друг начин. Имаме асоциации, които се занимават с спорт, имаме асоциации, които се занимават с ръкоделие, имаме организации, които се занимават с образование. Естествено, програмата на института е много наситена и не винаги всичко може да бъде показано поради технически причини. Няма как да играем баскетбол в двора на Витгенщайн, но институтът може да застане за инициативи, които са извън сградата. И това е един от начините ми, в които искам да работя с вече съществуващите български организации, да отворим един диалог, който не е, съжалявам за езика, но не е партер, а е по-скоро наистина колаборация. Не е просто да дадем покрив на някаква инициатива, всъщност ние от двете страни да работим заедно. И вярвам, че това дава основа за устойчивост и за едни по-дълги взаимоотношения и създаване на мрежа от активности между българските общности в Австрия. Друга основна линия в моята концепция е съвременно изкуство. Съвременно изкуство, различните му форми. Както стана ясно по-рано, аз като артист, като куратор, винаги съм се интересувал от съвременно изкуство. Това и правя като визуален артист, като музикален артист. Търся новите форми, опитвам се да експериментирам. За това смятам и, че Дом Витгенщайн има страхотна материална база. Говорим за една от най-старите модерни вили не само в Австрия, в Европа. Самата къща е в всички енциклопедии, учебници по архитектура, но и по философия. Голяма част от посетителите на къщата всъщност те се интересуват от архитектурата, от философията на Витгенщайн. Така че, освен съвременно изкуство, искам да работя повече и с текст, искам да работя повече с хора, които работят в сферата на философията. В този мандат на доверие за 4 години има две големи събития. Имаме юбилей на Българския институт, но също така имаме и 100 годишен от поставяне на основите на Дом Витгенщайн. За нас е голяма привилегия, хората, които живеем в Австрия, да имаме този институт, понеже това е българска собственост. Дом Витгенщайн. Останалите колеги в чужбина работят в пространства, които са под наем, които могат да бъдат... Знаете, може да повишат найема. Ние имаме привилегията да имаме собствено пространство. И то не какво, а емблематична архитектура. Така че това е едно от предизвикателствата пред мен да бъде организирано и този голям юбилей, в който ще бъде много на фокус, както и от австрийска, и от интернационална публика. От нас ще се очаква да представим къщата и домът и всичките инициативи на много високо ниво. И вече започваме да работим с екипа, започваме да работим в плануването на програмата за предходните години.
1: Завършил сте социален дизайн. По какъв начин тази ви експертиза ще помогне в управлението на един културен институт като Дом Витгенщайн?
0: Трябва да кажа, че социален дизайн не представлява длъжностна характеристика. Социален дизайн е експертиза. Аз бях първия студент, който кандидатстваше за тази програма, който е с музикална професия. Аз дори кандидатствах леко на шега, защото си мислех, че програмата свързва с много повече архитектура, социология, урбанизъм. Но пустих някои от тяхните публични лекции и

Програмата се свърза с много повече архитектура, социология, урбанизъм, но постих някои от тяхните публични лекции и бях много силно привлечен. И кандидатствах, и на финала, след не знам колко стотици хора, имаше само 13 места, имаше хора, които кандидатстваха отново, отново и отново. Аз успях да влезна в класа от първия път. И в последствие говорих с моите професори, как така избраха музикант. Това е една специалност, която всъщност дава шанс, без значение от какъв професионален бекграунд идваш, да насочи своето внимание в работата си с социален фокус. Социален дизайн ни помага да създаваме общности, да създаваме усещане за свързаност. Смятам, че профила на директор на Българския културен институт задължително трябва да съдържи това желание за обгрижване на общностите, обгрижване на интересите, и се надявам да покрия тези критерии.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Понеже идвате от независимия културен сектор, дали може независимия културен сектор в България да разчита на това да бъде представен пред българските общности, пък и не само във Виена?
3: Надявам се. Аз мисля, че е време да имаме отворен диалог от двете страни, от страна на независимия сектор и от страна на институциите. Институциите много често работят под много силен стрес, защото машината е много тежка. На клетъчно до органично ниво процесите са много по-бавни, ресурсите са различни. Независимата сцена има друга природа, там играе усещането за оцеляване и за комбинативност, за конкурентност, за завършване на проект в рамките на посоченото времетраене на проекта. Т.е. ти, когато работиш и си спечелил финансиране за 3 месеца, ти трябва да свършиш проекта в 3 месеца, защото ти няма да получиш второ финансиране. Правилата са други. Независимия сектор се среща с друг тип проблеми. Много често това е самофинансиране, търсене на партньорства, активно партньорства, колаборации. Това е единствения начин, в който независимата сцена остава силна и обединена. Така че смятам, че от двете страни има какво да научим, има какъв обмен да направим и се надявам, че именно с доверието, което е гласувано към мен, можем да се опитаме да намерим механизмите, да откраднем добрите практики от двете страни.
2: Казахте добрите практики. Дали българските независими културни сдружения биха могли да вземат от добрите практики на тези в Австрия?
3: Със сигурност да. Аз и в момента работя по проект с New Choir, работим по проект в България включително, с една организация, която всячески се опитва да бъде активна и да работи в градско пространство, с обживяване на градските пространства, с създаване на общности. България и Австрия не са чак толкова различни. Живейки на двете места, да, има културни различия, но на финала механизмите не са толкова различни. Ние работиме... В Виена има изключително много български артисти, които са представители на българската независима сцена и правят и проекти в Австрия. Както има българи, които са базирани в Австрия, но правят своите проекти и в България. Според мен просто трябва да бъде даден повече шанс на такива практики. Mm-hmm. Те съществуват, но са все още епизодични малки примери. А има от какво да се научим. Има различни форуми, в които в момента говоря за хорово изкуство. Наскоро бях на една такава среща, която всъщност хорови диригенти, ние си говорихме в различните държави, какви са практиките, какви са политиките в сферата на културата спрямо хоровете. И беше много интересно, защото долу-горе ситуацията е една и съща, няма пари. Един хор да пътува от Австрия до България стартира сумата от 3000 евро, защото ти трябва да направиш акомодация, да самолетни билети. А ако, не дай си Боже, си инструменталист, трябва да си носиш инструмента, за който се плаща допълнително. И всъщност на тази среща с хорови диригенти говорихме за различни начини, по които може да се търси финансиране. И когато говорим в рамките на Европейския съюз, всъщност имаме едни общи правила. Просто понякога не сме запознати с правата и възможностите, които имаме пред нас. И вярвам, че да, просто трябва да има, да се изгради

0: една мрежа от хора, които са запознати и да разпространяват тази информация, за да може да бъдат усвоени тези пари. Сега говорим за Европейския съюз. Истината е, че ако тези пари, дадени за култура, не бъдат усвоени, впоследствие този бюджет пада. Така че в наш плюс е ние наистина се опитваме да усвояваме колкото се може повече проекти. Говоря отново за независимата сцена.
1: Какъв процент от бюджета на Австрия отива за култура? Имате ли представа? Защото в България той беше намален тази година.
0: В Австрия също е намален, особено в провинцията става все по-трудно, но Виена на локално ниво все още, така да кажа, държи фронта и се отделят пари за изкуство, но на национално ниво бюджетът също пада.
1: Тоест,
0: Бюджетът
1: общинските
0: също
1: бюджети
0: пада.
1: са по-високи, отколкото държавните.
0: Може да се стигне до този прецедент, да. Аз бях част от едно пространство за градска култура в Виена. Размера на пространството беше 1600 квадратни метра отворено пространство, в което ни от лятно кино до колективно градинарство, галерийно пространство, workshop, ателие, концерти. И всъщност ние взимахме, кандидатствахме за финансиране. Първото, което е, ние имахме пространството, беше ни предоставено от града, защото Виена иска да работи с градско пространство, иска да го дава на хора, които имат идеи за креативни проекти. Но това беше само началото. Ние бяхме трима човека. Какво правим с 1600 квадрата пространство? И оттам започнахме. Окей, кандидатстваме по проекти. В интерес на истината, дори най-първата комуникация, която имахме с Бецирка, с кварталното управление, първоначалната реакция беше: а, вие сте новите извънземни в квартала.
1: Защо извънземни?
0: Това беше наистина написано в първото изречение, защото всеки квартал си има своята идентичност и естествено
1: Пришелците се приемат като извънземни.
0: така се почувствахме. С това обращение към нас, това се почувствахме, но след около половин година диалог и представяйки проекта и всъщност как не искаме да включиме и различни инициативи, които са от самия квартал. Двама от трима човека от екип, ние сме част от този квартал и продължаваме да живеем в 15-та Бецирк. И след няколко месеца комуникация, презентации, оговаряне вече с инициативи, те потвърждават, че искат да работят с нас, ние взехме доста добро финансиране, с което можахме да създадем екип от 13 човека, които работиха за пространството. И това беше един
1: И те са
0: устойчив
1: местни.
0: проект. Те са местни. И това беше един устойчив проект. Тоест, от една идея за едно празно градско пространство, стигнахме до момента, в който имахме 13 човека, които работиха за нас. Работихме с детски градини, които идваха сутрин в 8 часа да плеват градините, за да учат агрокултура. Деца на 5 годишна възраст за първи път се запознаваха с земеделие. А вечер правихме експериментално кино с музика на живо и концерти и перформанси. Но това беше едно доверие от град Виена. И да, разбира се, това беше много сериозна работа. Да разпишем този проект, да вземем това финансиране. И всъщност за 3 години обживихме това място. И тогава вече земята беше продадена, то се знаеше, че това ще е за 3 години. Беше много тъжно, но проектът продължи. Вече не съм част от този проект, тъй като станаха много ангажиментите ми. Така че от 2 години не съм част от проекта, но проектът продължава. В момента е в нов квартал, екипа се разраства, в момента е може би 3 пъти по-голямо пространство. Има вече и закрито пространство и град Виена продължава да инвестира в такъв тип проекти. Но това дойде от независимата сцена. Инициативата, какво може да направим в това пространство?
1: Тръгнахме разговора в качеството ви на новия директор на Българския културен институт във Виена. То обаче съвсем логично преминава към експертизата ви на артист от културния независим сектор, на куратор, на музикант. Сигурна съм, че тази ви експертиза ще бъде много полезна за развитието на културния дом в Виена. Какво си представяте на финала на вашия 4-годишен мандат да постигнете?
0: За мен

0: Мандата ми ще бъде успешен, ако Дом Витгенщайн бъде идентифициран като един интернационален дом. Дом, в който различни култури се събират на българска почва, в българска инфраструктура. Време е да мечтаем в по-големи размери. Време е да мислим за едно обединение, отколкото разделение. Наистина за мен това ще бъде маркера за един успешен мандат. Ако успеем да излезнем от кутията на българско за българи, смятам, че имаме много повече какво да дадем и какво да вземем от света и от хората, с които живеем наоколо.
1: Павел Найденов за развитието на Българския културен институт Дом Витгенщайн в Виена. А ние след минути продължаваме с подкаст от поредицата Европа утре. Следващата спирка – бъдещето. Автор е Елена Пътневска. Останете с нас.
2: Европа утре. Сценарии за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
3: Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
2: Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
3: Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
4: Планирането на пътуване винаги върви с бъдеще време. С нетърпение очакваме конкретните дати и внимателно избираме дестинации, транспорт и настаняване. Но вече осезаемо виждаме, че начинът на пътуване се променя. Променя се търсенето, предлагането, променят се нуждите на клиентите, а световната обстановка влияе на изборите, които правим, дори тук, в Европа. Днес ще разгледаме различните варианти, които се задават пред туристическия бранш или които вече са реалност. Ще отправим посоката си към бъдещето и ще търсим отговор на въпроса – как ще променим начина си на пътуване? През първото тримесечие на годината Евростат отчете над 471 милиона нощувки в Европейския съюз. Ръст от 3,4% спрямо изминалата година, което показва рекордно високи нива на пътувания, но и съвсем ново поведение.

0: нощувки в Европейския съюз. Ръст от 3,4% спрямо изминалата година, което показва рекордно високи нива на пътувания, но и съвсем ново поведение на туристите. В същото време, обаче, в големи европейски градове започна борба с масовия туризъм. Разговаряме с Елица Стоилова, съосновател и управител на Umni.bg и с над 20 години управленски опит в хотелиерството и туризма. С нея поглеждаме към начина, по който се променя търсенето на клиенти към определени почивки.
1: Може би, за да говорим за туризма в бъдеще време, всъщност бъдеще време, дали е следващата година, 2300 или след 30 години, трябва да погледнем какво се случва в туризма в Европа тази година и да видим какви са тенденциите и как те са свързани с икономическото състояние на континента, с променящите се навици, с навлизането на технологиите, защото всичко това е взаимосвързано и си влияе едно на друго. От една страна, това, което се наблюдава тази година, е умора от масовия туризъм. Тоест, европейските туристи не са намалили своето пътуване, но пътуванията са по-къси, с по-внимателен бюджет, който така е ориентиран към смисъл, към получаване на преживяване, към това каква ценност ще извлече за този бюджет туриста. Имаме също така много явно изразена тенденция към търсене на автентичност и на свежи дестинации, които са оставали в сянката на масовия туризъм до този момент. Има много сериозна ориентация към релакс и уелнес и психическо здраве. Например, изследвания, една от големите международни компании в сферата на туризма, показва, че 41% от пътуващите търсят такъв тип пътувания, които ще им донесат като резултат в края на почивката или пътуването подобрено психологическо здраве. Четох статистика всъщност, че над 70% от туристическите агенции отбелязват интерес от пътуващите към тъй наречения бавен туризъм или екотуризъм или селски туризъм или автентичен туризъм. Да. Има много имена. Пътуване, което включва маршрут с по-малко хотели, по-дълъг престой на едно място, с по-голямо потопяване в местността, местната култура, в автентичността на мястото, в което са. Даже BBC нарече 26-та година година на тайните бягства. Не отиваш в петзвезден хотел на известен плаж, а търсиш, примерно, преживяване в планината, в хижа или в вила, с допира до природата, излиза също на много преден план. Това е част от концепцията на хората за wellness и подобряване на психическото здраве. Дигиталният детокс е на второ място сред релакс. Така че това са много сериозни тенденции, които се виждат и през последните 2-3 години, и те се увеличават. И всъщност това за добра новина за България. Да. Аз мисля за българския туризъм, защото ние имаме тези неща, можем да ги предложим с избягването на тълпите, търсене на релакс, търсене на спокойствие. Нали, това е една такава тенденция, тя е глобална, но е много сериозно застъпена в Европа и би облагодетелствала България с правилна реклама в тази насока, защото ние има какво да предложим.
0: Когато говорим за планиране на пътувания, винаги трябва да имаме на ум, че е възможно нещо да се провали. Всеки турист може да се обърне към Европейския потребителски център за консултация и съдействие, ако срещне проблеми с пътуване или с превозвач от друга страна в Европейския съюз. Именно с Соня Спасова, директор на Европейския потребителски център, поговорихме за промените, за които трябва да внимават туристите. Според нея, промените ще са свързани с това, че ние като пътници трябва да бъдем гъвкави спрямо начина на пътуване, защото живеем в динамични времена. Нещо, което би могло да очакваме според Соня Спасова, е, че е възможно към базовия билет за самолет да е необходимо да се добавят все по-често различни екстри, да се доплаща за различни варианти, като място в самолета, да се доплащат услуги, свързани с ползването на интернет и с допълнителни условия, които биха направили нашето пътуване по-комфортно.
2: Евтиното като цяло се променя, т.е. ще има един наистина базов билет и все по-строг контрол по отношение на това какви са размерите на куфарите, с които ще минаваме, или дали допълнителни такси ще бъдат включени под една или друга форма, за да може

0: Все пак и чисто бизнес да се покрият разходите страна на авиокомпаниите. Но това, което наблюдавам е, че въпреки това не смятам, че хората ще се откажат да пътуват. И още повече след поради факта, че и ние като част от шенгенското пространство пътуваме лесно. Аз смятам, че пътуването няма да спре. Може би ще се промени начина, по който пътуваме. Това, което смятам, че би могло да се случи е, например, да се пътува все пак с все по-малко багаж, с оглед на това, че трябва евентуално да платим допълнителна такса, ако вземем по-голям куфар. Нещо, което сякаш се налага и като идея е да се пътува, да кажем, за различни места, които са свързани, дали ще бъде с нашото хоби, дали ще бъде с някакъв вид концерт, на който искаме да присъстваме. И съответно тези пътувания да бъдат кратки.
1: Все по-често чуваме, че нискотарифни авиокомпании съкращават полети и вдигат цените заради кризата с горивото. В резултат на това, пътниците могат да се сблъскат с по-високи цени на самолетните билети, по-малък избор на дати и часове за пътуване, както и с увеличен риск от отменени или обединени полети. Събитията от последните години и геополитическото напрежение повлияха от една страна на начина, по който хората организират своята почивка, а от друга страна на начина, по който се осъществява туризъм. Как и колко безопасно ще пътуваме в Европа в бъдеще? Слушаме интервю на Радио Румъния с евродепутата Адриан Аксиния, член на Комисията по транспорт и туризъм.
2: Червените точки на риска на глобалната карта със сигурност са се умножили. И също толкова естествено това нежелано състояние на нещата променя и поведението на европейските граждани, когато се опитват да планират почивка. Силно търсените дестинации в Близкия изток сега са намалели. Това обаче е само едната страна на монетата. Реалността е, че от разговорите, които проведох с представители на авиокомпаниите, основната причина, която значително променя поведението на туристите, е свързана с разходите. От една страна, европейската икономика не се чувства толкова добре, инфлацията е захапала сериозно доходите на гражданите, а натискът върху компаниите също се е увеличил. От друга страна, ситуацията в Близкия изток е увеличила значително оперативните разходи. Например, миналата година барел керосин беше 90 долара, тази година надхвърли 200, като цената сега се стабилизира на около 140 долара. Тези два аспекта, безопасността и разходите, значително ще намалят броя на европейските граждани, които действително пътуват. Има обаче и обратна страна на монетата. Очаква се европейските страни, считани за безопасни, да претърпят значително увеличение на посещаемостта. Например, Испания смята, че може да надхвърли 100 милиона туристи през 2026. Същото увеличение се очаква в Гърция, Италия и България. Тъй като вече не пътуваме по света, вътрешният туризъм в Европейския съюз може да претърпи увеличение през 2026 година и през следващите години.
1: И ако геополитическата обстановка със сигурност влияе на самолетните полети, то тук е вариантът да разгледаме какво е бъдещето на пътуванията с влак. В съответствие с стратегията на интелигентната мобилност на Европейския съюз, железопътният туризъм бележи огромен скок. Но все още е трудно организацията на резервиране и комбиниране на билети от различни железопътни компании в Европейския съюз. Тук на помощ идва предложението на Европейската комисия. Нови правила, които имат за цел да улеснят планирането, резервациите на билети и пътуванията в Европа. Повече за предложението ще чуем от Никола Миладинов, пресаташе на представителството на Европейската комисия в България.
3: Първо, какво представлява точно предложението за един билет за влак? Най-просто казано, ще можете с една онлайн резервация да купите с едно плащане цялото си пътуване, дори ако то включва няколко влака, различни железопътни компании и няколко държави. Например, маршрут София-Букурещ, Будапеща-Прага ще може да бъде резервиран като едно пътуване, а не като поредица от отделни влакови билети. Колкото за ползата за потребителя и за туриста. Ползите са три. Първо, повече избор и по-добри цени. Когато повече железопътни оператори са видими на едно място в интернет, конкуренцията се увеличава и потребителят по-лесно намира най-добрата оферта. Второ, много повече удобство. ще можете да сравните всички варианти на едно място. И трето, по-силна защита на пътниците. Често сега се случва първият влак да закъснее, да изпуснете връзката си и никой да не поеме отговорност за това, защото билетите са купени отделно. Новите правила въвеждат принципа едно пътуване, един билет, пълни права. Ако има закъснение или отменен влак, пътникът ще има задължително право на помощ, пренасочване или компенсация за цялото пътуване. Разбира се, за България има ли ползи като туристическа дестинация? Да. Въпреки, че България все още не е толкова добре свързана с европейската мрежа от високоскоростни влакове, тази реформа сама по себе си, разбира се, няма да построи нови железопътни линии, затова има отделни политики и финансиране от Европейския съюз. Но тази реформа ще направи България по-видима и по-достъпна в европейските системи за резервации. Представете си турист от Германия, Австрия или Чехия, който планира обиколка на Балканите. Ако той може лесно да намери и да резервира цялото си пътуване до България с няколко клика в интернет, вероятността да избере страната ни нараства. Това е добра новина за градския туризъм, за културните маршрути, спа и балнеотуризма, както и за по-малките дестинации извън големите туристически центрове. Знаете, че самолетните екскурзии,

0: за градския туризъм, за културните маршрути, спа и балнеотуризма, както и за по-малките дестинации извън големите туристически центрове. Знаете, че самолетните екскурзии и особено краткосрочните, те насърчават и по-скоро приоритизират големите центрове, големите столици, докато типа пътуване туризъм с влак, той е в полза на малките населени места. Накратко, реформата няма да направи влаковете по-бързи, но ще направи пътуването с тях много по-лесно, по-сигурно и по-достъпно за милиони европейци.
1: И докато чакаме това предложение на Европейската комисия да влезе в сила, поглеждаме към една промяна, която вече оказва своето влияние върху туристическия бранш, а именно изкуствения интелект. Какво е неговото място? Помага ли при организацията на пътуване и в помощ ли е на работещите в сферата на туризма? Ще чуем мнението на Кристопас Скотурна, експерт по пътувания в туристическа агенция. В интервю за литвийското радио Зинио, Кристопас казва, че е забелязал, че клиентите все по-често подават заявки за пътуване, генерирани от изкуствен интелект.
2: Това, което забелязах много добре, е, че ние, като туристическа агенция, все по-често получаваме заявки, генерирани от изкуствен интелект. Проблемът започва, когато изкуственият интелект понякога просто изчислява неправилно цените на самата почивка. Например, посочено е, че семейният бюджет за лятна почивка през юли е 4000 евро. И да речем, е написано, че бихме искали да комбинираме такива хотели, които струват основно 6 или 7 хиляди евро. Това означава, че изкуственият интелект не работи. Разбира се, ние като агенция продължаваме да общуваме с клиенти и основно предлагаме нещо, което съответства на неговия бюджет.
1: Селица Стоилова, продължаваме да разсъждаваме за работата на изкуствения интелект върху туристическия бранш, както от страна на клиенти, така и от страна на работещите в сферата.
3: Това е много сериозна тема, която ще и вече влияе на развитието на туризма. От една страна, тъй като в началото на нашия разговор говорихме за промяна на потребителското търсене и на това как хората търсят, откриват и взимат решения, AI се превръща в основен фактор в тези процеси. Конкретно в сферата на туризма се забелязва над 40% от хората планират пътуването си с помощта на инструменти с изкуствен интелект. 75% от туристите използват изкуствен интелект за планиране на маршрути. 71% за проучване на дестинация. Над 40% за резервация, за резервация на настаняване. Доверието към инструментите с изкуствен интелект в момента е по-високо от доверието към travel блогъри и инфлуенсъри вече. Над 80% от пътуващите имат доверие на информацията, която получават от изкуствен интелект, и голяма част от хората не правят някакво последващо търсене, а се задоволяват с информацията, която AI им предоставил като персонализиран отговор на тяхното персонализирано запитване. Всъщност, защо хората търсят, ходят на почивка? Това е заради преживяването и емоциите. Туризма не продава стаи, храна, ресторанти, нали? Туризма преживява човешки допир и преживяване и емоция. И това е силата на човека. Тоест, хората, в които работят в туристическата индустрия, трябва да погледнат на своята работа от тази гледна точка и да съсредоточат човешкия фактор там, където е нужен човешкият допир, емоцията, преживяването, усмивката. Всички онези често задаващи въпроси, рутинни задачи, които могат да се извършат 24/7 без нуждата от човек и без да изхъбяват човека и неговата емоция, това трябва да се остави на технологиите. AI не взима работата, AI променя гледната точка към работата.
1: И макар тенденциите да се променят с динамиката на света и нуждите на хората, едно остава сигурно. Каквото и да е бъдещето на начина ни на пътуване и почивка, от която и държава да сме, където и да сме отишли, желанието ни да се потопим в местната култура и да създадем спомени, винаги ще остане на преден план, когато пътуваме. За Евронет Плюс, Елена Пъневска.
4: Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Така се разделяме в нашия ден. Останете и след 10 с предаването Леги Артис и колегата

0: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та». Насреща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
1: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
2: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
0: Фалтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Входът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
5: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
4: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Българската болнична асоциация отчита като положително предвиденото увеличение на бюджета на здравната каса, като очаква ясни гаранции, че средствата, постъпващи от здравноосигурителни вноски и трансфери за здраве, ще бъдат използвани именно за здравеопазване. В позиция до медиите от асоциацията настояват за засилване на контрола върху разходване на средствата от здравната каса. Настоява се още за възстановяване на баланса между приходната база на здравното осигуряване и реалните разходи за медицинска помощ. Позицията е по повод предстоя

0: същото днес обсъждане на бюджета на Здравната каса на заседание на Тристранния съвет, на което ще се обсъди също бюджета на Държавното обществено осигуряване и проекта за държавен бюджет. Ръководството на Министерството на външните работи приема с разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството, свързани с проекта на бюджет за 2026 година, се посочва в съобщение до медиите на ведомството. Предложеният проект на бюджет за 2026 не се дължи на разминаване с визията от страна на правителството. Той е резултат от наследено фискално положение и значителни дисбаланси в заплащането на служителите на различните администрации, които са трупани с години, посочват още от Министерството и допълват, че адресирането на тези проблеми и постигането на по-добро заплащане на служителите на Министерството е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и защитава. Спасиха бедстващи българи в морето до гръцкия остров Лимнос, информира кореспондентът ни Катя Баева.
1: Семейство българи е пренебрегнало предупреждението за силен вятър и високи вълни и влиза в морето да спортува с водни ски. Течението и вятъра отнасят хората навътре в морето с опасност за живота. Жената дори пада от ските и я спасяват с катер на брегова охрана. В операцията веднага се включват местни рибари, които познават подводните течения в района. Спасяват и мъжа без да пострада. Сигнала за бедствие е подаден от турист, който случайно забелязва от брега, че двамата туристи са изчезнали в морето. По същото време се провежда и спасителна операция за дете с надуваема лодка, отнесена от силния вятър. Властите на остров Лимнос съобщават, че спасителната операция е приключила успешно, няма пострадали, но не трябва да се пренебрегват предупрежденията за рискове в морето. От Гърция, Катя Пеева.
0: Парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, ще участва днес в парламентарна среща на върха на НАТО в Истанбул. В разговорите се включват председатели на парламенти и ръководители на делегации от 32-те страни членки на Алианса. Форумът се провежда непосредствено преди срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на НАТО, която е насрочена за 7 и 8 юли в Анкара. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания, Анди Бърнам, да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър, съобщава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономически растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието. Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си Head North, отправен на север, заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родерам. В книгата Бърнам пише, че настоящата система е довела до това регионалните лидери да коленичат пред Уестминстър и призова за по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбаристите, реща му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбаристите на специална конференция на следващия ден. Междувременно Бърнам продължава да обмисли бъдещия си кабинет. По всичко изглежда, че Рейчел Ривс вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена – министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд. От Лондон – Веселин Пълнов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Днес отново ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по Черноморието около 30, за София около 34 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Програма Христо Ботев.
1: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
2: Добър ден, уважаеми слушатели. 6 минутите след 10 на 29 юни понеделник. Тръгваме по правилата на изкуството в медицината заедно с редактора Мартина Кръстева, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Марина Димова и Александър Райчев пред микрофона. Ще коментираме проектобюджета на Здравната каса за 2026 година с здравния икономист от Института за пазарна икономика Петя Георгиева. Ще обърнем внимание към ебола. Има ли опасност от разпространяване на заразата в Европа? Каква е картината с разпространението на морбили у нас? Ще коментираме с доктор Християна Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести. В началото обобщаваме здравната информация. От 1 юли у нас започва задължителната имунизация на деца срещу вирусното заболяване варицела, като първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. Това е разписано в указания на столичната здравна инспекция до личните лекари, които ще поставят ваксините. Те се прилагат в две дози, като за първата имунизация е необходимо детето да е навършило 12 месеца, информира Елена Бейкова.
3: Заболяването варицела е сред най-заразните вирусни заболявания и засяга най-често деца от 5 до 9 годишна възраст. Имунизацията с първата доза от ваксината срещу вируса осигурява имунитет за няколко години, което позволява прилагането на втората доза да се случи в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през настоящата година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лабораторни данни, че са боледували от варицела. Ваксината е съвместима с останалите задължителни ваксини. По информация на Здравното министерство, през следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявяват нужните им количества. През следващите месеци се очаква и началото на безплатната имунизация срещу сезонен грип за деца от 6 месеца до 7 години, а при деца с хронични заболявания достъпът ще донавършва на 17 години. Вакцинацията ще бъде по желание на родителите, а за тази година държавата ще осигури около 135 000 дози ваксини. За новините Елена Бейкова.
2: Европа ще се сблъска с недостиг от близо 1 милион и 200 хиляди лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, посочва доклад на Европейския парламент относно кризата с работната сила в здравния сектор. Той бе представен в Никозия в края на миналата седмица от докладчика по него, кипърския евродепутат Лукас Фурлас. Подробностите от кореспондента Бранислава Бобанац.
4: Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсионирането на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30% от лекарите и 18% от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги, подчертава докладът. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламент през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
2: Парите за здраве през 2026 година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година. Това предвижда проектът на бюджет на Здравната каса, одобрен единодушно от Надзорния съвет на институцията. Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на искането от Лекарския съюз, вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%, информира Елена Бейкова.
3: Размерът на финансовата рамка за здраве за тази година е малко над 5 милиарда и 200 милиона евро. Тя е увеличена спрямо рамката за 2025 година, но не и спрямо предложената в края на миналата година от редовния кабинет Желязков. Именно с възможностите на неприетия тогава бюджет от Лекарския съюз аргументираха искането си за вдигане на цените на

0: всички дейности в извънболничната и болничната помощ. През април доктор Николай Брънзалов посочи, че са нужни 905 милиона евро за това, а управителят на касата Петко Стефановски потвърди, че е възможно.
1: 25% е минималното увеличение, което трябва да получи системата на здравеопазване, след като от 24-та година не са актуализирани цените.
2: Всичките тези суми са в закона за бюджета на НЗОК, който не беше приет от предходния парламент.
0: Над 2,3 милиарда евро са заложените разходи за болнична помощ, като средствата са увеличени с 217 милиона евро спрямо миналата година. За лекарства са предвидени с 123 милиона евро повече. До 2

0: на Байкова.
1: През изминалата седмица от новосформирания Обществен съвет за национална детска болница поискаха международен конкурс за избор на проектант на бъдещото лечебно заведение. Заявката идва ден след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на детската болница, а от Здравната инвестиционна компания обявиха, че ще обжалват решението. Мария Бресничка от Обществения съвет припомни, че искането за международен конкурс е поставено още през 2020 година.
2: Което означава, че ние 6 години повтаряме, че за да имаме истинска качествена национална детска болница, най-малкото нейното изграждане би следвало да се възложи така, че то да търси качество, а не най-ниска цена, каквато ние имаме през обществените поръчки.
1: Подготовката на кадри за бъдещата детска болница следва да започне сега, заяви председателят на Обществения съвет, доцент Боряна Аврамова, която е детски хематолог и началник на клиниката в Университетската болница ИСУЛ.
3: Така че да не се стигне до момент, в който всички ще отидат в Бургас или всички ще се върнат в София. Трябва да има национална политика по това как да бъдат задържани на определените работни места и как да бъдат тези детски болнични структури осигурени със специалисти.

0: Опазване. Ще коментираме парите за здраве, заложени в проекто бюджета на Здравната каса за 2026 година с Петя Георгиева, здравен икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Всъщност, имаме ли нещо, което можем да кажем, че съществено ни така учудва, изненадва и спрямо предишния проект бюджет на правителството на Росен Желязков, госпожо Георгиева, 8,5% повече спрямо миналата година?
1: Да, трябва да кажем, че бюджета за здравеопазване, по-точно този в касата, не е особено различен от това, което очакваме да се случи. Приходите растат с 8%, с същи размер и разходите. Следователно, това, което здравната каса предлага всъщност да направи в този бюджет, е да продължи да прави това, което прави до сега, с малко повече средства и да се използва всички средства, които получи като приход, за съответно за разходите, които до сега винаги са били извършвани. От гледна точка на това как са разпределени тези разходи, също не виждаме особено големи разлики.
0: А това добър подход ли е, когато заговорихме за разпределение? Разпределението на средствата по отделните показатели е на база на отчетените разходи от полугодието на първото полугодие на 2026 година, нали така?
1: Точно така. Това е отражение на политиката или на липсата на такава, ако мога по-скоро да кажа, в сектора. Но до известна степен това е разбираемо, тъй като 2026 година е почти на средата си вече. Това, което ние искаме да видим в този бюджет, няма да го видим като реформи сега. Аз се очаквам не от началото на 2027, обаче и в следващите години вече да започнат някакви по-сериозни промени в сектора, ако изобщо правителството и съответно касата желая да променят начина, по който се изразходват средства.
0: И ако погледнем по-подробно по пера, казвате, че няма съществена промяна. Разбира се, водещо в така най-внушително перо в бюджета е болничната помощ, както винаги е било.
1: Да, около 50%, малко над 49% с разходите за болнична помощ. Вие знаете, това са клиничните пътеки, чрез които се финансират разходите на болниците. Съответно, по-низки разходи между 6-7% за извънболничната първична и специализирана съответно. Ако някаква промяна в финансирането в бъдеще, говоря, за 2026, очевидно това няма как да стане, не искам да видим тук вече по-голям ръст на разходите за извънболнична помощ и съответно той да бъде за сметка на тези за болнична помощ. За да се случи това обаче, трябва много неща да се променят в сектора, много голямо съгласие трябва да бъде постигнато как да се случат точно нещата, защото едно е да говорим за превенция, чисто политически, как ще даваме повече пари за профилактика, друго обаче, когато спорим закона за бюджетна каста, да не видим вътре увеличение съответно на средства за този вид помощ.
0: А за групата на лекарствените продукти имаме ли нещо, което да...
1: Лекарствата са втората категория, която расте с най-голям темп. Особено тези, които са с домашно лечение, тази година бележат много голям ръст. Лекарствата през последните години наистина се увеличават много. Ще приближат, мисля, 2 милиарда евро скоро. А въобще това, което с лекарствената политика, също не смятам, че по някакъв начин се адресира там. Много често, когато се появи нова терапия, се обсъжда тя дали да бъде финансирана и дали могат да се намерят средства за нея. Като цяло гледа се да се удовлетвори исканията на различни пациентски групи за иновативното лечение особено. Големия проблем с това, че не се насърчава генеричните лекарства. Много средства се отделят наистина за нови лекарства, които са така достигат до малък кръг пациенти. Що се отнася обаче до пациентите и стандартните болести, така да се кажа, от което всеки един от нас боледува, голяма част от тези лекарства плащат директно от джоба на пациента. България е страната с най-голям дял на доплащанията в здравеопазването, така че тези доплащания всъщност имат основно от лекарства, които пациентите купуват в аптеките.
0: Всъщност, ръстът на разходите с около 412 милиона евро ли?
1: Който
0: няма да позволи на това искане от страна на Лекарския съюз за вдигане на цените на всички медицински дейности. Те искаха 25%.
1: Да, разбира се, че те искат винаги колкото е възможно повече и това е разбираемо от гледна точка на техния интерес. Бюджет обаче в момента все пак се движи от това колко приходи ще получи каса и какво може тя да си позволи като разход. Хубавото в случая е, че вече след като бъде прият закон за бюджет на касата, ще може да се случи договаряне вече национални рамкови договор за 2026-2028 година, който да се актуализират и цените на пътеките. Все пак те в момента от 2025.

0: 2020 година. И там разходите наистина са доста назад, така да се каже, изостават поради факта, че нямаше бюджет много дълго време. Така че това е позитивно, в случая няма да растат колкото вероятно биха искали Лекарски съюз, но в крайна сметка такива са икономическите реалности. По-интересно е дали е възможно, както се започне лека-полека да спестява някакви средства, да не изхарчва абсолютно всичко, което получи като приход за разходи, независимо от това, каква е тяхната оценка за тяхната ефикасност, дали е нужно да се финансира толкова много клинични пътеки, дали конкретен разход може да минава през болница или някъде другаде, което ще бъде по-ефективно и ще има съответно спестяване на средства. Това са вече много сериозни, как да кажа, структурни реформаторски въпроси, на които трябва да започне да се намира отговор.
1: Имаме ли промяна в тези 154 милиона евро за резерв на касата?
0: Не, има много малко увеличение на резерва, но това е стандартно толкова през последните няколко години, доколкото аз така мога да следя нещата. Въпросът е, че резерва някъде до към есента се задържа, след това се изхарчва по съответните пера. И аз бих казала, това само до известна степен можем да кажем, че резерв той би бил истински резерв, ако се задържа по начин, по който позволява в години с по-слаб икономически растеж, с по-ниско увеличение на приходите, да се използва тогава. Как има такава възможност? По закон, за съжаление, това не се прави на практика. Смятам, че всичко, което тя е получила като приход, трябва да се реализира веднага на момента в година.
1: Много ви благодаря. Успешен ден за коментара, който направихте. Петя Георгиева, здравен икономист от Института за пазарна икономика.

0: Леге Артис.
1: Леге Артис. Часът за здравеопазване.
2: Посрещаме доктор Християна Бацалова, специалист

0: по епидемиология на инфекциозните болести. Здравейте!
1: Здравейте с... на вас и на слушателите.
0: С вас ще погледнем към ебола първо и има ли опасност от разрастване на разпространението в Европа. И Световната здравна организация, и специалистите, и експертите, доктор Бацалова като вас, казват, че не, няма такава опасност, така че е хубаво да го кажем и в началото на нашия разговор, така ли е?
1: Ами да, аз бих се присъединила към така мнението на останалите колеги, че не се очаква в Европа да достигне такова ниво на разпространение. Би могло да има вносни случаи, но не се очаква от тези вносни случаи да прерасне в местно разпространение, тъй като хигиенните мерки, изолационните мерки в Европа са на много по- различно и по-високо ниво. В Африка, в тези места, където се разпространява, там има много фактори, които улесняват това разпространение, които не се срещат така често в Европа.
0: И все пак предполагам, че има хора, които посещават Демократична република Конго, т.е. имаме полети, нещо по-специално на европейските летища, трябва ли да се случва? Случва ли се?
1: Вижте, по принцип за пристигащите от тези райони, на тях предполагам, те биват наблюдавани евентуално, разпитвани, снема им се епидемиологична анамнеза. Също това, което аз съм наблюдавала, че се разпитват лицата, пътуващи за към САЩ, дали са пребивавали в такива райони преди в рамките на предните няколко седмици. Разбира се, при вносни случаи, евентуално, каквито би могло да има, по-скоро риска би бил за медицинските лица, които ще обгрижват тези пациенти, тъй като болният е силно заразен и всички негови телесни течности са контаминирани и висок риск представляват за персонала.
0: Всъщност, колко силно заразен е този нов щам на ебола и лекарите започват ли да разбират по-добре редкия щам Бундибугио, нали така?
1: Бундибугио, да, вижте сега, не съм срещала информация, с която той да се определя като по-заразен от ебола Заир, но тя също е достатъчно една от хеморагичните трески. Пациента, неговите телесни течности са изключително заразни. И вируса издържа в повърхности от външна среда и поради тази причина става много лесно заразяването, когато не се спазва добра хигиена. И също всъщност дори по телата на починалите и вече при погребенията, ритуалите, които се извършват с тези починали, крият голям риск. И това е една от причините в тези африкански райони да става заразяването толкова лесно и на толкова много хора.
0: Сюзан Маклелан, директор на отделението за лечение в условия на биологична карантина в Медицинския факултет на Университета на Тексас, която е лекувала пациенти с ебола в Сиера Леоне по време на епидемията 2014-2016 година и по-късно в Демократична република Конго през 2018, казва, че съществува усещане, че Бундибугио се развива малко по-бавно. Всъщност тя акцентира върху това, че по-бавният ход на заболяването може да даде повече време за активно вливане на течности, т.е. да промени начина, по който се терапевтират и лекуват болните. В същото време той може да позволи на заразените да останат по-дълго в общността. Т.е. от епидемиологична гледна точка тези два фактора какво променят и върху какво могат да окажат влияние при развитието?
1: Специално от епидемиологична гледна точка лечението оставяме го на инфекционисти, да, толкова доколкото те се занимават с състоянието на самия отделен пациент. Нас би ни интересувало колко дълго време този пациент би бил източник на инфекция, т.е. заразен и би отделял и съответно би представлявал риск за околните. Ако по-дълго време ще е заразен, т.е. по-дълго време той трябва да стои изолиран от останалите. Имайте предвид, че при ебола се изолира пациента, издирват се контактните от първи ред, издирват се и контактните от втори ред, защото

0: защото е изключително опасна инфекция.
1: А от гледна точка на репликацията на вируса при този щам има ли нещо по-различно? По-бавна ли е?
0: Аз лично не съм проверявала, не съм и попадала на информация да има някаква разлика чисто в сравнено с ебола Заир. Сега това, което знаем, е, че просто ваксината е ефективна срещу ебола Заир и поради тази причина тя не може да бъде прилагана, за да ограничи това огнище и разпространение на епидемия, което би се случило, ако ваксината беше ефективна, но тя не е, така че би трябвало да и доколкото знам, те разработват такава срещу този вирус, за да може да бъде прилагана.
1: Каква е картината на разпространение на морбили у нас? Нека да се пренесем и у нас, защото всъщност прямо предишна година виждаме така значително нарастване на заразени и заболели. Мисля, че започва вече да има някакъв спад, вие ще кажете, в разпространението.
0: Да, като се има предвид, че сме вече в летния сезон, се очаква да намалеят случаите. Сега зависи доколко ще се успеят да бъдат обхванати с ваксината всички, които са показни за нейното приложение, за да може през есента и следващият зимен сезон да се спести увеличаване на евентуални следващи случаи от морбили. Проблемът възниква поради факта, че имаме спад в имунизационния обхват на 13-месечна възраст, която е задължително приложението на ваксината на тази възраст в България. И вируса си прави така, да кажем, той пробива защитата в обществото, тъй като вече тези, които са с имунитет и са включени в колективния имунитет, са по-малко и поради тази причина вирусът настъпва и намира тези, които са възприемчиви към него. За съжаление, неофициално така споделят с мен родители за отлагане на вакцинацията на 13-месечна възраст на децата без медицинска причина за това. И това би могло да бъде също една от причините да се натрупват много незащитени, които пък са възприемчиви към вируса.
1: А иначе трябва ли и могат ли да се предприемат мерки към този момент? В смисъл хора, които не са имунизирани, да бъдат обхванати и да получат тази ваксина? Тоест да бъде...
0: Сега, те ако възрастта им отговаря на показанията за приложението на ваксината, могат също и ако нямат така противопоказания, тъй като е жива ваксина, стига да си я намерят. Аз нямам информация да има национален на такава кампания за обхващане на така наречени задогонващи дози, т.е. лица, които са извън 13-месечна възраст и не са обхванати и са над 12-годишна възраст, тези по-големите випуски, нямам информация да има възможност за догонващи дози. Това, което е възможно, е всички, които випуските им са подлежали на задължителната вакцинация.
1: Какво се случва с сега ухапванията от комари? Има ли нещо, което трябва да ни притеснява? Мисля, че така гледах интервю на професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Спрямо предходната година се увеличават случаите на заразени с денга. У нас... Това...
0: Вижте, денга по принцип е заболяване, което Европа не му е типичното местообитание, да. Но дойдоха заразените комари и вече си има и локално разпространение в южните държави, като Франция, Испания, Италия, в Европа. Да, би могло да има и разпространение. Сега за поредна година комари в България продължава да има. И е много важно общините да извършват стриктна дезинсекция. Има възможност за такова извършване и през целия летен период. Това е изключително важно. Има и в България разпространение на западно-нилска треска. Това заболяване може да протече просто с грипоподобна симптоматика, висока температура, болки в стави и мускули отпаднал за няколко

0: дни, а може да, да се стигне до много тежки осложнения, като енцефалит, например. Поради тази причина трябва реално да се пазим от ухапване от комари и би трябвало общините адекватно да предпазват гражданите.
1: А иначе ние самите може би трябва да дадем съвет на нашите слушатели да използват репелента.
0: Репелента, да. Репелент, закупен от аптека, приложението му в зависимост от указанията, за няколко часа предпазва, често опръскване. Имайте предвид, че комарите могат да хапят и през, дори през саленени ризи, така че

0: Може да си опръсквате кожата, дори ако отгоре ще я покриете с така по-леки летни материи.
1: Благодаря ви. Лека работа и на вас, доктор Християна Бацелова.

0: Леге Артис. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
1: Още два акцента ще поставим до края на днешното предаване. В края му ще чуете съветите на офталмолога доктор Наталия Боцевска за това как да пазим очите си през лятото. Но първо, специфичните групи в здравеопазването. Малцинства, бездомни, лишени от здравни осигуровки, възрастни хора, жени, хора с увреждания. Чуйте разговора на Люба Константинова с социалния активиста Дарина Коконова, който започва от това, че на тази група най-често се налага да се грижат сами за болните в семейството.
2: Всъщност това, което виждаме, е, че много от тези уязвими хора, жени, възрастни хора и възрастни жени, хора с увреждания, хора, които са в особено икономическо положение, много често те са тези, които вършат тази толкова отговорна, натоварваща и ниско платена работа, именно поради липса на алтернативи. Разбира се, когато човек няма подкрепа от роднини, които съответно също и не са длъжни да вършат тази работа. В едно семейство най-често жените, т.е. или майките, или бабите са тези, които са принудени да напуснат работното си място или да поставят под въпрос собственото си професионално развитие, за да поемат тази грижа. Т.е. те са най

0: често уязвими в това отношение. Когато го няма и този избор обаче, в тези ситуации вече наистина става криза, макар и то на всеки етап е криза, просто се изживява по различни начини от хората, които наистина са най-маргинализирани от обществото. Има хора, примерно, често се говори за миграцията в много негативно отношение, обаче има страшно много проблеми в достъпа до здравеопазване за хора, които на всичкото отгоре са претърпяли войни, граждански войни и всякакви ужасни неща в родните си страни, които идват в България да търсят нещо по-добро за себе си и за своите семейства, но всъщност срещат точно обратното. Нямат лишени са от здравни грижи. Най-малките деца често са лишени от детски грижи, защото не се приемат. Дори мисля, че в последно време промениха законите така, че да има някакъв универсален прием на деца, тъй като да припознаем, че децата на каквито и да са, те не заслужават да бъдат изключени по този начин. Но въпреки това, знам със сигурност с конкретни случаи, където или поради невежество, че хората са незапознати с законите, или може би поради дискриминация, децата остават лишени от грижи и образование.
1: Когато говорим за хората с драматичен социален статус,
0: ние сме толкова добре, колкото са хората, които са най-зле в нашето общество. И те разчитат именно на тази подкрепа, на тази грижа, на социални работници, на учители, на здравни грижи, които в момента наистина са недостъпни за много хора. И част от проблема е липсата на финансиране от държавата за тези сектори. Тоест, пренебрегването на тези сектори и на хората, които работят там, които могат да поемат тази отговорност и тази работа, този труд, това води до тези социални проблеми. Това води до това изключване, което най-уязвимите хора, от което страдат в обществото. И всъщност част от решението е

0: и социални проблеми. Това води до това изключване, което най-уязвимите хора, от което страдат в обществото. И всъщност част от решението е именно приоритетно финансиране на грижовния сектор и край на търговията с грижата, което може би е по-очевидно в здравната сфера, че там от години се говори за търговските дружества и как те всъщност водят до приватизация, водят до изтичане на здравната каса и до изобщо много високо доплащане. България мисля, че се води страната в Европейския съюз с най-голям процент доплащане от личните средства на гражданите за здравни грижи, което съответно води до статистиката от 1 милион и 300 хиляди души, които пренебрегват собствените си нужди поради икономически причини, т.е. поради бедност, поради факта, че те не могат да си ги позволят. Тук дори не говорим за хората в крайни условия, говорим за 1 милион души. Т.е. проблема е наистина повсеместен. Да не говорим за наистина хората, които са съвсем изключени от социалната система.
1: Да си представим позитивна картина от друго място, извън България, което познавате.
0: Извън България ние научаваме именно от жените, българките, които заминават в чужбина и те са видяли какво може да бъде, което също не винаги е перфектно. Там хората водят своите собствени борби за още по-големи развития, но мисля, че точно този опит, който толкова много българи има, нали, има над 2 милиона българи мигранти в чужбина, но ценното в това нещо е, че те виждат други алтернативи и си казва, и така ние знаем, че ние можем да направим нещата по-различни, че е възможно изобщо да има промяна.

0: Леге Артис. Часът за здравеопазване. Дните с по-силна слънчева светлина вече стават все повече и повече. Това налага да защитим очите си от нея. През лятото алергените и бактериалните инфекции, които могат да засегнат очите, са риск поради високите температури и струпването на хора около басейните и морския бряг. Чуйте интервюто на колегата от програма Хоризонт Майя Данчева с доктор Наталия Боцевска, офтомолог в болница Царица Йоана ИСУЛ.
1: Доктор Боцевска, защо е важно да предпазим очите си от вредните лъчи на слънцето и наистина ли очите на по-възрастните хора пропускат повече от УВ лъчите?
2: Ултравиолетовите лъчи могат да увредят както предния, така и задния очен сегмент. Най-често засягат роговицата, конюнктивата, лещата, но при директно и продължително гледане към слънцето може да се увреди и ретината. При възрастните хора лещата е не толкова прозрачна, колкото при по-младите и при децата, и тя пропуска по-малко светлина. Така че по-голямото пропускане на светлината е при по-младите и при малките деца.
1: Може ли плуването в басейн или в морето да доведе до раздразнение на очите и инфекции?
2: Да, басейните, солената вода, пясъкът и микроорганизмите могат да доведат до раздразнение, до инфекции и най-често симптомите са зацервяване, парене, сълзене. Добре е след къпане да се изплакнат очичките си на чиста вода и да се използват изкуствени сълзички. Бих искала специално да обърна внимание на хората, които носят контактни лещи, защото през летния сезон рискът от инфекциите на роговицата се увеличава. И една от най-сериозните причини е кантомебния кератит, което е едно рядко, но потенциално много тежко заболяване, тежка инфекция, която може да доведе до трайно намаление. Това е един микроорганизъм и по-точно паразит, който много често се среща в почвата и водата и е любител на предната очна повърхност. И при хора, които неправилно използват контактните лещи, може много лесно да проникне в роговицата и да доведе до тежко възможност.

0: възпаление.
1: Какви са причините за алергичния конюнктивит през лятото?
0: Възпалението на конюнктивата, което се предизвиква от алергени, се нарича алергичен конюнктивит. Той не е заразен. Алергичните конюнктивити са една по-голяма група, които включват остър алергичен конюнктивит, сезонен, целогодишен, атипичен, вернален. Засягат се хора от всички възрасти и особено тези, които имат алергии, астма или атопичен дерматит. През пролетта и лятото най-честите причинители са полените, тревите, прахът, другите алергени във въздуха. Пясъкът и водата отразяват голяма част от УВ светлината и това също може да предизвика една алергична реакция. И основно типичните оплаквания тук са сърбеж, счервяване, сълзене, подуване на клепачите. Важно е да се знае, че се засягат и двете очи.
1: Сухото време и използването на климатици повишават ли усещането за сухота в очите?
0: Високите температури, вятърът, климатиците, те ускоряват изпаряването на слъзният филм и много хора усещат сухота, парене, дразнене, една умора в очите. Особено засегнати са хората, които работят продължително време пред компютър, стая с климатици. Нормалният мигателен рефлекс е около 16 пъти в минута, но тези, които работят на компютър, мигат от 4-6 пъти и това е изключително малко. И като се добави въздействието от климатика, очите стават много сухи и раздразнени и тук е момента да се използват изкуствени сълзи.
1: Колко важна е хигиената на очите през лятото?
0: Хигиената на очите е важна целогодишно, но изключително важна през лятото. Трябва да избягваме пипането, търкането на очите. Трябва да използваме собствените

0: ни кърпи, козметика, да не ги споделяме с близките си или пък, примерно, да се използват едни и същи капки за очи на двама-трима в семейството. Особено при онези, които ползват контактни лещи, трябва да се поддържат според препоръките на специалиста. Използването на грим също е много важно. Продуктите да не са с изтекъл срок на годност и да се поставят внимателно, да не попадат в очите.
1: И накрая, доктор Боцевска, вашите съвети за едно хубаво лято без риск и дискомфорт за очите.
0: Превантивните мерки, те са с изключителна важност, изключват носенето на качествени слънчеви очила с добра UV защита. Шапки с по-широка периферия или козирка, да се избягва продължителното излагане на силното слънце, защото тогава UV лъчението е най-силно, да се използват изкуствени сълзи при сухота и да се поддържа една добра хигиена. Пак ще подчертая, особено внимание обръщам на тези, които ползват контактни лещи и са на море. Контактните лещи да не влизат в контакт с водата. Това е едно от най-важните правила за предпазване от този акантомебен кератит. Да не се плува в басейн с тях или ако вече се плуват, да се носят едни така добре прилепнали плувни очила. И при поява на зачервяване, болка или намаляване на зрението, своевременно да се потърси офталмолог, защото всички възпаления са различни и лечението е строго индивидуално и се определя след една внимателна преценка на очното и общото състояние на всеки пациент.
2: 6 минути преди 11 се разделяме. Благодарим ви, че бяхме заедно в часа за здравеопазване на програма Христо Ботев и този понеделник. Пожеланието за успешен ден е от екипа ни Мартина Кръстева, Михаела Колева, Марина Димова и Александър Райчев. До нови срещи и бъдете здрави!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Заповядайте на гала концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Фалдхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
8: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
9: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
10: Програма Христо Ботев.

Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Работен в екип с звукорежисьора Марина Димова. Аз съм Цвети Бахариева. Добре дошли в часа за музика.

повече от две десетилетия трикратно номинираната за Грами Гречен Парлато заслужено е приемана за една от най-завладяващите певици и авторки на своето поколение. Тя издава соловия си албум, първия си солов албум през 2005 година и от тогава до сега не престава да ни радва с изисканата си дълбока, едновременно чувствена и духовна артистична същност. Гречен Парлато пее с някои от най-добрите съвременни джаз музиканти, които оформиха цяло едно джаз поколение и силно влияят на тенденциите в джаза. На 19 юни тази година Гречен Парлато и Робърт Гласпер издадоха нов сингъл, озаглавен Rainbow. Той е записан с участието на Алан Хемптън и с дългогодишния житейски музикален партньор на Гречен Марк Джулиано. Сингълът е втори поред от предстоящия нов албум на Гречен и Робърт Гласпер, озаглавен е The Wise Ones. Аз очаквам продукцията с нетърпение. Очаквам с нетърпение и новото, шесто поред лятно издание на Bloody Jazz Fest. След малко, неговата вдъхновителка и създателка, певицата Мирослава Кацарова, ще ни разкрие подробности. Сега продължаваме с музика. На 28 юни концерт в Пловдив ще изнесе пианистът и композитор Тигран Хамасян.

0: След много успешното първо пролетно издание на Пловдив Джаз Фест през юли и август ще се проведе за шести път лятното издание на фестивала и за мен е огромно удоволствие да приветствам в ефира на програма Христо Ботев Мирослава Кацарова, създателка и водеща фигура зад организацията на Пловдив Джаз Фест. Здравейте!
1: Здравейте! Много приятно ми беше да изслушам музиката, която сте избрали.
0: Да, програмата започва с два изключителни концерта на 28 и 31 юли в лятно кино Орфей в Пловдив, разбира се. Очакваме пианиста Тигран Хамасян и легендарния саксофонист Янгар Барех. Ние чухме току-що композиция на Тигран Хамасян, избрана от актуалния му албум «Манифест». Изключителен шанс за всички, които обичат съвременната музика, е да чуят Тигран Хамасян, който е приеман за един от най-забележителните съвременни пианисти, композитор, нестандартна и магнетична фигура, джаз-артист, съчетал арменската музикална традиция с джаза и с рока, но аз спирам до тук, защото и аз и всички слушатели на програма Христо Ботев с нетърпение очакваме вашия разказ, който е винаги толкова интересен.
1: Всъщност аз също очаквам с нетърпение да видя и чуя Тигран Хамасян на живо, тъй като харесвам неговата музика от години и знам, че това не е първото му идване тук в България и знам, че последното му пристигане и свиране е било през 2010 година. Само, че са минали доста години и през това време той наистина много силно се е развил и е различен от това, което сме чували тук на живо в България. Чакам с нетърпение да посрещнем този изключителен артист, който за мен е гений. И то всъщност не само за мен, съвсем

0: мислещ и, разбира се, както се чува, виртуозен джаз артист. Тигран Хамасян издаде през февруари месец поредния си албум Бижу Манифест, който наистина той ще представи тук на живо в Пловдив на 28 юли от 21 часа в лятно кино Орфей. Мисля, че това е музика, която ще изненада всички и ще ни накара да разберем, че най-важното за него наистина е свободата. Той съчетава, както и вие казахте, еднакво добре джаз изказността, арменската фолклорна музика и елементи на рок, дори понякога доста хард рок в някои от неговите композиции може да се чуе. Това, което е много интересно за мен е, и така любопитно предполагам и за нашите слушатели, е фактът, че когато е бил по-малък, неговият чичо е обичал да събира една голяма компания меломани, да пускат музика. Той именно благодарение на своя чичо посочва в едно интервю, впрочем това е прекрасно интервю на Рик Беато с Тигран Хамасян, което препоръчвам за ценителите на Тигран Хамасян и неговата музика. Та той там разказва следния факт. Когато се събират една вечер въпросните меломани от чичо му, те пускат музиката на Ян Карпарек. И тогава той за първи път чува това изумително съчетание от източната, северната традиционна музика и джаза. Така започва да разсъждава и за традиционната музика на Армения, която той именно благодарение на Карпарек започва да развива и да вплита в своите композиции. И това, когато ние правихме програмата, не го знаехме. И какво хубаво съвпадение се получава, че следващият артист на 31 юли е именно Карпарек.
1: Ние с удоволствие след малко ще чуем пиеса на Ян Карпарек заедно с Трилог Гурту, групата на Ян Карпарек. Но ми се иска да ни кажете, значението на Тигран Хамасян е много важно, много голямо. Той е създал стил, който е разпознаваем за всички. Вече влияе на младите музиканти от следващото след него поколение. Вече може би трябва да го, посочим като такова. С кого обаче ще свири в Пловдив? С кого ще дойде? С кого ще посрещне своята публика?
0: Това е неговото трио, това е неговото трио, с което той записва албума Манифест на практика. И да, много сте права за това, че той наистина е много влиятелен на музикант. И когато съм гледала негови концерти на запис, ми е правило впечатление, че музиката, т.е. че публиката е много подмладена. Това са страшно млади хора, които отиват на концертите на Тигран Хамасян като на рок-концерт. Да. Всички те са много активни, много импулсивни, много реактивни. И да, това е наистина много свободолюбив стил, който той налага и съвсем спокойно можем да го наречем стилът Тигран Хамасян, защото е истински разпознаваем, различен, иновативен, неконвенционален и започва да влияе на едно младо поколение джаз артисти, които се чувстват достатъчно спокойни и свободни да използват всякаква изказност и да я съчетават. Това е, което може би е най-силното като проявление при Тигран Хамасян. Именно това, че се умява да подмлади публиката за джаза, защото това е много важно. И ако трябва да бъда съвсем конкретна, той наистина продава билетите си сред по-млади хора и в България, тъй като ние имаме възможност да проследим всичко това като статистика и концерта му в Пловдив се продава на хора между 25 и 35 годишна възраст, което е за голяма радост и наша вътрешна малка победа, че тази музика започва да се откроява и сред младите хора. Това е много важно, като се има предвид и цялостната музикална среда в България, тъй че така осмисляме труда си, като осъзнаваме, че Джазът все пак намира своята аудитория сред

0: младото поколение и сред младото поколение артисти, също така, както се видя и на пролетното издание на Пловдив Джаз Фест. Вече се оформя едно много силно, сериозно джаз поколение в България от младите хора.
1: А и вие, създателите и организаторите на Пловдив Джаз Фест, поддържате едно изключително високо ниво и не се отказвате от тази тенденция да каните съвременни артисти, артисти, които в момента определят посоките и развитието на джаза. Как поддържате такова ниво?
0: Ние сме много малък екип и това, което стои пред нас от самото начало като мисия, е да бъдем добре информирани на първо място. Да имаме сетивата, така силно изострените сетива за това какво се случва в света, в световната музика изобщо, без да се ограничаваме жанрово. И да следим всяка една новост и в България, защото макар че се твърди, че имаме шепа джаз музиканти в България, както вече казах, има млади хора, които са научени, които са изключително космополитни, те не стоят само в България, пътуват по света. И това ни е задача номер едно, да бъдем информирани и да бъдем адекватни на музикалната среда и феномени в цял свят. А от друга страна, знаете, че за вкусове и цветове може да се спори и да се има някакви много категорични и обективни критерии, но пък тук критериите ни са свързани именно с това, кои са тези артисти, които стърчат в момента на световните джаз сцени. И то се вижда всичко това с просто око. Стига да си внимателен и да слушаш добре тази музика. Мога да кажа, че есенното издание «Живот и здраве», което ще се проведе между 6 и 8 ноември в Пловдив, също ще покаже някой от тези изумителни джаз артисти и веднага ще открия някои от имената им, защото ние вече имаме сключени договори, скоро и билетите за тези концерти ще бъдат пуснати. Това е Аарон Паркс, който за мен е един от най-добрите съвременни джаз пианисти, който заедно с това и философ, вие знаете, за неговата група Little Big и всичко това, което следва като албум и продукция Little Big. Invisible Cinema преди това е един наистина много влиятелен, важен албум в съвременната джаз музика. Тя също илюстрира връзката между джаза и рока до някаква степен. И другата медитативна музика в лицето на Little Big. След това ще кажа името на Шай Маестро, който...
1: След Ави Шай Коен, посрещаме Шай Маестро, контрабасист Ави Шай Коен.
0: Да, точно така. След контрабасиста Ави Шай Коен, който имахме възможност да посрещнем два пъти сега, Шай Маестро. Другата ни много важна така линия е отбелязването на 100 години от рождението на Майлс Дейвис с специален проект, който ще бъде продуциран от Пловдив Джаз Фест. И това за сега ще разкрия. Ще има и други вокалисти, жени, дами вокалисти, които ще бъдат много различни, но и също така плътно свързани с импровизационната музика. А пък по отношение на лятното издание трябва да кажа, че Пловдив ще посрещне Тигран Хамасян и Ян Гърбарек през юли, но през август фестивалът ще продължи със своя нов бранд в Марково, където в село Марково вече за 6-та поредна година правим камерни концерти, градински, плюс един много голям концерт в центъра на селото. Тази година отваряме много широко жанровите граници и затова новия бранд на Пловдив Джаз Фест е Марково Мюзик Самър. Един от концертите ще бъде свързан с класическата музика и барока, защото е джаз и барок в лицето на една изключителна оперна певица, мецо-сопрано Светлина Стоянова, и заедно с нея триото на Христо Йоцов, от една страна джаза и от другата страна класиката, в лицето на квинтета Пилекадоне. Това, което ще можем да видим и чуем още в Марково,

0: е пък другата крайност, която е повече поп-музика, повече рок-н-рол. Но когато става дума за обичайните, за подозрени и Стефан Вълдобрев, вече трябва да кажем, че там имаме и двама носители, лауреати на голямата награда на Пловдив Джаз Фест. Това са Стунди и Еко, които ще свирят на площада тази, разбира се, много жизнелюбива музика на Стефан Вълдобрев.
1: С огромно нетърпение очаквам както концертите, които ще се състоят в камерното пространство на вашата градина в дома ви в Марково. Впрочем, какво е предимството на тази атмосфера, която създава това пространство? Това място, което всяка се превърна в един от символите на артистизма в Пловдив.
0: Много хубаво се променя една градина, която иначе е много спокойна през другото време. Пълна е с зеленина, тишина и основно песните на птиците може човек да чуе тук. Но когато тя се превръща в сцена, ние наистина я виждаме в съвършено друга светлина. Това са 120 седящи места с специални столове, които донасяме от Пловдив. От специфична и професионална светлина и звук, които са разположени по един много естетски начин в цялата градина. Естествената сцена от камък, която имаме, е тотално застлана с килими и свещи и други цветя. Тъй, че артистите, когато се качат на сцената, да се чувстват така сякаш са си от дома. Това е една така акция, която започнахме по време на пандемията и тя остана някакси устойчива и след пандемията, защото се оказа, че наистина хората много обичат и харесват нещо подобно, което ги събира на едно място, което не е обичайния градски клуб или ресторант или пък място в града, а извън града. Изисква се да се ходи, изисква се да се прекоси някакво разстояние. Гората е зад нас, звездното небе над нас. И общо взето тази градинска идилия винаги е била много привлекателна за подобен тип концерти. Плюс това форматът не е по-различен от формата на един не лош джаз клуб, където и да било по света. Говоря за бройката на хората, които могат да дойдат и да слушат тази музика. Това са бутикови концерти, които наистина събират на едно място истински ценители и създава се едно романтично преживяване. И това тенденция вече аз забелязвам и при други обстоятелства. Алди Меола така прави едни концерти в Италия, в своя дом, в своя двор. Изобщо има една такава как да кажа, това е носталгия по човечността в музиката.
1: Да,
0: големите зали, които ни правят анонимни, тук пък е точно обратно. Тук се събираме близки по дух хора и някакси хората също се откриват помежду си.
1: Ще добавя само, че на 22 август концертът на Стефан Вълдобрев и обичайните за подозрение вече по традиция безплатен. Да. На 31 юли отново на сцената на Лятно кино Орфей ще се състои концертът на Ян Гарбарек. Посрещате го отново. Как този път успяхте да привлечете вниманието му? Как се стигна до участието му на фестивала?
0: Всъщност, първо трябва да кажа, че има една дълбоко субективна и лична причина и това е, че аз много харесвам този артист от гимназиалните си години, значи разбирайте от преди 35 години. Това е артист, който ме е създал като естетика и като светоусещане, много ми е повлиял с различните си албуми, с албумите си с Кит Джарет, отделно тези, които са Трило Гурто, с The Kirchhoff in Making Music. Изобщо неговата дискография е толкова богата и разнолика, че сега няма да посмея да изброявам колко много различни етапи на влияние също съм преживяла от неговото творчество.

0: но това е първата причина, поради която ние много искахме отново да го поканим. Още повече, че това е едно турне, което е много мащабно и в което той включва някои от най-големите джаз фестивали в света. Той е на 79 годишна възраст. Това е турне, което е изумително за човек на неговата възраст, който постави следното условие, когато разговаряхме с неговия агент. Не мога да свиря по-малко от 2 часа и половина. Да. Самия този факт е много респектиращ, защото човек на неговата възраст обикновено се щади, обикновено прави по-кратки концерти и така нататък. А той е толкова духовно щедър човек и с това, че ще ни подари 1-2 часа и половина концерт със своя квинтет, с когото с тях се събира всъщност тези музиканти през 70-те години още. Продължава да свири. Той много държи на всеки един от тях и до последно чакахме да видим дали датата ще бъде реалистична за него, защото той изчакваше Трилог Гурто и каза, че без Трилог Гурто няма да дойде да свири. И така...
1: Забележително е това партньорство. Да, това е едно от най-емблематичните в съвременната музика. Аз си мисля, и може ли да се каже според вас, че тяхната съвместна работа, освен музиканско, естетическо преживяване и духовно изживяване.
0: Абсолютно съм убедена в тази духовна връзка помежду им, защото в крайна сметка такава музика не се създава само с професионална близост. Тази музика е винаги създава усещането за някаква почти мистична връзка помежду им.
1: Изключително интуитивно общуване имат.
0: Абсолютно.
1: Те сякаш предпоставят и предполагат и разбират това, което ще се случи в следващите минути и дори по-дълго време, когато спират заедно, когато музицират заедно.
0: Да, те имат.
1: Те предугаждат сякаш, предугаждат един друг.
0: Мисля, че точно това е силата
1: си, музиката си.
0: Абсолютно права сте. Това е силата на Ян Гарбарек, на неговата музика. И изобщо силата на импровизационната музика, ако трябва да бъда малко по-широка в погледа върху този тип музициране, защото импровизационната музика изисква много добре да се чува какво става на сцената, да се изслушва всеки един от артистите и в същото време до такава степен да се мине отвъд границите на рационалното, че артистите да общуват със своето подсъзнание на сцената. Между подсъзнанието на артистите има предвид. Защото тази интуитивна връзка помежду им, тя е плод първо на огромен опит, на огромно познаване на музиката и на музицирането на всеки един, който е на сцената, но е плод и на това отвъд рационално за мен общуване, което води след себе си всички тези малки чудеса, на които ние сме свидетели и по време на лайфовете им, и по време на записите им. Защото, ето споменах албума Making Music.
1: Да.
0: За мен това албум, който е регистрирал връзката между тези артисти без предварително всичко това, което чуваме днес и останало в архивите и в записите, без непременно то да е било предварително оговорено. Всичко е като едно огромно чудо, което се случва в тяхната музика и в общуването им. За мен джаз е общуване и мисля, че това е така неизбежно. И точно поради тази причина много е важно хората, които се качват на сцената, да имат близки духовни опитности и някакси нагласи към света и към цялото изкуство.
1: Пловдив има публика, която е с репутацията на много внимателен слушател, изключително образован, но как бихте определили, има ли тази публика някаква особена чувствителност към музиката на Гарбарек и на Трилог Гурто?
0: Ами аз мисля, че не е случайен факта, че така за пореден път, всъщност при нас той идва за втори път на Пловдив джаз фест, концертът му е почти продаден. Без да сме правили тази класическа рекламна кампания, която

0: пълни улиците на града с постери и билборди. Но това е факт, че голямата джаз общност в България веднага научи за този концерт след няколкото анонса, които ние направихме и разбира се онлайн разгласта, която провеждаме. Тя си е съвсем естествена за нашата кампания. И концертът му, ето, месец преди преди това е на път да бъде тотално разпродаден. Тъй, че в Пловдив има много голям голям афинитет към неговата музика. Плюс това, когато аз го открих като артист, бях в гимназията и го открих благодарение на моите по-големи каки и батковци от художествената гимназия в Пловдив. Тъй, че тук има една среда, която от край време си обича тази музика. И мисля, че миналата година бяхме свидетели на същия феномен по отношение на музиката на Yellow Jackets, които бяха гости на фестивала с последния концерт. Сега това е традицията на пловдивчанина, който е така принадлежащ към тази голяма джаз общност и който има в списъка си с любимия артист Ян Гърбарек.
1: Да, на 31 юли на сцената на...
0: 31 юли, да.
1: Да, на сцената на Лятно кино Орфей. Пловдивчани и гостите на Пловдив, които в този момент са в този прекрасен град, могат да чуят Ян Гърбарек. Преди това на 28 юли Тигран Хамасян ще посрещне своите почитатели. На 19 август ще може да се чуе програмата Джаз и Барок със специалното участие на оперната прима Светлина Стоянова. На 28 август на Централния площад в Марково ще се проведе и безплатния
0: концерт. На 22 август, аз само да ви поправя,
1: да?
0: 22 август е концерта на Стефан Вълдобрев.
1: Да, точно така, на Стефан Вълдобрев. Остана да ни кажете и вашия концерт кога ще бъде. И много очакваме с нетърпение.
0: На 21 август отново в двора, в градината в село Марково ще очаквам всички, които харесват нашата музика. Ще бъдем трио. В последния момент разбрахме, че Младен Димитров няма да съумее да се присъедини към мен и към Мирослав Ториски, но за сметка на това пък ще видим и чуем Начо Господинов, който е брилянтен барабанист. Също аз много харесвам неговия начин и отношение към съвременната музика и музицирането му е наистина едно от онези, които силно стъпват в момента и осъзнавам, че той непрекъснато се развива. Това е един артист, който непрекъснато се развива. И за мен ще бъде чест да бъда част от този концерт с Мирослав Ториски и Начо Господинов на 21 август.
1: Благодаря, Мирослава Кацарова.
0: И аз много благодаря за вниманието и за хубавия разговор, който имах възможност да проведа с вас, защото знам, че вие също сте голям почитател на тази музика и ще ми бъде драго да съберем повече хора, които харесваме и слушаме джаза, любимата ни музика, и да се радваме заедно на живота.
1: Мирослава Кацарова, гост на програма Христо Ботев. Мирослава, сърцето и душата на Пловдив Джаз Фест. На добър час!
0: Благодаря много! Takar dhom takar juk takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dhom takar dh

Скъпи приятели, до този момент на борда на жълтата подводница прозвучаха изпълнение на Гречен Парлато и Тигран Хамасян. В момента звучи музиката на Янгар Барък квартет с участието на Трилог Гурто. А на 26 юни на музикалния пазар се появи албумът Where the Joy Is на канадската пианистка и композиторка Аманда Тосов, записан с нейната сънародничка, вокалистката Емили Клер Барлоу.

канадската пианистка и композитор Аманда Тосов завършва една от най-интересните си творчески трилогии с албума Where the Joy Is. След номинирания за награда Juno Awards и последвалия Earth Voices, новият запис е естествен завършик на проекта, в който джазът среща поезията, камерната музика и изкуството на песента. В центъра на тези творби отново е великолепния глас на Емили Клер Барлоу, една от най-изисканите певици на Канада. Продукцията съдържа 6 вокални творби, в които разговорът на Аманда с гласа, продиктован от великолепните текстове, не е просто повод за мелодия. То определя формата, ритъма и без излишна ефектна виртуозност разкрива смисъла на великолепната лирика, доближавайки музиката по-скоро до камерната вокална традиция, отколкото до класическия вокален джаз. Освен авторски теми, Аманда Тосов включва свои интерпретации на песни на Джони Митчел и Харолд Айлън. На 26 юни на музикалния пазар се появи албумът Where the Joy Is, който отново показа как в свят, в който музиката често се стреми към атрактивност, може да се открие и друг път. Този на фините нюанси, деликатност и елегантност. Подход, който впрочем прави музиката на Аманда Тосов, въздействаща и обичаме, слушаме авторската и пиеса Little One. Аманда Тосов, Емили Клер Барлоу.

На борда на жълтата подводница, скъпи приятели, слушаме теми от продукцията Where the Joy Is на Аманда Тосов. Тя сред най-ярките представители на съвременната канадска джаз сцена, пианистка, композиторка, аранжорка. Аманда Тосов е родена, израснала в Онтарио, завършва джаз-пиано в университета на Торонто и още с първите си авторски албуми привлича вниманието на критиката. През последните години Аманда се утвърди не само като изключителна пианистка, но и като артист, който умело съчетава джазовата традиция с камерната музика, поезията и вокалното изкуство. Нейните творби са отличени с множество награди. Днес Аманда Тосов е сред най-разпознаваемите гласове на новото поколение канадски джаз музиканти. Заедно с певицата Емили Клер Барлоу тя създава поредица от записи. Един от тях е Where the Joy Is, а ние слушаме още една пиеса, част от албума. С нея, скъпи приятели, ви желая приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Марина Димова и с мен, Свети Бахариева.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина на кратко. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители ще протестират срещу предвидените ограничения на за разходите за персонал и замразяването на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия във ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток след договореното прекратяване на взаимните атаки между тях. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Останете с нас. Съветът за тристранно сътрудничество се събира в 14 часа, за да обсъди параметрите на бюджет 2020.

0: 26-та. Проекто законите за бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и за държавен бюджет срещнаха остри критики от синдикати, работодатели и опозиционни партии, защото консолидираната фискална програма е изчислена при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което прави приблизително 7,2 милиарда евро. Предвижда се новопоетият дълг до края на годината да надхвърли 10 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Още първите реакции за проектобюджета бяха негативни от страна на работодателите заради повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и на винетките с 30 на 100 от 1 август.
2: Това са средства, които не са предвидени от предприятията и трябва да бъдат разплатени сега. Считаме, че това увеличение, което беше споделено от 5%, реално е минимум 12,6% за най-ниските доходи за минималните прагове и достига до над 70% за ръководните длъжности.
1: Заяви Станислав Поп-Дончев от Българската стопанска камара. Синдикатите имаха друг прочит. Любослав Костов от КНСБ.
3: Доволни сме, че дигат максималния осигурителен доход, макар че можеше още. Това е бюджет за 5 месеца. Се надяваме вече за бюджета 27 от септември месец да отговорим за промяна в данъците, за дигане на данък дивиденд.
1: Вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев в няколко телевизионни интервюта се опита да защити план сметката. Поред Донев това е реалистичният бюджет, а първите истински политики ще видим до година. За новините Марта Младенова.
0: От Конфедерацията на работодателите и индустриалците заявяват, че ще подкрепят проекта бюджета на правителството, ако се спре индексирането на заплатите в бюджетния сектор, когато са над максималния осигурителен доход. Работодателите изискват и списък от поне два големи обекта за концесиониране или приватизация през следващата година, премахване с законови промени на всички автоматизми и ускоряване на съставянето на управленската програма на кабинета. Докато тече заседанието на Тристранния съвет пред Министерския съвет, държавни служители излизат на протест срещу предвидените в бюджета ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Те настояват за равни права за всички работещи, за осигуряване на средства за заплати и за извършването на анализ преди съкращаването на персонал, информира репортерът Даниел Инков.
4: Според организаторите, протестът е във връзка с обсъждането на закона за държавния бюджет. Те заявяват, че ще изразят несъгласие с предвидените ограничения в разходите за персонал и настояват за промени в политиката по отношение на възнагражденията и условията на труд в държавната администрация. Сред основните искания на протестиращите са премахване на закона за държавния служител и въвеждането на равни права за всички работещи в администрацията, отмяната на замразяването на доходите и осигуряване на допълнителен финансов ресурс за увеличение на възнагражденията за тази и за 27 година. От КНСБ настояха да бъде извършен подробен анализ от министерства, агенции и администрация, преди да се пристъпва към съкращения. За новините Даниел Инков.
0: От КТ Подкрепа подчертават, че днешният протест не е срещу правителството и срещу отделни политически сили, а срещу, цитирам, лобито на милионерите в лицето на работодателските организации. Служители на Министерството на външните работи вече се събраха на през сградата на ведомството. Те изразиха недоволство от проекта за бюджет за 2026 и поискаха достойно заплащане. В отговор, ръководството на ведомството разпространи позиция, в която посочи, че приема с пълно разбиране тревогите и искания на служителите, а достойното заплащане, професионалното развитие и модернизацията на администрацията са ключови за ефективното отстояване на националните интереси на България на международната сцена. Репортаж на Мира Стефанова.
5: В тази слънчева сутрин се събрахме около стотина колеги от Министерството на външните работи, за да изразим нашата позиция за една достойна дипломатическа служба.
6: Обясни пред Българското национално радио Добрин Станев, председател на Синдиката на служителите от дипломатическата служба. Заплатите в нея са между 20 и 30% по-ниски от средните в държавната администрация.
5: Уеднаквяване на заплатите в посока тяхното увеличение, актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат, които трябва да се актуализират на всеки 2 години, и въвеждане на здравни застраховки за всички служители зад граница. Не е нормално българските дипломати да са застраховани, все едно са туристи. Те не са туристи, те изпълняват много важни държавни поръчения.
6: Добрин Станев потвърди, че служителите от дипломатическата служба са в постоянен диалог с ръководството на министерството. Неколкократно са поставили исканията си пред депутатите от Комисията по външна политика в парламента.
5: За съжаление, получаваме разбиране, но не и реални действия в посока правата.

0: служителите на външно министерство.
1: Какви ще бъдат вашите следващи действия?
0: В зависимост от хода на бюджетната процедура, ние се подготвяме и за стачни действия. Продължаваме да отстояваме позицията ни, че чрез диалог и чрез преговори можем да постигнем повече.
1: По повод мирната демонстрация на служителите от Министерството на външните работи разпространиха позиция. В нея се посочва, че ръководството приема с пълно разбиране тревогите и исканията на служителите на ведомството. Постигането на по-добро заплащане за служителите на външно министерство е и ще продължи да бъде цел, която цялото ръководство споделя и ще защитава. Се посочва в позицията на външното ни министерство. За новините, Мира Стефанова.
2: Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти подкуп. Парите са открити в чанта в служебния автомобил на дружеството, с който се е придвижвал минути след получаването им. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото към момента няма данни да е съпричастен към престъплението. С подробности слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: За услуга, която се плаща на гише и струва 50 евро, частен собственик в село Кошарица е платил подкуп от 8000 евро, за да включат имота му към ВИК мрежата. При претърсване в дома на задържания ръководител на ВИК Несебър е открита сума от 33 000 евро и бележник с имена. Слушаме началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов.
4: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
3: Какво е намерено в дома на Свилен Станчев, посочва наблюдаващия делото прокурор Андрей Червеняков.
5: Да, касае се за парични суми, касае се за имена. Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев. И по лично мое мнение, тя няма място там. Сезирана е комисията за противодействие на незаконно придобито имущество. Те осъществяват тяхната паралелна дейност.
3: Срещу Свилен Станчев е повдигнато обвинение за получаване на подкуп, като наказанието за това престъпление е 6 години лишаване от свобода. Окръжната прокуратура в Бургас е поискала съда да наложи и постоянна мярка задържане по стража за извършителя. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Слушате обедния осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати и Иран са се договорили да прекратят взаимните атаки. Очаква се двете страни да се срещнат утре в столицата на Катар, Доха, за да обсъдят спора за Ормузкия проток. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Планираните за утре разговори в Катар идват след размяната на огън близо до Ормузкия проток през последните няколко дни. Споразумението за прекратяване на огъня е в сила от 11 дни, но вече беше застрашено от подновените удари от двете страни и заплахата на президента Доналд Тръмп да възобнови войната. Иран предупреди, че нарушенията на примирието ще доведат до пълно спиране на всички дипломатически процеси. Оман и Иран проведоха първата среща на съвместния комитет за Ормузкия проток в Маскат, съобщи ФЕКС, иранският заместник министър на външните работи Казем Гарибабади. Той заяви, че са обменени мнения за суверенните права на държавите от Персийския залив, както и за бъдещото управление на пролива въз основа на временното споразумение, подписано този месец от Техеран и Вашингтон. Поради продължаващите боеве между израелските сили и подкрепената от Иран Хизбула в Южен Ливан, рамковото споразумение, подписано в петък между Израел и Ливан, целящо да проправи пътя към траен мир, също изглеждаше нестабилно. Лидерът на ливанската групировка отхвърли споразумението и обвини правителството в Бейрут в подкопаване на суверенитета на Ливан. Споразумението няма да бъде прието, тъй като не гарантира правата на Ливан, заяви председателят на ливанския парламент Набих Бери, съюзник на Хизбула. Междувременно израелската армия заяви, че ударила 200-метров тунел, използван от Хизбула в Южен Ливан, който според нея съдържа стотици оръжия. За новините Елизабет Гогова.
2: Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в новите руски територии, т.е. в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Това заяви руският президент Владимир Путин в интервю за руската държавна телевизия. Според него, в условията на катастрофален дефицит на личен състав в украинската армия, властите в Киев смятат, че това може да е спасителен вариант за тях. Спасяването на киевския режим обаче не влиза в нашите планове, заяви Путин. Той беше категоричен, че Русия ще продължи напредва по фронтовата линия, независимо от предложенията на Украина. На съвещание с членовете на правителството и ръководителите на компаниите Газпром, Роснефт и Лукойл, президентът на Русия обеща, че производството на горива в страната ще се повиши.

0: през следващия месец, за да се компенсира недостигът на определени марки бензин.
1: Известно е, че най-големите нефтопреработвателни заводи работят на максимума на възможностите си. Задействане и потенциалът на средни и малки предприятия. Съкратени са сроковете на текущите ремонти, а плановите са отложени за по-късно. Още през юли, според прогнозите, производството на основните видове горива трябва да превишат показателите за юни.
0: През последната седмица недостигът на горива в Русия, която е третият по големина производител на суров петрол в света, доведе до административни ограничения в продажбите в над 20 региона. И още теми от чужбина. Очаква се днес основният претендент за следващ премиер на Великобритания Анди Бърнам да представи икономическата си програма. Това ще е първата му голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбаристите след оставката на Кир Стармър. Информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Отлагане на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва леща си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономическия растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието.

0: също са раздадени карти за игра. Ако Бърнам остане единственият кандидат за лидер на лейбалистите, речта му ще бъде точно 3 седмици преди да влезе на Даунинг Стрийт. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В обедния осведомителен бюлетин отново към темите от нашата страна. Днес отбелязваме деня на безопасност на движението по пътищата. Акцент тази година е опазването живота и здравето на децата. По данни на МВР към 28 юни, 218 са загиналите от началото на годината при катастрофи у нас или с 35 души повече в сравнение със същия период на 2025. Трима адвокати вече инициират дело срещу държавата заради лошите условия по пътищата в България. В иска си, те ще настояват да се оправят опасните участъци и да се направи оглед на цялата пътна инфраструктура. Председателят на Държавната агенция безопасност на движението по пътищата Марта Петрова каза, че всеки отговаря за собствените си действия, когато е на пътя.
2: Винаги да използваме нашия разум, нашия интелект, нашата мисъл, която да ни подпомага да бъдем по-защитени, да бъдем отпочинали, да бъдем етични, да бъдем концентрирани, да контролираме емоциите и импулсите си така, че да бъдем една по-добра версия на себе си, когато сме на пътя.
1: Марта Петрова допълни, че превенцията на катастрофи е въпрос, засягащ цялото ни общество. Православната църква почита светите апостоли Петър и Павел. Паметта им се отбелязва в един и същи ден като символ на единството на църквата. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канюв, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници.

0: Катедрата Виктория Тодорова допълва.
1: Предстоятелят на храма, свети апостоли Петър и Павел, отец Арсений Канюв, припомни, че двамата апостоли са най-ревностните проповедници на Христовото учение. В православната църква ги наричат първовърховни апостоли.
2: Но те са първовърховни не защото са първи сред апостолите, защото техният труд е допринесъл много за разпространението на вярата.
1: Свети Петър е един от 12-те апостоли и първият призован от Христос.
2: Христос казва: Петър, това, което означава името му камък, скала от гръцки, ти си Петър и на този камък ще построя църквата си, има се предвид на тази силна вяра в Христос.
1: А свети Павел, макар да не е сред 12-те, след своето обръщане се превръща в най-ревностния проповедник сред езичниците. Днес завършва Петровия пост за християните, които по традиция ще почетат двамата първовърхови апостоли с молитва и участие в богослужението. За новините, Виктория Тодорова.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Световното първенство по футбол зад океана продължава с още мачове от първата елиминационна фаза. Тази вечер играят Бразилия и Япония от 20 часа и Германия-Парагвай от 23:30, а от 4 часа след полунощ ще двубоят Нидерландия-Марокко. Тимът на Канада, един от домакините на турнира, е първият осмина финалист след победа на неутрален терен в Лос-Анджелис над Южна Африка с 1-0. И една оставка сред отпадналите в груповата фаза. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Ал-Мисхал напуска поста, като се аргументира с разочароващото представяне и се извини. Ал-Мисхал ръководеше футбола в монархията 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинството на Мондиала през 2034 година. След по-малко от час започват двубоите от основната схема при мъжете и жените на откритото първенство на Великобритания по тенис. Днес на корта излизат Яник Синер срещу Миомир Кецманович, Данил Медведев срещу Марин Чилич и Новак Джокович срещу Вуи Бин. При жените победителката в Ролан Гарос Мира Андреева излиза срещу Магда Линет, а водачката в схемата Арина Сабаленка играе с Теодора Костович. Утре стартира и Григор Димитров. Той е с Уайлд Карт и ще срещне в първия кръг австралийца Дейн Суини. В обновената ранглиста Димитров се изкачи с 18 места и е 146-ти. При жените най-напред от българките е Виктория Томова, която отпадна в квалификациите на Уимбълдън. Тя е 174-та. Лидери са Синер и Сабаленка. Калояна Налбантова не успя да спечели титлата на международния турнир по бадминтон в американския град Фулъртън с награден фонд $250,000. На финала тя отстъпи пред втората в схемата Лине Кристоферсен от Дания с 1-2 гейма. През тази седмица Налбантова ще участва и в турнира Канада Open в Маркъм и в първия кръг в сряда среща Шуо Юнсун от Тайван. А в плуването беше подобрен още един рекорд. Американката Гречен Уолш направи поправка на върховото постижение в спринта на 50 метра свободен стил, след като на състезание в Рим записа 23 секунди и 55 стотни.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Добър ден!
4: Добър ден! Около 12 часа температурите в по-голямата равнинна част от страната достигнаха и надвишиха 30 градуса, като най-високи към този момент са в Свищов, Русе, Сливен, Карнобат и Ямбол – 33-34 градуса. По Черноморието температурите са между 28 и 32 градуса. В София температурата вече е 29 градуса, относителната влажност на въздух е 40%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще се понижава, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и отново горещо. След обедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Съществена промяна на температурите няма да настъпи. Максималните в повечето места ще бъдат между 34 и 39 градуса, за София около 34. По Черноморието днес след обяд и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е

0: 25-26 градуса. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в цялата страна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в участъка от 33 до 40 км посока Бургас е ограничена скоростта на движение до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 76 до 75 км посока София е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 78 до 79 км посока Кулата е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Тристранният съвет ще обсъди параметрите на бюджета за тази година. В същото време държавни служители протестират срещу предвидените ограничения за разходите за персонал и замразяване на доходите. Освободен е вторият задържан за корупционни действия в ВИК в Несебър и Поморие. Съединените щати и Иран ще обсъдят споровете си за Ормузкия проток. Киев предлага на Москва прекратяване на бойните действия в 4 области в източна Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Заедно сме в Арт ефир на Петров ден, честито на именниците. Днес работим в екип с звукорежисьора Марина Димова, редактор е Надя Танасова, музикалният избор е на Диляна Трачева, аз съм Димитрина Кюркчиева. Здравейте!

Благодарим ви, че избрахте Арт Ефир. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. Най-напред с Мариета Петракиева, която ще ни гостува и ще представи предпремиерно своя дебютен албум «Мистерия» в концерт-спектакъла си «Писмо до любовта», свързан с този албум. Премиерата ще бъде на 1 юли в City Mark Art Center. Ще ви срещнем и с Радосвета Гюлева, преводач, поетеса и авторка на проекта «Морска геометрия», която също ще дойде тук в студиото. Тя бе сред номинираните посланици на културата на програма «Христо Ботев» тази година. Фестивалът за улични изкуства 6 Fest ще започне сред броени дни в София, ще гостува и в Царево, а за първи път и във Варна с участието на артисти от България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. Предстои ни разговор с Момчил Цонев, арт-директор на фестивала. В Българското училище Иван Вазов в Париж се проведе празник на българската роза.

Момчил Цонев, арт, директор на фестивала. В Българското училище Иван Вазов, Париж, се проведе празник на българската роза. Янета Димитрова, заместник директор на училището, ще ни разкаже по телефона от Париж за българските търговци на розово масло, работили с френски фирми през Възраждането. Този проект е много интересен, финансиран е по националната програма «Неразказаните истории на българите». От 3 юли до 10 септември катедралата в Манчестър и Ливърпулската митрополитска катедрала ще бъдат домакини на мащабната изложба-инсталация под наслов «Кръстопът. Цената на избора. Мирът не е даденост». Тя е на български художник и иконописец Диан Костов и психолога и психотерапевт Милена Ташкова. Ще чуем разговор с Диан Костов. Ще ви поканим и на българо-бразилска изложба в галерия Мисията. Повече за нея ще научите от Даниела Тодорова, куратор и организатор на изложбата, назована «Отвъд повърхността». Всичко това в Артефир днес. Ще се радвам да ни слушате.

0: Арт ефир.
1: Започваме с една покана към вас. На 1 юли в Сити Марк Арт Център от 19 часа поп-певицата Мариета Петракиева ще представи своя дебютен албум с концерт-спектакъл «Писмо до любовта» по албума си «Мистерия». Това ще бъде една лична история, разказана като «Писмо до любовта», със специалното участие на Асен Мутафчиев и с драматургията на Тея Денолюбова. А сега имаме удоволствието в студиото на Арт ефир да посрещнем Мариета Петракиева. Добре дошли сте.
2: Благодаря ви. Здравейте. За мен е удоволствие и чест.
1: И за мен е удоволствие, защото виждам колко сте пълна с енергия, позитивна, свежа, харизматична и няма как да бъде другаде, другояче, освен това да го споделим в Арт ефир. Вие сте на прага на своя първи дебютен албум.
2: Да.
1: Сега, как се чувствате да ви попитам? Не знам как ще ви прозвучи, но ето, питам ви.
2: Вълнувам се. Определено се вълнувам. Притеснявам се. Мисля, че това са нормалните чувства и усещания. Този албум го чакам доста време. Работим върху него доста време също. И понеже историите, които се разказват в него, имат много, много лични послания, това го прави още по-вълнуващо и зареждащо за мен особено. Надявам се и за зрителите, които ще дойдат да го гледат, за слушателите, които в момента ни слушат.
1: И решихте да усетите тази енергия. Да стане един спектакъл още в самото начало. Това е мистерия. Защото албума, заедно с един спектакъл, мистерия ли беше как се открихте с Тея Денолюбова и как тя ви предложи тази драматургия?
2: Аз се занимавам с това изкуство от ранна детска възраст и смятам, че когато човек е съсредоточен и знае какво иска, съдбата по някаква случайност му изпраща точните хора. Така за мен беше изпратена и Тея, съвсем случайно. И съм изключително щастлива от тази среща, защото тя е много голям професионалист, много добре борави с думите и успя изключително точно да вникне в всеки текст на всяка песен и да изкара от нея онова съкровено изречение, което ще закара слушателите на конкретното място, което искаме.
1: А каква роля сте отредили на Асен Мутафчиев и специалното му участие в този спектакъл?
2: Асен Мутафчиев е човека, който пише писмата до любовта. Това е неговата роля.
1: Това е много, много хубаво, че сте посветили първия си албум и първия си спектакъл на любовта. Още Битълс пееха, че всичко, от което се нуждаем е любов. А вашия прочит какъв е?
2: Мисля, че тя е една от водещите емоции, които са важни за развитието на един човек. При мен в годините съм я поставила на един пиедестал, защото се оказа важна, защото се оказа емоция, която не би могла да бъде заменена с нищо друго в моята душа, в моето съществуване. И давайки си, осъзнавайки това нещо, реших, че се посвещавам на нея чрез музиката.
1: За създаването на вашия албум всъщност стоят едни от най-известните имена

0: в българската музика и композитора Краси Гюлмезов, и текстописеца Явор Кирин, и гитариста Бисер Иванов, те също ли ще бъдат на сцената? Кой от тях всъщност ще бъде на сцената на City Mark Art Center на 1 юли?
1: За първи път във вашето предаване ще издам, че една от изненадите в представлението е Краси Гюлмезов ще бъде на сцената.
0: Като това много силен бекграунд, подкрепа или как?
1: Ами, една от песните ще я изпеем под формата на дует.
0: Оче хубаво.
1: Да. Това, ще да, това е една от изненадите за публиката.
0: Не знам кога сте се намерили с Краси. Краси е човек, който се раздава, който подкрепя младите, който пише музика от все сърце за тях. Всъщност, аз не казах, вие от 5 годишна сте на сцената, през 2016 година основавате собствена музикална компания Marriott Music,
1: да.
0: Така че работите с музиканти отдавна, но казвате, че с Краси ли ще бъде този първи дует или имате дуети и с други?
1: Нямам дуети до сега с никой друг. Всъщност и с Краси нямаме дует, но сме направили едно изпълнение специално за концерт-спектакъла, което не е прозвучавало до сега.
0: Тъй като албума Мистерия ще бъде представен, казахме, под формата на този концерт-спектакъл Писмо до любовта, казвате, че това е една лична история. Вие разказвате в Писмо до любовта много неща. Вяра, влюбване, еуфория, съмнение, болка, избор. Как всъщност това ваша идея или вие споделихте на Тея Данолюбова и тя е така осъществи като драматургия?
1: И това са лицата на любовта, през които минаваме през живота си и през във всички любови, които срещаме по пътя си. Всъщност тази идея

0: минаваме през живота си и през във всички любови, които срещаме по пътя си. Всъщност тази идея се роди благодарение на текстовете на песните, които Тея прочете и чу в песните. Оттам и дойде идеята за писмо до любовта и за нейните различни форми, защото това е основното, за което се говори в, в песните, за нейните форми. Тоест, героя преминава през всичко това в различните си любовни преживявания, така да го нарека.
1: На сцената заедно с вас ще има и други известни музиканти. Кои са те?
0: Да, изключително щастлива съм, че те приеха идеята много-много щастливи и вложиха от себе си частица от себе си, защото направиха изцяло нови аранжименти специално за концерт-спектакъла. Това са Мирослав Иванов, Александър Васев, Радослав Славчев Ривърмен и Кристиян Желев. Изключително благодарна съм им. И между нас се получи определено страхотна симбиоза.
1: Аз ви попитах в началото как се чувствате, защото вие сте и артист, и педагог, имате богата биография, представила сте България на международни форуми, фестивали в чужбина, участвали сте в Гласът на България в тези формати, които са истинско изпитание за волята, духа на таланта. Били сте още в началото на творческия си път на сцената на Държавния театър Константин Величков в Пазарджик. Оттам всъщност тръгвате. Как продължава това, с което се занимавате, а именно вашата музикална компания, как се развива вашата педагогическа дейност, едновременно с това, ето сега, издавате албума. Как, примерно тази година, как я виждате като участие, като осъществяване творческо?
0: След като представим дебютния албум, ще започнем да се подготвяме за турне, тъй като концерт-спектакълът е подготвен да пътува и аз бих искала колкото се може повече хора да го видят, да го усетят, да го преживеят. Смятам, че тази форма на представяне музика с театър е новаторство в момента и мисля, че ще се хареса на публиката и ще могат да преживеят едно различно музикално пътешествие.
1: Имате възможност сега да поканите хората на този концерт-спектакъл на 1 юли от 19 часа в Сити Марка Център. Какво искате да им кажете? Как искате да се обърнете към своята публика?
0: Заповядайте да преживееме една лична история, която съм сигурна, че ще ви накара да се пренесете на места, които определено са скъпи за вас.
1: Благодарим от сърце на Марията Петракиева и пожелаваме на добър час и успех на нейния дебютен албум с 10 авторски песни. Албума, който носи заглавието на един от най-успешните сингли «Мистерия». Сега се надявам да го чуем. Нашата музикална редакторка Диляна Трачева обеща това. Тъй като «Мистерия» визуално и музикално се преплете, ако си спомняте, уважаеми слушатели, с изключително успешния български сериал «Порталът», който беше обявен в топ 10 на най-добрите сериали на европейските обществени телевизии. Нали така?
0: Точно така.
1: Чудесно, Мариета. Пожелавам ви успех и много, много пълни зали от тук.
0: Благодаря ви. Успехи на вашето предаване.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Сега в студиото ни гостува Радосвета Гюлева. Тя е преводач, поет и културен изследовател, а името й, може би помните, беше сред номинираните в кампанията на Българското национално радио «Българските посланици на културата». Нейната номинация беше подкрепена както от слушателите на радиото, така и от културни обществени организации и фундации в България и чужбина. Добре дошли сте при нас.
2: Здравейте.
1: Радвам се да бъдем заедно в Арт ефир.
2: Благодаря за поканата.
1: Тя поканата е заради много неща. Не само за това, че вие бяхте номинирана, поздравления, но и заради едно особено, как да кажа, събитие, поетично-визуалния проект «Морска геометрия», реализиран на български, английски и френски език, който се развива като международна културна инициатива и свързва поезия, хайко, визуални изкуства, калиграфия и икебана. Да започнем, може би, с «Морска геометрия». Много слушах за този проект и успях да го видя и в социалните мрежи. Как да го преразкажем най-достъпно за нашите слушатели?
2: «Морска геометрия» се зароди в съзерцание. Един път, когато бях на плажа в Бургас и четях стихосбирка на Тома Бинчев, прочетох едно негово стихотворение, свързано с пеперудата, че пеперудата гледа града и живота през крилете си. Аз от малка, аз съм родена в Бургас, когато съм посещавала Флора Бургас, съм се чудила защо изведнъж ние сме морски град, правим много инициативи, свързани с морето. Изведнъж в изложението на цветята някак си фокуса беше върху връзката с земята, почвата. Липсваше ми морското. Защото Флора Бургас е точно на брега на морето. И в едно съзерцание и така размишление, четейки и бургаски автори, и много мои любими Левчев, Иван Цанев, започнах да си задавам въпроси всъщност как може да свържем селото, типично за Иван Цанев, града, морето. И всъщност какво можем да направим, за да покажем, че крехкостта може да е устойчива, а не ефемерна. Всъщност, използвах цветята като символ за нещо, което не оцелява в морето, символ на крехкостта, и пеперудата като бунтар, като образ, който олицетворява пък цветето.

0: движение, не в статичност. Цветята в една адаптирана среда биха могли да оцелеят дори и във враждебна среда. Може би, знаете, в кибернетиката се говори точно за адаптиране към враждебната среда. И всъщност дори Пиаже казва, аз съм и психолог, че интелигентността е адаптацията, именно адаптацията в една среда, която ни е непозната или която е стресова за нас.
1: Вие предложихте да потърсим и да включим по телефона Станка Пенчева, защото работите с нея. Да. Тя е кебан артист. Надявам се вече да е на линия. Имаме я. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Радвам се да ви чуя, че ще участвате също в нашия разговор, защото най-напред да ви попитам, как се срещнахте с Радосвета Гюлева, как решихте да реализирате съвместно този проект, чия беше идеята?
2: Срещата ни беше в МОЛ Сердика, колкото и странно да звучи.
1: А правим реклама сега на МОЛа, така че нека да можем да спестим това, но така или иначе ми е интересно как започна всичко.
2: Срещата ни беше случайна, защото се заговорихме на тема какви курсове се провеждат. И явно аз се обясних, че провеждам курс аранжиране на цветя, европейски стил на аранжиране, и съм включила модула и кебана, и че за мен кебаната е нещо много любимо. И така се срещнахме и започнах да преподавам.

на прекрасната радост Радосвета, която ми каза, че издава книжка. И в тази книга, с нейните хайко, тя може да включи и кибана, и калиграфия. Така се включихме заедно с Александър, Станка Пенчева съм аз и моята дъщеря Драгомира Митровска. За нас беше удоволствие и беше невероятно интересно да направим кибани и да бъдат съчетани в това триединство. Хайко.

0: калиграфия и кебана.
1: Как беше прият този проект на Флора Бургас 2026, проектът Морска геометрия?
0: Флора Бургас беше изумително, беше прекрасно и от публиката, и от всички посещаващи, където правихме и демонстрация на икебана и представение на книгата на Радосвета Гюлева, беше невероятно, защото всички проявиха интерес и там имаше ученици, които участваха в демонстрацията на икебаната, която им показах. И беше много, много добре прието.
1: Откъде намерихте тези бабукови конструкции, за които прочетох?
0: За тях има най-голям дял Радосвета Гюлева.
1: Може би Радосвета да каже от студиото.
2: Да, всъщност аз работих с няколко специалиста, включително дърводелец. Поръчах огромни пръти от бамбук с дължина 2-3 метра. И направих дизайн и концепция на Сугецу и кебана, голямата конструкция, която сама по себе си включва бамбуковите вертикали, различни по дебелина и височина, прорязани с финни напречни линии, които напомнят корабни мачти. Всъщност те създаваха едно усещане за движение и посока навигация, като конструкцията беше закрепена към дървени основи, обработени като морско дърво, мокро морско дърво, с метални елементи, напомнящи рибарски морски механизми. Метала на ръждаемата стомана всъщност бяха добавени така много стратегически и символно, като знак на кораб. Като отпред цялата инсталация имаше и един елемент, който е шлайфан от моя баща, който е навигатор на кораб и заместник капитан, който е с формата на пясъчен часовник, направен от наръждавек. В основата му има всъщност две сфери, и от горната и от долната страна, които са усеяни с малки дупчици, които наподобяват точно лъчите на штурвала на един кораб. Те бяха запълнени с фосфористиращи камъчета и получихме специално поздравление от Сугецу и кебана фондацията в Токио за това, което сме направили.
1: Ще продължите ли да работите заедно с Танка Пенчева и как?
2: С Таня работим вече, може би, 4 години. Задължително ще продължим да работим. Проектът се развива за така моя радост и в международен план. В София го представихме вече пред жени, преживели насилие, общността на такива жени, които са членове на една фондация, както и пред френската общност, французите в България, и Френския културен институт и София Акьой. Предстоят още инициативи, включително в чужбина, няколко изложби, предстоят и публикации в предимно френския печат, в различни списания, посветени на литературата, а и вече имахме такива. Има преведени стихотворения вече на 6 езика от морска геометрия, публикувани са в... Първо бяха представени и на пролетта на поетите фестивала в Франция. Имаме публикации в Global Positive News. Орфео, едно списание, Ракур де поет, Ракур о поем. Също така няколко публикации в Икебана Сугецу бранша в Франция, на Токийската фондация, и Хайко, общността в Америка.
1: Преди да ви помоля да ни кажете ваши стихове, ми се иска, ако Станка Пенчева още на телефона, чуваме ли се с вас?
0: Да, чуваме се.
1: Какво искате да пожелаете на Радосвета тук в студиото на Артефир, защото виждам колко много енергия влага тя в тези проекти, които всъщност са ваши, общи?
0: Мане, предлагам първо здраве, много вдъхновение, тя е прекрасна, талантлива, можеща, и както аз ми обяснявала, ти за мен икебаната е среща на човешкия дух с природата, така и тя да следва своя път.
1: Благодаря ви за участието в Артефир. Станка Пенчева, икебан артист, която ръководи школа Линея, в която икебана е постоянен модул. Двете, както разбирате, работят заедно с Радосвета Гюлева. Радосвета, преди малко вие ни казахте за официалната антология на френския фестивал Пролетта на поетите, в която сте включена. Тази антология, която излезе тази година, със стихотворението «Прашец в очите на тъгата». То е сред избраните 15 произведения в селекцията на антологията. Доколкото разбирам, конкурсът е бил в конкуренция

0: с 227 кандидатури. Разкажете ни повече за това, то също е много интересно.
1: Точно така, имаше 227 кандидатури. Аз сама преведох стихотворението на френски и направих всичко възможно да го преведа максимално точно, но и да запазя римата и ритъма на френски. Получи се добре и беше оценено, като аз съм сред четиримата чужденци, всъщност четирите жени, които са избрани, и останалите хора от 11 селектирани са французи, останалите автори. Така че се радвам за това участие. Предстоят ни още изяви в чужбина, като това за нас е така една огромна отговорност, защото ние представяме България и нашата култура извън границите на страната, и това е прекрасно. Всъщност, морска геометрия съчетава поезията като език, калиграфията като линия и кебаната в своята триизмерност. Това, което аз исках да направя, е да изкарам произведенията от книгата, защото аз съм изучавала и невролингвистично програмиране и всъщност обичам да гаделичкам сетивата на хората и да обръщам всичко, което пиша, към сетивата на хората и възможно най-много сетива, за да може те да са максимално приемани и разбирани най-вече, да може хората да са докоснати от това творчество, като правя и всичко възможно творчеството да носи усещане за радост.
0: Мисля, че го правите по най-добрия начин, защото ето изложби, проекти, сборници с ваше участие. Какво пропускам? Вие сте, казах вече, не само преводач, поет, но и културен изследовател и психолог. Кога успявате да намерите време за себе си?
1: Това е хубав въпрос. Интересно е, че аз успявам да съчетавам тези дейности с много обич и радост. И не усещам кога времето минава, когато започна да творя или да работя нещо, което обичам. Така някак си те се преплитат една с друга, дейностите и професията, която упражнявам, че те ме зареждат. В един ден, изпълнен с много ангажименти, в края му аз се чувствам по-скоро усмихната и заредена, отколкото уморена.
0: Истински посланик на културата, както правилно са ви номинирали културни обществени организации и фондации в България и чужбина. Сигурно сте им благодарна, защото виждате как оценяват вашия труд,
1: така
0: вашите таланти.
1: Аз съм изключително благодарна на фондация Луче от Италия и фондация Кураж, които ме номинираха също Съюза на свободата писатели за класацията на БНР, посланник на културата зад граница. За мен това е чест и отговорност.
0: Още веднъж адмирации. Много ми се иска да завършим нашия разговор с нещо избрано по избор от толкова ваши книги сте донесли. Не знам какво сте решили да прочетете, но...
1: Може би с ваше позволение ще прочета част от Морска геометрия, две хайко стихотворения и едно стихотворение, това, което е всъщност номинирано за Френския фестивал.
0: Да.
1: Акустирала лодка спи. Път на заем. Невъзможен е. И второто хайко стихотворение. Не духа вятър. Вълната крие в себе си своя устрем. Последно хайко.
0: Сега ще го намерите.
1: Празен хоризонт. Една тънка линия държи света. И продължаваме с стихотворението, което всъщност беше отличено в Френския фестивал. То се казва Прашец в очите на тъгата. Такъв е моя корен, непокорен. Тик-такът в мене дъхави мечти. В разходка на земята си волика. В разходка над земята си волика, парфюм от живи спомени ехти и над тъгата вълно блика. Щом цветното в мен пулсира с пеперудено ефирна свобода, сърцето ми намира елексира за всяка болка живата вода. Издигам се с пърхащи криле, летя към детството и дъхавите вишни, а те танцуват в чудно дефиле, живец ми дават и се смеят. Вишни! И тъй е светла моята тъмнина, прашец в очите на тъгата. С душа обсипана в зеленина, небето слиза на земята.
0: Чухме стихотворението «Прашец в очите на тъгата». Както вие разбрахте вече, той е сред избраните 15 произведения в селекцията на Пролетта на поетите. Един сборник, издаден след конкурс с 227 кандидатури. Пролетта на поетите с участие на българската поетеса Радосветла Гюлева, която ни гостува днес.

0: Успех и на стиховете ви, и на следващите ви книги, и разбира се, на морска геометрия ви пожелаваме от сърце.
1: Благодаря от сърце.
0: Радвам се, че ни гостувахте. Радосветла Гюлева, поет, преводач и културен изследовател.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
3: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
2: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Арт ефир.
5: Сега към програмата на Международния фестивал за улични изкуства 6 Fest, който ще има първото си издание в три града едновременно: София 1-2 юли, след това Варна 4-5 юли и Царево 6-7 юли. Участие ще вземат артисти от България и чужбина. Входът е свободен, а сега се надявам по телефона да се чуем с арт-директора на фестивала и негов основател Момчил Цонев. Добър ден!
6: Здравейте!
5: Очакваме на 1 юли вечерта в парка на НДК срещу пилоните началото на този фестивал в София. Готвите ли се вече? Готови ли сте?
6: Да, подготовката за един фестивал всъщност винаги продължава до последно, но готови сме за първи път в три града. Както споменахте, това е наистина предизвикателство, но това е и възможност всъщност да поканим артисти от чужбина, които да

0: обиколят тези градове. На 1 юли пред НДК ще имаме циркови артисти от Чили и от Аржентина, а карнавалното шествие, което е голямото събитие на откриващия ден, е една от най-популярните български формации за такива мащабни спектакли – Fire Tour. Очакват ни артисти на кокили със светещи костюми от 21.30 часа. И на втория ден, всъщност, на 2 юли в София, отново пред НДК, имаме гостуване на една от най-известните световни формати за театър на кокили. Това е германската група Stelzen Art от Бремен. Те идват с трима артисти на кокили и тяхното шоу Летящите пътешественици във времето. Тях всъщност ще видим в два града, освен в София на 2 юли и в Варна, в първия фестивален ден там, 4 юли.
1: Вие във Варна, де-факто, за първ път 6 фест гостувате.
0: Да, за първи път сме във Варна. Варна е 11-тия фестивален град на 6 фест, тъй като фестивала за улични изкуства е пътуващ, но трябва да кажем, че всъщност най-големите му издания последните години са в град Пловдив, но за тази година изданието мина

0: през април. То беше в рамките на културния календар на община Пловдив и имахме удоволствието също да си говорим в Арт Ефир за това издание.
1: Да, слушателите ни помнят, но сега не случайно казваме акцентът Варна, 11-тият фестивален град. Наистина много хубаво е, че все повече фестивални градове включвате в програмата на 6 Fest. Той се разраства, успешен е, добре приете.
0: Да, добре приете и е успешен, защото първо се случва на открито, т.е. ние докарваме културата и изкуствата при хората, там където хората минават по улиците, площадите, където си почиват парковете. И от друга страна е с ход свободен, което пък всъщност е възможно благодарение на подкрепата, която имаме. Столична община за София, фонд култура на община Варна и община Царево, всъщност без тази подкрепа нямаше да бъде възможно нито участие на български артисти, нито, разбира се, на чужестранни, тъй като всеки артист получава подкрепа за участието си като хонорар.
1: Хубаво е, че артисти от Южна Америка ще стигнат и до Царево, не само до София и до Варна. Как ще се случи това?
0: Да, всъщност Южна Америка е доста популярна с цирковите си артисти, имат традиция и тези артисти са в най-голяма степен улични артисти и пътуващи артисти. Всъщност те пристигат в Европа и обикалят Европа. Имаме щастието и България да бъде спирка от тяхното пътуване. Артистите са учили от Аржентина. Ще ги видим на 1 юли в София, на 4 юли в Варна и на 6 юли в Царево с техните циркови шоута. Те са една комбинация между жонглиране, акробатика и клоунада. Всъщност това е характерно за това е наречено турне, може да го кажем, в три града на 6 Fest. Се обединява артисти, но съм се постарал програмата на всеки град да включва нещо, което е специфично и може да се види само в този град. Например, Телзен Арт от Германия ще го гостуват и в София, и във Варна, но пък Файертър ще бъде само в София. Имаме гости от Сърбия, Matrix Entertainment, една група, която...
1: Живите статуи.
0: Да, да. Те ще гостуват, например, само и единствено във Варна с живи статуи. И ще имат две карнавални шествия и във Варна, и в Царево. Във Варна са на 5 юли неделя, а в Царево са на 6 юли, но карнавалните им шествия са различни, с различни костюми. Очакваме 5 артисти от тази формация да ни гостуват.
1: Понеже информацията е наистина много и може би хората трябва да се ориентират и във вашата страница в социалните мрежи, във Фейсбук, примерно, за да могат да се така, да отидат там, където искат, на датата, която искат, като се почне от София от 1 и 2 юли, минем през Варна на 4 и на 5, на 6 и на 7, пак казваме, в Царево. Фестивалът 6 Fest е създаден през 2017 година. До момента има, мисля, 20 издания, нали така?
0: Да, юбилейното ни издание беше в Пловдив. Те са 20, а фестивалът от 2017. Математиката е вярна, защото ние сме гостували в 10 български града до момента и всъщност всяко от това издание има отделна програма и често в една година имаме няколко издания. Да, така е, програмата ни е разнообразна и е много за трите града, които предстоят, но тя е публикувана в социалните мрежи на 6 Fest. Там всеки може да се запознае.
1: Не случайно вашия фестивал е носител на отличието на Европейската фестивална асоциация. Важно е да го напомняме, защото това е по някакъв начин оценка за всичко, което правите до момента. Благодарим на Момчил Цонев, основател и арт-директор на 6 Fest. Успех на фестивала желаем!

0: Арт Ефир.
1: Празник на българската роза се проведе за първи път в Париж през уикенда в балната зала на кметството на 13-та район на френската столица. Това ни съобщиха от екипа на българското неделно училище Иван Вазов в Париж, а сега имаме удоволствието пряко от Париж да включим заместник директор на училището, госпожа Янета Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно да бъда част от вашия ефир.
1: И аз много се радвам да ви чуя, защото това, което правите, е много интересно. Разбрах, че не само сте така официално закрили учебната година на Българското неделно училище Иван Вазов, но имало един форум, който сте посветили на българските търговци на розово масло. А и даже посетителите са се запознали с част от резултатите от проучвателната дейност по един проект за българските търговци на розово масло през Възраждането. Може ли да ви помоля повече да ни разкажете за това?
2: Да, точно така. На 27 юни този ден всъщност се превърна наистина в кулминацията на едни 4 проекта, по които нашето училище работи през изминалата учебна година. Това изследване и форум, които са посветени на търговците на розово масло през Възраждането. Международният литературен конкурс «Вълшебното перо», неговото трето издание, и празника на българската роза, който беше заключителната част. Всъщност, този финален резултат от проучвателната работа на ученици, учители и родители от Българско училище Иван Вазов в Париж беше с партньорство и от страна на професионална гимназия по лека промишленост и туризъм в Казанлък. И всъщност всички работиха по тази

0: тази тема за българските търговци, които са произвеждали розово масло през Възраждането и са работили с големи френски парфюмерийни фирми и марки, за които ние нямахме кой знае каква информация до момента. И наистина това беше една много интересна работа, от която излязоха интересни неща и нови факти, които ще бъдат в последствие публикувани в една чисто историческа статия, с надежда от наша страна някой историк да се задълбочи малко повече в тази проучвателна дейност, защото не всички търговци на българско розово масло по времето на Възраждането са приличали на нашия любим герой Бай Ганю, а те са били истински образовани и много сериозни хора с сериозен бизнес, който е бил уважаван в много страни извън България, въпреки че тя тогава е била в рамките на Османската империя, и не само във Франция, в целия свят.
1: Имаш ли голям интерес към този проект? Казахме вече, че и двата проекта са финансирани от Министерството на образованието и науката на България.
0: Да, имаше голям интерес. Много деца се включиха и много родители се включиха също при подготовката на тази част, който може би беше най-интересната част специално за децата. Те да открият, те да търсят първо и да открият нещо интересно. Те се ровиха и в български от едната страна от Казанлък и в френски документи от наша страна. Така че това беше много интересно, а на самия празник всъщност стотиците българи и французи, които дойдоха на този ден, успяха да се запознаят с една много подробна презентация по въпроса, изготвена от нашата директорка госпожа Елена Сачкова. И освен това, представител на музея в Казанлък, господин Иво Гепшеменов, ни разказа още интересни факти за българските розотърговци по това време.
1: По време на събитието е имало изложба. Какво включваше тя с забележителности на България?
0: Да, изложбата ни беше предоставена от българското посолство тук в Париж. Тя включваше различни пана, които представят България, нейните съкровища, нейната природа, нейните красоти. А специално по проекта нашите деца изработиха пана, които показват процеса на добиване на българското розово масло от брането на розите до края. И това на французите им беше изключително интересно. Много хора прекараха време да разглеждат тази изложба, която беше също в кметството на 13-ти район до балната зала, която ни бяха предоставили за самото тържество.
1: Хубаво е, че имало и творческо ателие за рисуване на рози, разбирам, тъй като... Хубаво е децата да се учат да рисуват българска роза. Някои от тях дори, може би, не се виждали.
0: Нали, не са... много хора не бяха виждали специално роза да ма сцена. Те са виждали много рози. Навсякъде има рози, но точно тази роза и нейното ухание, нали, тя е специфична. И на децата им беше изключително приятно да нарисуват такава роза. Снимаха се с рисунките си, подаряваха ги на учителите си, на родителите си. Имаше непрекъснато мълчугани в това ателие по рисуване.
1: Прекрасен празник на розата в Българското неделно училище Иван Вазов в Париж. А как се разви международния литературен конкурс «Вълшебното перо»? Това е другия ви проект, успешен?
0: Да, това е другия ни успешен проект, чието резултати отчетохме също в този ден. Тази година, ние казвам екипа на училището и нашето жури, всяка година си мислим, че повече няма на къде. И си мислим, че сме достигнали, може би, лимита на децата, които участват, на качеството на творбите, но всяка година сме изненадани все по-приятно. Тази година участваха 870 творби на деца от 27 държави, което наистина ние самите не можахме да повярваме. И качеството е просто невероятно. Журито едва успя да класира тези 150 творби, които всъщност са наградени, и да ги разпредели по места, защото оценките им се различаваха с някакви милининки от десетката и по-надолу.
1: И творците

0: са от 27 държави, включително и България.
1: Абсолютно. България, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Египет, Испания, Италия, Китай, Малта, Сърбия, Турция, Украина, Черна гора, Франция, Чехия, Ирландия, Швейцария, Русия, ако съм пропуснала някоя държава, се извинявам, но Румъния, Съединените американски щати, Норвегия,
0: пропуснахме.
1: Северна Македония, Мексико.
0: Пропуснахме само да кажем, че жури в състав Здравка Евтимова начело, Катя Кремзър, Лили Спасова и Радослав Гизгинджиев.
1: Да, това е нашето жури, откакто този конкурс се роди преди 3 години.
0: Той, разбира се, ще продължи.
1: Много им благодарим.
0: Много се радвам за вашите успехи и нека да кажем, че Българското неделно училище Иван Вазов в Париж е основано през 2014 година в Сдружени Христо Ботев, признато от българските институции, работи с подкрепата на Министерството на образованието и науката и, както виждате, уважаеми слушатели, жънат своите плодове хората, които работят там. Сред тях е и заместник директор на училището Янета Димитрова. Много ви благодаря за този разговор в Арт Ефир. Още много успехи ви пожелаваме.
1: Много благодаря и аз. Всичко добро.

0: Арт Ефир.
1: Благодарим на Диляна Трачева за музикалния избор днес в Арт Ефир. Сега от Франция мислено се пренасяме в други географски ширини с българо-бразилската изложба «Отвъд повърхността», подредена в галерия «Мисията» до 31 август. Организатори са фондация Аматерас. Експозицията «Отвъд повърхността» е част от международна програма на София Хартиен Арт Фест 2026. Представя съвременни художествени практики от Бразилия, насочени към темите за паметта, идентичността, културните пластове и невидимите връзки между човека, природата и обществото. Куратори са Даниела Тодорова, Анжела Барбур, Елиана Анхина. Представени са творби на Андреа Барбур, Анжела Барбур, Катарина Сюлейман, Сило Оливейра, Елиана Анхина, Жаклин Аронис, Лусиане Кунде, Марио Фьоре и Нинетас Арабнер. Специален акцент беше един перформанс, присъстващо тяло, но сега шестима от поканените бразилски артисти ще се завърнат от творческа резиденция в град Левски. Там имаха срещи и с публика, и с образователни дейности, уркшопи, нов артистичен перформанс. Сега на вниманието ви към изложбата «Отвъд повърхността», като част от дългогодишната програма за културен обмен между България и Бразилия, ще говори Даниела Тодорова. Тя, както чухте, един от кураторите. С нея ни среща Калина Колева.
2: Това е една изложба, която правим заедно с галерия «Мисията» на Министерство на външните работи и е част от обменния проект «България-Бразилия». Всъщност тази година идват 6 автора и всъщност идеята на този проект е да бъдат показвани произведения и експозиции, които са свързани с опазването на природната среда, социалните проблеми, които съществуват в света, защото нека не забравяме, че Бразилия, като една от най-големите страни, всъщност притежава една специална територия, която е Амазония. И всъщност в част от произведенията, които ще бъдат показани в галерията, се засяга именно този проблем. Защото хартиеното изкуство е екологично, но в рамките на фестивала ние не показваме само творби от ръчно направени хартии, показваме и много проекти, които са по-концептуални, по-интересни, включително част от откриването. Ще бъде един много интересен перформанс, който засяга именно темата за горите в Амазония и онова, което всъщност човека прави, общувайки се с природата, по какъв начин той се променя, какво се случва, и това е част от една инсталация, която също така показва тяхни много древни археологически места, неща свързани с скални рисунки, с пещери, които между другото напомнят много на Магурата.
3: Какво е вашето впечатление? Бразилия по-напред ли са от нас по отношение на опазването на околната среда? Те повече ли пазят техните природни красоти от нас?
2: Не бих казала. Мисля, че съвременният човек като цяло е разделен на две групи. Едни хора, които са изцяло екологично настроени, които мислят глобално, независимо на коя територия се намира, дали са в България, дали са в Бразилия, дали са в Европа, няма значение. И други, които са изключително консумативно настроени и не споделят това. Тоест, те все още не са стигнали до тази философия, че в крайна сметка ние, хората, сме деца на природата и ако ние не я пазим, това е да не пазиш майка си, да не пазиш дома си, да не пазиш родината си, защото всеки един от нас не е самостоятелна единица. Ние съществуваме в тази екосистема, която е природа, Вселена, планетата Земя, обществото, страната, в която живееш. И всъщност ние много разчитаме именно изкуството да е това, което да обърне внимание върху тази тема. Изкуството е онова, което може да ни направи по-добри и да ни накара да чуваме неща, които иначе задъхани в ежедневието не ги чуваме.
3: Да, точно така. И когато пък използват и такива елементи от хартия, по този начин те имат мисия, която искат да покажат самите артисти.
2: И когато говорим за хартията, ние винаги сме споделяли, че всъщност хартията може да бъде получавана от много неща. Тя може да бъде получавана от стар текстил, може да бъде получавана от различни житни култури. Не е необходимо да се секат дървета. Това е много-много устарял метод. Не случайно в Финландия много фабрики се затвориха, които са за хартия, защото те са ситуирани именно така. за да се режат дървета, които след това

0: се засажда, това е друг вид екосистема, но така или иначе, ние това се опитваме да покажем, че има много алтернативни начини, които по никакъв начин не нарушават средата, напротив, могат включително да помогнат за рециклирането на много неща, защото вече хартия може да се прави на практика от какво ли не, от плодове, от кори, от различни видове текстил, включително има каменни хартии, които са от елементи от камък, от какво ли не. На практика това е наистина един интересен начин, по който да обърнем внимание на онези, които се занимават с произвеждане или разпространение, да се стимулират именно такъв вид технологии, които дават едно по-различно разбиране за това как трябва да живеем и че ние не сме ни консуматори. В крайна сметка ние може да бъдем едни грижовни деца на нашата майка Земя.
1: Така е наистина. Въпросът е повече хора да го чуят и да го разберат и да знаят, че не само хартия се получава от дърветата.
0: Така е, затова добре дошли и много ще се радваме. Галерията е отворена през седмицата всеки ден от 10 до 5 в работното време на Държавния културен институт. И ще бъде доста дълго. Тя ще бъде до края на август, така че ние много ще се радваме колкото повече хора дойдат, но желаят да видят нещо различно, защото това, което прави силно впечатление, че бразилските артисти са наистина едни хора, които са много космополитно настроени. Те излизат извън пределите на своята страна. Нека не забравяме, че Бразилия е една от най-толерантните демократични държави, в които няма раси, няма религии, всички са много единни, което лично мен, когато за първи път бях в Бразилия, искрено ме възхити. Тук искам само да благодаря и на всички, които ни помагат за създаването на София Хартиен Арт Фест. И това са програма Визуални изкуства на Министерство на културата, програма Създаване на Национален фонд култура, културен календар на Столична община и, разбира се, в конкретния случай на Министерство на външните работи и Държавния културен институт.
1: Даниела Тодорова представи в Арт Ефир българо-бразилската изложба Отвъд повърхността, която чухте ще остане в галерия Мисията до края на август.

0: Арт Ефир.
1: И още една покана за изложба, този път мащабна. От 3 юли до 10 септември тази година катедралата в Манчестър и Ливърпулската митрополитска катедрала ще бъдат домакини на изложбата «Инсталация. Кръстопът. Цената на избора. Мирът не е даденост». Нейният автор е българският художник и иконописец Диан Костов, заедно с психолога и психотерапевт Милена Ташкова, която е автор на концепцията. Проектът ще бъде представен едновременно в двете катедрали, чрез свързани изложби и инсталации. Мирът не е даденост ще е в катедралата в Манчестър и Майчина топлина в Ливърпулската митрополитска катедрала. Повече за този проект ще научим от интервюто на Ани Костова с художника Диан Костов.
2: Проекта «Кръстопът. Цената на избора» тази година ще включва две изложби. Едната изложба ще бъде в Манчестър, в катедралата на Манчестър и се казва «Мирът не е даденост», а другата изложба ще бъде в Метрополитен катедрала на Ливърпул и се казва «Майчина топлина».
3: Нека започнем от първата. Защо в Манчестър и защо с това заглавие?
2: В Манчестър, защото там получихме покана. Представяме изложбата. До сега, където сме представили, нали, проекта «Кръстопът. Цената на избора», винаги сме се съобразявали с мястото, което ни предоставят, с катедралата, с условията, които има и с темите, които вълнуват света. Сега, нали, с моята съпруга Милена Ташкова ние заедно работим, решихме, че темата, която вълнува всички хора по света, това е мирът. И първата част от изложбата «Мирът не е даденост» е посветена точно на военните конфликти. В нея има над 70 фотографии. Нашите приятели от БГ Елфите, Карина и Петко, които живеят в Киев от началото на войната, направиха като фотодневник на живота в Украина. Но това не са само снимки от разрушения. Има снимки на дечица, които играят, има снимки на хора, които протестират, има снимки на военни техники, има снимки на млади хора, които се веселят на купон. Тоест, ние искахме да покажем как живеят тия хора, въпреки ужаса на разрушението и на войната, която се води в тяхната страна.
3: Пълнокръвни им живот.
2: Да, точно така. Има отделно мои рисунки, които направих среди, нали, войната в Украина миналата година, като ходих. Но централният експонат в тази първа

0: Част е глобуса на мира. Значи, представете си, това е един метален глобус с височина 2,5 метра, който е направен така да изглежда златен. И в този глобус той представлява свещник. В този глобус има 59 поставки за свещи. По броя на военните конфликти, които към 2025 година има в света. И в центъра на самия глобус, когато хорих до Киев миналата година, до една църква, която е на 50 км от Киев и която руските войски с 4 танкови снаряда са разрушили. Тя е била дървена, църквата е изгоряла цялата. Там, то общо взето, бяха руини, то нямаше нищо. И аз оттам взех няколко обгорели черни гради и с тези гради в центъра на самия глобус направих едно разпятие, което е обвързано с бодлива тел. И така много голям контраст се получава между златния глобус и обгорелите черни гради.
1: Защо, господин Костов, мирът не е даденост?
0: Защото, както виждаме, Европа, ние живеем до война, има много други конфликти военни, които са в света. И ние не някакси, или поне аз така си мислех, че нали, война не може да има тук в Европа поне. Но както се вижда, ние трябва да се борим по някакъв начин за този мир. Защото тя войната може да дойде и тук при нас. Няма гаранция за това нещо.
1: Тази изложба в Манчестър ще бъде от 3 юли до
0: 10

0: Има едни стъпала, които трябва да се изкачат, като едно извисяване. И всъщност втората част, хората, които ще влезат във втората част, те минават през една врата, но вратата сме я направили във формата на ключалка. Ключалката е път към това духовно пространство, което следва. И всъщност хората, като минат през тая ключалка, попадат точно в това духовно пространство, където, нали, те ходят върху облаци, на тях има стотици бели птици и там всъщност са оригиналните икони, рисунки, картини, които ще бъдат, нали, част от изложбата.
1: И отново задавате същите въпроси, които задавате във всяка своя изложба. Кой си ти?
0: Да, да.
1: В какво вярваш?
0: Повярваш.
1: За какво мечтаеш?
0: Какво мечтаеш, да.
1: От какво се страхуваш?
0: Да.
1: Към какво се целиш?
0: Да, от какво се срамуваш? Да, това е всъщност инсталацията, която си ти е част от цялостната експозиция. Изложбата в Ливърпул, тя се казва Майчина топлина и е претена на това как ние се справяме с стреса, с ужаса, който предизвикат войната и всички тия разрушения, които се случват в света. И всъщност изглежда, че изложбите са много различни, но те се допълват.
1: Но втората ще бъде в Ливърпул?
0: Да.
1: От до?
0: Втората ще бъде в Ливърпул от 30 юни до 30 август. Първо ще откриеме в Ливърпул и след това в Манчестър. Така просто станаха нещата като дати.
1: Ако трябва да поканите всички, как бихте го направили? И да. Онези, които живеят извън пределите на България, и онези, които имат възможност да отидат до Ливърпул, до Манчестър?
0: Всеки, който иска да заповяда, мисли, че това е едно преживяване, което е много лично. Постарали сме се така да изградиме цялата изложба, да бъде като преживяване и да докосне хората. Мисля, че ще се получи. Въпросите, които се задават, темите, които, нали, в този път се поставят, те са общочовешки, както и винаги. Няма значение от пол, религия, занятия и така нататък. Нали, не искаме изложбите, които правим, да докосват хората и да са общочовешки, общо валидни за всички.
1: Първо казвате в Ливърпул от 30 юни.
0: Да, а от 3 юли е в Манчестър.
1: От своите творби какво представят?
0: Ами нарисувал съм доста нови неща. В смисъл има, в първата част има рисунки, които всъщност така след като посетих и Украина и видях, нали, какво се случва и войната, имах желанието да нарисувам нещо и направих рисунки, които са посветени точно на войната. Отделно съм нарисувал доста нови икони, така че има нови неща доста, които хората ще могат да видят.
1: А къде и ще има ли място иконата на Пресвета Богородица, която всички познаваме като нещо, което е начало, пулс на живота?
0: Ще има, да. Тя точно изложбата в Ливърпул ще бъде само с икони на Богородица. Рождество Христово, Въведение Богородично в храма, Майчина топлина иконата, Успение Богородично. Те са там само Богородични икони. Просто така решихме, че тази изложба ще бъде само с икони на Богородица.
1: Какъв е замисъла, който залагате за нея?
0: Майчината топлина носи утехата, носи закрилата, носи упованието в всичките тия трудни времена, които са на военни конфликти и на военни действия.
1: Вярата в по-доброто и бъдещето, доколкото
0: да,
1: разбирам.
0: Да, да, точно така.
1: И след това изложбата в Манчестър, където залагате на това света да бъде мирен в бъдеще.
0: Да, много се надяваме, защото то не е само войната в Украина. Колкото и да е странно, те 59 конфликта се оказва, че са на след Втората световна война и, нали, има такива организации, които следят за военните конфликти. Към 2025 година има най-много. Общо взето, ние нищо не сме научили като урок, като човечество от Втората световна война, след като има толкова много военни конфликти и толкова хора и деца и въобще умират в света и има толкова много разрушения.
1: И след COVID-пандемията, която също беше един невероятен урок за всички ни, мислехме ние, но ето, че отношенията ескалират помежду ни.
0: Да. Те войните всъщност тръгват от хората, от битките, от конфликтите, които не са решени в самите нас. И оттам тръгват и конфликтите, които се изнасят навън и стават войни между държавите.
1: На финала на нашия разговор, защо животът е по-силен, цитирам отново ваша изложба, ваше представяне, една инсталация, която видяхме.
0: Да, защото смятам, че ще намери начин да продължи живота. Затова е по-силен. Защото ще бъде по-силен и от всичките войни, от всичките разрушения, въпреки, нали, многото страдания, многото стрес, който се причинява на тия хора, които са в всичките тия военни конфликти, но така или иначе живота ще победи.
1: И ще се опре на майчината любов, предполагам.
0: Да, така мислим.
1: Успех на изложбата, която е дел на Диан Костов и неговата съпруга Милена Ташкова. Какво е нейното участие там?

0: Арт ефир.
1: Благодарим ви, че днес избрахте арт ефира на програма Христо Ботев, за който се постарахме заедно в екип с звукорежисьора Марина Димова, с редактора Надя Атанасова. Удоволствието от музикалния избор днес дължим на Диляна Трачева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Беше ми приятно. Имайте успешна нова седмица и хубав празник днес.

0: 14 часа. Вие сте с международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. В Австралия внасят в парламента нови закони, за да засилят забраната за използване на социални мрежи от лица под 16 години, съобщи Reuters. Премиерът Антони Албанезе заявява, че твърде много деца продължават да използват социални мрежи, а технологичните компании не правят достатъчно, за да спазват закона. Промените предвиждат удвояване на максималните глоби, както и увеличаване на правомощията на комисаря по електронна безопасност. Той ще може да изисква документи като протоколи от заседания на управителните съвети и вътрешна електронна кореспонденция на компаниите. Мярката идва след като първите в света подобни ограничения влязоха в сила през декември. Но данните сочат, че децата все още успяват да получат достъп до онлайн платформите. Регулаторът разследва възможно неспазване на закона от страна на 5 платформи – Facebook и Instagram на Meta, Snapchat, TikTok и YouTube на Google. Правителството на Южна Корея представи планове за инвестиции на стойност около 1 трилион долара за разширяване на производството на чипове и развитието на изкуствения интелект, съобщи BBC. Инициативата е част от така наречения 3 мегапроекта, насочени към изграждането на нови производствени центрове за чипове, центрове за данни и развитие на роботиката. Планът има за цел да даде нов тласък на икономиките извън столицата Сеул, заяви президентът Ли Джемьон. Решението идва в момент, когато регионални конкуренти като Тайван, Китай и Япония инвестират сериозно в заводи за производство на чипове и други високи технологични отрасли. А сериозното навлизане на изкуствения интелект увеличава търсенето на чипове, което доведе до глобален недостиг на полупроводници и поскъпването им. От университетите в Кипър предлагат 110 стипендии за обучение през новата академична година по повод кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, съобщиха от неговия секретариат. 6-месечният мандат на страната приключва утре, още от кореспондента Бранислава Бобанац.
1: В инициативата на кипърското европредседателство, която се осъществява в сътрудничество с Министерството на образованието, се включиха 8 държавни и частни висши учебни заведения в страната. Стипендии, пълни или частични, са обявени за бакалавърски и магистърски програми с присъствено и дистанционно обучение. Те са с фокус главно върху политическите науки, международните отношения, европейските изследвания. Отворени за желаещите са и курсове по публична администрация, социална работа, дигитален маркетинг, човешки ресурси. От новите възможности могат да се възползват както кипърски, така и европейски граждани. Предоставянето на тези стипендии подобрява достъпа до обучение на младите хора, насърчава европейските ценности за академичен напредък, укрепва връзката на висшето образование с европейската перспектива на Кипър, се посочва в съобщението. Главната цел на кипърското европредседателство за автономен съюз, отворен към света, означава и съюз, който инвестира в знания, иновации и наука, заяви президентът Никос Христодолидис. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Започва мисията на НАСА за предотвратяване на падането на устаряващ космически телескоп обратно към Земята, съобщи Associated Press. Операцията е на стойност 30 милиона долара и още тази седмица е планирано изстрелване на роботизиран космически апарат. Чрез телескопа SWIFT се наблюдава космоса от 2004, но през последните години губи височина все по-бързо заради засилената слънчева активност. За да продължи да функционира, обсерваторията трябва възможно най-скоро да бъде преместена в по-висока и по-стабилна орбита. Директорът на компанията, на която е възложена мисията, Гон Хили, заявява, че това е първият американски космически робот, който ще извърши подобна операция. До сега единствено китайци са го правили. Обсерваторията не е проектирана да бъде ремонтирана или прихващана нито от астронавти, нито от роботи. Именно заради това мисията няма гаранция за успех. От НАСА съобщават и, че космическият телескоп Хъбъл също е изложен на риск от падане обратно към Земята. Намерена е първата кост от титанозавър от Антарктида, която в продължение на 40 години е била забравена в Чекмедже, съобщи BBC. Учените тогава не са знаели какво представлява и затова фосилът е бил съхраняван в геоложката колекция на британската антарктическа служба в Кеймбридж. Репортерът Калина Колева с подробностите. След повторното му откриване е изследван от палеонтолози, които са потвърдили, че това е опашна кост от вид динозавър, наречен титанозавър. Тези видове са били най-големите представители на динозаврите, обитавали някога Земята. Фосилът ще помогне на учените да разберат повече какъв е бил начинът на живот на тези видове, а в каменелости от този вид са рядкост. Доктор Марк Еванс от геоложки екип казва: първоначално си мислех, че това е кост от голямо морско влечуго, но след няколко изследвания, които направих, разбрах, че принадлежат на този вид динозаври. Това е първият фосил на титанозавър, открит на Антарктида. Според учените, тези видове са обитавали ледения континент преди 80 милиона години, когато тя е била покрита с буйна растителност. Тези четири

0: четвероноги растителноядни животни са били с много дълги шии и опашки, които са им служили за баланс при катерене по дърветата. Титанозаврите са имали дължина 35 метра и са тежали около 60 тона. От размера на намерената опашна кост, учените изчисляват, че на дължина този екземпляр е достигал 7 метра и най-вероятно е бил малък на възраст. Според тях, Антарктида е труден терен за работа на палеонтолозите, а ледът крие праисторически останки в скалите отдолу. За новините, Калина Колева.
1: Домът на бившия модел, която стана военен фотограф Ли Милър, ще бъде предоставен на благотворителна организация, съобщи BBC. Къщата се намира в село Чидингли в английското графство Източен Съсекс и става дом на Милър и съпруга и сюрреалистичния художник Ролан Пенроуз през 1949 година, след края на Втората световна война. Синът им, Антони Пенроуз, е основател на галерията в дома им. Той разказва, че Ли Милър е стояла на портала на концентрационния лагер Дахау и е видяла 30 000 души, които умират от глад. Отглеждането на огромни количества храна, която да споделя с хората, е било изключително важно за нея. Милър започва кариерата си като модел за списанията Vogue и Vanity Fair, но по-късно се насочва към фотографията и отразява Втората световна война като военен кореспондент. Вие бяхте с международните новини на програма Христо Ботев. Водещите събития за култура, наука и образование у нас разберете в следващата ни емисия от 17 часа.

0: български изпълнители.
1: Добър ден от екипа ни, Биляна Харизанова на звукорежисьорския пулт и Цветелина Начева пред микрофона. В обедната линия на екип Класика в понеделник са нашите редовни срещи с изкуството на българските музикални творци. Предстои да ни гостува една изявена изпълнителка, фаготистка, чийто музикален инструмент свързваме предимно с оркестър. Нейните солистични изяви, част от които избрахме да прозвучат днес, показват този духов инструмент в неговата всеобхватност и пълноценност. Както се оказва, зад избора на всяка творба стои интересна история и среща с музикант. Започваме с една кратка пиеса от Васил Казанчиев, която се оказва идеята, центъра, от който постепенно се оформя цялостната програма.

0: Приветствам с добре дошли в студиото на български изпълнители, фаготистката Мария Чернокова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много ми е приятно да сте наш гост днес.
1: Благодаря за поканата.
0: И поводът е много хубав. Преди около месец, на 27 май, имахте концерт в Камерна зала България заедно с Надежда Цанова. С една програма, за която сега ми се ще да си поговорим и да ни разкажете малко повече за нея, защото има познати композитори, познати творби, но и интересни нови имена и нови композиции.

0: рецитал с фагот е по-рядко все още срещано събитие.
1: Все по-рядко, наистина. Точно това беше и нашата идея, да зарадваме хората с солово изпълнение на този инструмент, защото той обикновено звучи в оркестъра, има фантастична солова роля и е много интересна и в съвременната музика, дори бих казала доста непознат за много от хората със съвременните си техники. В случая идеята беше да бъде нещо за душата, нещо за широк кръг слушатели, жизнерадостно и всъщност това, което ни обедини точно така да я направим, беше концертната пиеса за фагот от Васил Казанджиев, която той написа 2025-та и когато ми я подари, аз се прибрах вкъщи и отворих нотите, видях, че на тях пише посветено на Мария Чернокова. И това много-много ми изгря сърцето, много се зарадвах. Те бяха чисто нови. Две пиеси, другата е с вибрафон, обаче нямахме сега така възможност да осигурим този инструмент, така че свирихме само едната от тях. И тя е много кратка и всъщност решихме, че един чудесен повод да изсвирим неговата соната, която е колосална като произведение, като труд. Да не говорим, че повода аз да получа това посещение всъщност е тази соната. Тя е писана за Драгомир Йосифов специално. И сме свирили с него преди 15-тина години, което стана един така чудесен спомен. Той, за съжаление, си отиде и ние не можахме да я запишем. Но пък Надежда Цанова е в момента човекът, който изпълнява Казанджиев много щателно през последните години. Тя се е посветила на неговите творби и мисля, че беше отличен партньор, с когото да я изфирим. И всичко се завъртя около това. Също така и 100-годишнината на Васко Абаджиев, който е написал една пиеса, също много приятна и кратка. И така конструирахме този концерт.

0: Малко на принципа на контраста се получава, но пък много приятен за възприемане като цяло. По повод Васил Казанчиев, той в последните години наистина много си сътрудничи с млади музиканти и се радваме на много нови творби, които посвещава на вас като изпълнители и на вас конкретно, и на Надежда, и на други състави и солови изпълнители. А тази пиеса, наистина, на Васко Абаджиев, исках за нея да попитам. Много кратка, много непозната.
1: Много блага, бих казал, доста цигулкова, тъй като още с главната тема, която започва в началото, така има едно изхвърляне към високия регистър, което е много цигулково като метод на написване, но всъщност е много, много интересна, не е стандартна. Трябва да я чуете.
0: Ще я предложим сега и на нашите слушатели да я чуят. Наистина много, много приятна творба и така остава като че ли отворена с въпрос.
1: Да, тя като закачка. И е много интересно конструирана. Определено не е по никакъв начин стандартна пиеса. Мисля, че той на един дъх я е написал.

0: Две творби, ако можем да кажем, от класическия репертуар. Концерт за фагот от Вивалди, една прекрасна барокова творба, и соната за фагот от Сен-Санс.
1: Много любими произведения. Исках да направя една разходка из различните епохи, за да демонстрирам различните видове звук през различните епохи на моя инструмент. И всъщност подбрах произведения, които не са чувани или поне не по този начин. Друго нещо, което обединява този концерт като логика, са моите пътувания през живота ми в чужбина и у нас, и срещите ми по майсторски курсове с невероятни изпълнители, които всъщност много са обогатили моята техника, начина ми на свирене, навиците ми. И концерта Вивалди ми е подарък от Чарлз Илари, първи фаготист на Калифорнийския оркестър. Всъщност той е издател на нотите, а вътре в тях има препоръка на Джон Милър как да бъдат изсвирени. Тоест аз използвам трактовката на Джон Милър. Джон Милър за американците е както Клаус Тунеман е за нас българите, светило. Сега американската школа се характеризира с по-светъл звук, доста по-нюансиран. Много е различен звука за хората, които познават добре инструмента. Знаят, че в германската школа е, така е много стабилна, налага вкусовете на изпълнение в тембъра на инструмента. Разбира се, Клаус Тунеман е едно голямо име, което налага този вкус и по някакъв начин се уеднаквява изискването за звука в Европа. Докато в Америка нещо, което аз открих в моята практика, понеже аз там се научих да правя стройки, тези тръстикулата пластина, която произвежда звука, всъщност, че в основата си американската стройка е всъщност френската стройка, старата френска стройка. Нещо, което аз открих в Синтагма Музикум, когато разглеждах стари енциклопедии. Разбира се, това е моя теория, защото няма никакви екземпляри, които да са останали до ден днешен на тръстика, защото тя не издържа във времето. Тя много бързо се руши. Да не говорим, че това нещо издържа около 4-5 дена в фантастичната му форма и оттам нататък вече не се ползва. И всъщност тази дълбока нюансираност, която аз търся в звука, пък после, която може да чуете в Сен-Санс, се дължи и е благодарение точно на тази техника на изработване на тръстика, която аз така интегрирах в моя професионален живот.

0: като заговорихме за конструкцията на фагота, всъщност какви са възможностите на съвременния инструмент? Познаваме и барокови образци, и бароков звук, но мисля, че вече инструментът е достатъчно усъвършенстван, за да предоставя почти неограничени, но наистина огромни възможности пред един изпълнител да експериментира с звук, с нюанси, с тембри.
1: Точно така. Докато в барока и при Вивалди наблюдаваме един по-носов звук, който е лишен от вибрато, по-глух, по-прибран, вече към 20 век и 21 век, всъщност края на 20 век, бяха създадени техники съвремени, с които двете тръби зазвучават отделно, всяка по-отделно, и така се получават така наречените акорди и мултифоникс. Това са съвременни техники, които позволяват въздушната струя да осцилира в всяка една тръба и съответно това я разбива и прави много специфични звуци акорди, с които ние много сме си играли с Драгомир Йосифов, разбира се, в всичките ни някогашни концерти, в които правихме импровизации. В този концерт не може толкова да го усетите, тъй като най-така съвременната част от концерта е Васил Казанджиев, но например, Симеон Пиронков сме свирили, точно там се прилагат. Става дума за кадифени тонове, за флажолети. Това като концепция дори звучи невероятно. И наистина инструмента е изключително богат. Много е непознат. За мен това е всъщност интереса в цялата игра в съвременната музика. Това да създаваме нов вид усещания с стар инструмент. И фагота бележи, според мен, от всички духови инструменти най-грандиозен растеж в вековете, в това, което може да прави.

0: хубаво насочихте въпроса и аз исках да обърна внимание на един втори концерт, точно вързан с Драгомир Йосифов, който беше на 11 юни тук в първото студио на Националното радио. Вие споделихте, че той много ви е дал като инструменталист, фаготист и като творби, които е създал и с които сте работили заедно. Може би точно там трябва да търсим всички тези възможности на фагота и тези експерименти и игра с звук, с пространства, с възможности.
1: Работата ми с Драгомир Йосифов е изключително обогатяваща, е много слабо казано. Той за мен е като ментор, като учител и то най-вече в концепцията, в начина, по който конструирахме една импровизация. Тоест импровизация

0: в съвременен стил, не джазова импровизация, а това, в което той беше магиосник. И всъщност той говореше за звука като цяло, а не е точно как аз да го произведа. Напротив, той ми даваше огромна свобода за това аз как ще реша да възпроизведа звук на инструмента ми. И на него дължа сблъсъка ми с тези съвременни техники, с мултифоникс, които ние свирихме. И всъщност той написа неговия омажа Петипа в последствие, което прекръсти на Птипа пух Петипа, една игра на думи. Неговото произведение, което свирихме на концерта по случай 60 годишнината му. Всъщност, виждайки това, което аз мога да правя, той сътвори една изящна творба. Наистина, като дантела, много добре познава инструмента и благодарение на това мога да изразя невероятните му възможности. Определено, той като композитор, освен че е свирил на инструмента, го прави много фаготов. Не е лесен, но изважда добрата звучност на инструмента и тези техники, гърлени техники, трилери с флажолети.
1: Сериозно навлизане в спецификата на инструмента и изобщо и на композицията. Да.

0: Освен обработката на тръстика и освояването на съвременни изпълнителски техники, се занимавате и с пространствен дизайн. Как това се съчетава с музикантската ви дейност?
1: Много съм щастлива, че го направих. Много ме обогати тази специалност, включително, че имах възможността да участвам в един конкурс за изграждане на концепция на зала, която е и концертна, и мултифункционална. И всъщност работих по акустиката на въпросната зала. И това да се заровя в най-сериозните книги за мен беше много интересно предизвикателство и всъщност много ми помогна пък да познавам детайли от акустиката, които са характерни за моя инструмент. Като, например, ниските честоти, високите честоти пътуват по права линия, тъй като дължината на вълната е много, много малка и създават сенки, а ниските честоти падат долу на земята. И всъщност това е много интересно в начина, по който вие ще застанете в една зала и как ще се позиционирате, за да извадите максимално добрия звук, тъй като при мен в обработката на тръстика е много важно. Понеже тя много бързо устарява. За мен е много важно да я хвана в правилния момент, в който аз мога да извадя най-лъчистия звук, най-ясен, най-силен, същевременно с тембри, с възможностите за стакато, за ниски, за високи тонове. Това е цял раздел.
0: Да, интересно е, че още късен ренесанс, барок, различни композитори правят опити в най-вече в катедрали с разполагане на различни места, на различни групи от инструменти и певци и се получават много интересни звукови ефекти. Звука се носи по различен начин от различните групи и се завихря в пространството, което всъщност остава между до тях и...
1: Точно така, точно така.
0: Получавате ни много особени извличания и на обертонове, и на хармонични комбинации.
1: Така е, и освен това, когато познавате акустиката на залата, начина по който се движи звуковата вълна и отразяването и в стените, може да прецените къде, на кое място може да позиционирате съответните инструменти, за да може тези звукови вълни да се съчетаят и примерно... Зависи какъв ефект търсите, дали да има ехо, дали да има повторяемост или нещо да се приглуши, от огромно значение. И всъщност това, което много ми е приятно да установя след като се зарових в тази тема е да ми

0: направи впечатление в съвременния град отношението на човека към звуковата среда. Мисля, че на нас много ни липсва в България правилното отношение към звуковата среда. Мисля, че хората са много натоварени от безкрайно многото звуци, които са около нас. Всъщност, ако дори това се регулира,
1: възприятието на звука тогава ще бъде по друг начин и няма да така да натоварва съзнанието и... Така. Защото то реално звука натоварва и нашите тела.
0: Да, ние не усещаме, но нервната ни система се претоварва най-редовно. Дори само докато се предвижим по улиците, да не говорим в една зала, която не всички зали са мислени акустически. Разбира се, аз имах шанса да свиря в зала България и това е за мен винаги подарък, тъй като тя е с прекрасна акустика. От огромно значение също така вида произведения, които ще се изсвират в каква акустика, защото примерно съвременните произведения могат да изискват по-дълга реверберация, може да прецените каква музика къде да изсвирите, за да може да се възприеме най-добре.
1: Благодарим на фаготистката Мария Черноокова за интересните аспекти към фагота като инструмент и от нейната творческа дейност, с които ни запознава в този разговор. Слушахме музика от Васил Казанджиев, Васко Абаджиев, Антонио Вивалди и Ками Сен-Санс. Завършваме с кратка пиеса от Емил Петрович в изпълнение на Мария Черноокова и Надежда Цанова. А от екипа ни ви пожелаваме приятен следобед с програма Христо Ботев.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
3: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
4: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
5: Фаутхорнистът Красимир Костадинов и негови възпитаници.

0: Хорохана с диригент Димитър Костанцалиев.
1: Ходът за публиката е свободен.
2: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
0: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Ното до този час пред микрофона е Явор Стаматов. Бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в началото на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество, на което се обсъждат проекто бюджетите на Здравната каса, Държавното обществено осигуряване и проекта на държавен бюджет. Донев заяви, че исканията на държавните служители, представени по време на протест, ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог. Информира репортерът Марта Младенова.
3: Бюджет 2026 е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или общо близо 7 милиарда и 200 милиона евро, като в средносрочната бюджетна рамка през 2028 година бюджетният дефицит трябва да възлезе на 3%, какъвто е критерият по Маастрихт. Но дългът ще продължи да расте от 30,1% от брутния вътрешен продукт през тази година до над 35% от брутния вътрешен продукт през 2028 година, въпреки свиването на достига.
4: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите. Това са реализъм, честност, отчетност, отговорност, нормализация, балансиран подход, съхраняване на права и доходи. Умелото стабилизиране на публичните финанси без шокови решения е необходимо условие за прехода към бюджет 2027, в който ще бъдат включени нашите политики.
3: Заяви Гълъб Донев. Вицепремиерът се обърна и към държавните служители, които протестират срещу бюджет.
4: Наясно съм с исканията на протестиращите държавни служители. Въпросите, които те избраха да поставят по време на протеста, те първа ще бъдат дискутирани в рамките на социалния диалог.
1: За новините, Марта Младенова.
2: Държавни служители от различни администрации излязоха на протест пред сградата на Министерския съвет по време на заседанието на Тристранния съвет. Демонстрацията е организирана в знак на несъгласие с планираните ограничения в държавния бюджет и липсата на предвидено увеличаване на възнагражденията. Демонстрантите призоваха правителството да посочи кои администрации изплащат високи възнаграждения и бонуси и да направи разграничение между структурите с високи разходи и тези, които изпитват сериозен недостиг на средства и кадри.
5: За спиране на противопоставянето на едни работници спрямо други, за реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
2: Президентът на КНСВ Пламен Димитров заяви, че протестът е организиран по инициатива на самите служители и предупреди, че недоволството може бързо да прерасне в национална протестна вълна.
6: Очевидно е, че всички тези 60 000 държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук въпрос е дали има справедливост в мерките, които се предлагат.
2: Думи на президента на КНСБ Пламен Димитров. Прогресивна България внесе 3 проекта за решения, с които Народното събрание да възложи на Сметната палата да извърши одити на финансовото управление на страната от 2020 година до май тази година. Първата поискана проверка на консолидираната фискална програма на Министерството на финансите. Изисква се детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличаване на администрацията. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване. По думите на

0: Белчев, анализът на дисбалансите в осигурителната система няма да доведе до намаляване на размера на пенсиите.
1: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиски реакции, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
0: Третото искане за одит е на финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура. Целта там е да се изсветлят скритите дефицити и неотчетените и прехвърлени за следващи години разходи за ремонтни и строителни дейности. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов посочи, че одит се иска заради...
2: Индикация на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени.
3: И не са отчетоводени,
2: което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там. Но целта ни е, наред с всичко останало, да имаме ясен и прост анализ на това, защо системата в последните няколко години създава тия структурни дисбаланси между приходи и разходи.
0: Одитите трябва да са готови до 30 септември тази година, а след представянето им одиторите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Ръководителят на звеното на дружеството ВИК в Несебър и Поморие, Свилен Станчев, е задържан с 8000 евро белязани банкноти. Неговият спътник, ръководител на отдел технически проекти, който първоначално също беше задържан, е освободен, защото за сега няма данни да е съпричастен към престъплението. В дома на Станчев са открити близо 33 000 евро, както и списъци с имена. Прокуратурата поиска той да остане за постоянно в арест. При разследването на тежки катастрофи с загинали или ранени ще се изследва състоянието на пътя и мантинелите, както и наличието на растителност или билбордове, които да пречат на водачите. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. Новите указания ще бъдат изпратени в следващите дни в дирекциите на МВР в цялата страна, обяви заместник-министър Калоянов.
4: Обследването на пътно-транспортно произшествие няма да включва вече само моторното превозно средство, водача, а ще включва, например, и сервитута на пътя, мантинели, покритие на асфалта, наличие на билбордове, създаващи опасност, крайпътна растителност, включително и дървета. И тези неща ще залягат вече в огледния протокол на досъдебното производство. По този начин ние ще имаме много по-голяма информация за цялостните причини, поради които настъпва пътно-транспортно произшествие.
0: Обясни заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов. В Кипър са задържани 30-годишният баща на двете починали деца и 38-годишната му партньорка. Полицията разследва смъртта на две момчета от България на 8 и 10 години, които снощи бяха открити в паркирана заключена кола в югоизточната част на страната. Съдът в британската военно-въздушна база в Декелия разпореди задържането на двамата за 3 дни, като случаят вече се разглежда като причиняване на смърт по небрежност, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
5: Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани снощи за изясняване на случая. Двете момчета на 10 и 8 години бяха намерени в неделя след обед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 25 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола, а аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение в Украина. Те включват изтегляне на украинските сили от контролираните от тях територии в четирите области, които Москва обяви за руски, както и публичен отказ на Киев от членството в НАТО, обявиха от Кремъл. Редакторът Георги Петровски обобщава.
6: Руският президент Владимир Путин заяви по-рано, че Москва е получила от Киев предложение за ограничаване на бойните действия само в Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той обаче беше категоричен, че Русия ще продължи да напредва по фронтовата линия, тъй като, цитирам, спасяването на киевския режим не влиза в нашите планове. Все още няма официална реакция от украинска страна. Путин посочи още, че Русия трябва да увеличи капацитета на противовъздушната си отбрана, за да противодейства на засилените украински атаки с дронове, като призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли твърдението, че беларуският президент Александър Лукашенко е предал на Владимир Путин послание от украинския си колега Володимир Зеленски. Двамата обаче са обсъдили темата Украина в неформалния разговор, уточни Песков. За новините Георги Петровски.
0: Министерството на образованието публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Проверката става с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Хоризонт установи, че сайтът с резултатите е достъпен след изчакване на виртуална опашка. Причината да бъде ограничен броят потребители, които посещават едновременно уебсайта, посочват от министерството. Учениците имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценената си изпитна работа. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
7: Добър ден! В момента времето на страната е слънчево и горещо. Температурите са от 31 градуса в Габрово до 37 градуса в Ямбол. По морския бряг в момента температурите са между 28 и 32 градуса. В София сега е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-високо от средното за месец, утре слабо ще се понижи, но ще остане по-високо. До края на деня и през утрешния ден времето на страната ще бъде слънчево и горещо. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре в следобедните часове над западна, както и над централна северна

0: България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 34 и 39 градуса, в София около 34 градуса. По Черноморието през утрешния ден ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите по участъците от републиканските пътища, водещи към черноморските курорти и граничните пунктове с Гърция. През лятото ще бъдат спрени ремонтните дейности на пътните настилки, съобщиха от пътната агенция. За да не затруднява трафикът, се отменя планираното за тази вечер спиране на движението от 8 часа до 7 часа утре сутринта за ремонт на пътя от град Обзор до Слънчев бряг. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: другият домен.
1: Здравейте, това е другият домен. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Сибила Лилова избира музиката, звукорежисьора е Богомила Даскалова. Темите днес: на 1 юли ще бъде открито изцяло обновеното отделение по педиатрия в многопрофилната болница в Елин Пелин. Това се случва по проекта Светулка на Фондация за доброто. Инициативата е част от дългосрочната мисия на фондацията за модернизиране на детските болнични структури в страната. Достъпен транспорт и туризъм, предимства и потребности за дискусията по проблемите на хората с увреждания, възрастните и хора с затруднена мобилност. Разказваме за поколение нулев отпадък, вдъхновяващ доброволчески проект и философия за устойчив начин на живот, целяща минимизиране на

0: На 1 юли официално ще бъде открито изцяло обновеното отделение по педиатрия в многопрофилната болница за активно лечение Елин Пелин. Това се случва по проекта Светулка на Фондация за доброто. Това не е първото отделение, което реновира фондацията. Точно за това сега ще говорим с Надежда Рангелова, председател на организацията. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Детското здравеопазване винаги е в фокуса на нашите разговори с вас. За съжаление, не винаги с положителен знак, но събитието, което предстои, е точно с такъв знак. Преди да кажем за детското отделение в Елин Пелин, колко вече станаха отделението, което реновирахте по Светулка?
1: Ами с Елин Пелин и Дупница, които ще бъдат завършени буквално в рамките на този месец, стават 12.
0: И това за може би една година или малко
1: не,
0: повече?
1: Не, за повече от създаването на организацията. Да. За 5 години, но доста интензивно е последните 2-3 години. По 2 отделения на година правим, така че...
0: Затова впечатлението ми е, че всичко се е случило много бързо. Презентирате това като болница, която не прилича на болница. Какво означава?
1: Ами това означава, че децата пациенти, когато попаднат там, се чувстват сякаш не са попаднали в болница, а това е изключително важно, защото децата трябва да запазят чувството на сигурност, на усещане, че са в защитена среда, близка до домашната среда, и именно това е, което създаваме в отделенията. Уют, усещане за спокойствие, възможност на децата да играят в тези отделения, тъй като във всяко едно от отделенията ние изграждаме детски кът. Знаете, децата, докато са деца, независимо, че са болни, те имат нужда да играят, и това е неизменна част от ежедневието им, и ние се опитваме да я запазим, макар да са извадени от реалното си ежедневие, когато те са в болница.
0: Но те имат нужда и да учат, когато се, разбира се, през учебната година. Това също е проблем.
1: Ами това е една много така дълга тема. За съжаление, ми сме говорили, може би, с вас, че да. В България е имало болнични училища. Разбира се, тези болнични училища са създадени по света за деца, които, за съжаление, имат хронични заболявания, които отсъстват много често от училище. И в развитите държави, в които здравеопазването наистина е приоритет за държавата, не само на думи, разбира се, е имало много добра координация между Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието. Могат да бъдат създавани индивидуални програми за такъв тип деца. Така че това го има като практика. За съжаление, в България в този формат не съществува. Пък комуникацията между двете министерства, които преди малко споменах, е била в решаването на това да закрият тези съществуващи училища.
0: Да. А как ще изглежда или как вече изглежда детското отделение в Елин Пелин?
1: Отделението е прекрасно, прекрасно изглежда. Ние днес така все още пазим, нали, всички детайли около визията му, за да има малко изненада за всички в сряда. Съчетани са прекрасни цветове. Този път е малко по-така изчистено самото отделение. Повече архитект Славова се постарала да съчетае различни цветове, които са на всяка стена, има различен и по-наситен цвят, и това е доста трудно за изпълнение, за да може в същото време да така, тази комбинация от цветове да е спокойна за окото, за пациентите, за лекарите. Отделението, даже между другото в Елин Пелин успяхме да разширим малко детското отделение, бяха върнати едни помещения, които болницата преди години беше отдала на друг център за така частно ползване, която е практиката в много болници в страната. Има детски кът прекрасен. Отделението изглежда страхотно. Вчера и онзи ден буквално момичетата от фондацията го довършваха. Те бяха там по цял ден, подреждаха, рисуваха, сглобяваха мебели. Така че вече е почти готово.
0: А как финансирате тези...

0: иновации?
1: В случая с Елин Пелин, тъй като Елин Пелин е болница, която е доста близко до София, но независимо от това, общината смята, че тази болница трябва да бъде развивана. Потърсиха ни местни жители и бизнес. И бизнеса на града ни потърси всъщност, за да можем да им помогнем в този процес. И специално в случая с Елин Пелин, на почти 90% общината финансира изцяло ремонта. Така това беше и голяма заявка от тяхна страна, заради която ние решихме да подкрепим проекта, тъй като за нас това е дългосрочна цел. Елин Пелин като болница е собственост на общината и това показва една наистина добра грижа на общината за децата в тяхната община.
0: Ние ще видим снимки след откриването, но коя е следващата ви цел след Елин Пелин?
1: Както ви споменах, довършваме Дупница. Да. Там сме на финалната права. Може би месец остава и там до откриването. И вече сме започнали работа по отделението в Габрово, както сме споделяли в социалните мрежи. Там нещата са на етап, че пространството, което ще бъде преобразено като детско отделение, вече се изпразва, защото ще бъде реновиран цял етаж, който до сега стоеше празен, но пък той се намира над неонатологията и е много функционално за самата болница. Тъй като не знам дали вашите зрители знаят, аз да припомня само, че ние страдаме от липса на педиатри и неонатолози в цялата страна и всъщност в много от болниците в страната тези хора работят, съчетавайки двете роли и в неонатологията, и в педиатрията. И тук специално директора на Габровската болница, доктор Михов, е изключително дълновиден и той с идеята да запази, да осигури спокойствие и за персонала, и за грижата за дечицата, реши да премести детското отделение над неонатологията с цел да не обикалят двете крила на болницата. И така там съвсем скоро предстои да дадем началото на ремонтните дейности, но ще имаме нужда от подкрепа и за там, така че ако някой реши да се включи, може да влезе на страницата на Фондация за доброто, да подкрепи проект Светулка като цяло. В момента ще набираме средства за Габрово. Може би не ни достигат още около 100 000 евро.
0: Да. Аз не случайно казах болница, която не прилича на болница, защото прочетох за един ваш конкурс за детска рисунка, който пък се нарича Моята мечта на детска болница. На какъв етап е този конкурс и кой участва изобщо в него?
1: Този конкурс е на финален етап. Вече имаме избрани, мисля, че 8 рисунки бяха. Ние го направихме по времето на участието ни на един фестивал Kids Expo, тъй като смятаме, че е изключително важно да ангажираме децата от ранна възраст в обществена позиция и да знаят за какви теми се говори, особено когато касае тях самите. И затова помолихме децата през рисунката да нарисуват тяхната мечта на болница, защото тя не е, и ние мечтаем за нея вече от толкова години. И беше много интересно какви прекрасни неща бяха нарисували децата. Имаше, сега тук не мога да не спомена, първата болница Надежда, защото все пак има връзка и с моето име. Аз много се развълнувах. Другата беше болницата на доброто. Имаше много интересни наименования и сега предстои да изберем една от тези рисунки и ще получат символична награда децата от нас, но беше важно да видим тяхното мнение и да ви кажем. Децата много добре знаят от какво имат нужда.
0: Всеки може да гласува, предполагам.
1: Да, може на нашата фейсбук страница да влезете. Мисля, че и на сайта имаме възможност за това да се изпрати, да се гласува, така че включете се да видим коя ще бъде избраната детска болница. Пък може би и министерството ще я хареса като проект.
0: Това, което децата рисуват, доближава ли се до резултата, който получавате с реновирането на детските отделения? Има ли нещо общо?
1: Има. Изключително цветни, изключително весели са всички рисунки. Те са точно болница, която не прилича на болница. Просто като видите картинките, на едната имаше жирафче. Винаги в тези рисунки присъства душата на децата. Присъстват играчки, присъстват животинки, присъстват цветя,

0: присъстват цветове, дъги, слънца. Просто е прекрасно да ги гледаш как си я представят.
1: Не знам дали да отворим и темата Национална детска болница, защото имаше повод за това съвсем наскоро. Дадохте и пресконференция. Какво се случва всъщност там? Проектът беше вече тръгнал в някакъв етап за пореден път, разбира се.
0: Да.
1: А сега какво се случва и защо се наложи отново да търсите обществеността, за да информирате?
0: По много причини се наложи това. Ние още от, мисля, че точната дата, ако не ме може паметта, беше 7 май, когато по времето на доцент Колински беше възстановен обществения съвет в нов състав, като ние изчакахме и така известно време да дадем шанс на новото министерство да покаже някакво желание за общуване с нас. Две седмици, може би, така без особен отзвук, но все пак се свързаха с нас. Проведахме една среща, която, за съжаление, не даде резултат, тъй като ние помолихме да ни бъдат изпратени документи, с които искаме да се запознаем. Както знаете, ние подадахме оставка именно да. Заради проблеми с заданието за обявяване на обществената поръчка, т.е. изготвянето на самия проект за обществената поръчка, да. Документация за обществената поръчка, заданието за проектиране на практика, което е основната част и изключително важен елемент. И, за съжаление, се оказахме прави, тъй като преди няколко, миналата седмица всъщност,

0: основната част и изключително важен елемент. И за съжаление се оказахме прави, тъй като преди няколко миналата седмица всъщност, във вторник КЗК обяви поръчката за невалидна, не е правилният термин, но откри в нея проблеми, които създават условия за недобра практика в обществените поръчки, като например това, че много хора са много са ограничени критериите за, за избор на, на участници, т.е. поне по наше мнение, те са съвсем умишлено създадени така, може би, за да стеснят страшно много кръга от фирми, които могат да кандидатстват. А в крайна сметка ние търсим точно обратното. Колкото може повече фирми, с колкото може повече експертиза.
1: И може би и международно участие.
0: Абсолютно международно участие. Ние коментирахме този въпрос, искам да го изясня отново за вашите слушатели. Значи, всяка една от тези поръчки, обществени поръчки, която е над определена стойност, може да, тя се качва автоматично в портал, за който, до който достъп имат и международни изпълнители. Но условията, заложени в тях, сроковете на изпълнение и самата формулировка на заданието са ключово важни, за да може една фирма, която държи на репутацията си, да кандидатства по тази поръчка. Защото международните фирми са фирми, които изключително отговорно се отнасят към тези, към тези проекти. И за съжаление, нито една не е кандидатствала, нали? Което само по себе си говори за...
1: Че условията не са подходящи, да.
0: Да, ние сега не сме видяли, няма, не знам дали ще видим дали и кой е кандидатствал, защото поръчката, знаете, беше обжалвана, КЗК се произнесе. И сега тук големия въпрос е защо госпожа Малинова, директора на здравно-инвестиционната компания, вместо да се стреми да направи този процес максимално прозрачен, максимално професионален, тя се бори с зъби и ногти да запази формулировката на тази обществена поръчка, на това задание за проектиране. И за нас, когато всички, много хора дадаха обратна връзка, че това не е окей, ето, свалена е поръчката от КЗК. И когато, въпреки това, тя продължава да се бори, за нас това създава много въпроси, много несигурности.
1: Да.
0: За какво се борим?
1: Точно така. Едва ли ще получим бърз отговор на тези въпроси, но едно е сигурно, че ще се забави още този процес.
0: Ами много е рисковано. Между другото, това е много важна тема и ъгъл, от който трябва да се погледне това обжалване на решението на КЗК, защото при обжалване на това решение, това нещо директно влиза в съда и всъщност може да се забави проекта с неопределено време. Всички знаем колко време се точат определени съдебни дела. А ако не се обжалва решението и се стартира процедурата наново, поне знаем, че ако се включат организации, като примерно Камерата на архитектите и други експертни, за да може да бъде изготвена тази поръчка, както трябва, да може да бъде подходяща и за международно участие, поне имаме обозримо бъдеще. И между другото, тук е много важно да кажем, че в онзи момент, когато госпожа Малинова създаваше това задание за проектиране при изготвянето на документите за обществената поръчка, имаше възможност да се консултира с международна компания. Знаете, консултантите, които изготвиха другите документи, но тя не го направи. Отказа на нас като съвет, и това е отново важно да го подчертаем за вашите зрители, че министър Ивкова на първата ни среща сега потвърди, че реално е имало възможност, с която член на обществения съвет, да, не целият обществен съвет, но избран и излъчен от съвета член, да се включи в изготвянето на въпросната документация за тази поръчка. И можеше да спестим още едни 6 месеца, може би можеше да се включат и други експерти от Камерата на архитектите. Защо не търсим тази експертиза? Защо такова самонадеяно поведение от страна на управлението на здравно-инвестиционната компания, при положение, че това е проект от такъв национален мащаб и нещо, което до сега не е правено в България?
1: Очевидно ще следим как ще се развие този казус, дано наистина така да е в името на доброто, каквото е името и на вашата фондация. Благодаря ви за това включване на Надежда Ранга.

0: Рангелова, председател на Фондация за доброто, да анонсирам още веднъж предстоящото събитие. На 1 юли ще бъде открито изцяло обновеното отделение по педиатрия в многопрофилната болница в Елин Пелин, което се случва по вашия проект Светулка.
1: Да.

0: следващата ни тема – достъпен транспорт и туризъм, предимства и потребности. Дискусия по проблемите на хората с увреждания, възрастните и хора с затруднена мобилност. На това събитие присъства Катрин Димитрова и ще ни разкаже сега повече.
1: Здравейте! Събитието достъпност в транспорта, туризма и мобилността, защото тези три компонента всъщност са ключови и са взаимно свързани. Това събитие е част от международната инициатива Accessible EU, зад която стои Европейската комисия, а нейният посланник за България е фондация Институт за социални

0: и услуги в общността, които спорадично организират срещи и събития вече повече от 3 години, събития, касаещи достъпността, на които се обсъждат тези проблеми, защото те са много, и събития, които събират институции, представители на неправителствени организации и самите потребители с увреждания, защото към тях са насочени всички тези дискусии, тези събития. Търсят се и възможните решения. Разбира се, това е целта на Accessible EU за цяла Европа. Повече за проблематиката и достъпността изобщо и нейните ключови аспекти споделя Стели Петева от Фондация Институт за социални услуги в общността.
1: Нашата организация отдавна работи с хора с различни затруднения и знаем какъв ценен ресурс са тези хора и как имат нужда просто от подкрепа да реализират правата си и основно правото на достъпност. В този смисъл, когато бяхме поканени от европейската инициатива Accessible EU да станем партньор за България, това беше преди 3,5 години. Ние веднага се съгласихме, кандидатствахме, разбира се, така че да покажем отношение и компетентност, да се включим като партньор на инициативата за България, който се ангажира с поредица от дейности, събития, срещи на национално ниво, така че в България да се говори, да се създават партньорства, да се събират добри практики, да се събира информация за това как върви процеса на подобряване на достъпността за България, така че да вървим напред като държава, която е член на Европейски съюз. Минахме през различни аспекти. Стартирахме най-напред с достъпността в информационните и комуникационни технологии, тъй като, мога да кажа с така задоволство, това е една от сферите, в които България се развива добре. И в този смисъл това беше един добър, успешен старт, защото в България се работи на ниво разработване на достъпни комуникационни технологии, както за всички хора, така и за хора със специфични затруднения. Други теми, през които минахме, това беше обучението по достъпност, къде то е залегнало в устойчивите образователни програми на различни университети, т.е. как университетите подготвят експерти по достъпност в различни сфери, с участието на университети от цялата страна. Достъпна заетост, една много сериозна, ключова тема също, която също е много обширна, тъй като от една страна се фокусира върху това как хора с различни затруднения могат да бъдат обучавани и наемани на работа в реална среда, как да се адаптират техните трудови задачи така, че те да се справят добре и как да дават своя принос. Достъпен културен туризъм, достъпни услуги, социални услуги за хора с различни затруднения. Още една ключова тема, бих казала, законодателство за достъпност. Ние и днес я засегнахме съвсем накратко, но всъщност от миналата година, 2025 година, в България влезе последния нов закон за достъпност в сила, а именно закона за изискванията на продукти и услуги, който ангажира всички нас, не само държавните институции, но и организациите, които предоставят информация, разработват продукти, те трябва да бъдат достъпни за всеки един човек с различни затруднения. Така че, ако помислиме за всяка сфера на живот, образование, работа, услуги, информация, законодателство, движение, мобилност, транспорт, нашите събития отразяваха тези сектори, като изследвахме какви са проблемите в България, но и какви са добрите практики, за да съберем енергия и да продължим заедно напред. Проблемите са много, не мога да ги поставя и да ги оценя през някакъв барометър, тъй като те имат извън чисто икономическите ограничения, много социални, човешки, психологически ограничения, така че надявам се някъде да има баланс между проблемите и добрите практики, но всичко това, което се случва по добър начин, всъщност то може да се мултиплицира тогава, когато включва все повече и повече хора и е устойчиво. Тоест, всяка една добра практика, която обаче се включи в политиката на една община, на институциите, на неправителствения сектор, тя може да доведе до много-много повече резултати от конкретния добър пример.
0: Смятате ли, че тази социална група е достатъчно активна, за да защитава тези интереси, да си търси правата? Казахте, индикация за достъпност се брои

0: жалби, които се подават към Комисия в защита от дискриминацията, мислите ли, че са достатъчно активни, защото това е двустранен процес?
1: Определено има активни граждани, определено има такива, но в същото време има една много по-голяма група с огромен потенциал, която има нужда да бъде представлявана. Тоест, тя има нужда от застъпничество. Тоест, индивидуалните жалби, те са носители на много възможности за промяна, но тогава, когато сигналите са от по-голяма група хора, дори от представителни организации, те имат по-голям потенциал за въздействие. Така че, да, нека да бъдем индивидуално активни, но в същото време нека да имаме и застъпничество за това институциите да разпознават, че зад една жалба стоят потребностите на много повече хора. И на тази жалба трябва да бъде отговорено и да се намери решение, неформално отговорено.
0: Да, и то не само на локално ниво, защото ми прави впечатление, че и повечето практики, които се представят, те са в рамките на столицата, както всичко друго, и това се централизира.
1: Има много добри практики в страната. Може би не

0: могат да бъдат популяризирани толкова много и толкова добре, но зад тези добри практики пак отново има активни хора. Те могат да са просто професионалисти, те могат да бъдат родители, представители на различни групи от хора, които имат нужда от подкрепа. Но да, права сте, и практиките не са такъв огромен брой, и самото популяризиране, то се случва също епизодично, периодично, но хората, които имат нужда от тази информация, също се сменят, идват нови поколения, идват хора с нови потребности. Тоест, комуникацията по тази тема и обмена на информация трябва да бъде непрекъснат, за да има информираност за всички хора, които имат нужда от това знание.
1: Трябва да бъде непрекъснат. Какви са следващите инициативи, които предприемате в тази връзка?
0: В рамките на нашето събитие аз поделих продължаващите европейски събития, пак в рамките на Accessible EU, обученията, които вървят онлайн, които са достъпни за всеки гражданин на Европа, който има интерес по темата. На национално ниво ще имаме едно последно за тази година събитие през октомври месец, което ще има за цел да развиваме мрежа за достъпност. Т.е. да правим връзките между хората, организациите и експертите с идея как това да продължи устойчиво.
1: Стели Петева от фондация Институт за социални услуги в общността за инициативата Accessible EU и последната среща в тези рамки, която акцентира на транспорта, туризма и мобилността за хората с увреждания. На тази среща също присъстваха представители на институции, Министерството на труда и социалната политика, омбудсмана, както и, разбира се, от неправителствения сектор, които споделиха добри практики. Както стана дума по-рано, показател за нивото на достъпността в страната са подадените жалби, както и да звучи това, колкото и наистина да е негативно. Представител на омбудсмана бе госпожа Майя Димитрова от дирекция Правата на хората с увреждания и дискриминация. Тя отбеляза, че до момента, от началото на годината до сега, числото е над 9000 постъпили жалби от гражданите, което е показателно. И пак се връщаме на идеята, че проблемите са наистина много, но пък не липсват и добри практики и решения, които бяха представени на събитието. Ние избрахме да ви разкажем за една от тях, а именно как се подкрепят хората с интелектуални затруднения. Това става възможно благодарение на фондация Светът на Мария. За този опит споделя социалният работник Виктор Делинов.
2: Подкрепяме пълнолетни хора с интелектуални затруднения в придвижването им, така че те да постепенно да развият умения за самостоятелно придвижване в градската среда, за използване на градски транспорт, така че те да могат така по-самостоятелно да се придвижват между различни локации, да идват на дневния център, да участват в дейности на различни места в града, да се включват в социални събития. И всъщност ние ги подкрепяме в това да свикнат да преминават конкретен маршрут, примерно от дома си до дневния център или до други места, които често посещават, и така да добият увереност това да го правят сами след време.
1: Какво представлява всъщност тази подкрепа? Вероятно регулярно изминаване на маршрутите, регулярна подкрепа и съдействие?
2: Точно така, да. Всъщност, преди да започнем да подкрепяме някого, обикновено така водим разговори с него и с семейството му, за това да уточним какъв е маршрута, нали, какъв е графика на придружаване. Премисляме преди това всички възможни така рискове по самия път, така че да е възможно най-лесен за запомняне, също и за ориентация. Преценяваме местата, където човека трябва да пресича, да се качи. Нали, всички тези детайли в маршрута му също биват съобразени. И след това започва един така дълъг период на активно придружаване, преминаване на маршрута отново и отново и отново с човека, напомняне на ключовите места, където трябва да се внимава. Ако има прекачване между транспорт или качване на конкретна линия, също това учим човек на това как се прави, къде може да види кой автобус пристига сега, колко минути остават. Общо е една активна практика и постоянстване в това нещо, докато след време човека не стане по-уверен и не преценим, че може да опита сам да го мине. Като вече го подкрепяме дистанционно, може да ни се обажда по всяко едно време, когато има някакво притеснение, има въпрос по пътя, ние реагираме така, като го успокоим и насочим как действа.
1: Какви са най-често срещаните рискове за тази социална група? Все пак те са и индивидуални личности, всеки от тях има своята специфика. Не можем да ги разглеждаме само като група под общ знаменател.
2: Точно така, много сте права. но като нещо общо.

0: което мога да кажа за тази група е, че наистина има нужда от информация, която да е достъпна и лесна за разбиране. Например, информация за това коя линия на транспорта, къде преминава, къде спира, колко минути остават до нея. Много често всъщност нашите проблеми са свързани с това, че не е ясно какво се случва в момента в ситуацията, защото има несъответствия между информационни табели, информация за това, което в момента се случва с транспорта, защо спира, защо няма да продължи, защо има променен маршрут. Много често това не е ясно и не е поднесено достъпно за младежите с интелектуални затруднения. И друг вид затруднение е, че когато става въпрос за пресичане и придвижване чисто пешеходно из града, на много места не е ясно къде това може да се случи безопасно. Липсва маркировка, липсват знаци, липсват светофари на така много ключови, много натоварени кръстовища.
1: Да, все съществени неща, наистина от важно значение, но сред участвалите и подкрепените в тази инициатива, която вярвам ще продължава и извън срока, в който е застъпена, има вече и самостоятелно придвижващи се лица и тук до нас е една млада дама. Може ли да ни се представиш?
2: Здравей, казвам се Деби. Искам да кажа, че трябва винаги коли, като се засилват, трябва да спират на пешеходната пътека, а когато не спират, трябва да изчакаме и тогава да преминаваме. Аз искам да те питам нещо. Ти имал ли си проблеми в метрото, когато няма ток, примерно, изпадало ли си такива паники, нещо?
1: Това никога не ми се е случвало, но ето сега ме връщаш към точно този акцент и днес сподели. Може ли да ни го обрисуваш, да ни разкажеш ситуацията, какво се случи, тръгвайки към локацията, до която искаш да стигнеш, как реагира ти?
2: Аз като се качих на Люлин, съм спокойно, мотрото си вървеше. И на сердика стана това нещо. Мисъл, както влизам в метрото, не се качвам и то тръгва, нали, и после изведнъж спира и изгасва тока. Аз няма ток. И всички хора изпадаха в паника, както и аз изпадах в паника. Всички хора викат спокойно, няма нищо страшно и аз изчаках и към 10 часа ме пуснаха тогава. И за към Надежда, там работя, там градинарство има, там много така спокойно се чувствам. Работя, идвам си на време на работа.
1: И вече съвсем самостоятелно се придвижваш всъщност до работното място.
2: Да.
1: Какво правиш там, какво работиш?
2: Щандо вече тя продавам, поливам също понякога мета, понякога бърша прахове на маси, нали, почиствам.
1: Намерила си своето място, което е прекрасно. Какво би казала на институциите и тези, от които зависи достъпността по отношение на транспорта и изобщо?
2: Така, искам да кажа, че закъсненията в автобусите. Не трябва да се случва това никога повече. Трябва да идват на време автобусите с закъсняванията. Защото на табелата пише 23 минути, 24 минути. И искам да кажа на общината, че трябва много внимателно да гледат кога тръгва автобусите и кога на време идват. Защото всички хора се притесняват и аз се притеснявам. И се надявам общината да го направи това нещо.
1: Добре, благодаря ти много като един застъпник. А вие какво бихте дали като препоръка? Все пак работите в този сектор, социална проблематика, много сериозна при това.
0: Аз разбирам всъщност, че доста трудно се случват подобни промени. Ние подхождаме с това разбиране и към общината, и към всички институции, но хубаво е да се мисли в тази насока, да има достъпност на информацията, и така че тя да бъде поднесена по лесен за разбиране начин, да бъде поднасяна и чисто през различни сензорни канали, да я има прочетена и изговорена също за хора, които не могат да четат и да проследят сами на табелите какво се случва. И като цяло просто да има информация, защото най-големия проблем е когато не е ясно какво се случва и хората започват да се притесняват.
1: Достъпна информация, поднесена по правилния начин. Аз бих добавила в този аспект, че всъщност това важи за всички нас, за всички хора, не само за маргинализираните групи и за хората с увреждания, които бяха фокус на събитието, достъпност в градския, в транспорта, туризма и мобилността. Темата е дълга и неизчерпаема наистина. Така че за сега поставяме точката. Ще продължим да следим проявите на Accessible EU и изобщо да говорим за достъпността.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Заповядайте на гала-концерта «Музикант на годината 2025-та» на среща с победителите в анкетата на предаването за класическа музика «Алегро Виваче».
4: На 29 юни от 19 часа в концертната зала на Националната музикална академия публиката ще аплодира победителката Лия Петрова.
5: Световно признатите Светлин Русев и Емануил Иванов, младите Никол Самарева, Глея Канева и Александър Вичев.
6: Валтхорниста Красимир Костадинов и негови възпитаници. Хоро Хана с диригент Димитър Костанцалиев.
7: Входът за публиката е свободен.
5: Гала-концертът ще бъде излъчван пряко в сайта на БНР.
6: Събитието е под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.
8: Другият до мен.
9: Сега ще ви разкажем за поколение Нулев отпадък. Това е доброволчески проект и философия за устойчив начин на живот, целяща минимизиране на изхвърлената храна и битовите отпадъци. Инициатива на ученици от Природо-математическата гимназия в Благоевград, отличена в националния конкурс «Млад благотворител». Разговарям с двама от най-активните участници – Божидара Къдрекова и Божидар Бошков.
10: Един интересен проект, важна кауза. Кой даде идеята за нея и как съответно я развихте вие?
11: Нашият екип е силно заинтересован от екологичните проблеми и винаги сме били активни по тази тема, но конкретната идея я даде нашият ръководител. И тъй като темата беше борба срещу разхищението на хранителните отпадъци, ние наистина възприехме идеята много добре, защото смятаме, че е един проблем, на който не се дава достатъчно гласност. И всъщност, когато всички чуем борба с екологичните проблеми и всъщност едно устойчиво мислене, винаги се сещаме за това да не използваме кола и тези неща, които си ги повтаряме, но всъщност не сме склонни в ежедневието си да променяме основни навици. И затова

0: на нашата кауза беше да се борим срещу хранителните отпадъци и неразумното използване на храната като цяло.
1: Как го правите? С какви дейности?
0: Дейностите ни се развиваха през цялата втора половина на учебната година и бихме казали, че са изключително разнообразни, като започнем от идентифицирането на проблема, както тук в училище, така и в нашите домове. Разпитвахме се ученици, родители, правихме анкетни проучвания, които стигнаха до изключително голяма част от учениците чрез платформата Школу. И всъщност установихме доста големи пропуски в навиците на нашите ученици, които нямаха навика да си носят храната вкъщи, да използват хранителните остатъци, за да създадат нещо ново, да си правят сметка, когато пазаруват. Освен това, имахме основни дейности, които бяха финансирани от Фондация Млад Благотворител, като закупуването на два висококачествени хладилника за двете училищни общежития, в които децата, които, например, пътуват или просто си готвят в общежитието, да могат да съхраняват храната си, вместо просто да се разваля и да се изхвърля. А пък другата част от финансирането използвахме за да закупим 90 също много качествени кутии за хранене, които раздадохме тук сред нашите ученици и учители, разбира се, като избрахме такива ученици и учители, които сме видели, че често носят храната вкъщи или пък са мотивирани да го правят. И да, и резултатите са наистина впечатляващи, защото виждаме една среда в училище, която е много активна и все повече хора, които се включват в нашата кауза и всъщност идват в училище с кутия и се идентифицират с нас и с проекта като цяло.
1: Доста амбициозна цел си поставяте да промените мисленето на хората. Това е най-трудното, всъщност, най-бавното нещо, което се случва. Да промените начина им на живот,
0: Да.
1: отношението им. Каква съпротива, между другото, срещнахте?
0: Да, наистина не е лесно, защото когато един навик е установен и като цяло един начин на мислене, по принцип хората не се подават толкова лесно да възприемат нещо ново, да дадат от себе си, да се постараят да го направят, но според мен е важно, че именно ние учениците се заемаме с такива проблеми, защото ежедневно сме в среда, заобиколени от много хора и всъщност ние сме тези, които имат най-добрата възможност да променяме тези около нас, чрез навиците си. А и смятам, че учениците лесно се поддаваме на това, което е модерно. И всъщност ние се опитваме да покажем, че този начин на живот е много интересен, много готин. И всъщност, когато се събираме дори една малка група приятели, тази група се разраства всеки ден и все повече започват да искат наистина да си носят, да се събираме заедно, да ядем храната от вкъщи и така. И наистина мисля, че можем да направим една устойчива промяна, да създадем ново мислене и всъщност да възпитаме едно общество, което наистина е отговорно и се отнася с уважение към храната.
2: Както каза Божидара, започнахме с анкетно проучване и разбиране на проблема. Вследствие представихме в общината документален филм относно изхвърлянето на храна и проблемът не само в България, но и в цяла Европа, глобален мащаб и колко реално е значителен проблемът. След това проведохме изложба с плакати в училище и в общината. И кандидатствахме по проекта Млад благотворител. И също в училищната платформа Школа качихме електронен наръчник за резервиране на храна и методи за използването на остатъци.
1: Споделете нещо полезно за нашите слушатели от този наръчник, примерно.
2: Най-интересното за мен лично е методът First in, First out, FOMO. Като купуваме нови продукти, да ги оставяме отзад в хладилника и по-старите да ги поставяме напред, за да може да се използва максимално количество от закупената храна и да се изхвърля съответно минимално.
1: А вие лично гледахте ли сте в собственото си поведение и нещо променихте ли в него?
2: Разбира се, промяната трябва да започне от нас самите, за да можем да я излъчим на останалите и да поставим едва ли не пример за останалите ученици и учители. Също искам да добавя, че развихме социални мрежи на Instagram и на Facebook имаме акаунти.
1: Как могат да ви намерят хората, които искат да видят какво правите и да сте им полезни, разбира се?
2: Generation Zero Waste на Instagram и на Facebook. Стремим се да

0: достигнем до колкото е възможно по-голяма група от хора, разбира се, и това да стане евентуално едно цяло поколение.
1: Ние не чакаме бъдещето, ние го променяме още днес. Това мото обединява младежите от поколение нулев отпадък. А сега да чуем Даниела Стоилкова, ръководител на екипа.
2: Това са ученици, които не са активни само в този вид дейност. Това са проактивни по принцип и винаги са социално чувствителни. Не участват за първи път в инициативи. Радваме се, че имаме възможност, разбира се, фондация Благотворител им даде, но участват в ред други социални инициативи.
1: Какви, например?
2: Участват в Ротари клуб за младежи, участват не само покрай Коледа, а имат регулярни акции за събиране на хранителни продукти за хора в неравностойно положение. Имаха събота и неделя организирана дейност в Американски университет, в озеленените площи, акция, за която забавляват деца по време на ваканцията, рисуват, имаха плюшено мече, събиране на средства за деца. Имахме покрай Коледа за животните или за тези, които са без глас, и събирахме за приюта за бездомни животни. Ред други инициативи. Наистина много социално чувствителни. Прекрасни деца и затова ни се получават и проектите, и инициативите. Всъщност да добавя нещо. Това за тях не е проект, това е кауза. Тя ще продължи тази кауза. Да. Ще имаме един лагер, който е извън града, в местността Бетеловото. И това, което те ще направят, ще е един последващ мониторинг. Всичките 80 ученици от природо-математическа гимназия сме в един хотел и се изхранваме на блок маси. И това, което ще направят, е ще следят какво става и всъщност са измислили да направят един инструктаж на всичките деца, които ще дойдат на този лагер. А именно да не се така използва храната безотговорно, защото всички знаем, когато сме на почивка, как малко непремерено взимаме хранителни продукти. Въобще това ще продължи, нищо, че проектът свърши. Но това е техна кауза, която ще продължи нататък в живота. Всъщност те искат да я направят навик, начин на живот, начин на мислене.
1: Според вас тази социална чувствителност възпитава ли се? От семейството ли тръгва, в училище ли? Как се получава според вас?
2: Според мен е комплексно, но определено техните семейства дали са достатъчно и са ги възпитали в този дух. А в училището мога да кажа, че също се стремиме да го правиме. Всички учители, но някои повече, които си усещаме тези каузи като наши. И без проекти, без финансиране, те са си наши каузите. Социалното учене тръгва от семейството и после върви напред вече като училище и всички институции. Не искам да бъда песимистична, но нашето общество му е удобно да бъде така анонимно. Така
1: апатично
2: да
1: в голяма степен.
2: Апатично, някой друг да го направи. Това е така една народопсихология, характерна е за нас, за нашето общество.
1: Макар, че има много не примери защо, напоследък в другата посока, което е добре.
2: Ами да, тръгваме и ние да бъдем човеци. И да не чакаме, ама ще направя това, ще помогна, защото имам полза. Нали? Това не е идеята на алтруизма, на проактивните деца, на алтруистичното поведение. Получаваме хубави резултати от всички дейности, защото учениците са отдадени на техните идеи.
1: Даниела Стоилкова, ръководител на екипа, който осъществи поколение нулев отпадък, един доброволчески проект за устойчив начин на живот, целящ минимизиране на изхвърлената храна и битовите отпадъци. Това е инициатива на ученици от природо-математическата гимназия в Благоевград.

0: Другият до мен. Наскоро в София се проведе световно първенство за спортисти с синдром на Даун. България завърши с 27 медала. Художествената гимнастичка Михаела Рангелова спечелили 4 златни и 1 сребърен медал, а тенисистът Пламен Павлов се класира на четвърто място след достойна игра. Фондация Живот с синдром на Даун финансира целогодишно техните тренировки. Сега се чувам с Силвена Христова, председател на фондацията.
1: В какви спортове имат възможност да се развиват децата, родени с синдром на Даун? Кои са подходящи за тях?
2: Много хора, като чуят диагнозата синдром на Даун, и слагат едни бариери, едни граници, но всъщност истината е, че с правилна подкрепа, с правилен подход, хората с синдром на Даун могат да постигат в много спортове и не само, разбира се, успехи и да имат постижения. Честно казано, не знаем докъде се простират техните възможности. Никой не може да каже това. Въпросът е, че те надхвърлят нашите очаквания и наистина постигат успехи такива, за които дори ние не сме предполагали. Затова казвам, че наистина техните възможности са неуспешни.

0: музикотерапия, физиотерапия. Това са все неща, които развиват децата. Впоследствие пиано, художествена гимнастика, тенис. Децата, които подкрепяме, са на различна възраст, от 3 годишни до 25 годишни младежи. Това, което виждаме през годините, всъщност е нещо, което наистина не сме очаквали. Страхотни са децата, които наистина вече се превърнаха и в тинейджери. Показват невероятен характер, невероятна дисциплина. Спорта ги изгражда изключително много, дава им много, развива ги много. И това, което мога да кажа като сравнение е още, примерно за нашата дъщеря Микаела, която беше на 3 години, от нея една година във водата, за да може да си потопи само брадичката. Може да си представите за какво става въпрос. А днес вече има над 40 медала от различни турнири по плуване. Това се случва и с другите деца с синдром на Даун. И всъщност ние дори започвайки, стартирайки проектите, нашата идея никога не е била и представите ни, разбира се, децата да се занимават професионално или да се превърнат в медалисти, но истината е, че това се случи съвсем естествено в хода на тяхното развитие и сме изключително горди и щастливи.
1: Нека да разкажем сега за Михаела и за Пламен, които са наистина голяма гордост. Михаела обра медалите, както се казва, в художествената гимнастика, доколкото си спомням. 4 златни и 1 сребърен.
0: Точно така. Михаела от София. Тя има много голяма страст към художествената гимнастика. Сама си избира този спорт. И всъщност тя наистина за много кратко време освои абсолютно всички уреди, лента, обръч, бухалки и топка. Специално за световното първенство тренира абсолютно всеки ден по 3 часа. Невероятно е наистина. Тя съвместяваше и ученето, тъй като е 7-ми клас, заедно с тренировките, страхотна амбиция, невероятна дисциплина, хъс, желание и нейните постижения, 4 златни медала и 1 сребърен са просто наистина, както писаха и в статиите, тя се превърна в звездата на това световно първенство. А най-хубавото е, че тя има желание да продължава да се развива. Казвам, че за кратко време се случи всичко, защото тя тренирала не много отдавна и затова тези успехи са още по-голяма победа за самата нея, защото наистина има състезатели, които тренират години наред, като за нея наистина за кратко време успехът е огромен. Пламен, той е от Ямбол, на 15 години, също наша много голяма гордост и на България. Той има редица спечелени медали на регионално, национално ниво. Има сребърен медал от Европейското първенство миналата година.
1: Състезава в тенис на корт.
0: Точно така, да, тенис на корт. Това, което го отличи на световното първенство, е това, че беше най-малкият състезател. Това наистина има значение, защото той се състезава с 26 годишен, с 30 годишен състезател, където имат така и опита, и годините зад себе си. Но Пламен се представи невероятно. Четвъртото място е наистина едно невероятно постижение, защото той играе изключително добре. Много сме щастливи. Той дори се среща вече 2 пъти със свой идол Григор Димитров.
1: Да, гледах, някаква демонстративна игра имаше.
0: Точно така. И всъщност това наистина беше и негова мечта, самото запознанство, а вече играта е още по-голямо надграждане на тази мечта. И общо взето децата са невероятни.
1: Фондация Живот със синдром на Даун ги подкрепя по какъв начин? Финансира тренировките, може би?
0: Точно така, финансираме тренировките на Михайла и от 4 години тренировките по тенис на корт на Пламен. Това се случва абсолютно всеки ден, всяка седмица, според това колко тренировки са им необходими.
1: Добре, това не е ли грижа на Министерството на младежта и спорта?
0: Ох, мога само така да отговоря, защото ние като фондация правим изключително много, не само за децата в спорта, ами в всяко едно отношение и сфера. Заместваме и Министерството на здравеопазването, и на образованието, и на спорта, и на труда и социалната политика. Общо взето работим в много направления от 10 години почти. Да, общо взето държаваме

0: Работа не прави достатъчно за хората с синдром на Даун, защото не може да се разбере, че имат потенциал и едно влагане в тяхното развитие е една дългосрочна инвестиция за тяхното бъдеще. И всъщност ние виждаме смисъла в това. Изключително трудно е с финансирането. За това сме благодарни на всички, които ни подкрепят и които купуват артикулите ни с кауза. И всъщност по този начин успяваме ние да подкрепяме децата, колкото е възможно.
1: Имаше и състезание по адаптирано плуване, доколкото си помням, съвсем наскоро във Варна. Там също се отличиха децата.
0: Да, състезанията през цялата година са някъде 3-4, може и повече в България. На всяко състезание децата получават медали, купи. Най-хубавото е, че те усещат емоцията от това, когато са на състезания, те плуват наистина много амбицирани и дори много по-различно, отколкото на всяка тренировка. Усещат, знаят, че са на състезание, знаят, че има медали, те жадуват за медалите, след това ги показват в училище на техните съученици, изграждат едно самочувствие, една увереност и наистина много-много важно и много хубаво те да участват на такива състезания. Разбира се, който има желание и умения. И така, децата са много щастливи, печелят медали и се чувстват, че и те могат.
1: Разбрах, че може да се каже празнувате 10 години присъствие в социалните мрежи. Имам предвид фондацията Живот със синдром на Даун. За тези 10 години мислите ли, че променихте нещо в нагласите на хората?
0: Ние не само мислим, а сме убедени в това, защото всеки ден получаваме доказателства. Ние срещаме постоянно хора на улицата, които ни дават обратна връзка и ни казват, че приемат хората с синдром на Даун. Получаваме десетки съобщения, имейли ежедневно и стотици месечно със същата обратна връзка. Най-хубавото е, че промяната се случва отдолу нагоре и много деца всъщност разказват на своите родители за синдрома на Даун. Те са ни най-ценната аудитория и сме много щастливи, че чрез социалните мрежи достигаме до тях. И виждаме промяната, защото преди 10 години синдрома на Даун беше тема табу. Ние всъщност, когато се роди нашата дъщеря, преди 11 години, не откривахме актуална позитивна информация за синдрома на Даун в социалните мрежи. А сега, ако някой напише синдром на Даун, на първо място излизаме ние. Хората имат достъп до нас, много лесен. И дори когато се раждат деца с синдром на Даун, родителите се свързват много бързо с нас на ниво болница. Получават подкрепа от нас, мотивация, информация, увереност. И това не е еднократно продължение на години. Така че много-много по-различно е от преди 10 години. Щастливи сме, че гордо може да заявим, че наистина случваме промяната всеки ден, защото фондацията работи не кампанийно, не еднократно, един-два пъти в годината, а абсолютно всеки ден. И всъщност това да сме активни в социалните мрежи е изключително важно. Да показваме част от нашия живот със синдром на Даун, нашата гледна точка, както и постиженията на децата, които подкрепяме, защото това е видимост. Хората получават информация, виждат, докосват се, разбират най-вече, че наистина тези деца се развиват, могат, успяват, имат място в обществото и това е най-ценно.
1: Имате ли някаква статистика? Можете ли да кажете доколко хора сте достигнали чрез социалните платформи?
0: Често казано, до хиляди хора. Такава статистика нямаме. Статистиката, която можем да кажем, е, че в социалните мрежи имаме над 500 хиляди последователи, 500 000 вече. Гледаемостта в клиповете само в YouTube, клиповете, които създаваме, е над 146 милиона, като не само в България, те достигат и извън България. И всъщност, да, това, което виждаме в социалните мрежи, като достигане, като обратна връзка, като коментари, ни е достатъчно и всъщност е доказателство какво случваме.
1: Микаела, как ще прекара лятната ваканция? Нещо специално за нея? Подготвяте ли?
0: Да, всяка година подготвяме нещо специално, защото тя е рожденичка точно през лятото на 21 юли. Ще пътуваме. Тя обожава пътуванията. За цялото семейство това е наистина спасение от натовареното

0: ежедневие през цялата учебна година. Ще почиваме активно. Разбира се, тя ще има време и да чете, ще има време и за малко задачи.
1: Но тя мрази математиката.
0: Да, всички мрази математиката вкъщи, но всъщност е много важно и ние не спираме да повтаряме, че мозъка трябва да се развива, да не забравя цифрите. Хубаво е да може да се изразява правилно, затова трябва да чете, да разказва. Това, върху което наблягаме това лято, е нещата, които биха и били полезни за нея. Пазаруваме, готвим. Общо след това, което ще й е полезно и за бъдеще. Това е първата година, първото лято, в което така ще обърнем повече внимание на това нейно развитие в бита, защото до сега сме наблягали основно на ученето, на подготовката за следващата учебна година, но се оказва, че това е едно огромно предизвикателство, което се случва в образователната система, защото тя не е подходяща за децата с специални потребности като цяло и става все по-трудно, все по-невъзможно. Така че, да, общо взето нареждаме приоритетите, пренареждам ги. Тоест. С израстването на децата виждаме всъщност къде е по-големия смисъл, защото ние така до четвърти клас много настоявахме, разбира се, смятахме за по-правилно да наблегнем на това тя да се ограмоти, да може да пише, да чете, да смята. Пети клас видяхме, че има изключително големи трудности и липсата на достатъчна подкрепа в образованието. Всъщност, не искам да казвам думата, но обрича децата до някаква степен. Ние няма да спрем да се борим, разбира се, и в училище, но е важно да може Микела да си е полезна за себе си, да се справя, да се грижи за себе си и затова наблягаме на това.
1: И вие се учите в движение?
0: О, разбира се, всеки ден е училище за нас и така Микела ни учи абсолютно всеки ден.
2: Чухме Силвена Христова, председател на фондация Живот със синдром на Даун. Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Сибила Лилова, Богомила Даскалова и аз, Светлана Вълкова. До чуване, до следващата седмица.

0: Радиоенциклопедия. В музея. Здравейте! Днес завършва нашата разходка из Казанлък и неговите музеи. След като разгледахме постоянната експозиция в художествената галерия, фондохранилището и депо Съвремие, сега се отправяме към филиалите на Културния институт. Къщите музеи Дечко Узунов, Ненко Балкански и най-новия Ахинора. За предаването работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Светлана Вълкова. Епизод 5. Първо се отправяме към къщата музей Дечко Узунов, построена по скици на художника. Ще ни води Александра Ангелова, уредник в художествена галерия Казанлък.
1: Цялото пространство и около къщата ми прави впечатление, че като един мини етнографски комплекс на открито. Това ли е идеята? Тези къщи оригинални ли са?
2: Да, точно това е идеята на града да се

0: създаде в това пространство един етнографски музей. И затова и тук се намира къщата музей Дечко Узунов. Като тази къща музей не е родната къща на художника Дечко Узунов, защото още когато е така в зрялата си творческа възраст, той идва в родния си град да потърси родната си къща и разбира, че тя не съществува и е заличена от картата на града. И тогава, заедно с местната управа, взимат решение да построят къща музей в негова чест, Дечко Узунов. Като къщата музей се строи изцяло под наблюдението на Дечко Узунов, тъй като когато той е бил малък, не е имало снимки, фотографии на неговата родна къща и всичко се възстановява по неговите спомени. По неговите спомени, по неговите детски рисунки и рисунки, които той в последствие рисува по спомените си. Така че и за това е избрано това място тук, за да бъде част от един етнографски музей, етнографска част на града.
1: В момента, в който влизаме в двора, сякаш попадаме в друго време и това е съвсем нормално в друг век. Какво представлява цялата къща? Защото той е малък комплекс всъщност от няколко сгради, поне аз това виждам.
0: Точно така. Има сградата, която е неговата къща, която той строи. Има още една сграда, която е изложбена зала и още една малка къщичка, която е сувенирен магазин и офис на екскурзоводите. Дечко Узунов присъства тук на целия строеж, за съжаление до смъртта си 1986-та и не доживява официалното откриване на музея, защото музеят е открит 1987 година. Тъй като тя е на два етажа къщата, в първата зала, когато се влезе в нея, има фотографии, които могат да се видят от строителния етап на къщата, заедно с Дечко Узунов, неговите рисунки по спомените му за неговата родна къща и пълната му биография на художника.

Дешко Зунов е един от най-известните български живописци. Той е роден 1899 година, тук в Казанлък, но на ранна още детска възраст се премества с семейството си в Стара Загора, където учи. По-късно завършва гимназия в София и продължава обучението си в художествената академия, тогава художествено-индустриалното училище. Докато е студент, специализира 1923 година в Мюнхен, заедно с още художници. Там среща и бъдещата си съпруга Маша Живкова и преживяват една така доста интересна година в Мюнхен. Втората ни зала е посветена на части студентските му рисунки, както и една дарена специално от художника картина Мариана. Там можем да видим как той е рисувал като студент. Когато се връща от Мюнхен, като специализира, се включва доста активно в художествения живот в България и става член на родно изкуство. Заедно с родно изкуство участва в множество общи изложби, международни изложби и организира и много самостоятелни експозиции. Пътува до Гърция, Румъния, Италия, Прага, Белград, Пилзен, Нью-Йорк, Париж, откъдето всъщност се инспирира и създава наистина значими живописни творби. Става председател на Международната асоциация за пластични изкуства и бива избран за академик от Българската академия на науките. Но освен като художник, Дечко Зунов има важна роля и като ръководител и педагог. Той е един от най-младите преподаватели в художествената академия. Още на ранна възраст от 35 години той започва да преподава в художествената академия. Впоследствие става професор, а по-късно става и нейн ректор. Освен с живопис, Дечко Зунов работи в областта на театъра. Всъщност в четвъртата зала може да видите снимки от негови сценографии, по които той е работил. Освен в театъра, създава и значителни монументални изкуства, като стенописи и мозайки, витражи, част от които може да видите в Народния театър, в НДК, в Съдебната палата в София. По-късно Дечко Зунов ще се жени втори път. Няма деца, но неговите племеници са едни от основните дарители на неговите произведения за художествената галерия. В къщата ще видите над 10 дарени произведения, като в архива на галерията има доста по-голям брой, но тъй като пространството е малко и е събрано най-значителните и известни негови творби, в третата стая, която може да влезете в нея, ще видите творби, които са откупени при живе от автора. А в четвъртата зала, последната от къщата музей, ще видите творбите, които всъщност семейството му, неговите племеници, даряват след смъртта му. Там ще видите творби, които той рисувал вече в последните си, късните си години, когато е пътувал до Китай, и доста голям брой акварели, както и живописни творби.

0: В постоянната експозиция Къща музей Дечко Узунов, която е заглавена на трупвания, всъщност може да проследите развитието и постепенните промени в стила на Дечко Узунов с всяка следваща стая, различните етапи, различните влияния върху творчеството му, както и богатството от идеи, които се наслагват и оформят всъщност неговото така изключително многопластово художествено присъствие.
1: Интересно е, че това не е просто само къща-музей, а тук се правят и временни изложби.
0: Да, къща-музей Дечко Узунов, освен постоянната експозиция, която е изцяло за неговото творчество, има още две пространства за временни експозиции. Едната е в подземието на къщата-музей. И другата експозиция е в двора на къщата, която е отделна сграда, доста голям по размер. Тези две експозиции са отворени за художници, които, разбира се, всяка година има отворена покана на художествената галерия и всеки може да кандидатства с изложбата, която има като идея и пространството, в което иска да я реализира.

0: Следващата ни цел е обновената родна къща на художника Ненко Балкански в Казанлък, открита за посещения през 1991 година. Да чуем разказа на уредника Александра Ангелова.
1: В момента се намираме в родната къща на Ненко Балкански и сме в постоянната експозиция, която е наречена Хронологии и е посветена на творчеството на Ненко Балкански. Има още две постройки с пространство за временни изложби.
0: Колко са тук залите и как е разположена, как е подредена експозицията?
1: В къщата, в която е постоянната експозиция Хронология на Ненко Балкански, има три помещения, които са изложени оригиналните живописни творби на автора, дарени от съпругата му Лиляна Балканска. Сред произведенията има също така и портрети на брат му и родителите му, заедно с неговите живописни творби.
0: Да разкажем малко за неговия живот и творчество. Това, разбира се, едно от големите имена в българското изобразително изкуство. Но както става ясно, в Казанлък има много такива примери, много творци, които са родом от тук.
1: Да, един от тези творци е Ненко Балкански. Той е роден тук 1907 година. Ражда се в семейство на скромни родители. Майка му е Тотка, баща му е Димитър. Те нямат титли, нямат звания, както и богати биографии. Но в това семейство се ражда един от най-известните художници, известни днес. Той събира всички тези усещания за живота и беднотата, след която е израснал и ги претворява в своето творчество. Началното си образование Ненко Балкански получава тук в Казанлък, в Куленското училище. Става учител по рисуване в гимназията. През 1925 година заминава за София, за да учи в художествената академия. През първите три години професор му е Никола Маринов, също така известен художник, човекът, който му разкрива всъщност тайните на професионализма и цената на таланта. Близо две години по време на следването си художникът живее в къщата на Христо Смирненски. Поддържа контакт с редица дейци на българската литература, като Николай Фол, Асен Разцветников, Никола Фурнаджиев. През четвъртата и петата година на своето следване Балкански е студент на професор Борис Митов и от тези години датира неговата дружба с Васил Бараков, Злати Бояджиев, Цянко Лавренов. Бедността преследва Ненко Балкански и по време на студентските му години. През 28-ма година професорите го откриват да нощува на тавана в академията и след редица досадни въпроси му разрешават всъщност да остане известно време там, тъй като зимата явно е била изключително студена. През 30-та година Ненко Балкански завършва академията със специалност живопис и още същата година реди първата си самостоятелна изложба тук в Казанлък. След получаването си на академичната си диплома, Ненко е назначен като учител в родния си град, но за кратко. Само след 4 месеца отново е безработен. Елисавета Багряна и Игор Северянин го връщат отново в София, където пък за кратък период от време работи като метач в една столична градина. По-нататък недоимъкът го изпраща в държавната печатница като ецер. И пак не за дълго. След това постъпва на работа в училище в София, където успява да продължи творчеството си и преподава рисуване. 31-ва година взима участие в създаването на Дружество на новите художници, а от 32-ра до 35-та е секретар на Дружество Родно изкуство. Родно изкуство е основано през 1919 година и е едно от най-активните дружества на художници от нас в периода след Първата световна война.

в платната си от 30-те години Балкански отделя така почетно място на своя собствен образ, като прави много автопортрети. В този период създава и едни от най-популярните си творби. Работническо семейство, семейство на работника, мечтаещо момиче. През 37-ма година създава картината си През прозореца, която е удостоена с златен метал на изложението в Париж. 38-ма година се явява на конкурс за специализация, чийто резултат е позитивен, и Ненко Балкански заедно с Илия Бешков и Васил Гачев заминават за Франция и младежките им мечти се потапят в така парижкия художествен живот и се превръщат в реалност. Картините му от този период имат така по-светла и по-сложна нюансирана гама, но основните им компоненти са групирани в това чувство за синтез и простота, което е характерно и за платната му от предишните години. През 41-ва година отново тръгва за България, като минава през Италия, след като се завръща в родната си къща, попада отново в обятията на тежките грижи, но въпреки това той работи активно и участва в редица изложби. 43-та година с три творби отбелязва неговото участие в голямата представителна изложба на българското изкуство в Унгария. След 9 септември 44-та година Ненко Балкански отразява новата действителност, но не променя художествените си концепции. Той разработва същите теми и сюжети, близки до сърцето му. В течение на няколко години Ненко разработва с увлечение образите на хората, без име на своите близки и познати. В 59-та година един от тези образи е включен в годишния календар на Outpan Verlag в Берлин, сред шедьоври на световната класика, като творбите на Рембрандт, Караваджо и Донателло. Отличителен белег на творчеството на художника става стремежът му да разкрие духовното богатство на човека, да предаде сложните преживявания на душата, да постигне интимния свят на своите герои. Изкуството на Ненко Балкански е дълбоко реалистично, рисува нещата, които обича, съпругата си Лиляна и всичко, което го заобикаля. Става преподавател в Художествената академия, към

е дълбоко реалистично. Рисува нещата, които обича, съпругата си Лиляна и всичко, което го заобикаля. Става преподавател в художествената академия към катедра живопис, по-късно става и професор. Ненко Балкански се жени за съпругата си Лиляна Просеничкова, която е пък правнучка на баба Тонка. Тя винаги е първият човек, на когото Ненко Балкански показва картините си и иска мнението й. През 60-те години Ненко Балкански създава множество морски пейзажи с масло. Някои от тях са били показани в изложби, но повечето са стигнали само до неговият хол. През последните 10 години платната на художника са предимно портрети и пейзажи. Участва в общи изложби в страната, получава награда за живопис Кан-Сюрмер за натюрморт. През 75-та година в София е организирана голяма изложба на Ненко Балкански, на която са събрани и показани почти всичките му творби. Много от тях публиката всъщност вижда за първ път. А за тази си изложба Балкански получава и голямата награда Владимир Димитров Майстора. Ненко Балкански си отива този свят 1977 година, ден преди да навърши 70 години. През 81-та година съпругата му Лиляна Балканска дарява на художествената галерия близо 270 живописни творби, над 1200 графики и рисунки. Но освен тях, Лиляна Балканска всъщност дарява и къщата им на улица Латинка в София за музей. А всъщност родната къща, в която се намираме, е реставрирана и част от творбите, които може да видите тук в къщата, на голяма част са дарени от неговата съпруга Лиляна Балканска.

0: сега тръгваме към най-новия музей, филиал на художествена галерия Казанлък, музеят Ахинора, който е дом на известната творба на художника Иван Милев. Интересният разказ е на Катя Христова, главен уредник в галерията.
1: Музея Хинора, да, е най-новия филиал на галерията, чието основи поставихме през 2023 година, през май месец. А всъщност това е една сграда, която е била дом на Нина и Емануил Станчеви, строена на прехода между 20-те и 30-те години. Интересно съвпадение стана, защото всъщност Нина Станчева е била аптекар и местните легенди разказват как Иван Милев, който е имал нужда от лекарства, те са му помагали, а той е подарил на семейството една своя рисунка. За съжаление, към момента, в който започнахме работата по музея, тази рисунка вече не беше част от семейния архив, но пък историята, случайно или не, свърза филиала с Иван Милев и с семейството. Това всъщност са две пространства. В едното правим временни изложби, които са винаги тематично свързани с личността на Милев. Другото е музейна среда само за една единствена картина, а именно Ахинора.
0: Това може би е рядко срещано или пък е направо прецедент в България?
1: Да, в България със сигурност е прецедент, но се опитваме да покажем как една картина може да бъде изведена до абсолютна ценност и съкровище, ако създадем правилно и разкажем правилно разказа за нея, поднесем така, че той да бъде близък и разбираем за посетителите, нещо, за което нали си говорихме, че е важно да намираме път ние към своите посетители.

0: И ние да разкажем, доколкото е възможно, тази история за Хинора. Или може би да започнем от там, кой е Иван Милев?
1: Може би да, кой е Иван Милев? Иван Милев се ражда на 19 февруари или 3 март по нов стил, 1897 в Казанлък. Ще завърши Казанлъкското педагогическо училище, но тук винаги казвам, че е много важно отново средата, в която той израства и за която си говорихме. Казанлък е бил един и е, но в това време е бил един доста буден град. Той израства заедно с Иван Пенков, а и след това и с Дечко Узунов по улиците на града в читалище Искра. Първата самостоятелна изложба на Иван Милев също ще е в Казанлък. Той ще я подреди само за 3 дни и това ще е в един промеждутък, в който той е на фронта, има един отпуск и идва в Казанлък и прави една своя изложба само за 3 дни. В своя

дневник той доста подробно описва какви са работите, колко работи е продал, като нали, той винаги много трудно се разделя с работите си в тези свои записки, го подчертава. Иска ми се да споменем тук, че

пътя на страданието, писма от степта, както и едни писма, които постъпват малко по-късно, които той е писал до Кузман Кузманов, една много важна личност в неговия път. Те постъпват като дарение от сестрата на Кузман Кузманов. Кузман Кузманов всъщност учи заедно с него в педагогическото училище, а бащата на Кузман Кузманов е директор на въпросното училище. Може би следващата важна изложба, от първите важни изложби на Миля, следващата той ще е направи в Хасково. 20-та година след завършването също на педагогическото училище, Иван Милев ще се окаже в Хасково, където ще преподава в едно хасковско село, Горски извор. 1920-та той решава, че иска да направи изложба, но се оказва, че не може да отиде в Пловдив, защото се правят великденски празници. В Казанлък вече е късно да стигне и така той се оказва в Хасково. За да направи изложбата в Хасково, му помага Томай Демирлиев, който знаем е брата на Христос Мирненски, така че той се е познавал с Томай Демирлиев и благодарение на това си приятелство успява да направи изложба в едно от училищата в Хасково. Другата важна изложба, която той ще направи през 20-та година, е в павилиона на Борисовата градина в София. Казвам важна, защото всъщност, чрез тази изложба той бива запелязан от Кел Милев, от Чавдар Мутафов, които пишат за него отзиви в периодичния печат. Естествено, в началото някои от тях са доста критични, защото забелязват влияние на Милев от различни автори, още тогава от Николай Райнов и не само. Но това е една линия, която върви в творчеството на Милев, особено влиянието от Райнов, което те първо, надявам се, ще проучим, върви през почти цялото му творчество.

0: Говорим за Райнов, идваме и до
1: Ахинора.
0: Разбира се, всички знаем, това е един образ, който Николай Райнов измисля, за който ще пише в видения из Древна България. Картината, за която говорим, е рисувана 1925-та, но Иван Милев има и един по-ранен вариант на Ахинора, който е 1922-та. И в него наблюдаваме доста композиционни сходства с една рисунка, която самия Николай Райнов публикува в своите видения от Древна България. Знаем, че те са придружени с негови винетки вътре самото издание. Така че в този по-ранен вариант намираме доста сходства с този образ на Райнов. Самата Ахинора, рисувана през 1925-та, доста дословно върви по текста на Николай Райнов и в нея можем да видим много препратки, като един кинжал, който се намира в косичниците на самата Ахинора, както е описван Николай Райнов.
2: Може би най-впечатляващи са очите.
0: Най-впечатляващи са очите, разбира се, както и това забраждане, което има тя на лицето си, на устата си, което също води към разказ на Николай Райнов. Всъщност разказът там се води от първо лице и самата Ахинора разказва за себе си, как всеки, който е можел да види нейната усмивка, ще бъде погубен и може би с това можем да си обясним и този вуал, който се намира на лицето и, но безспорно най-впечатляваше нейния поглед.
2: Който е доста тъжен всъщност. Тревожен.
0: Тревожен, да. Все пак тя е била изгорена на клада, за да бъде спасен българското царство. Като влезе човек в музея Ахинора, има възможност да прочете първо част от разказа на Николай Райнов, но с QR-код може да чуе целият разказ, който имахме щастието да бъде записан с Снежина Петрова.
3: Ахинора е моето име, което значи мирис на теменуги. Като тъмна теменога купнееше душата ми към родни планини, към родни небеса. Издалечните мъртви полета, дето се лутат сенките на вси погинали. Оттам аз ида. Защо ме будите?

И ето ме. Пред вас стои моят безплътен призрак, сбрал чаровете на чужда страна и чуждо време. Призрак на царица стои пред вас. О, смъртни! Призрак на царица, познала връх на щастие и бездна на горест, прегърнала огнена смърт. И ето ме, аз нося лъх на хиляди целувки и между тях чара на върховна целувка, от която се мре. Целувката на пламък. Защо ме будите?

0: С какво се характеризира стила на Иван Милев? Защо той е важен за българското изобразително изкуство?
1: Иван Милев доста често е свързан с сецесиона и няма как да пропуснем и това влияние, просто защото 20-те години са годините на символизма и сецесиона в българското изкуство. Но няма как да подминем един друг много важен факт – фолклорните влияния на Иван Милев, които те първо изследваме, защото те са само споменати от различни изследователи, но не са напълно проучване на тема, по която сега работим и фокусирано върху различни негови произведения, но дори в Ахинора можем да открием елементи както от българската шевица, така и от българския примитив, от иконата. Дори самото позициониране фронтално на Ахинора знаем, че е един символен образ за българската икона. Иван Милев всъщност е едно от емблематичните имена. Няма как да разкажем всъщност историята на българското изобразително изкуство без да говорим за Иван Милев, защото той успява много умело да внесе онова търсене, онова дирене народното, без да е буквално предадено.
2: Под погледа на Ахинора на художника Иван Милев завършва нашата разходка из музеите на Казанлък, но само временно, защото градът е толкова магнетичен със своето културно наследство, че обещаваме отново да се върнем там. За радио Енциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Цветелина Начева, звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Светлана Вълкова.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа е, а вие сте с новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Велизара Сърчаджиева. Експертният екологичен съвет в РИОСВ Хасково не одобри доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционния проект за ветрогенераторен парк в защитената зона Крумовица. Заседанието продължи повече от 3 часа, като преди началото му от Българското дружество за защита на птиците организираха протест пред сградата на екоинспекцията. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: За решението на експертния екологичен съвет съобщи доктор Волен Аркомарев от Дружеството за защита на птиците, който участва в заседанието.
2: При гласуването 11 от членовете на експертния екологичен съвет се обявиха против приемането на това решение. 7 от членовете се обявиха за. При този резултат експертния екологичен съвет излезе с решение, тъй като се взима с обикновено мнозинство, че е против одобряването на инвестиционното намерение и дава такава препоръка на директора на РИОСВ Хасково. Активната гражданска позиция по време на целият процес и обществените обсъждания имаха много важно значение, защото членовете на експертния съвет, които гласуваха против, бяха кметовете на засегнатите населени места, както и заместник кмета на община Крумовград, които изглежда са чули гласа на своите гласоподаватели в тези райони.
1: Преди началото му десетки природозащитници от цялата страна се събраха на протест пред сградата на екоинспекцията в Хасково.
3: Може да доведе до изчезването на лишояите от източните родопи, за чието опазване работим от години.
1: Те се обявиха категорично против изграждане на 26 ветрогенератора с височина по 249 метра в защитена зона Крумовица край Крумовград. Над 5000 граждани се включиха в мащабна подписка, организирана от Дружеството за защита на птиците. Възражения внесоха също граждани, международни организации, ловни дружества и научни институти.
4: Тук имаме един реален проблем срещу животите на животни и хора.
1: В 7-дневен срок след получаване на протокола от днешното заседание на експертния екологичен съвет, директорът на Хасковската екоинспекция Тонка Танасова ще трябва да излезе с решение.
2: Може да се съобрази с мнението на експертния екологичен съвет, но може и да не се съобрази. Това е изцяло в неговите правомощия.
1: Инвеститорът заявява, че ще обжалва решението в съда, ако проектът му не бъде одобрен. Това ще направят и природозащитниците, ако решението подкрепя подобна инвестиция. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Международният ден на река Дунав е и по повода в Русенския университет беше открита изложбата «Академични откровения. Мигове край Дунав». Творбите са на преподаватели и са част от тази годишната кампания с надслов «Обединени от Дунав». Чрез нея се цели повишаване на осведомеността за опазването на втората по големина река в Европа, която свързва 10 държави и над 81 милиона души. Националната астрономическа обсерватория Рожен пристигна част от оборудването за първия професионален радиотелескоп в България Лофър БГ. Тя е за изграждането на първата станция за Югоизточна Европа на най-големия радиотелескоп, с който могат да се видят най-низките частоти от Земята. С него ще могат да се наблюдават и изследват феномени, свързани с слънчевата активност и магнитните полета в нашата галактика, както и в далечни галактики и активни галактични ядра. Контейнерът с изчислителната техника се инсталира днес на полето на бъдещата станция, а за добавянето на антените му през лятото ще се включат студенти от различни университети в страната. От обсерваторията Рожен прогнозират Лофър БГ да започне работа до края на годината. Вие сте

0: новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Премиерата на пиесата, поставена за пръв път у нас, както в най-добрите дни, от 20 часа на сцената на театър 199. Драматургът и италянецът Диего Полетери пристига в София специално за нея. Преводът е на Нева Мичева, а режисурът е на Мари Росен. Репортерът Калина Колева допълва.
1: Сюжетът принася зрителите в сложен лабиринт от емоции, в който актьорите се лутат и си задават въпроси за интимността, идентичността, отговорността и страховете, касаещи всеки един от нас в този забързан свят. Авторът на пиесата говори за неудобни теми през средствата на хумора и абсурда. Героите умишлено нямат имена. Въпреки това, актьорите в главните роли Севар Иванов и Теодор Кисьов смятат, че постановката ще предизвика голям отзвук в обществото.
2: Аз искрено вярвам, че зрителите, хората, които ходят на театър, са достатъчно емоционално интелигентни, за да не се поддават на някакви такива прости страсти. Моето лично усещане е, че в салона ще има мъжки сълзи.
3: Хората могат да имат всякакво мнение, те са в правото си. И да съм сигурен, че ще ми го изкажат.
1: Пиесата е една емоционална среща с времето, което не можем да върнем, но можем да преосмислим. И е първото произведение на Диего Полетери, преведено на български език. Той е роден през 1998 година и щатен драматург и младши програмен директор в Туринския театър Стабиле. Цялото интервю с участниците в спектакъла, както в най-добрите дни, може да чуете утре от 12 часа в предаването Артефир. За новините, Калина Колева.
0: Експозицията 30 години Върховен административен съд, решения, които променят живота на хората, беше открита в фоайето на Съдебната палата. Изложбата представя част от съдебните актове на институцията, които са оказали пряко влияние върху гражданите. В нея са включени решения по обществено значими казуси, свързани с социалните права, опазването на околната среда, здравеопазването, защитата на личните данни, достъпа до образование и изборния процес. Делата често започват с жалба на един гражданин, но завършват с решения, оказващи влияние върху живота на хиляди хора, казват от вас. Те посочват, че българското административно правораздаване е сред най-бързите в Европейския съюз, като средната продължителност на разглеждане на едно дело е около 112 дни. Министерството на образованието вече е публикувало резултатите от националното външно оценяване в края на 7 и 10 клас. Това става дни преди обявения срок. Проверката се осъществява с входящ номер и идентификационен код, припомнят от ведомството. Около 110 000 ученици се явиха на външното оценяване. Те имат срок от 3 дни, за да се запознаят с оценката и изпитната си работа. Отбелязваме и Деня на българските занаечи на Петров ден. Според народните поверия, от днес започва жътвата. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Хубава вечер!

0: Най-доброто от какво се случва.
1: Добър ден, в рамките на какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Евелина Колински на тон режисьорския пулт. Знаете, говорим често за изкуствения интелект, най-вече защото това е реалността, в която вече живеем, а е важно да я изследваме, да мислим за възможностите и трудностите, за страховете, за положителните ефекти, които тя ни носи. Бързо се случва всичко, вече не е изненада, ако се консултираме с

0: Какво се случва?
1: Втората вълна на изкуствения интелект – една приказка с много щастливи финали. Така беше озаглавен семинарът в Нов български университет, който проведе Добромир Динев, главен асистент в департамент информатика. Сега той е в нашето студио. Добър ден!
2: Здравейте! Привет на вас и на вашите слушатели!
1: Изрично слагате акцент върху положителните страни – щастливите финали. Оправдан ли е този оптимизъм?
2: Истината е, че този семинар има и втора част.

0: сферата на изкуствения интелект, особено в академията, е написано много. И това много, за съжаление, в момента съвременниците, които сме на онези, които са писали по тази тема, сме позабравили за тези неща, че някой е писал, мислил, правил е нещо, творил е по темата. И по тази причина пък реших така леко съгъчливо и с намек да си припомним онези, които са били преди нас, втора вълна. Втора вълна, защото първата вълна е основно се характеризира с концептуализиране, с алгоритми, с всичко това, което днес, благодарение на изчислителната мощ, която има при машината, ние можем да ги проверим тези алгоритми, можем да видим, да ги пипнем и да сме сигурни, че има някакъв резултат. Докато ако се върнем там 50 години назад, 60, със сигурност нямаме онова, което имаме днес като компютър. Днес моя компютър вкъщи съвсем спокойно може да ръне един малък модел, който е базиран на езика.
1: И не можем да си представим третата вълна, как ще изглежда.
0: Ох, третата вълна със сигурност не мога да си я представя, поне аз не мога да си я представя. Да. Може би има някой футуролог или някой автор на фентази или на научна фантастика, който би изказал мнение по темата, но аз не се наемам.
1: Унази ваша реплика от първия ви отговор, че всичко зависи от нас. И аз си помислих, всичко зависи от нас, докато зависи от нас. Не е ли най-големия страх всъщност, че в един момент нищо няма да зависи от нас?
0: Ами, може и така да се случи. Тук отиваме вече в онази негативна страна на тази технология. Представете си в момента какво се случва с младежта. Ние едно време с вас сме си избирали каква музика да слушаме. Но за да си изберем каква музика да слушаме, трябва да сме я слушали. Докато в момента е много лесно да кажете, извинявам се, че ще ползвам на Apple, Siri, кажи ми или пусни ми еди каква си музика, примерно италианска музика.
1: Това е вашия асистент. Изкуствен интелект.
0: Да, асистент изкуствен интелект и съответно изкуственият интелект, който е ограничен изкуствен интелект,

0: чуят не само музиката, а какво да вечерят, на какво да отидат, какво културно мероприятие. Дали изобщо да отидат на културно мероприятие, дали да се влюбят, стават нещата така доста интересни. Зависи от нас. Със сигурност ще има хора, които ще ползват тази технология за подобни въпроси и за отговорите им. Но едно нещо пък има много характерно при човешкото развитие. Винаги има хора, които отричат дадено нещо.
1: Когато е ново, да.
0: Когато е ново, но има и хора, които в един момент ще видят позитива или негатива и ще
1: се избират. Успокояват се, че не е страшно.
0: Точно така.
1: И започват да го използват.
0: Намират неговите приложения, които, разбира се, могат отново да бъдат добри или лоши.
1: Вярно ли е, че изкуственият интелект върви към разграничение? Модели за медицина, за образование, т.е. по-малки модели за решаване на определени задачи, без да се влива толкова в универсалния изкуствен интелект, този общия?
0: Точно така се развиват в момента нещата, защото има един термин, който е свързан с самото развиване на изкуствения интелект. Това е грубо термина, е да нахраним изкуствения интелект. Това е с какви данни, какво даваме на това, което имаме като алгоритъм или като невронна мрежа, съвкупност по-точно от невронни мрежи или някаква комбинация между алгоритми и съвкупност от невронни мрежи. Търси се специализиране точно поради тази причина да има по-добра точност. Представете си, например, че имате изкуствен интелект, който да бъде да рисува картини и междувременно да го учите да взема решения, които са свързани с вашето здраве. Много ще се разсеят нещата и поради тази причина се търси специализиране, т.е. специализиране в дадена област и в дадена тема.
1: Т.е. това е посоката за сега?
0: За сега това е посоката, защото едно друго нещо, което се случва е, ние имаме много данни в момента, които са събрани. Това са данни, които са събирани в мрежата. Всичко това, което се случва, например, вашите записи се качват в мрежата. Няма никакъв проблем да бъде научен изкуственият интелект, да бъде водещ. Но както аз казах и в предварителния разговор, липсва му душичката на това, което имаме в момента като изкуствен интелект. Ето защо тук пък се развиват и ни други течения и разбирания за самия изкуствен интелект, че колкото и да се опитваме да го направим, да повтаря нас, да има нашето отношение към нещата, все още сме твърде далеч.
1: Отношение, да, е дума, която не бих приложила към него.
0: Ами няма как да я приложим. Той самия изкуствен интелект, с който разполага в момента,

0: всъщност е какво? То е най-ниското ниво.
1: Точно така. Много се говори за изкуствения интелект. Аз се радвам, че отново се връщаме на тази тема с вас.
0: Те ще се говори още повече, вероятно.
1: Най-вероятно.
0: Сигурно ще ни изненадва, пък някой път ще се притесним, пък ще има творци, които ще страдат.
1: Със сигурност ще има изненади.
0: Да.
1: Тук няма две мнения. Но връщайки се на различните видове изкуствения интелект, трябва да си кажем, че онова, с което наистина ние боравяме в момента, масовия потребител борави, е така наречени основен или ограден изкуствен интелект, който има определено количество функции, които са му предварително зададени. И може би ви изглежда, например, когато напишете на ChatGPT, че да напише книга и така нататък, но това е зададена функция. Някой е седнал, развил е алгоритъм, който да мине през това, за да се сътвори тази книга. И тук вече идват някакси усещането, че влизаме във втората група изкуствен интелект, който е генеративният изкуствен интелект. Онзи, който ще има разбирането. Уви, далеч сме от там. Нека дебел да го прочета.
0: Дали е уви?
1: Ще се върна на това дали е уви. Последното ниво на изкуствения интелект, който всички от тези, които се занимаваме с изкуствен интелект, така имаме разбирането за него, и то е много лаконично разбиране, че той ще бъде това трето ниво или супер изкуственият интелект, ще бъде надвишаващ нашия човешки интелект. С други думи, генеративният изкуствен интелект, генералният изкуствен интелект, ще бъде еквивалент на човешкия. С други думи, ще имаме нещо, което ще съперничи.
0: Но той не съществува още.
1: Той не съществува, поне

0: с тези технологии. Защото, връщайки се на това как се развиват чисто законово нещата, започват да се появяват и ограничения по темата изкуствен интелект, защото има определени опасения за това как ще прилагаме изкуствения интелект.
1: То си е, да, то си е опасно понякога.
0: Така наречения deepfake, има няколко примери, които са в свързани с финансови измами, където има процедура, която трябва да ни защити, но гласът и визията на всеки може да бъде открадната в момента. И реално погледнато, един изкуствен интелект много бързо може да връща репликите в един разговор. Това не е нещо, което е новост. Това още 90-те години беше възможно. Да. И тук нещата вече отиват с онези негативните краски, с това, което не искаме да се случва. Защото никой не иска да му изпразнат банковата сметка, никой не иска да бъде заместен на работното
1: място.
0: Никой
1: политик не иска да се види как казва нещо, което не е казал. Именно. Или прави

0: трябва да се развива и контрола върху нея.
1: Съгласен съм с вас, защото нещата могат да излязат извън контрол. И ако ние не полагаме усилия, самата технология в момента се развива.
0: Ето нови професии. Ще има такива, които контролират изкуствения интелект.
1: Аз се шегувам със сигурност, че ще се появи професия, например, учител, който ползва изкуствен интелект и истински учител. Тоест ще има професии, които ще бъдат оператори на изкуствен

0: използвайки изкуствения интелект, който е вграден в колата ми, кой ще бъде отговорен? Аз ли, който съм собственика на колата?
1: Вие.
0: Със сигурност по правна гледна точка съм аз.
1: Да.
0: Но тук идва въпроса тогава защо моя производител на колата е дал тази функция. Тук идва въпроса кой е отговорен. В момента аз съм отговорен. Тук две мнения няма.
1: Да.
0: Но дали в някакъв следващ момент отговорността няма да бъде прехвърлена към някой друг?
1: Ако се управлява като автопилот, да. Интересно е.
0: Интересно е. И тук се връщаме към темата за Европейския съюз. Европейския съюз, по мое лично мнение, изостава чисто технологично, ползвайки тези технологии. Дори в момента самия Европейски съюз вижда една от негативните страни на тези технологии. Но се опитва, изоставяйки чисто технологично в прилагането, се опитва да създаде правна рамка, норма, която да урегулира всичко, което е свързано с изкуствения интелект.
1: Първо да регулираме, после ще го използваме.
0: Ами, понякога е добре да можеш да го регулираш и след това да го ползваш, защото

0: Нещата. На този етап все още сме на фазата на ливане
1: и да видим резултати, какво ще стане.
0: И да видим какво ще стане. Резултати все още няма. Много стартъпи има, които се занимават с това. Има много финансиране, което идва от Европейския съюз или от други места, от други фондове, които се занимават изключително и само с това да развиват тази технология. На този етап, поне това, което на мен ми е известно, ние сме далеч от това да постигнем нещо, което да ни съперниче. Разбира се, със сигурност ще има хора, които ще ми бъдат опоненти в тези ми думи. Ще бъдат хора, които със сигурност ще бъдат технологични позитивисти. Аз по-скоро съм технологичен реалист. Гледам да не изпадам в някой от тези две крайности.
1: Добре, звучи това. Препоръчвате ли на вашите студенти така да развиват умения, как да боравят с изкуствения интелект, как да го използват, и това ще се превърне ли в някакво бъдещо дигитално разделение? Тоест, едни от хората, вероятно по-младите, ще се справят много по-добре, ще дават по-точни указания, ще могат да работят с него, пък ще има ни поколения, които ще изостанем.
0: Аз мисля, че ще има поколения, които ще изостанат, защото лекотата, с която се ползва изкуственият интелект, тя ще продължи да се развива. Интересно, миналата година, докато в България се спореше дали да имаме религиозно обучение в училищата, Китай съвсем спокойно въведе от първи клас обучение, което специален час, обучение, което е свързано с изкуствения интелект и как да се ползват тези технологии. Тези два факта някак си показват, че има държави, които искат да направят нещата малко по-бързо, а има и други, които се фокусират върху други неща. Въпрос на ценности. Реално погледнато, в този контекст със сигурност тези технологии ще ни съпътстват. Те ще бъдат част от нашето ежедневие. Що се отнася до университета, много внимаваме, когато ползваме изкуствения интелект в университета, защото все пак ние в университета искаме да произведеме, грубо казано, кадри, които да могат да мислят, да имат правилните ментални модели, които утре, когато застане някой срещу вас, да може да ви отговори, да има тази гъвкавост, която има нашия интелект, нещо, което в момента на основния интелект, който има в да се ползва в момента, няма тази гъвкавост.
1: Хващате ги, т.е.
0: Хващаме ги. Работата е там, че така или иначе ние имаме. Аз сега в момента правя едно проучване в едни от моите лекции, които са по софтуерно инженерство. Давам задача, която аз съм решил в дисертационния си труд. Даваме на моите колеги, които са учащи, т.е. на студентите. Разделям ги в две групи. Едната група са хора, които могат да ползват всичко, освен изкуствен интелект. Другата група са хора, които могат да ползват по задачката, могат да ползват само изкуствен интелект. Какво става, нали,
1: като резултат?
0: Това е интересното. Хората, които ползват изкуствен интелект, имат едни доста добре познати проблеми с задаването на въпросите. Дори и ползването на друг изкуствен интелект, който да напише промптовете, отново се стига до резултат, който не е най-добрия резултат на света. Тези, които, понеже задачата е решавана, между другото, не само от мен, тези, които ползват Google без изкуствен интелект частта или някаква друга търсачка, намират и правят, решават задачата много по-добре, чисто качествено решават много по-добре. И тук вече идва нали, голямото разминаване. Очаква се изкуственият интелект уж да бъде много по-добър или поне това, което имаме. Обаче се оказва на този етап, дори и сред такива потребители на изкуствения интелект, които са закоравяли, те го ползват още от... те го ползват още от много ранна възраст, защото имаме студенти, които са първи курс, те са минали вече през образованието си, през средното училище, са ползвали изкуствения интелект, не могат да решат тази задача. И задачата не е нещо особено. Задачата е да направят времева линия на agile методологиите, т.е. на гъвкавите методологии. Решение, което го има навсякъде. И тук вече виждаме, че изкуственият интелект води до някакво усредняване. Тоест, не можем да стигнем някакви високи нива. Ползвайки го, да, той ще ни спести някакво време. Ще го изкара някъде и ще реши задачката като за, да кажем, 3,54. Но няма да имаме 5 и 6.
1: За сега е асистент-помощник, чието копче можем да изключим.
0: Абсолютно.
1: Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Беше интересно. Ще следим как се развиват нещата. Добромир Динев, в какво се случва днес?

0: Моята история. Моята тема.
1: Емоционалните ни потребности и страхове в аферата на изкуствения интелект. По тези и други теми сега ще поговорим с Елена Цанкова, която е доктор по психология, киберпсихолог. Тя завършва образованието си в Германия, магистър е в университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, а в момента е в департамент психология в Института за изследване на населението и човека към БАН. Добър ден!

0: Добър ден! Дали всъщност киберпсихологията е една от професиите, които ни очакват в бъдещето, защото към този момент не е много разпространена и какво включва точно киберпсихологията?
1: Да, обекта на изследване на киберпсихологията са човешките феномени, поведения, промени в поведението, свързани с технологичните такива. Тоест, когато имаме някакво нововъведение технологично като ново приложение, изкуствен интелект като цяло, човек реагира по нови начини и обекта на киберпсихологията е да изследва промените в поведението и чисто човешките явления, феномени, които са свързани с технологиите.
0: Да, технологиите вървят обаче много бързо напред. В много отношения не можем да ги догоним като че ли. Даже ми се струва, че все още не можем да, как да кажа, да осмислим социалните мрежи и начина по който те влияят върху нас и как изобщо ние оставяме следа в тях. И в този смисъл, какви са най-големите рискове? Дали човек винаги ще наваксва така пред технологиите или пък ще си измислят нови и нови, да речем, измами или дори престъпления, които трябва да бъдем нащрек?
1: Да, много добър въпрос и много релевантен. Много хора си притесняват съвсем основателно от това. Наистина навлизането на новите технологии е стремглаво и до някъде е плашещо. Чисто еволюционна гледна точка, човешкото съзнание все още не е имало просто достатъчно време. Дали говорим, човек се развива с хилядолетия, новите технологии са с нас по начина, по който възприемаме новите технологии като такива от 20-30 години. Не сме имали време все още да се адаптираме, но виждаме всъщност, че човешкото съзнание е изключително уникално и адаптивно и ние все по-бързо и все по-бързо започваме да се учим. Действително, новите технологии носят със себе си определени рискове, но както говорихме и преди малко, те не са толкова свързани с самите технологии, колкото с човека, който стои зад тях. Технологиите, тяхната цел е да помагат на хората. Те са създадени за това, те да помагат. Въпросът е обаче, че в много случаи човек може да прекали. Например, наблюдава се тази тенденция за претоварване на човешкото съзнание вследствие на прекалено много технологии. Имаме Viber група за едно нещо, за жителите на блока, имаме Viber група за курса по анатомия, Viber група за курса по патоанатомия и Viber групи за всичко.
0: Непрекъснато... За жителите в училище?
1: Да, да. Това се наблюдава. По този начин получаваме страшно много нотификации, съобщения, непрекъснато биваме бомбардираме и това наистина ни претоварва. В един момент не знаем къде се намираме. Става дума, може би, по-скоро за едно по-контролирано и дисциплинирано отношение, което зависи изцяло от нас. Наблюдава се и в световен мащаб една тенденция на преминаване от страха към изпускане, FOMO, Fear of Missing Out, към JOMO или Joy of Missing Out, радостта от изпускането на тези неща, като идеята е просто да елиминираме до каквато степен можем всичко, което не е крайно необходимо, с цел да съхраним съзнанието си, просто едно по-осъзнато ползване на технологиите, а вече и да внимаваме за какво седи от другата страна на технологията. Има страшно много случаи, знаем, на киберизмами, на киберпрестъпления, открадната самоличност.
0: Пак човека седи от другата страна, точно който така, ни мами.
1: Да, просто трябва да сме добре информирани за какво даваме съгласието си, когато инсталираме ново приложение, автоматично кликваме на съгласен съм с условията за употреба. Първо, тези условия трябва да са много ясно формулирани, разбираеми за човека. И второ, наша отговорност е да ги прочетем и да решим дали даваме съгласието си за тях. Така че просто като да обобщя, едно по-информирано, по-осъзнато използване на технологиите, може би намалило до някъде страха от злоупотреби с тях и претоварване на съзнанието.
0: Забелязала съм, че много хора се притесняват

0: се към свикване с това преди около 20 години, когато полето се създаваше изследователското. Определено това беше една от централните теми, докато сега по-скоро е нещо, с което хората са свикнали и не е толкова причина за страх. То е част от реалността ни, с която живеем. Даже хората всъщност се радват на много от способностите на технологията да предусети това какво им трябва и да им помогне. И интересното е, че ставаме малко зависими от това и ставаме малко неспособни сами да намираме, да речем, информацията, която търсим. Просто от личен опит мога да споделя. Да. Аз бях от по-параноичната група. Имахли сме много дискусии с колеги и приятели, като достигнахме до извода, че ами то така или иначе, да речем Google, но също други големи компании, те знаят така или иначе толкова много за нас, защо просто това да не бъде използвано, за да улесни живота ни, което някакси причупи моето собствено мислене. От тогава започнах с тази по-положителна нагласа. Има си термини за този тип маркетинг. Аз някакси съм свикнала да го приемам за удобно. Разбирам, че на моменти това може да е леко плашещо, но като цяло вярвам, че нагласата, че това е създадено да ни улесни живота, би помогнало да се преодолее страха. В основата си наистина е създадено да помага. Действително голяма част също е маркетинг с цел покупко-продажба. Ако от гледна точка на потребителите се абстрахираме от това, защо не? Защо да не се възползваме от възможностите, които това е дитя?
1: А върху емоционалните ни връзки, взаимоотношенията ни с другите, как влияят

0: този феномен. Разбира се, до сега може би няма такъв екстремен случай от реалния живот, но още от преди съществуването на технологиите човека е създавал привързаност с неодушевени предмети или с нечовеци, но животни. Интересно е докъде може да се стигне и по какъв начин тази връзка е различна емоционално от връзките между хората. Да, отново тема за бъдещето. Можем само да следим как ще се развият.
1: Да, интересно е дали ще ни направи по-самотни или напротив.
0: Ами, реално всичките тези приложения и всичките тези месенджери, платформи са, идеята им е да ни сближават.
1: Кои човешки дейности са най-лесно заменими от изкуствен интелект? И с кого четох една хипотеза, че ако твърде много човешки дейности бъдат заместени, то тогава човекът ще изпадне в така наречената култура на безделието.
0: Тук обаче ще се противопоставя. Аз бих казала точно обратното. Тоест, начинът по който изкуственият интелект функционира сега на този етап, той е много добър да обработва големи количества данни от какъвто и да е тип. Да намери в тях скрити мотиви, повторяемост, които човека или бавно, или изобщо няма да открие. Визуализация на данни незаменимо и е способно да прегледа големи количества текст и да направи резюме. Тези... Добре, ще си позволя да ги нарека досадни, монотонни дейности, които убиват до някъде желанието за творчество на човека, биха могли да бъдат предадени и заети от изкуствения интелект на този етап, което би освободило място за творчество. Тогава свободни сме да се себеусъвършенстваме по начин, който ние намерим за добре. Можем да си четем, без да четем резюметата. Можем да четем оригиналните класически литературни произведения. Можем да рисуваме, защото, както казахме, нещата ще са различни. Не искам да се предавам на страха.
1: Страхът е, може да в един момент да започне да ни превъзхожда.
0: Страхът е напълно основателен. Не е нерационално да се страхуваме. Съвсем нормално човешка реакция от нещо, което е неясно, но има огромен потенциал. Дали не е следствие от чисто човешкото мислене? Ние си мислим, че ще има бунта на машините, ще ни завладеят и отново еволюционно е логично да си мислим, че доминиращия вид наистина иска да подчини всички други. Обаче ние мислим така. Дали всъщност изкуственият интелект, който ние сме създали, за да помага на нас, няма, ако в даден момент започне да ни доминира, да иска да ни помогне, а не да ни завладее по негативен начин. Иска ми се да вярвам всички тези неща, разбира се, просто ще поживеем и ще видим. Да.
1: Много ви благодаря за това участие.
0: Благодаря ви, за мен беше удоволствие.
1: Елена Цанкова, в какво се случва? Така се разделяме днес. Приятна и спокойна вечер от целия ни екип и от мен, Мариана Ганчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
3: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, че проектът му за държавен бюджет не включва политики на прогресивна България, но започвали да се прилагат принципите, за които тази партия получила доверието на избирателите. Държавни служители протестират заради ниските им заплати, урязването на разходите за персонал и срещу плановете да им бъде наложено да плащат осигуровки. Управляващата партия ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Над 226 000 лева е струвала на бюджета охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски за първите 10 месеца на миналата година. Това са накратко част от по-важните новини в понеделник 29 юни. Останете сега с подробностите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха днес с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ Подкрепа държавни служители през сградата на Министерския съвет, където заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество. Репортаж на Даниел Инков.
1: Основните искания на протестиращите бяха отмяната на промените в закон за държавен служител, гарантиране на равни права за всички работещи в администрацията, отказ от планираното замразяване на възнагражденията и прекратяване на съкращенията без предварителен анализ на необходимостта от тях. Синдикатите настояха и за осигуряване на допълнителен човешки ресурс в най-натоварените държавни институции. Президентът на КНСБ Пламен Димитров определи предприятите от кабинета мерки като имитация на реформа и предупреди, че те могат да предизвикат масови протести сред близо 60 000 държавни служители.
2: Всички тези 60 000 държавни служители, които ще бъдат засегнати от подобни стъпки, които планира правителството, те първо ще протестират. Тук въпрос е дали има справедливост в мерките, които се предлагат. Че не може да залагаме разходи за капиталова програма с по 2-3 милиарда излишни, изкуствени, да помпаме допълнителен дефицит и в същото време да го режим с някакви си 80-100 милиона от заплатите на тези хора.
1: Страната функционират над 300 администрации, като липсва реален анализ, кои структури действително се нуждаят от реформа и кои изпълняват ключови обществени функции. По време на протеста представителите на различни институции предупредиха за сериозен недостиг на кадри. Според протестиращите, допълнителното ограничаване на щатните бройки би затруднило още повече предоставянето на административни услуги.
3: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: И двата синдиката подчертаха, че протестът е предупредителен и към момента не настояват за оставката на правителството.
3: Разбира се, че не искаме оставки, напротив, искаме правителството да изпълни ангажиментите, които е поело и в предизборната кампания.
1: Те обаче заявиха, че при липса на реален диалог и промени в бюджетната политика са готови да организират нови и по-мащабни протестни действия. За новините, Даниел Инков.
0: Служители на Министерството на външните работи също протестираха срещу проекта бюджета и настояха за достойно заплащане. Заплатите в дипломатическото ни ведомство са между 20 и 30% по-ниски, отколкото в държавната администрация. Служителите на външно министерство искат и актуализиране на командировъчните средства за задграничен мандат и въвеждане на здравни застраховки. Исканията на държавните служители ще бъдат обсъдени в рамките на социалния диалог, заяви финансовият министър Гълъб Донев при разглеждането на бюджетните закони в Тристранния съвет. Донев за пореден път заяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Репортерът Марта Младенова информира.
4: Повишаването на дълга не само през тази, а и в следващите две години притеснява работодателите, обяви Добри Митрев от Българската стопанска камара.
5: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стоености съществено отхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България и за нас изключително неприятно още в първите месеци на членството ни в еврозоната,

0: да бъдем подложим на процедура по прекомерен държавен дефицит. По отношение на държавния дълг се очаква той да нарасне от 27,1% от БВП до 35,2% от БВП 28 година, което е увеличение с 8,1% пункта за 3 години, което не е признак за фискална консолидация.
1: Работодателите са против тежестта на дефицита да падне върху бизнеса с увеличаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро месечно, както и с 30% на винетките от 1 август. Синдикатите също имат своите критики. Пламен Димитров от КНСБ.
2: Идва някой от вчера и почва да обяснява. В тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме? Припомнихме се от 1998 година и около Семерджиев. Здравната реформа. Почнахме, ще я караме до сега. Никой не е доволен, ама ние реформираме системата. Грешно, очевидно, ма я реформираме. Така че не всичко, което се казва реформа, е плюс. Реформираме 24 години и накрая викаме, костанато стана по-лошо.
1: Още в началото на заседанието на Тристранния съвет, вицепремиерът Гълъб Тонев обяви.
3: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
1: За новините Марта Младенова.
4: Държавата планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на тази година, като от 1 август увеличи минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. При обсъждането в Тристранния съвет на проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване, синдикатите и бизнесът влязоха в остър спор по темата за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и за служителите по закона за съдебната власт. Поискано беше преразглеждане на швейцарското правило, по което се осъвременяват пенсиите. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава дебатите.
5: 130 милиона лева повече ще постъпят в Националния осигурителен институт от ръста на максималния осигурителен доход на 2300 евро и повдигането с до 70% на минималните прагове по длъжност.

0: и професии. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посочи.
1: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
0: Бизнесът приветства стъпките държавните служители да плащат лични осигуровки, но не одобри, че техните доходи ще бъдат компенсирани от бюджета. Румен Радев, председател на АИКБ.
2: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права, без реална тежест за самите осигурени лица. Така, вместо възстановяване на справедливост между публичния и частния сектор, се създава ново предимство за публичния сектор, финансирано от данъкоплатците.
0: Отговори му президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
3: Знам дали знаете колко осигурителни от вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. Имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа. Вие искате човек с две магистратури, с докторатура, да дойде при вас да работи за минимална работна заплата и стои в пликч. Защото е доказано, че размера на сивата икономика е между 28% и 35%. Това вие сте сивата икономика. Не са работещите и служителите.
0: Поискано бе преразглеждане на швейцарското правило.
2: Когато осигурителният доход расте в пъти по-бързо от инфлацията, индексацията по швейцарското правило води до значително реално нарастване на пенсиите. При тези условия нашата позиция е, че индексацията на пенсиите следва да бъде ограничена до компенсиране на инфлацията.
3: И пенсията трябва да се осигурява единствено с ръста на осигурителния доход. Единствено и само. Защото ръста на осигурителния доход със сигурност съдържа в себе си инфлацията. Разбира се, че вие искате по-низкия показател, защото нали, пенсионерите трябва да страдат като всичко останали. Както казах в началото, реформите непременно трябва да са болезнени.
0: Отговори Димитър Манолов. Управителят на НОИ Весела Караиванова съобщи, че вече са готови ведомостите за изплащане на пенсиите през юли. Тези отпуснати до края на миналата година се осъвременяват с 7,8% по швейцарското правило.
4: 7 юли, така както е по наредбата, да се изплатят размерите. 513 милиона евро е разхода за усъвременяване.
0: За новините Цветелина Стоянова.
5: След Висшия съдебен съвет и критичният към него съюз на съдиите в България възрази срещу предвидените в проекто бюджета за настоящата година финансови рестрикции за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. От съюза на съдиите критикуват управляващите, че вместо промени, които да преодолеят системните дефицити в управлението на съдебната власт, се създава реална опасност от накърняване на независимостта на магистратите. Коментар на позицията дойде от министъра на правосъдието Николай Найденов.
6: Независимостта на съдебната власт е свързана с

0: управление на държавата през последните 6 години. Повече чуйте от репортера Мария Филева.
1: Три са проектите за решение на Народното събрание за възлагане на одити, които да бъдат извършени от Сметната палата за периода от 2020 до май тази година. Първият ще проверява консолидираната фискална програма с акцент върху това, защо приходите не са успели да компенсират ръста на разходите. Вторият одит е на Държавното обществено осигуряване, където са разходите за пенсии, добавки и социални плащания. Управляващите бяха категорични, че не целят намаляване на пенсии, а независим финансов анализ за проблемите в системата. Стефан Белчев.
2: Този одит категорично не цели да ощетява никого, да отнеме или да замрази каквото и да било. Целим една ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и съответно да върнем нормалността в нея, като я предпазим от политически натиск и реакция, така че тя да може реално да гарантира адекватни пенсии и социални плащания, а не да се крепи на дълг и на бюджетни трансфери всяка година.
1: Третото искане е за одит на скрития дефицит в Агенция Пътна инфраструктура за извършени ремонтни и строителни дейности, плащането на които е прехвърлено за следващата година. Константин Проданов.
3: Целта на одита не е лов на вещици, не е да сочим някой с пръст, а да видим къде са потенциалните проблеми в функционирането на системата и как да я направим по-добра. АПИ, понеже предварителната индикация на Министерството на финансите, че там има над 1,5 милиарда сертификати за извършени дейности, които обаче не са фактурирани и не са разплатени и не са осчетоводени, което е сериозен проблем. Ние искаме външен независим орган да верифицира това, както и да прегледа всички останали обществени поръчки, които са минавали там, мантинели, рязане на храсти и всичко останало, което в последните месеци буди все повече и повече въпроси.
1: За новините Мария Филева.
0: Охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски за първите 10 месеца на миналата година е струвала на бюджета над 226 000 лева. Информацията е в отговор на запитване по реда на закона за достъп до обществена информация от края на 2025 година, подадена от Стойчо Стойчев от Добрич, която местният административен съд задължи Националната служба за охрана да му представи. На пряката ни линия с подробности сега е Силвия Великова. Добър вечер.
4: Добър вечер, Стойчев. Чрез програма Достъп до информация пита НСО за разходите за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд на служителите от НСО, охранявали Пеевски от началото на 2025 година до края на октомври същата година, както и какви са били разходите за пътуванията му с автомобили на НСО и колко са изминатите километри. С аргумент, че информацията е класифицирана, първоначално Националната служба за охрана отказва поискания достъп до информация. С аргумент обаче, че търсената обобщена финансова информация не разкрива оперативни способи или щатна структура на службата, Добрички административен съд отменя този отказ. Така от отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пеевски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 стотинки разходи за гориво, а останалите 38 295 лева и 46 стотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили, предоставени за временно и безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители. Припомням, че от 14 май тази година Пеевски е без държавна охрана. Заради липса на заплаха, малко след като правителството на Румен Радев пое изпълнителната власт, беше свалена охраната и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
0: Включване на Силвия Великова. 1170 удостоверения за търпимост са били издадени във Варненския район Приморски от 2019 до 2023 година, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов.
5: Това е общия брой на всички удостоверения, като служителите на ГДБОП и областна дирекция във Варна са се насочили по-конкретно за около 100-120 удостоверения, за които по категории

0: са издадени тези удостоверения, са изградени близките 3-4 години, което означава, че декларациите, които са попълнили техните собственици, са неистински и не касаят описаното в тях, т.е. че тези постройки датират от 2001 година.
1: Варненският районен съд реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на кметството на Варненския район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. Бивш полицай, човекът, разкрил схемата за получаване на подкупи от ръководителя на ВИК Несебър Свилен Станчев. Това стана ясно в съдебната зала, където днес се гледа мярката за неотклонение на задържания. Припомням, той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Бургаският окръжен съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение – задържане по стража. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
2: Разследването на случая е започнало в края на месец май, след постъпил сигнал от собственик на имот за поискан подкуп, за да получи разрешение за съгласуване на процедура по включване на имота в водопреносната мрежа. За услуга, която се извършва на гише и струва 50 евро, на него му е поискана сумата от 8000 евро. Първоначално са задържани началникът на ВИК дружеството в Несебър и ръководителят на техническия отдел. Как обяснява началникът на икономическа полиция в Бургас Асен Фортунов?
3: Лицата са задържани буквално няколко минути след като са получили визираната сума. Това е 8000 евро. Задържани са в служебен автомобил, собственост на ВИК ЕАД. Парите са установени вътре в автомобила. Да, парите са обработени.
2: Впоследствие, ръководителят на техническия отдел е освободен заради липса на доказателства срещу него. При обиск в дома на задържания са открити сумата от 33 000 евро и бележник с имена, посочва прокурорът по делото Андрей Червеняков.
4: Ще допълня, че се касае и за техническа документация, която е намерена в въпросния дом на Станчев и по-лично мое мнение, тя няма място там.
2: Намерените пари в дома му са на жената, с която живее задържания Свилен Станчев, заяви неговият адвокат Виктор Паскалев.
5: Това са средства на... Те нямат брак, но жената, с която живеят на съпружески ночувал. Представили сме доказателства за всички средства и допълнителни такива.
2: Емил Мусаков, бивш полицейски служител, е изнудвания собственик на имот, стана ясно в съдебната зала. Пред съда задържания Станчев заяви, че ще съдейства на разследването и настоява за по-лека мярка за неотклонение. Той подчерта, че в правомощията му на ръководител не влиза издаването на разрешение за съгласуване на проекти. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били в заключен автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в югоизточната част на острова. 30-годишният им баща и партньорката му са задържани за 3 денонощия от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
6: С издадената заповед съдът в базата Декелия отхвърли искането на британската полиция за 4-дневно задържане, като не прие посочената причина за възможност за повлияване на показанията. Бащата на децата и партньорката му бяха арестувани снощи за изясняване на случая. Двете момчета, съответно на 10 и 8 години, бяха намерени в неделя след обед в паркирана заключена кола пред дома на баща им и в болницата бе констатирана смъртта им. Британската полиция продължава днес разследването с вземането на показания от близо 20 жители на селото, бе съобщено по време на съдебното заседание. Проверяват се и записите от камери за видеонаблюдение в района. Експертиза ще установи техническата изправност на злополучната кола. Аутопсиите ще бъдат извършени в рамките на деня. Майката на починалите деца е в България. От консулската служба към посолството на България в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. За повече информация се очаква официалният полицейски доклад. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Няма промяна в условията на Русия за мирно споразумение с Украина, като те включват оттегляне на украинските сили от контролираните от тях територии на Украина в четирите области, обявени от Москва за руски, както и публичен отказ на Киев от членство в НАТО. Това заявиха от Кремъл. Георги Петровски обобщава.
7: Руският президент Владимир Путин заяви, че продължават да се осъществяват контакти между Русия и Украина през различни канали, като постъпват нови предложения и посочи.
8: Едно такова предложение е да бъдат ограничени бойните действия

0: само в Херсонска, Запорожка, Донецка и Луганска област, а на всички останали територии да бъдат прекратени. Ясно е защо. Защото това ще позволи на украинските въоръжени сили да изтеглят войските си от Николаевска, Днепропетровска, Харковска и Сумска област, както и от някои участъци на границата, и да прехвърлят тези подразделения в четирите вече споменати региона.
1: Владимир Путин определи инициативата като опит за съхраняване на украинските сили при катастрофалния недостиг на войници, но беше категоричен, че руските планове не предвиждат, цитирам, спасяване на киевския режим и настъплението по всички фронтове ще продължи. Той все пак отбеляза, че Москва се отнася сериозно към всяко предложение от украинска страна. Путин изтъкна, че Русия трябва да подобри противовъздушната си отбрана, за да противодейства на украинските атаки с дронове, и призна за проблемите с недостиг на гориво, причинени от въздушните удари. Все още няма официална реакция от украинска страна след коментарите на руския президент. Междувременно турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция полага усилия за намиране на мирно решение в Украина, като работи за възобновяването на преговорите и активизиране на дипломатическия процес. Ердоган изрази надежда, че на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара ще бъде показана готовност за укрепване на отбраната на Европа в рамките на Алианса и запазване на трансатлантическите връзки. За новините Георги Петровски.
2: Съединените щати и Иран се споразумяха късно с нощи да прекратят цикъла от удари и контраудари през последните два дни, заради които се обвиняваха взаимно в нарушаване на условията за 60-дневното прекратяване на огъня. Американският президент Доналд Тръмп обяви в социалната си платформа в интернет, че за утре в Катар по искане от Иран е планирано продължаване на преговорите. Потвърждение за това от Техеран още няма, но говорителката на Белия дом Керолайн Левит потвърди пред Fox News.
3: Специалните пратеници Уиткоф и Джаред Кушнер заминават за Доха за срещи на високо равнище тази седмица. Паралелно ще преговарят техническите екипи по меморандума с Иран. Ние изпълняваме ангажиментите си във връзка с прекратяването на огъня, но на агресията ще отвръщаме с агресия.
2: Президентът на Иран Масуд Пезешкян обяви междувременно, че очаква скорошно размразяване на 6 милиарда долара от авуарите на Исламската република в Катар, половината от цялата сума там. Пезешкян обясни, че това е част от постиженията на Иран в меморандума за спиране на войната, които определи като голяма победа. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Христо Денев.
4: Добър вечер. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се срещна с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов, а от 19 часа ще проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георги Аспарухов. Турска бригада начело с 31-годишния главен съдия Мехмет Тюркмен ще ръководи първия матч от квалификациите на Шампионската лига по футбол на Европа между босненския Борец и Левски. Двубоят е на 7 юли в Баня Лука. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025 година, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. А младежкият национал Димитър Папазов ще започне лятна подготовка с представителния отбор на италианския Болоня, съобщиха от клуба. Новият треньор на тима Доменико Тедеско е пожелал да се запознае с качествата на 19-годишния защитник. Интерес към Папазов има от клубове от Италия, Португалия и Швейцария. Енцо Мареска беше назначен като треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска беше помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе треньор на Лестър и на Челси. Напомням, че от 20 часа в Хюстън отборите на Бразилия и Япония ще играят във втория матч от 16 на финалите на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. А от 23 часа и 30 минути в Бостън играят Германия срещу Парагвай. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Брашов, Румъния, след като победи в финалния матч на квалификациите унгареца Петър Макс с 4 на 6, 6 на 3 и 6 на 0. А Пьотр Несторов загуби във втория кръг на пресявките на турнира в Милано 1 на 6 и 1 на 6.

0: 6 от италианеца Енрико Дела Вале.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до

0: в местността Рожен 23 градуса. В София към този час температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, утре слабо ще се понижи. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре времето ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. Там на места ще превали краткотраен дъжд, ще има и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, в София 34. По Черноморието утре ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са от 28 до 31 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. През следващите дни въздушната маса над страната ще е неустойчива, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и условия за градушки. В сряда ще са главно в Северна България и планините, а в четвъртък и петък из цялата страна. В събота в Централна и Източна България. Вятърът ще е от северо-запад, в сряда слаб до умерен, а през следващите дни в много райони ще стихне. Дневните температури ще се понижат. В събота максималните ще са между 27 и 32 градуса. В неделя ще бъде слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде и малко по-топло. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 230 до 207 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус е ограничено пътното посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. В утрешния ден около 10 часа ще бъде пуснато движението по ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Рус. До посочното движение ще бъде възстановено за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 29 юни накратко. Над 226 000 лева е струвала на бюджета охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски за първите 10 месеца на миналата година. Управляващата партия Прогресивна България ще възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви пред Националния съвет за тристранно сътрудничество, че проектът за държавен бюджет не включва политики на Прогресивна България, но започва ли да се прилагат принципите, за които тази партия получила доверието на избирателите. Държавни служители протестираха заради ниските им заплати и урязването на разходите за персонал и срещу плановете да им бъде наложено да плащат осигуровки. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Ивайло Василев, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

От ефира на програма Христо Ботев на Петров ден ви посреща екипът ни, звукорежисьорът Радослав Минчев и аз Лина Мачева. Това е предаването Фолклорни новини в линията Жива вода. В ден понеделник дискутираме най-актуалното от света на народната музика. Така ще и този път, само че до 19, защо ще ви кажа след малко.

Отзвуча Петровско Еленино хоро от оркестър Хоро Русе. А ето какво предстои в следващите 30 минути. Среща с младата народна певица Мария Стефанова от Варна, с която ще представим поредният звукозапис в нейния така богат репертуар за крехката и възраст. Новата й песен «Байново бяло момиче», подарък от нейната учителка по народно пеене в Музикалната академия тук в София. Ще ви срещнем и с Росен Маринов, част от екипа, който за поредна година в село Царевец, община Свищов, в началото на месец юли ще организира международен фолклорен фестивал «Фолклорен извор» и издание поредно на конкурса «Старите песни на нов глас». Може би се питате защо срещата ни ще е само 30 минути, защото предстоят музикалните вечери на програма Христо Ботев, в които директно от Варна ще може да се насладите на част от програмата на международния фестивал «Варненско лято» с директно излъчване. А сега Костадин Гугов и песента «Кате, кате, лично мом». Thank you.

0: следващите минути ви предлагам разговора си с младата талантлива певица от Варна Мария Стефанова. Поводът е най-новият звукозапис, песента Байново бяло момиче и не само. Хващаме те от работа да се прибираш, леко си изморена, но пък ще се заради с хубава музика, която ще звучи от нашия ефир.
1: Да, винаги.
0: Какво се случва покрай теб? Работиш, пееш, концертираш? Гледам, че преди няколко дни се прибра от доста различни и много приятни музикални преживявания и изяви.
1: Да, бяха няколко дни много наситени на музика, много различна музика. Първо бяхме с капанският ансамбъл Разград, с който пък имаме премиера на един спектакъл по музика на Димитър Христов. Там пея и като солист, и в хоровите песни. Много е интересно. За мен е много ценен опит, тъй като там мога да видя наживо как работят три звена заедно. Аз като певица и пееща в хор също така няма как, нали, да знам какво става с танцовия състав, с оркестъра. С оркестър сме работили, но с танцов състав не толкова, и така е много полезен опит. След това пък бяхме в Свищов с оркестър за народна музика. Не знам просто какво да кажа за там.
0: Във Facebook страницата си написа: бях на 19 години, когато направих първите си записи с тях.
1: Да, някак си по това време так му бях завършила музикалното училище и изобщо не разбирах какво ми дава този човек, какво ми дава в ръцете буквално, за Димитър Христов да говоря. Сега осъзнавам всъщност каква чест е това нещо и много малко са хората, които наистина се докосват до тези музиканти. И съм много благодарна, че да, малко след рождения ми ден имах възможност.
0: Не си губиш времето, черпиш каквото можеш от такива имена. Вече може би и през призмата на диригент, защото в предния ни разговор казахме, че вече си записвала и дирижиране в Музикалната академия тук, именно при майстро Димитър Христов. Промени ли по някакъв начин визията ти на певица дирижирането?
1: Много, много. Певиците, без да обиждам никого, разбира се, те са в един балон, защото дирижирането много е различно. Ти виждаш детайли. Аз съм виждала Димитър Христов как обяснява на кавалджия как да изсвири нещо. Много повече детайли. Изобщо цялостното ти мислене за музиката се променя съвсем сериозно. Нали, сигурно не звучи добре, но...
0: Ми не е напълно нормално. Човек, когато познава едно нещо, обаче види, че то може да се обогати и да отвори кръгозора си, е съвсем нормално да развие мисленето си. Е прекрасно, че ти го прави, защото това много помага. Байново бяло момиче, песента, която ще представим днес на слушателите, какво вложи по-различно тук от себе си в песента?
1: Вникнах повече в детайлите чисто музикански заради целият обем, който има.
0: Като диапазон.
1: Тя е септима. И си има нейните особености заради вокалите най-вече. Всеки един скок във всеки куплет е с различни вокали. Разбира се, на мен вокала И винаги ми е проблем. Винаги повече внимание обръщам на него. Орнаментиката също, тъй като пък тя е доста по-гърлена, много тракийска. Аз съм добруджанка, колкото и да пея тракийско, аз съм си добруджанка.
0: Историята на песента, всъщност да кажем, че тя е подарък за твоята музика, защото за теб специално я пише твоята преподавателка в Музикалната академия, Дарина Савчева, певицата.
1: Да, тя ми я подари миналата година, когато завърших магистър в фолклорно пеене при нея. Ами ние много се обичаме. Тя ми беше много дълги години като майка. Времето, което прекарваш с един човек, няма как да не остане тази следа, която оставя, особено ако е било пълноценно.
0: Защо чак сега тогава я записваш, като казваш, че ти е подарила още миналата година? Тя не те ли попита: Мария, какво чакаш?
1: Тя винаги ме е подкрепяла за всичко, което правя. Много малко са нещата, които не разбирам защо не ме е подкрепила във времето, но ще дойде времето и за това. И преди съм ти споделяла, че записвам песни, когато имам нужда, когато вече

0: ми озрели в главата, когато mm-hmm. вече съм готова да говоря за тях, всичко ми е избистрено. Сега просто ми беше момента, а и всъщност аз се пуснах точно на рождения и ден. И всъщност нейния подарък стана подарък и за нея.
1: Сега е подарък и за нашите слушатели, като набързо ще вметнем, че съвсем не спират твои три песни, съвсем не са много, така че може би на есен да си кажем с нов албум Мария Стефанова, втори албум.
0: Може би няма да е на есен. На есен имам две неща, които много искам да пусна, много различни. Те сигурно няма да са част от албума, но така ми се иска да го направя. Отделно подготвям един проект, който пак ще бъде различен. И така, има какво да пуснем през септември.
1: Успех ти пожелавам, Мария Стефанова, в различни посоки, различни нюанси, но винаги себе си в музиката. Сега Байново бяло момиче с аранжимент на Димитър Христов, текст и музика Дарина Славчева Славова. Музикантите в записа са Темелко Иванов, Велизар Цонев, Божидар Стрехин, пе, разбира се, Мария Стефанова.

0: от 3 до 5 юли предстои един от най-утвърдените и големи форуми за българска народна музика, не само в Северна България, където се състои, но и в цяла България. Това е Международния фолклорен фестивал «Фолклорен изгрев» в село Царевец, община Свищов. За 14-то издание тази година и съпътващите го събития разговаряме с Росен Маринов, директор дирекция «Култура и културно наследство» в община Свищов и художествен директор на фестивала. Привет, Росен!
1: Здравейте, здравейте, изключително ми приятно да се чуем.
0: И тази година лятото и топлото време няма да ви попречат да се случи едно от така най-живите за фолклора събития в Северна България.
1: О, със сигурност, през всичките тези 14 години винаги сме се радвали на хубаво време. То единствено може само да допринесе за още по-жаркият дух на събитието и съм сигурен, че тази година ще се радваме именно на такова добро настроение и хубаво време.
0: И вероятно на много участници от различни краища на България. Видях, че вече списъците са излязли в вашата страница. Варна, да уточним, от север, от юг, от запад, от изток, навсякъде има участници извън България, разбира се.
1: Да, хареса ми това уточнение, защото действителност ще ни бъде трудно да изборим всички населени места, откъдето имаме участници. Изключително съм радостен, че пред всичките тези години винаги сме се радвали на огромен интерес на състави, индивидуални изпълнители, на професионалисти, на самодейци във всички области на българския фолклор, които през годините са били наши гости, но по-хубавото, което като организатор мога да отчита тази година, е, че освен приятелите, които сме създали през тези 14 години, имаме огромен процент на участници, които за първи път ще ни посетят. Това е радващо за нас, защото сцената ни ще посрещне други изпълнители, които ще ни представят тяхното творчество, тяхното изкуство и ще разнообразят програмата ни.
0: Прекрасно, и то на много хубаво място, защото имате един много красив, така навън, как да кажем, сцена с публика. Миналата година ние сме партньори Българското национално радио на вашия фестивал, присъствахме. Беше прекрасно, защото наистина таланти от близо и долеч, и малки, и големи, даряват Царевец с много живот, с много музика. Както каза, така ще и тази година. Съпътстващото събитие е една прекрасна инициатива «Старите песни на нов глас». На 2 юли ще се състои всъщност конкурсът.
1: Точно така. Вие споменахте летния театър и аз много се радвам, че осъществяваме тази връзка в момента, защото се намирам точно в това място, където вече тече трескава подготовка. В момента строим декора за конкурса «Старите песни на нов глас» и при нас атмосферата наистина вече е фестивална, нищо, че има 2 дни до събитието, но да, ще стартираме на 2 юли с третото издание на този конкурс, който ние организираме още от първата година съвместно с Българското национално радио и Българската национална телевизия, за което ние сме изключително удовлетворени и благодарни, че повярваха в идеята, която вече се утвърждава като традиция. В рамките на един ден на сцената ни ще се представят 24-ма изпълнители, индивидуални изпълнители на народни песни, които журито допусна до този втори кръг, след като се проведе селекция. И очакваме наистина майсторско пеене и изпълнение на едни от най-големите образци в българската ни народна музика и песен.
0: Емблематични имена, чието песни ще прозвучат с млади гласове. Винаги правите на края на събитието и на награждаването, защото класиралите се наградени накрая пеят с оркестър зад гърба си в гала концерта награждаване. Всички пеят заедно една песен. Миналата година не мога да си спомня коя беше песента. Ти ще ми помогнеш тази година коя е?
1: Понеже ме изненадваща с въпроса, в главата ми са много спомени и в момента се смесват. Не мога я да сетя каква беше песента миналата година, но тази година ще бъде много емблематична песен. Ще бъде «Зън-зън Ганкеле» на Борис Машалов.
0: Северняшка песен, позната песен, обичана песен.
1: Да, песен, която се пее и от малки и големи и много често звучи на сцената на фолклорен извор всяка година.
0: Защо в този фолклорен, в село Царевец толкова много се обича този фолклор?

0: толкова много неща правите. Сигурна съм, че днес и за Петров ден честит празник. Със сигурност по някакъв начин го чествате. Защо вече толкова години със сигурност е успешно, но продължавате? И намирате нови участници, защото нека да кажем, че от конкурса всъщност децата, които се явяват следващия ден, се явяват и на фолклорния фестивал.
1: О, да, да, разбира се. Те са толкова ентусиазирани. За нас, може би, едно от най-зареждащите неща, които ни дават стимул да продължаваме, което е част и от отговора на въпроса ви, е именно това, че много млади хора вземат участие през тези 3-4 дни фестивални и имали сме години, в които дори младите хора преобладават, което е много обнадеждаващо за българския фолклор. В крайна сметка, в този толкова глобален свят, модерен, в който живеем с всички нови форми на изкуство и култура, които ни заливат, което всъщност няма нищо лошо, но да виждаме, че млади хора се занимават с фолклор, ни дава убеждението, че всъщност това е вярната посока за опазването на народното ни творчество, на ценностите ни, на бита и културата, които сме съхранили толкова години.
0: И добре, че има вас като организации, като хора с идеи и възможност да ги осъществите, за да може този път да продължи и напред. Да кажем, че сте предложили и тази година, както всяка, музикални вечери за вашите слушатели и публика в село Царевец. Учениците от музикалното училище в Котел ще бъдат част от така програмата, която сте предложили, такова изпълнението, което съм избрала да чуем в края на нашия разговор, с поканата в неделя нашите слушатели да слушат от песен в песен точно в 11, защото колежката Марина Маринова ще ви гостува на фестивала и на конкурса Старите песни на Нов глас, за да ни срещне с част от младите таланти, с интересните групи, които и тази година ще оживят село Царевец в Международния фолклорен фестивал Фолклорен избор и в конкурса Старите песни на Нов глас. Пожелавам много успех.
1: Много ви благодаря.
0: Росен Маринов, директор дирекция култура и културно наследство в община Свищов и художествен директор на фестивала.

Така се разделяме и от ефира на предаването Фолклорни новини с поканата да останете, защото точно в 19 ще започнат музикалните вечери на програма Христо Ботев, директно от Международния фестивал Варненско лято. Приятна вечер, до срещи!

гарантира високото музикално ниво, което ги отличава през годините като водещ белгийски камерен оркестър. Кралският камерен оркестър на Валония редовно си сътрудничи с най-големите артисти и се изявява на най-престижните международни сцени. Негово седалище е градчето Монс, културна столица на Федерацията Валония-Брюксел. Града е бил и Европейска столица на културата за 2015 година. В него съставът живее повече от половин век. Огромен е списъкът с музиканти, с които Кралски оркестър на Валония е концертирал. Една малка част от тях ще спомена Мстислав Ростропович, Филип Хиршхорн, Иври Гилтлис, Мария Жуао Пиреш, Алдо Чиколини, Гидон Кремер, Артур Гримо, Жозе Ван Дам, Миша Майски, Морис Андре, Жан-Пьер Валес, Луис Луртие и още много-много други сред тях и Реной Готие Капюсон. Можем да продължим наистина много дълго с изреждането. Съставът концертира в Париж, Амстердам, Ротердам, Букурещ, Пекин, Набудаби, Истанбул, Байройт, Мюнхен, Люксембург, Цюрих, Женева, Санкт-Петербург, Варшава, Брюксел. Важна част от дейността на Кралския камерен оркестър на Валония е партньорството му с международния музикален конкурс Кралица Елизабет, което е вече повече от 20 години. Той състава е с нередовен сътрудник и на музикалната капела Кралица Елизабет, също на Бозар и множество белгийски фестивали. В сегашния си вид състава редовно концертира под ръководството на своя концерт майстор Жан-Фредерик Молар, както ще бъде и тази вечер тук във Варна. Насочваме се сега към програмата, която предстои да чуем. В нея са включени творби от Цезар Франк, Гийом Лекьо, Патрик Дьор в първата част, а след антракта ще прозвучи и струнния квартет Смъртта и момичето на Франц Шуберт. Най-напред започваме с прелюд, фуга и вариации, опус 18 от Цезар Франк. Цикълът е една от най-популярните творби на Франк, която е създадена в периода 1860-62 година. Има две авторски версии за соло орган и за дуо пиано и хармониум. Като орган в новата версия самият композитор често свири в Света Клотилда. Другата версия представя за първи път на концерт от 1874 година. Музикантите вече заемат своите места. Само да добавя, че в втората версия за пиано и хармониум Франк си партнира с Венсан Денди на пианото. И Франк всъщност разширява традиционния цикъл прелюд и фуга до тричастна форма, като между първа и втора част има кратък преход, а третата част се явява вариационна реприза на прелюдията. Трите дяло ще чуем без прекъсване.

Цезар Франк бе първото изпълнение на Кралския камерен оркестър на Волония, чийто концерт излъчваме тази вечер пряко от Варна. Предстои те да продължат програмата си с композиция на Гийом Лекьо, адажио за струнни, с страстните си и дълбоко пламенни тонове. На преждевременно развитото си творчество Гийом Лекьо е голямата надежда на белгийската музика от втората половина на 19 век. Музикант, който, за съжаление, си отива едва на 24 годишна възраст. Завършва адажото за струнно трио и струнен оркестър на 28 април 1891, а премиерното изпълнение е малко след смъртта му в зала Данкур в Париж на 29 април 1894.

Адажио за струнен оркестър от Гийом Лекьо, една много силно емоционална лично преживяна творба на младия белгийски композитор от края, от втората половина на 19 век. Особени взаимовръзки има тази вечер в първата част на програмата. Цикълът Природ, фуга и вариации.

предвижда и за изпълнение, както казахме, и на соло орган и дуо, пиано и хармониум, в който си партнира със своя ученик Венсан Денди. От друга страна, Гийом Лекьо, който започва да учи музика едва на 15 години, учи цигулка, пиано и виолончело, самообучава се по композиция. Първо учи при ученика на Франк Гастон Вален, а след това от самия Цезар Франк и накрая при Венсан Денди. Поръчка на когото и насърчаван от когото, той пише с кантатата Андромеда, с която печели втора награда на римската премия през 1891 година. Самия Денди определя Гийом Лекьо като почти гениален. Страна аранжимента, който чухме на Цезар Франк, е на пианиста Патрик Дьор, който само след броени минути ще заеме своето място на сцената като солист в своя концерт за пиано и струнни. Той е създаден специално за юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, като всъщност това е втора композиция от този композитор, изпълнена на фестивала. Тя има интересна конструкция и интересен замисъл като идея на творбата и реализация. Първата част пианиста трябва да изпълнява само с лявата ръка. Втората е предназначена да бъде изпълнена само с дясна ръка. А в третата двете ръце се съчетават и синхронизират. Всъщност идеята на творбата се явява метафора на разделението в нашата действителност и финалът апелира за надежда за единство. Предстои да чуем след малко концерт за пиано и струнен оркестър под опусен номер 47 от Патрик Дьор. Интересна е белгийската музика, която слушаме в първата част на днешната програма. Концертмайстор тази вечер е Жан-Фредерик Молар, солист, инструменталист, камерен изпълнител и преподавател. Той развива многостранна дейност. Има много записи, много камерна музика, които изпълнява. Свири на цигулка, изработена от Жан-Батист Вуйон през 1840 година. А пък солиста Патрик Дьор е пианист, познат чрез многобройните си турнета по целия свят. Изявява се и като композитор, създава творби в различни музикални жанрове, от солови инструментални произведения до камерни ансамбли, симфонични композиции, кантати и концерти за различни инструменти. Това са аплодисментите, които той получава сега от публиката в залата тук във Варна. И очакваме да чуем неговия концерт за пиано и струнен оркестър.

Аплодисменти за Патрик Дьор, който бе композитор и солист на този концерт за пиано и струнни Обощ 47 с заглавие Joint Hands, който той изпълни заедно с Кралския камерен оркестър на Валония. Творба, която, както обявих в началото, той посвещава на 100 годишния юбилей на фестивала Варненско лято. Патрик Дьор осъществява голяма международна кариера и като концертиращ пианист и композитор, прави повече от 20 турнета в Съединените щати, изнася емблематичен концерт в Карнеги Хол от ноември 2016. Концертира също в Китай, Япония, Русия, Италия, Франция, Норвегия, Австрия, Германия, Африка, Южна Америка. Издава повече от 20 компакт диска, които проследяват неговата еволюция и като композитор, и като интерпретатор. Допълва многостранната си дейност и чрез литературна дейност. Новата му книга «Композиране със света. 7 ноти, за да се разберем». Добавя към музикалното му творчество и литературния талант, който той развива и в своите либрети към кантати и оратории, които пише като композитор. Почетен гражданин е на град Лиеж, родния му град. В дейността си е ангажиран за опазването и обогатяването на музикалното наследство на Лиеж, по-специално чрез мисията си като куратор на музея Г3 и в многобройните си записи, свързани с музиката и музейните колекции на Лиеж. Сега предстои кратка пауза тук в залата във Варна. А ние, уважаеми слушатели, ви предлагаме кратък музикален спомен от предишни издания на фестивала Варненско лято. Слушаме московски солисти с изпълнение на Моцарт.

Уважаеми слушатели, връщаме се отново на сцена филиал на Държавна опера Варна, за да предадем втората част от концерта на Кралския камерен оркестър на Валония, водени днес от своя концерт майстор Жан-Фредерик Молар и с участието на пианиста и композитор Патрик Дьор. Това е тяхното гостуване в юбилейното издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, 100 години от началото. Камерност, интимност, силен емоционален заряд отличава тяхната програма, както можахме да чуем в първата част от концерта, с творбите на Цезар Франк, Гийом Лекьо и Патрик Дьор, който се изяви едновременно като солист и композитор. Сега във втората част на концерта предстои да чуем една много известна и много обичана творба на Франц Шуберт, струнния квартет «Смъртта и момичето» в изпълнение на Кралския камерен оркестър на Валония. Шуберт композира квартета през тежката за него 1824 година. Тогава той разбира, че е сериозно болен и това се отразява и на творчеството му. Насочва се към теми, сериозно свързани със смъртта. Заглавието «Смъртта и момичето» Шуберт взема от песента, която е в основата на втората част на квартета. Както знаем, това не е единичен случай в неговото творчество. По същия начин е заимствано и заглавието на прочутия квартет «Пастървата», където пък е разработена песента от темата от едноименната песен. Песента «Смъртта и момичето» Шуберт композира още през 1817 под текст на Матиас Клаудиус, а като цяло сюжетът за «Смъртта и момичето» възниква в края на 15 век в литературата, също може да бъде проследен и в живописта. Квартетът се е бил публикуван след смъртта на Шуберт и се превръща в ключова творба за развитието на камерната музика. Знаем, че Шуберт има изключително голям афинитет към камерните творби и към вокалната лирика, в които разработва най-различни теми, но темата на смъртта присъства като една непрестанна нишка. Тази вечер камерният оркестър на Кралския камерен оркестър на Валония е воден от своя концертмайстор Жан-Фредерик Молар, който развива многостранна музикантска дейност. Ще си позволя да ви запозная малко и с неговата биография. Роден е в По през 1975 година. Започва да учи цигулка в много ранна възраст под ръководството на баща си Жан-Ноел Молар в консерваторията в Тур, а по-късно и във Висшата консерватория в Париж. През 1994 постъпва в Кралската консерватория в Брюксел, където още първата година получава награда за като цигулар. Там учи в класа на Андре Клеве. Под негово ръководство продължава обучението си до 1999, получава висша диплома по цигулка с отличие и също такава висша диплома по камерна музика, която изучава в класа на Серж Беман. Жан-Фредерик Молар продължава обучението си чрез различни майсторски класове, водени от квартета Албанберг, от квартет Паризи, също работи с унгарския цигулар Дьорд Паук. От 1998 година Жан-Фредерик Молар е член на камерния оркестър на Валония. През 2003 се завръща в Кралската консерватория по музика в Брюксел като асистент в класа по цигулка и класа по оркестрово свирене, а по-късно и вече и като преподавател. Жан-Фредерик Молар се занимава и активно с камерна музика, по-специално с пианистите Валери Молар и Жан-Ноел Ремиш, с които основава Duo Gemini през 2001 година. Той е изключително отдаден на откриването и популяризирането на съвременен белгийски репертуар, по-специално чрез събития като фестивал Emergency и уикенд на съвременната белгийска музика в Жет. Лауреат е на фундация Матилд Орлен Таспенс, както и на международния конкурс за камерна музика в Рим. От октомври 2003 година е член на групата Соледат, участва в множество

фестивали в Белгия и чужбина. Записва няколко албума за лейбъла Virgin Classics, включително Soledad, Del Diablo и Passage. През 2013 записва албум за лейбъла Pavan с Duo Gemini, посветен на творбите на Джон Адамс, Арво Пиарт и Мишел Лисайт. Извинете, през 2014 година издава първия си самостоятелен албум за лейбъла Fuga Libera, в който са включени сонатата на Барток и втора партита на Бах. Също така, Жан-Фредерик Молар участва като солист с Националния оркестър на Колумбия. Албумът му Soledad, на групата Soledad, албумът се нарича Logical, е издаден от Warner Music и получава широко признание от критиката. Жан-Фредерик Молар е и концертмайстор на камерния оркестър на фондация Гримо. Както казах, той свири на цигулка, изработена от Жан-Батист Вуйон от 1840 година. Очакваме вече музикантите да вземат своите места на сцената, за да чуем струнния квартет Смъртта и момичето от Франц Шуберт, Кралски камерен оркестър на Валония, водени тази вечер от концертмайстора Жан-Фредерик Молар.

Аплодисменти за инструменталистите от Кралския камерен оркестър на Волония, които имаме удоволствието да слушаме тази вечер на живо във Варна от сцена филиал на Държавна опера Варна, откъдето предаваме директно техния концерт. Тази вечер те са водени от своя концертмайстор Жан Фредерик Молар. Чухме прекрасното изпълнение на струнен квартет Смъртта и момичето номер 14 в ре минор от Франц Шуберт. Това бе втората част от тяхната концертна програма. А в началото слушахме прелюдкови вариации от Цезар Франк в аранжимент на Патрик Дьор, Гийом Лекьо, даже за струнни, и самия композитор Патрик Дьор като композитор и солист в своя концерт за пиано и струнни общ 47 Joint Hands, творба специално посветена на 100 годишнината на фестивала Варненско лято. Уважаеми слушатели, с това нашето директно излъчване тук от Варна приключва. То бе осъществено от екип на Българското национално радио в състав Валентин Иванов, Ина Иванова, Ивайло Младенов и Антон Дънгаров. В централно студио на програма Христо Ботев е колегата Радослав Минчев. Аз съм Цветелина Начева. Преди да се разделим, да ви поканя да бъдете с нас и утре вечер, когато предстои да се срещнем с изпълнителското майсторство на друг много известен европейски състав, камерата Залцбург, водени от своя концерт майстор и диригент Гийом Шилем, с солист Софи Дерво, фаготистката, която вече е гостувала на фестивала Варненско лято. Може би ще имаме сега и бисово изпълнение на оркестър. Обещаха ни да познаем биса. Малка изненада от Кралския камерен оркестър на Волония към публиката във Варна.

много оригинален начин да честитят 100 годишния юбилей на Международния музикален фестивал Варнес, когато избраха инструменталистите от Кралския камерен оркестър на Валония, водени от Жан-Фредерик Молар. Чухме една интересна разходка и стилове и епохи по тема от Честит рожден ден. Прекрасен емоционален завършек на наистина юбилейно издание на фестивала, на което имаме удоволствието да присъстваме тази година. Отново ви каня, уважаеми слушатели, утре вечер на концерта на Камерата Залцбург, водена от Гийом Шалем и с участието на Софи Дерво. А в минутите до 21.30 ще си припомним избрани моменти от изминали издания на фестивала Варненско лято. В изпълнение на Пражкия камерен оркестър с диригент Гудни Емилсон ще чуем серенада за струнни в Ми минор опус 22 от Антонин Дворжак. Спокойна вечер от екипа ни. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и тази вечер наш гост ще бъде Гоуган, специално от Китай, заедно с Константин Кучев и преводачката Александра Иванова. Освен тях, в предаването ще чуем и Момчил Цонев, който ще ни разкаже за 6 фест. А сега се потапяме в музиката на Гоуган.

0: На 30 юни за първи път в България ще свири световният майстор на ерху, виртуозът Гулганг, който е тук в студиото на Аларма. Един от солистите на Сами Юсуф, който концертира и записва заедно с Ханс Зимер, с Ланг Ланг. Това са съвременни големи композитори, световни композитори и много други изключителни музиканти. Всъщност той пътува из цял свят и свири с много музиканти и е тук, защото ще може да чуете премиерният му концерт в България, който ще бъде заедно с Йоана и Боряна Апостолови, Емрах и Реджаб Якъбови и Петър Йорданов Бъни и Константин Кучев. Здравейте! Ви казвам, превода в ефир е на Александра Иванова от Френски. Здравейте! Да въведем нашите слушатели във вашата музика и може би най-добрият начин за това, поне според мен, е чрез инструмента, на който свирите, ерху, и би било интересно да разкажете за себе си през инструмента.
1: Bonjour, je m'appelle Гулганг.
2: Здравейте, казвам се Гулганг.
1: J'habite Paris.
2: Живея в Париж.
1: Depuis 25 ans.
2: От 25 години.
1: Je suis un musicien traditionnel chinois.
2: Аз съм музикант на традиционна китайска музика.
1: Je joue un instrument traditionnel chinois.
2: Свиря на традиционен китайски инструмент.
1: Il s'appelle erhu.
2: Който се казва erhu.
1: C'est E-R-H-U.
2: E-R-H-U.
1: C'est un instrument just... c'est un instrument seulement deux cordes.
2: Ага, това е един инструмент от две струни.
1: Yeah, d'accord. Son histoire depuis 1000 ans.
2: И неговата история от преди 1000 години.
1: Je crois c'est dynastie de Song. Je crois c'est dynastie de Song.
2: Ага, мисля, че от династията на Асу.
1: Song, yeah.
2: На Су.
1: Yeah. Mm-hmm. C'est 1000 years before the history for this instrument. This time... It's my first time in Sofia.
2: Този сега съм за първи път в София.
1: Merci beaucoup, my friend Constantin.
2: Благодаря много на моят приятел Константин.
1: I pick on my instrument with my friend Jididier avec mon père.
2: Учих с моят баща.
1: Yeah. C'est trop petit, c'est 4 ans.
2: Уча този инструмент с моят баща 4 годишен. Yes.
1: Mon père, il est grand maître de erhu.
2: Той е много добър мастър на ерху,
1: учител.
2: И той е много, много известен в Китай.
1: Pour moi,
2: за мен,
1: je crois, moi j'aime beaucoup the old music, traditionnel.
2: Аз много харесвам цялата традиционна музика.
1: J'habite à Paris, je rencontre l'autre musicien pour l'autre pays, on travaille ensemble, on fait beaucoup de music mix.
2: Живея в Париж и се срещам с много други музиканти от цял свят и работим заедно и правим най-различни колаборации.

0: Les rencontres avec Costanding, c'est pour ce projet, un projet pour la musique chinoise et la musique de Bulgarie, faire une mix projet.
1: Срещата ми с Константин също е свързана с това да направим една колаборация между китайската и българската музика.
2: Би било интересно да разкажете за допирните точки между различните типове традиционна музика, защото вие споменавате, че сте посланник на единството в музиката, а и самия концерт е свързан с това, с възможността музиканти от различни краища на света да общуват помежду си. Какво ви дава за вас това общуване между различните музики?
0: Pour moi, c'est très important parce que je crois que la musique est musique.
1: Защото мисля, че музиката е музика.
0: For me, j'aime all music, all style.
1: Аз харесвам всички стилове музика.
0: Par exemple, je joue avec le musicien classico, avec symphonie.
1: Свиря с класически музиканти и симфония.
0: Avec jazz.
1: Също с джазови музиканти.
0: J'ai un trois groupes de jazz.
1: Аз имам три джаз групи.
0: Deux groupes de baroque.
1: Барок.
0: Барок.
1: Три групи барокови групи.
0: Other a lot of projects for music du monde.
1: И най-различни други проекти с световната музикална сцена.
0: J'ai 35 projets.
1: Имам 35 проекта.
0: C'est moi, création. Depuis longtemps, 25 ans. Voilà. 35 projets.
1: Да, имам 35 проекта.
0: Yeah. Very different.
1: Най-различни.
0: Aujourd'hui, c'est 36 avec Constantin.
1: сега започвам 36-тият с Константин.
2: Аз ще се обърна с няколко думи към Константин Кучев, тъй като и той е тук в студиото, след което ще продължим разговор с Голтан. Но преди това ви предлагам да чуем музика.

0: Голган, скъпи радиослушатели, гост на Аларма. Той, заедно с още няколко музиканти, сега ще разберем за тях, ще свирят тук в София. Концертът е утре. Тук в студиото и Константин Кучев, по чиято покана Голган е тук в България. Кажи им за теб този концерт какво е и да поканим нашите слушатели на концерта. Ти си музикант, който свири на различни струнни инструменти предимно в последно време, търсейки и изучавайки и традиционни инструменти, но изразявайки се чрез тях по начин, по който не е традиционен, ако може така да се каже. Това, което стана ясно до този момент, Голган също излиза от тези стереотипи и стандарти, но пък стъпва на една основа. Разкажи за срещата ти с Голган.
1: Срещата беше след един концерт в Истанбул, когато ние се запознахме. Той свирише на този концерт. И когато разбра, че съм от България, той каза: много интересно, аз не съм бил в България. Разменихме си контакт и той каза: ми хайде да направим един концерт в България. И понеже аз обожавам музиката, която той прави, и проектите, в които той участва, веднага започнах да мисля в тази посока и да мисля кой би могъл да го направи. При което имах срещи с оркестър, с диригент, написах проект, имах срещи с културни центрове, посолства, и това, което накрая разбрах, че трябва да се случи, е просто да го организирам аз, заедно с моите най-близки музиканти, на които имам доверието, че могат това да го направят и заедно да създадат една разнообразна музика, върху която той да стъпи и да може да вплете своя богат опит в нея. И така и стана, колкото и да е трудно, ние го организирахме сами това, с подадена ръка от много други приятели, които помогнаха това да се случи, той да дойде тук, да бъде настанен, да наемем концертната зала, да организираме всичко. Това стана чрез много, много, много хора, много приятели, всеки подаде ръка, за да може това да стане. И ето това сега е факт, ние репетираме, вече записахме няколко песни, включително и с традиционна фолклорна певица Юлия Гадерова.
0: Която е наша колежка, тя работи, да, тук в Българското национално радио.
1: Да, аз също записахме и с Рене Ранев, с Симона Бедрозова, записахме няколко по-интересни като стил, по-нови композиции, а също и традиционни, които в близко бъдеще се надяваме да

0: ги пуснем. А концертът е утре, във вторник, 30 от 7 часа в Дом на културата Искър. И това е концерт, който е изцяло на дарение. Входът е изцяло дарение. Така и започна. Всички хора, които са подкрепили концерта, са дарили по толкова, колкото те са преценили. И всеки, който ще дойде в залата, ще остави толкова, колкото прецени.
1: От 19 часа.
0: От 19 часа. И аз мисля, че това е много
1: рядко. Доколкото видях, ако някой от нашите слушатели иска да дойде на концерта, трябва предварително да запази място.
0: Не е нужно, защото все още има свободни места. Предварителното запазване е, за да се подсигури, че все пак ще има място и че то ще бъде по-напред. Но все още има останали свободни места, така че са много добре дошли слушателите да заповядат на място, да почувстват тази музика и... И така да участват в нашия празник.

0: Тук в студиото е Гулган, заедно с Константин Кучев, превода в ефир от Франския на Александра Иванова. Говорим си за концерта, който предстои утре в Дом на културата Искър от 19 часа. Да поговорим за импровизацията и за общуването между вашата музика и останалите музиканти. Вие споменахте, че свирите в много проекти, имате джаз проекти, имате класически проекти, но все пак инструмента ерху е специфичен, има специфичен глас, специфичен език. Да поговорим за това общуване между езиците и разширяват ли се хоризонтите на един музикант, общувайки с други музиканти?
1: Je crois que la musique est sans métier, sans frontières. Musique c'est comme une langue.
2: Аз мисля, че музиката няма граници. Музиката е като един език.
1: All musicians, tous les musicians,

0: Голган, скъпи радиослушатели, чухте как той свири на ерху, един изключително красив инструмент, който е с две струни. И от какво е направен този инструмент?
1: Il est fait de quoi cet instrument?
2: C'est en lépine. En lépine, c'est in wood. Right wood.
1: De revenu?
2: Yeah.
1: De revo.
2: Yeah. And this is bamboo, bamboo chinois.
0: Semi look out bamboo.
2: Oui, bamboo chinois. Tu sais quel animal mangeait le bambou?

0: знаете ли кое животно яде бамбук?
1: Мечето панда.
2: Панда. Панда. Avant, j'ai enregistrement pour un grand film de Kung Fu Panda.
0: Преди съм правил запис за един филм, който е много познат. Казва се Кунг Фу Панда.
3: И аранжимент също.
2: Де това я века Ханс Зимер.
0: Аранжимент също. Да, това е...
1: Същото като при цигулката, както е лука на цигулката.
2: Here is very special. Say snake. The skin, the snake.
1: А това пък е кожа на змия. Самата резонаторна кутия е затисната с кожа на змия.
2: A two string, say high and la. High la.
1: Той от вътрешната страна, самия лък е застъпен между двете струни.
3: Това всъщност е единственият инструмент, при който лъкът е между струните.
0: Тук свързани са. Тук струните са свързани заедно. Разликата с другите струни инструменти е, че при другите струни инструменти винаги струните са отделени, докато тук те са свързани и самият лък минава между тях двете.
3: По някакъв начин за мен това е като ин и ян в едно. Защото аз опитах да свиря и видях, че чувството е, че свириш на една струна. Имаш две, натискаш две, но всъщност свириш на една, такова е чувството. И високото и ниското са едно и също, което е много интересно чувство, докато свириш. А самото дърво на инструмента е Rosewood. Розово дърво. Rosewood is the material instrument.
1: Няколко думи още мисля, ще да кажем за инструмента. Той е с две струни. Колко години са нужни човек да се научи да свири на този инструмент? И има ли, вие споменахте за вашия баща, че сте се учили от него, има ли приемственост в музиката и в свирането на ерху?
2: Пансина, бенсио.
0: В Китай, разбира се, този инструмент е много-много известен.
2: Ме, ин Юро, ин Данлот Пейен,
0: но в Европа или другите държави той е непознат.
2: Ансинът, там тули консерватора, екола да музика, я и на департамент ланскримент традиционал.
0: В Китай, във всяко едно учебно заведение, което е свързано с музика, има департамент, който е свързан с китайските традиционни инструменти. Моят баща работеше в една консерватория и аз от 4 годишен винаги съм бил близо до него и съм свирил на този инструмент.
1: Благодаря много за този разговор и за това участие. Да поканим нашите слушатели още веднъж. Утре ще могат да чуят Гулган наживо в културен дом, дома на културата Искър. Квартал Дружба се намира.
3: Да. Квартал Дружба в един прекрасен парк. Само ще допълня, че той има ученици, които от 10-15 години учат при него ерху. Има някои от тях, които са толкова влюбени в този инструмент, не са свирили на друг, обаче този инструмент ги пленява, просто неговия звук има нещо изключително емоционално. И той казва, че 10, 15, 20 години, за да се освои този звук, така са едно добро начало за него, но тази емоция, която носи само в един тон, която може да свири само в един тон, е нещо изключително. И да, почувствайте на живо, заповядайте, уважаеми слушатели, на концерта. Това е неговия първи концерт в България. Надяваме се да има и следващ по-нататък.
1: Много ви благодаря за това гостуване. Пожелавам ви успех.
2: Меси беку.
3: Благодарим.
1: Тук в студиото, скъпи радиослушатели, бяха Гулган, Константин Кучев и преводачката Александра Иванова, която превеждаше от френски. Мерси. А ние тук в Аларма продължаваме с 6 Fest и Момчил Цонев.

0: Алар-ма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Както ви казах, тук в студиото на Аларма е Момчил Цонев. Здравей!
3: Здравейте!
2: Той е тук като организатор на уличния фестивал, фестивалът за улични изкуства, Шест Фест. Тази година с международно издание в София, във Варна и в Царево. Предлагам да въведем нашите слушатели първо в Шест Фест, защото той започна в Пловдив, но постепенно тръгна и по други градове из България. Един фестивал, който е свързан с уличното изкуство и всъщност показва много международен опит и артисти, които пътуват по света и показват как може града да бъде преобразен, как може въображението и играта да бъдат част от ежедневието. И човек, докато се разхожда в града, изведнъж в един момент може да спре и да се повлече в предимно театрални, но и циркови, светлинни представления, но и много музика също така. Ти от много години се занимаваш с и изследваш фестивалите. Ние с теб се познаваме покрай най-различни фестивали, но ти имаш поглед, отношение и опит през годините, за да създадеш този фестивал, който всъщност на колко години е вече?
3: Фестивалът се появи през 2017 година, всъщност в Гаврово, паралелно с карнавала. Така че рождение

0: ден е през май месец. Нарича се 6 фест, защото, както каза, идеята е да преобразява градовете. И първоначалната идея беше да преобрази най-стария квартал на Габрово, който се казва 6-ти участък. И тъй като 6-ти участък фест е малко сложно и почти непреводимо на английски, за съкръщение го нарекох 6 фест. Появи се още в началото като международен фестивал, който да обединява различни улични изкуства, т.е. всичко, което може да се изиграе на открито. Както каза, това са цирк, куклен театър, кукили, огън, живи статуи, карнавални фигури, музика, танци. И през 2019 година с Пловдив, Европейска столица на културата, фестивалът се премести в Пловдив. Първоначално гостува в една програма, която беше специално за квартал Капана. И от 2020 година 6 фест влезе в културния календар на община Пловдив и всъщност от тогава най-големите му издания са в Пловдив. Последните години те са международни. Тази година през април месец имахме най-голямото издание. 7 последователни дни, артисти от 11 държави на 3 континента. Най-далеч имахме от Тайван артист, мултижанрово издание, т.е. обхванахме всичко това, което споделих като кукили, цирк, театър, карнавал.
1: Всъщност това са изкуства, които са много свързани с карнавала в Габрово. Ще ми се да поговорим малко за Габрово. Ти си от Габрово. Всъщност това е един карнавал, който преобръща града и изобщо има много сериозна история и традиция в самия град. Но ето, 6 фест прави и нещо друго. Акцентира върху определени места в града. И освен, че ги преобразява, хората забелязват и самото място. Ти спомена 6-ти участък. Той е един много симпатичен малък квартал, така в по-горната част на Габрово, малко по-в страни от централната част. Защо избираш тези места и какво за теб се променя през артистичните прояви? Как го възприемат хората и разбира се, каква е била първоначалната ти идея?
0: Назад във времето, последните години, особено в Пловдив, примерно, експериментирахме с различни фестивални локации, някои по-непопулярни малки площадчета или пък паркове, включително по кварталите. Разбира се, с разширянето на фестивала, специално в Пловдив, се концентрирахме на площад Централен, тъй като големите събития изискват повече пространство, особено когато става дума за огнено шоу или пък, примерно, миналата година имахме едни карнавални марионетки от град Крайова в Румъния с 4 метра височина. Това са точно като кукли на конци, но на метална конструкция, за да могат да бъдат задвижвани от хора, за да могат да бъдат задвижвани 4 метрови кукли. Каква е идеята? Общо взето, всеки град има интересни пространства, които имат собствен чар, който, да речем, че понякога го забравяме или забързани в ежедневието си го пропускаме. И фестивал като 6 фест е добър повод да спреш на едно място за половин час и да усетиш едно място през цирковия артист, жонглера, клоуна, мима.
1: Да, това е специфично усещане, различно от това да отидеш в определен театър или определена зала. Ти всъщност си на мястото, както казах в началото, през което минаваш постоянно, това е част от ежедневието ти. Да кажем за артистите, които тази година ще участват. Те са на различни места из България, както споменах в началото, или не знам дали споменах, но всъщност те ще са в София, във Варна и в Царево. Разкажи за програмата, която

0: която е различна в зависимост от градовете.
1: Да, всъщност Шестфест обича да пътува. Той е пътуващ уличен фестивал. Реално аз поделих тази идея през 2018 година в едно интервю за Бинар на БНР. И я реализирах за първи път, може би по-мащабно, през 2019 в Пловдив. И от тогава до момента сме гостували в 10 града. Варна ще бъде 11-тия ни фестивален град, с идеята да

0: 1-2 юли, Варна на 4-5 юли и завършваме в Царево на 6-7 юли. Разбира се, гледам да не забравям да споменавам, защото това е важно да се знае, че фестивал, който е с ход свободен и всичките наши събития са на открито без билети, няма как да се случи без финансова подкрепа и тя е на Столична община, на Фонд култура на община Варна и на община Царево. Това са начините подобен фестивал да съществува, тъй като особено когато става дума за международни артисти, бюджетите са по-високи. Програмата е мултижанрова в трите града. В София ще имаме две карнавални шествия на 1 юли с една позната българска формация, една от големите формации, които правят мащабни улични спектакли, това е Firetur. А на 2 юли ни гостува една от най-големите световни формации за театър на кокили, Steel Zenart от Бремен, Германия.
1: Летящите пътешественици във времето.
0: Да.
1: така се
0: нарича. Да, това шествие на кокили заради техните костюми, които са вдъхновени от стимпънка. Ще дойдат трима артисти от тази формация и двете събития са в парка пред НДК. Всъщност събитията в София са 4, защото на 1 юли, преди това карнавално шествие на Firetur, ще имаме две циркови шоута на циркови артисти от Южна Америка.
1: А всъщност самите представления са определено време или те се повтарят? Започвайки през деня, някои от зрителите, изпускайки, да кажем, конкретно представление, след това могат да го видят отново или всъщност те имат основно представление, което трае определено време и след това продължават другите?
0: Не, в случая не се повтаря, с изключение на Steel Zenart, които имат дневно и вечерно шествие. Всички други се случват поведнъж. Програмата, тъй като е с много събития, по часове, дори да не мога сега да мина през цялата програма, тя е налична в социалните мрежи на 6 Fest, така че всеки може да се запознае. И в случая, всъщност, посетителите имат един шанс да видят дадено събитие или повече от един шанс, ако пътуват с нас. Тъй като, например, артисти от Чили, от Аржентина ще участват в трите града, и в София, и в Варна, и в Царево. Но програмата в трите града не е напълно еднаква. Има някои препокривания, но така съм е направил, че да има във всеки град събитие, което е специфично за дадения град и няма да се случи в никой друг. Примерно за София това е шествието на Firetur. Това случва само в София. В Варна имаме само там едно карнавално цирково шествие на Matrix Entertainment от Сърбия и техни живи статуи. Само в Царево, например, посетителите ще могат да гледат друго карнавално шествие на Matrix Entertainment с героите от Алиса в страната на чудесата, както и светещите кукли Риби, две светещи кукли, фигурите Риби на 6 Fest.

0: 6 Fest, скъпи радиослушатели. Уличният фестивал, фестивалът за улични изкуства, който тази година е в Триграда, международен фестивал. Ще може да видите представленията, както разбрахте, в София, Варна и в Царево. Фестивал, който е създаден през 2017 година и до момента има 20 издания в 10 различни градове. Всеки път градовете стават все повече и повече. Може да кажем още по програмата, но на мен ми се ще да поговорим за това как избираш артистите, защото 6 Fest събира и артисти, освен че са в различни жанрове, те все пак имат своите специфики и това, което ги обединява, е уличното изкуство. Как успяваш да откриеш артистите, които да поканиш, и би било интересно да разкажеш за различията и интересите на уличните артисти, какво ги различава в зависимост от мястото, на което живеят, или всъщност уличното изкуство, за уличното изкуство това е специфичното, че пътувайки по света, то придобива един облик, който може да бъде разпознат от всички, независимо от мястото.
1: Да, струва ми се, че няма много четливи национални специфики в уличното изкуство, сякаш то е интернационално и универсално. По-скоро виждам сходства вътре в отделните жанрове, например в цирка или в кукления театър. Може би това се дължи на факта, че особено чуждестранните артисти са изключително много пътуващи по света и по различни фестивали, т.е. те са свикнали да обикалят различни държави. А иначе, как избирам артистите? През последните години фестивала 6 Fest е изключително разпознаваем, и то международно. Примерно, когато подготвя програмата за Пловдив 2026, т.е. миналото лято, имах избор от 80
0: артисти,
1: от които имах възможност, чисто финансово, да поканя 16 събития. Тъй като продължиха и след финала на селекцията да идват нови предложения, всъщност в един момент в навечерието на фестивал в Пловдив тази пролет, аз имах вече 140-150 заявки. И сега за фестивала до година аз имам летящ старт с

0: още непрегледани заявки и към момента дори да ми се иска, за съжаление не мога да поканя всички. Примерно имаше едно събитие, френско събитие, много мащабно, с мащабни карнавални фигури, чийто бюджет беше равен на бюджета на фестивала. Само за едно събитие. Сега ми попадна, ако не се лъжа, че това събитие гостува в един уличен фестивал в Румъния. Всъщност в Румъния мащаба е много по-голям и там наистина има изключително големи улични фестивали.
1: Да поговорим за програмата и за тази специфика на уличното изкуство, която до някаква степен е свързана с цирковото изкуство. Аз се сещам за фестивала на Гео Калев и сега ми хрумва колко интересно би било всички вие, които се занимавате с това да обогатявате културния живот в България, да направите в различни, може и на едно място, но и различни градове из България, да се съберете и да поканите всички артисти, да превърнете България в едно такова пространство, би било много интересно, защото ми се струва, че точно в следствие на тези фестивали изключително много се променя светоусещането и възприятието на човек и човек му се иска да гледа все повече и повече такива представления, да пътува по света, но кое е специфичното, това, което отличава уличното изкуство от другите изкуства и когато видиш едно представление, да си кажеш, това не мога да го видя никъде другаде, освен сред града или пък на открито.
0: Част от събитията всъщност са същите, които могат да бъдат изиграни на сцена. Особено в сфера цирк и куклен театър. Друга част, разбира се, никога не могат да бъдат изиграни на сцена. Както казах, примерно, мащабни фигури с височина от 4 метра или над 4 метра, артисти на кокили или по-мащабни или каквито и да е огнени представления, не могат да се случат на сцена, т.е. улицата е единственото пространство. И фестивал като 6 фест в съвремието има дори това, тази роля да довежда културата и изкуствата до хората, до самите хора. Много се говори за по-ниско потребление на култура и изкуства, че хората не ходят на театър, а тук театъра идва при хората и там, където хората минават на разходка или се прибират за вкъщи, връщат се от работа, те там срещат изкуството и виждат, че в техния град се случва нещо красиво и интересно.
1: А кои са пространствата? Може да кажеш за конкретните пространства, които са в София,
0: сега,
1: Варна,
0: да,
1: и в Царево. И дали се затварят улиците или пък те са в, също така в паркове?
0: Не, в случая използваме пешеходни пространства. В София на 1 и 2 юли е парк пред НДК. Във Варна на 4 и на 5 юли ще бъдем на входа на Морската градина и по двете пешеходни улици, Сливница и Княз Борис. В Царево сме в Морската градина, на Централния площад и на фонтана срещу Централния площад, фонтан Корабчето. Мога набързо да мина през програмата, особено за Варна и за Царево. Както казах, немската група Stella Zen Art, освен в София, ще гостува с 6-7 кокили във Варна. Това е на 4 юли. Тогава ще видим и цирковете шоута на артисти от Чили, от Аржентина. Във втория фестивален ден за Варна, 5 юли, ще имаме в Морската градина куклен театър от театър Гестус от Благоевград. А в следобедните часове на булевард Сливница, това е точно на входа на Морската градина, ще видим живите статуи на Matrix Entertainment,

0: Балконадата, Червеният нос на театър Метаморфози и отново по Сливница и княз Борис I, шествието на Matrix Entertainment в Царево на 6 и на 7 юли. Второто карамално шествие на Matrix Entertainment е на 6 юли. Откриващо събитие за фестивала с Алиса в страната на чудесата. След това едно цирково шоу Дивият запад, рок, цирк и риск. Това е на двамата артисти от Южна Америка. Във втория фестивален ден, 7 юли, в Морската градина сме отново с куклен театър от театър Гестус от Благоевград. Те ще ни гостуват с три представления в Царево, сутринта и в вечерната програма на 7 юли на Фонтан Корбчето. Отново колоната Червеният нос на театър Метаморфози ще видим и в Царево. И ще завършим в Царево с светещите кукли Риби на 6 фест. Всъщност програмата в Царево е и в Варна е свързана особено с цирк, карнавал и куклен театър.
1: Да, сезона го предполага и мястото. А и всъщност този фестивал обединява най-различни публики, това също е ценно, от най-малките до най-големите, но до голяма степен е семеен фестивал, така ми се струва. Не само, разбира се, музикалната част не чух, или в това издание има по-малко...
0: Всъщност, с нотка хумор, музикалната част е в едно куклено представление на театър Гестус, което се казва Гарджето певец, в което ще видим историята на малко гарджа с големи амбиции да бъде певец. Всъщност, чисто музикално събитие тази година нямаме в тези три тези града. Програми. Но иначе аз най-често харесвам, ако са музикални събития, да са типично улични, тъй като 6 фест никога не строи сцена и не правим типичните големи сценични концерти.
1: Това също е ценно и интересно, че преминава и изчезва в пространството, остава в паметта обаче. 6 фест, скъпи радиослушатели, Момчил Цонев, организатор и създател на фестивала за улични изкуства, който започва да се разхожда из все повече градове из България, тази година и в Царево. Заповядайте, София, Варна и Царево с участници от цял свят, както разбрахте, България, Германия, Чили, Аржентина и Сърбия. Мерси за това гостуване и успех на фестивала. А сега завършваме с песента на гарджето.

home.

Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Вили Гълъбов, Гергана Драмалиева, Милена Воденичарова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер.

джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Томас Фланаган е американски джаз пианист и композитор. Първоначално се влияе от Арт Тейтъм, Теди Уилсън и Нат Кинг Кол, а след това и от други бибоп музиканти. В рамките на месеци след преместването си в Нью-Йорк през 1956 година, Томас Фланаган записва с Майлз Дейвис и свири в албума на Сони Ролинс «Саксофон Колосъс». Записите му под ръководството на различни диригенти, включително «Джайан Степс» на Джон Колтрейн, продължават чак до 1962 година, когато става щатен акомпаниатор на Ела Фицджералд. Работи с нея 3 години до 1965 година, а след това през 68 се завръща като неен пианист и музикален директор, този път за десетилетие. Вие слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации, подготвено и водено от мен Сибила Лилова. Тази вечер представям, както вече чухте, Томас Фланаган. След като напуска Фицджералд през 1978 година, той получава похвали за елегантността на свиренето си, което е предимно в трио и той е негов лидер. В 45 годишната си кариера като звукозаписен изпълнител, Томас Фланаган записва повече от 30 албума под собственото си име и повече от 200 като сайнмен. Към момента на смъртта си пианистът е един от най-възхищаващите джаз музиканти и е повлиян както на свои съвременици, така и на по-късни поколения музиканти. Да го чуем сега в пиесата «The Con Man».

Първият концерт на Томас Фланаган е през 1945 година с тромбониста Франк Урсулино. Все още в тинейджърските си години пианистът свири и по време на някои участия на Чарли Паркър в Детройт. През 1950 година свири с Руди Ръдърфорд, докато кларинетистът се завръща в групата на Каунт Бейси. След това Фланаган свири джаз и ритъм енд блуз с саксофониста Джордж Бенсън в Толедо, Охайо, преди да бъде повикан в армията през 1900.

1951. След основно обучение във Форт Ленард Ууд, Мисури, Фланаган се явява на прослушване за пианист за арменско представление. Получава ролята, което му пречи да бъде изпратен в Корейската война по това време. Приблизително година по-късно обаче е изпратен в Кунсан, докато войната продължава. Там работи като киномеханик. След 2 години служба е уволнен и се завръща в Детройт, където отново става пианист в клуб Bluebird.

Томас Фланаган се премества в Нью-Йорк през 1956 година. Скоро си намира работа в клубове и в студия. По-късно той се завръща към записите, този път с Майл Дейвис и Сони Ролинс, за парчета, издадени в Collector Items. През 1956 Фланаган за първи път акомпанира на Ела Фицджералд за около месец, включително на джаз фестивала в Нюпорт. По-късно същата година той си присъединява към тромбониста Джей Джей Джонсън, с когото записва няколко албума през 57-ма и след това прави турнета в Европа. Докато е в Швеция, Фланаган, заедно с басиста Уилбър Литъл и барабаниста Елвин Джонс, записва първия си албум като лидер, наречен Overseas. В края на годината той е част от групата на Майлз Дейви за кратък период, преди да се завърне в Джонсън в началото на следващата година за още 10 месеца. Период, в който ръководи собственото трио през 58-ма година, е последван от работа с тромбониста Тайри Глен. А сега го слушаме в пиесата Our Delight.

В края на 50-те и началото на 60-те години на миналия век, Томас Фланаган често се появява в звукозаписни студия с много водещи изпълнители. През май 59-та той е част от революционен запис «Giant Step» на Джон Колтрейн, описан от The Penguin Guide to Jazz като първият наистина емблематичен запис на саксофониста. Друга негова поява в забележителен запис е през януари следващата година. Фланаган е член на квартет, създал The Incredible Jazz Guitar на Уес Монгомери. Фланаган е свирил и с тромпетиста Хари Едисън в периода 59-60, както и с тенор-саксофониста Колман Хокинс през 61-62, включително прави и турне в Великобритания. В този период Фланаган записва албуми с няколко лидери от по-раната епоха, като Лайнел Хамптън, Джо Джонс и Пи Уи Ръсел. След това Фланаган свири с китариста Джим Хол и басиста Пърси Хит като трио в Нью-Йорк.

През 1962 година джаз импресариото Норман Грант спомага на Томас Фланаган да стане щатен акомпаниатор на Ела Фицджералд. Пианистът търсил по-стабилна работа от тази, която имал за момента, затова приел. Пътувал е с нейна формация по света, включително до Япония през 1964. По-късно Фланаган напуска Фицджералд и става част от краткотрайния Нью-Йорк джаз сектет на Артър Фармър. След това Фланаган става акомпаниатор и на Тони Беннет, а годината е 1966. Да чуем култовата пиеса «Тин Тин Део», като в това изпълнение свири и Томас Фланаган.

Както винаги, с музика завършва поредното издание на предаването за историята на джаза, джаз импровизации, подготвено и водено от мен Сибила Лилова. До следващия понеделник по същото време. Останете с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от договор. От отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Ето и подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. Той заяви това пред работодатели и синдикати, с които обсъди проектите за държавен бюджет и за бюджет на здравната каса и на държавното обществено осигуряване.
1: Този бюджет не включва наши политики, но при неговата подготовка ние започваме да прилагаме нашите принципи, за които получихме доверието на избирателите.
0: Работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. Добри Митрев от Българската стопанска камара.
2: Изразяваме сериозна загриженост по отношение на планирания бюджетен дефицит в размер на 5,7% за 26-та година и 3,8% за 2027 година. Тези стойности съществено отхвърлят и очакванията на Европейската комисия за България.
0: Синдикатите са недоволни от недостатъчните средства за заплати. Пламен Димитров от КНСБ.

0: идва някой вчера и почва да обяснява, в тези нереформирани сектори не могат да дадат никакви пари. И как няма да дадем пари? Дали ги реформирахме?
1: Правителството планира да събере стотици милиони евро повече от осигуровки до края на годината, като от 1 август увеличават минималните и максималните осигурителни вноски, плащани от бизнеса и наетите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
2: Те имат много важен ефект и за хората, тъй като осигуряването върху по-високи суми ще им гарантира по-големи осигурителни права и възможност да получат по-високи пенсии и обезщетения.
1: Синдикатите и работодателите влязоха в остър спор за въвеждането също от 1 август на лични осигуровки за държавните служители и на служителите по закона за съдебната власт. Бизнесът е против за компенсация да бъдат увеличавани заплатите им. Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал.
3: Подобно компенсиране обезсмисля реформа. То би довело до увеличение на брутните възнаграждения в публичния сектор, до по-висок осигурителен доход и съответно до по-високи бъдещи осигурителни и пенсионни права.
1: Лидерът на КТ подкрепа Димитър Манолов отвърна.
4: Знам дали знаете колко е осигурителната вноска в сектор сигурност. Само за фонд пенсии. Тя е 70%. И имаме две хипотези. Или държавата им увеличава заплатите с 70%, или им ги намалява с 70%. Изберете си кое от двете ще ви свърши повече работа.
1: Синдикатите са против преразглеждането на швейцарското правило, по което се усъвременяват пенсиите. Протестите срещу проекта на управляващите за държавен бюджет за тази година продължиха вчера с демонстрация на организирани от КНСБ и КТ подкрепа държавни служители пред сградата на Министерския съвет със следните искания.
5: За реална и достойна оценка на труда на държавните служители и за незабавното прекратяване на рестрикциите в бюджета по отношение на намаляване на разходите за персонал за всички структури, което неминуемо според нас ще доведе до съкращения.
1: Тец Бобов дол е спрял работа от вчера сутринта, съобщи кореспондентът и в района Кирил Фанин, като се позова на информация на жители от голямо село, което е само на около 700 метра от централата. Официална информация за причините за сега няма. Междувременно районния съд в Дупница потвърди наказателно постановление на директора на регионалната екоинспекция от 22 декември миналата година, с което дружеството Тец Бобов дол е глобено с 330 000 лева за нарушение по закона за опазване на околната среда. Решението може да бъде обжалвано пред административния съд в Кюстендил. След Висшия съдебен съвет и Съюза на съдиите България възрази срещу предвидените в проекта бюджета финансови ограничения за съдебната власт. Според съсловната организация, обвързването на възнагражденията на магистратите с депутатската заплата и изискването те и служителите да поемат част от осигуровките си са несъвместими с конституционните принципи и европейските стандарти за независимост на съдебната власт. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви.
6: Независимостта на съдебната власт е свързана с независимостта на магистратите при взимането на своето решение. Това обаче не означава, че тази власт е откъсната от цялостния държавен процес, включително от бюджетния такъв. И считаме, че подобни решения са свързани с цялостното състояние на бюджета в държавата и на финансите, така че всеки трябва да поеме по-равно тежестта от това положение.
1: Управляващата партия Прогресивна България обяви, че възлага чрез мнозинството си в Народното събрание на Сметната палата да направи одити на разходите за пенсии, добавки, администрация и пътища през последните 6 години. Ще се проверяват Министерството на финансите, Националния осигурителен институт, Агенция Пътна инфраструктура. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутат и лидер на ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията по искане на гражданина от Добрич Стойчо Стойчев. Подробностите от Силвия Великова.
7: От отговорите на НСО днес не става ясно колко души са охранявали Пейски, с колко автомобила, но става ясно колко пари са отишли за охраната и за издръжката на тези автомобили. Дадена е обща сума за основни месечни заплати, допълнителни възнаграждения с постоянен характер, социални и здравни осигуровки, както и командировки на ангажираните служители. Те са в размер на 182 651 лева и 33 стотинки. Разходите за пътувания са общо 44 029 лева и 24 стотинки. От тях 5733 лева и 78 сотинки разходи за гориво, 38295 лева и 46 сотинки разходи за амортизация на автомобилите, които са собственост на службата. От близо 10 000 км изминал Пеевски за първите 10 месеца на миналата година, 8111 е пропътувал с автомобили на НСО, а 1185 с автомобили предоставени за временно безвъзмездно ползване от партия ДПС. В отговора си Националната служба за охрана изрично е посочила, че дейностите по охраната му не са били възлагани на външни изпълнители.

0: изпълнители.
1: Районният съд във Варна реши да пусне от ареста с мярка за неотклонение подписка 49-годишния Станислав Радев, геодезист, служител на общината в район Приморски, задържан заради издадени многобройни удостоверения за търпимост. В същото време окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за задържане под стража на ръководителя на ВИК на Себър Свилен Станчев. Той беше арестуван след получаване на подкуп от 8000 евро в белязани банкноти. Две български момчета са били открити вчера мъртви в Кипър. Телата на децата са били заключени в автомобил в село Ксилофаго, непосредствено до британската военновъздушна база Декелия в южната част на острова. 30-годишният баща и партньорката му са задържани за 3 денонощи от полицията в британската база. Разследването за сега сочи към причиняване на смърт по непредпазливост. Майката на починалите деца е България. От консулската служба към посолството на страната ни в Кипър са готови да й окажат необходимата помощ и съдействие, каза консулът Джованина Докова. Стрелецът, който уби 6 души в дом за майки с деца в град Штаде, в германската провинция Долна Саксония, е в спор за родителските права над момиченце на 3 месеца. Майката и детето са били в сградата, когато мъжът е открил стрелбата, но не са пострадали. Загиналите, 4 жени и 2 мъже, са служители на дома, предаде Франс Прес, като се позова на изявление на местната полиция. Съобщението беше още, че задържаният е 45-годишен германски гражданин от турски произход. В обръщение към нацията, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка, а предсрочните парламентарни избори ще се проведат след 3-4 месеца. В обръщението си Вучич обяви финансов пакет от 600 милиона евро за подобряване на жизнения стандарт на сънародниците му, като акцентът е поставен върху подпомагане на най-нуждаещите се пенсионери, социално слаби и хронично болни хора. Той заяви, че ако инфлацията надхвърли 3% до края на годината, пенсиите и заплатите ще бъдат повишени. Турция трябва да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и трябва да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО, заяви турския президент Реджеп Ердоган по повод форума в Анкара идната седмица. Пред парламентаристи от натовските държави Ердоган нарече незаменим примуса на страната си към европейската сигурност, но се оплака, че понякога това бива пренебрегвано. Върховният съд на Съединените щати не позволи на президента Доналд Тръмп да уволни първата чернокожа жена, член на борда на гуверньорите на Федералния резерв Лиза Кук. Председателят на съда Джон Робъртс представи мотивите за решението, а именно за безпрецедентния опит президент да се меси в работата на Федералния резерв. Тръмп обяснил, че Кук е извършил ипотечна измама на обвинението, така и не е доказано. Самата Кук обвини Тръмп, че и отмъщава, защото не се поддава на натиска му върху Централната банка и монетарната и политика. В друго свое решение вчера обаче Върховният съд постанови, че президента Тръмп има право да освободи член на Федералната търговска комисия, която е натоварена с защита на потребителите и с антитръстови функции. Това решение ще даде на Тръмп по-широки правомощия за назначение и уволнение и в други независими федерални агенции. Спорт с Христо Денев.
2: Бразилия се класира за 8-ми на финалите на световното първенство по футбол след победа с 2-1 над Япония. Победният гол на стадиона в Хюстън бе дело на Габриел Мартинели в 95-та минута. Преди това Кришо Сано даде аванс за азиатците, а Каземиро изравни. В момента в Бостън играят отборите на Германия и Парагвай. И още футбол. ЦСКА 1948 победи сръбския Партизан с 3-0 в контролна среща в Словения. Головете вкараха Мамаду Диало от Дуспа, Георги Русев и Атанас Илиев. Националът Владимир Николов се завърна в Славия. Нападателят разтрогна договора си с полския Корона Келце. Николов игра за Славия от януари 2022 година до лятото на 2025, като записа 83 мача, 17 гола и 10 асистенции. Ботев Пловдив привлече нигерийския нападател Чидера Окох. 23-годишният футболист за последно игра за гръцкия Астерас Актор. Енцо Мареска беше назначен за треньор на английския Манчестър Сити с договор за 3 години. Италянецът заменя на поста Хосеп Гвардиола. Мареска бе помощник треньор на Гвардиола преди години, като спечели 2 титли на Англия. След това бе наставник на Лестър и на Челси. Легендарният боксьор Владимир Кличко пристигна у нас по покана на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Визитата на олимпийския двукратен световен шампион в тежката категория е свързана с предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София от 15 до 26 септември. Украинската легенда се срещна с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов. След това проведе демонстрация с млади боксьори на Левски на стадион Георги Аспарухов. Шампионът Яник Синер от Италия започна с победа на откритото първенство на Великобритания по тенис. 4-6, 6-3, 6-3.

0: 6-7, 6-2 и 6-3 на сърбина Миомир Кецманович. Следващия кръг Синер ще играе срещу португалеца Нуно Боржеш, който елиминира с 6-3, 7-5 и 7-5 американския квалификант Тристан Бойер. От надпреварата отпаднаха Андрей Рублев от Русия след загуба в 5 сета от сънародника си Роман Сафюлин и Каспер Рут от Норвегия, елиминиран в 3 сета от поляка Хуберт Хуркач. В схемата при жените финалистката от Ролан Гарос Майя Хвалинска от Полша отпадна още на старта след 6-2, 5-7 и 2-6 от квалификантката от Тайланд Мананчая Саванкаев.
1: Времето с Калин Петров. Добра нощ.
2: Добро да е. Температурите в страната към този час са от 19 градуса в Смолен до 28 в Силистра. В София 20 градуса при 77% относителна влажност и 951 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево и отново горещо. В следобедните часове над западна и централна северна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. Ще има и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 34 и 39 градуса. В София около 34 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Поради очакваните високи температури на 35 градуса, днес и утре ще бъде ограничавано движението на камионите на 20 тона между 13 и 21 часа. Тежкотоварният трафик ще бъде ограничаван в 15 области. Това са Софийска, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Габрово, Сливен, Стара Загора, Видин, Монтана и Враца. Превозните средства ще изчакват извън пътното платно на определени места, за да без да пречат на останалите участници в движението. Ограничението не се отнася за камиони, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министърът на финансите Гълъб Донев обяви, че бюджет 2026 не включва политики на правителството Радев, но отговаря на неговите принципи. От своя страна работодателите са притеснени от увеличението на държавния дълг и от големия дефицит. ТЕЦ Бобов дол е спрял работа вчера сутринта, но официална информация за причините за сега няма. Близо 226 000 лева е струвала на държавата охраната на депутата и лидер ДПС Делян Пеевски през първите 10 месеца на миналата година, стана ясно от отговор на Националната служба за охрана по закона за достъп до информацията. В обращение към нацията президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че след края на юли може да се очаква неговата оставка. Турският президент Реджеп Ердоган поиска Анкара да бъде включена във всички европейски отбранителни структури и да отпаднат ограниченията върху търговията с отбранителна продукция между страните от НАТО. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радио колекция.
1: Валерий Петров. Пред парадния вход. Не получил за някакъв празник покана, осени ме в момента идея пред парадния вход този ден да застана, за да видя какво е без нея. И преминаха доста познати край мене, устремени с коли към банкета, а повдигнал яката под тихо рамене, аз подложих се

сам на анкета. Че без приеми можех, това беше ясно, но дали бих могъл без колата? Да, могъл бих. И също могъл бих прекрасно и без толкова висока заплата. Без транзистора можех, без вилата можех, можех също без третата стая. Как могъл бих без слава? Се малко тревожих, но реших, че и той ще изтрая. И така под дъжда аз си тръгнах обратно край вратарската фигура строга и вървях

София. От 6 месеца, казах му, брат, ме измъчва на трапчива мания. Чувствам, този ми нещо круи, онзи гледа към мен с подозрение. Разни хора, не зная кои, клеветят ме при всяко движение. Измъкни ме, приятелю мой, на тез болни представи от клетката. Лесна работа, каза ми той. Съблечи се, легни на кушетката. Но след прегледа легнал и прав, той погледна ме малко стеснително. Абе, ти май изглеждаш ми здрав. Да не би да те гонят, действително.

тъжен час. Помниш как като юноша с болка мислеше ти, че са хората груби, невежи, Санчо Пансовци разни, без високи мечти, без чисти стремежи, и как хвърли се в битките като нов Дон Кихот, без да търсиш в бурите завет, и как в себе ще сигурен цял живот, цял живот, че те се поправят. Погледни ги сега, с какво твоят брат своя глад за духовност засища. Гърми мръсната чалга, тресе целия град, ревът на игрища. Ах, на празно сто сблям, че ще станат добри, почти век Росинанта си яха. Ще си тръгнеш, оставил ги дваш по-лоши дори, отколкото бяха.

на себе си. Ти сам си говорил наляво и дясно, че днеска история ни е творим. Е, що ме така, нека мислим безстрастно, тъй както се мисли за древния Рим. Бъди философ и при нужда веднага

цитацит. Там някой цитат си спомни. Такъв исторически поглед помага и прави по-дълги човешките дни. Бледнее обидата, стихва кошмара, когато спокойно си каже човек, че всъщност не днеска изял е шамара, а в третата четвърт на 20-тия век.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели!

0: Приятели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотива на среднощния Радио Експрес, с който предстои да се разходим за 81-и път, днес в последния ден на юли месец, пада се вторник. В това предаване преслушваме най-доброто, преминало през ефира на всички програми на Българското национално радио. А сега е време да си припомним какво ново и интересно ни очаква във вече новия летен сезон, който настъпи наскоро. Както обикновено сме подбрали богата селекция от теми за музика, кино, изложби и литература. Покриваме целия културен спектър, за да извлечем само най-доброто. Аз съм Алекс Янев. Разбира се, предаването не би било възможно без съдействието на звукорежисьора Николай Данев, а музикалният подбор е на Маргарита Заберска. Първата тема тази нощ е музикална и в нея научаваме повече за Фабрицио Париси и Тимас, които пуснаха новия си съвместен сингъл Hold You. След успеха на първото им парче The Ghost Behind, новата песен бележи прерастването на сътрудничеството им в дългосрочен творчески тандем. След поредица от съвместни лайв участия, където енергията на сцената среща отлична реакция от многохилядна публика, двамата се завръщат в студиото, за да поставят началото на нов общ етап. Hold You е емоционален dance house сингъл, който съчетава модерна електронна продукция с запомняща се мелодия и искрени вокали. Вдъхновен от чувството за близост между двама души, независимо от километрите помежду им, песента носи послание за връзките, които остават силни, дори когато животът ги поставя на изпитание. Повече за творческия процес на песента ще чуем в разговора на Роман Михайлов с Фабрицио Париси и Тимас по Радио София.
1: Как дойде идеята за тази песен и защо? Кой започва?
2: Идеята за тази песен дойде от от един предишен сингъл. Тоест, преди време направихме с Тимас направихме един сингъл, който се казваше The Ghost Behind. Mm-hmm. И това беше реално първата колаборация между нас. Аз съм работил по други песни на Тимас. Останахме така с тази приказка, че окей, може да продължиме нататък някой ден. И после аз имах няколко участия на живо, в които Тимас дойде като гест вокалист и това, което се случи на сцената, беше много приятно. Получи се тази симбиоза, която рядко се получава, особено в електронната музика. И виждайки реакцията на хората, оттам директно влязохме в студио. Mm-hmm. И решихме, че окей, значи тази колаборация и е писано да продължи. И така създадохме Hold You.
1: А всъщност Hold You има ли някаква връзка с The Ghost Behind? Чисто като лирика и като мелодия. Продължава ли някаква линия на тази, на предишната песен или съвсем нова концепция?
3: The Ghost Behind беше доста по-различна като песен, но пък и в двете има заложена любовната тематика и се пее за любов, за чувства, нещо, което е двигателя на повечето артисти, така че да кажем, че това е нещото, което ги обединява.
1: Mm-hmm. Кой сте зад текста, музика?
2: Заедно сме ги правили. Ние така решихме, че да се опитаме, като правим колаборации, да правим всичко заедно. Mm-hmm. Надявам се, се е получило.
1: Надявам се, хората ще кажат. Вече има ли първи отзиви за песента?
2: Има, да. Песента излезе, тя естествено беше разпространена в България, защото все пак аз продуцирам в България, но беше разпространена и по цял свят. Песента има ротации в Съединените щати, в UK, в северноафриканските държави, т.е. Египет, Марокко, Тунис. И от тази сутрин получих имейл от Австралия, че е влязъл в чарт на едно австралийско радио, което е добре. В смисъл,
1: което е добре, много скромно го казваш, което е повече от добре, бих казал аз. В смисъл, песента пътува отвъд океана.
2: Да, това е много важно. Сега все пак радваме се, че живеем в това време, в което почти няма граници, специално за музиката.
1: Абсолютно.
2: Защото при 10-15 години това беше абсолютно невъзможно да се случи. Но добре тръгва. Ето така да го кажа.
1: Добре тръгва. Точно за началото на лятото. Всъщност, смятате ли, че тази песен е напълно подходящ саундтрак за саундтрак на лятото? На летни вечери или дори

0: Защо не? Песента има много специфично настроение. Тя е от този тип песни, които не те обременяват до такава степен, че да ти ангажират вниманието. Тоест ти можеш да я слушаш докато шофираш, докато си на плажа. Зависи от твоето настроение, но защо не?
1: Като стил, как бихте определили?
2: Аз съм много скаран с стиловете и винаги имам проблеми с лейбъли и с такива неща, защото аз като кажа един стил, те казват не, това е съвсем различен. Но за мен това си е един dance house, така мога да го определя, защото е много radio friendly и същевременно е супер окей да се пусне в един клуб. Една златна среда, която според мен е супер в момента.
1: Знаеш, ще се хвана за това, което каза, че ти е много трудно да определиш като някакъв стил дадена песен, и в случая твоя песен. И някой ти каже, нали, ти примерно казваш, нали, сега каза, как го каза, Dance House, и някой ти каже, ми не, това не е Dance House, това е примерно soft rock. Измислям си.
2: Да, да.
1: Разбира се. Добре, не може ли да се измисли някаква обща такава формулировка за стил, който не можеш да определиш?
2: Ами аз за това казах Dance House, защото такъв стил реално няма.
1: Абе има според мен. То даже си води началото, още от началото там на 90-те години, когато всъщност са се създавали точно този еврохаус, бързите
2: да,
1: песни.
2: Значи този стил е така наречения Eurodance.
1: Да, нали? Точно, да.
2: Ако трябва да го говорим чисто, нали, стилово, както е по платформите, защото, нали, днес това е важно. Как Spotify ще го определи, как Beatport или не знам си кой си друг. Аз затова му казвам Dance House. Dance Club House, е така да го кажем. Но проблема с стиловете и с жанровете, аз които продусирам много електронна музика, е в това, че те се минат всеки месец.
1: Да.
2: Това, което едно време беше Deep House и което ние продуцирахме Deep House, сега вече не се води Deep House. То се води Organic House. После се появяват някакви съвсем други стилове и ти никога не знаеш реално
1: кое какъв стил трябва да го увеличиш.
2: Така че нека реално платформите се го определят. Нашата цел е хората да харесват, ако можем да направим така, че те да харесват това, което правим.
1: Добре, аз би казал готина лятна песен за слушане. Това е един хубав стил, който мисля, че всеки би се препознал в него и би му харесал. Песента има ли видеоклип, има ли визуализация или тъпърва ще има?
2: Песента излезе като идеята в начало не беше въобще да има нещо, кой знае какво, просто да има така наречения визуализър, обложка и някакви силуети. След което ни беше, получихме един имейл през лейбъла, че доста телевизии попитаха дали тази песен ще има някаква друга визия. И се създаде official lyric video, което обаче не е просто една картинка и върват едни текстове, а си е така нареченото сюжетно lyric video. Тоест, то си е почти един видеоклип, който, апропо, защото ме попита преди какви са отзивите, от миналата седмица се върти по една италианска телевизия, Vibe TV, която е музикална телевизия. Нали, знаем и за UK, защото това се случи веднага.
1: Ма това е супер. Не знам, защото така скромно звучиш и плахо го казва всички тези неща. Имайки предвид, че песента излиза от границата на България и ето, има интернационално излъчване, както по телевизията, така и по радиото. След като мине този летен живот на тази песен, какво следва за вас?
0: Ами всъщност, както Фабрицио вече споменава в началото, след The Ghost Behind и след съвместните ни колаборации покрай The Ghost Behind, с началото на това партньорство, което започна между нас, подготвяме още няколко интересни проекта, които са, наричам ги интересни не случайно, защото като си говорихме за това с стилистиката, че не можеш да определиш точно една стилистика, тези неща, които подготвяме, те са интересни точно заради това, защото всяко едно е различно от предходното и всяко едно е свързано по някакъв начин с предходното.
1: Супер, това има си една такава основна концепция.
2: Да, решили сме да няма ограничението, което специално в електронната музика го правим ние, продюсерите, нали, артистите в електронната музика, аз правя само тек хаус или аз правя само афро хаус. Да. И започваме едно затваряне, което да ти кажа, в моята дългогодишна кариера, за мен това носи само до една монотонност в един

0: момент. И много пъти хората, това съм го видял и лично аз, като потребител в случая, са започвали да ми доскочават разни артисти, защото в един момент всичкото е едно и също. Mm-hmm. Решихме, че защо пък всеки сингъл да въобще да не мислиме какъв ще е стила на този сингъл. Сядаме и го правиме.
1: И каквото излезе.
0: Ясно е, че то трябва да може да се танцува, трябва хората да се усмихнат и трябва да може да го пускам на участие, което е най-важното. Mm-hmm. Като изляза на нас сцена, трябва да може да го пускам.
1: По-скоро бих се хвалил на предните две неща. Освен това, че трябва да може да го пускаш на участие, но трябва да може да завладява хората и да се радват на това, което те слушат и си танцуват. Така, това според мен е основната мисия.
0: Има доста сингли почти готови.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: София Филм Фест ще гостува за 14-ти пореден път в град Севлиево. Съвместно с община Севлиево се организират три прожекции за времето от 1 до 3 юли включително на площад Свобода. Началният час на филмите е 21 часа, непосредствено след залез слънце, а входът е свободен. Фестивалът започва на 1 юли, сряда, с новия български филм на режисьора Светослав Овчаров, наречен Залог. Лентата се определя като остър политически трилър и пренася зрителите в края на 19 век в София, когато Русия се опитва да дестабилизира политическото положение в България. В програмата на втория фестивален 2 юли, четвъртък, е включен най-новия филм на иранския режисьор Джафар Панахи «Обикновен инцидент», с чиято българска премиера бе открит 30-я София Филм Фест през март тази година. Третият фестивален ден е 3 юли, петък. Жителите на Севлиево са канени на прожекцията на българския игрален филм «Писма от Антарктида» на режисьора Станислав Дончев. Историята проследява отношенията в едно семейство, което не може да преодолее травмата от смъртта на бащата, загинал при катастрофа. Още за филмите ще научите от интервюто на Светослава Кузманова с Светлана Дамянова от прес-офиса на София Филм Фест по програма Хоризонт.
2: За наше огромно удоволствие, екипът на София Филм Фест има възможност да гостува на община Севлиево вече повече от десетилетие и си имаме чудесна традиция, която продължаваме с желанието да срещнем публиката с най-доброто от българското, от европейското, световното кино. Това е нашата мисия, която изпълняваме вече повече от 3 десетилетия с всички проекти на София Филм Фест. В нашата програма през 2026 година имаме удоволствието да представяме новия филм на Светослав Овчаров «Залог». И вече той имаше шанса да се срещне с публиката в различни градове на страната, именно благодарение на пътуващата програма. Това е предизвикателство, защото историческата тема е изключително важна в нашата реалност и нашето съвремие. Всеки от нас, който познава добре историята, би могъл да има по-обективен поглед върху настоящето и да има някаква предпоставка да прозре какво ни очаква в бъдещето. Това е истинската функция на историята, е да познаваме детайлите. Светослав Овчаров и неговият творчески екип е един от творците, които обръщат специално внимание на тази тема. През годините той е създавал документални филми, които са посветени на теми, свързани с началото на третото българска държава. И в този филм те се преплитат по много своеобразен начин, защото главните му герои не са упоменати като имена, но всеки един би могъл да разпознае в тях образи от след освобождението от османско иго. Тъй че фактът, че той е поверил главните роли на Захари Бахаров, Асен Блатечки и Деян Донков, както и на румънската актриса Офелия Попи, е изключително привлекателен. Надявам се, че публиката ще има удоволствието да съпреживее неща, които са се случили преди около 130 години в нашата история и да остане с едно

0: Павлиево. Така че заповядайте, кодът както винаги е свободен. Инициативата се реализира с подкрепата на Националния филмов център, който винаги застава зад гърба на София Филмфест на последните повече от 10 години и с подкрепата на паневропейската верига киносалони Европа Синема, с чиято марка ни е носим с гордост и с удоволствие, тъй като признанието за нашите усилия на международно ниво. Началото всъщност поставяме на 1 юли сряда, а на 2 юли публиката ще има възможност да види носителя на Златна палма от Кан 2025 година, обикновен инцидент на Джафар Панахи. С него открихме 30-то издание на София Филм Фест през март. С него се опитваме да разпространяваме важното кино и в различните дестинации, в които реализираме инициативата София Филм Фест на път. Панахи е бил няколкократно гост в София, в рамките на София Филм Фест. Той е добър приятел на фестивала и един интересен акцент, защото вероятно хората не са наясни. Той е един от малкото режисьори на брой, който има в колекцията си Златен лъв от Венеция, Златна мечка от Берлин и Златна палма, конкретно за обикновен инцидент. Това са трите най-престижни авторитетни филмови форуми в света и от техните най-големи награди. Филма имаше и две номинации за Оскар, тъй че заповядайте да видите един от важните и изключително ключови филми на изминалите няколко години. А третия фестивален ден е 3 юли петък. Много сме посветили отново на българското кино. Коментирахме с колегите от Община Севлиево, че един от българските филми, който мина малко под радара в последните няколко години, Писма от Антарктида на Станислав Дончев. Именно поради тази причина ще го покажем и на открито на площада в Севлиево, за да може българското кино да има шанс, по-голям шанс да среща с твоята публика и да имаме удоволствието да проследим една семейна, чудесна и изпълнена с много любов и загриженост история, главните роли, в която Ермена Чичикова, Симеон Ангелов, Майя Бабурска, самия Христо Пинтурес, и ще имаме щастието и удоволствието два от дните на програмата ни в Севлиево да бъдат посветени на българското кино, а един от филмите, както споменахме вече, носителя на Златна палма от Кан 25 година. Така че специалната подборка е изключително ценна. Ковът е свободен. Началото на прожекцията от 21 часа, непосредствено след Заля Слънце. Заповядайте. Винаги е удоволствие да видим публиката в Севлиево да изпълва централния площад пред сградата на община Севлиево.
1: Изключително интересна селекция сте подбрали, макар и от три филма. Ако все пак времето се развали, имате ли вариант Б?
0: Винаги имаме вариант, в който да подслоним публиката, ако случайно времето ни изиграе лоша шега. Бялото фоайе на община Севлиево, непосредствено след входа, буквално е изключително гостоприемно и просторно, тъй че имаме възможност да реализираме прожекциите там, ако се съберат прекалено много облаци

Деца ще откриват тайните на миналото в летни забавления в музея в град Испарих. Заниманията ще са от днес до 23 юли, а организатор е историческия музей в града. Образователната програма е насочена към деца на възраст между 7 и 12 годишна възраст и ще се провежда всеки вторник, сряда и четвъртък. В рамките на инициативата децата ще имат възможност да се превърнат в изследователи, археолози, реставратори и художници, като се включат в разнообразни творчески дейности. Те ще лепят, ще сглобяват древни съдове,

0: ще работят с глина, ще рисуват и ще развиват въображението си чрез различни арт-занимания. Предвидени са също и много игри на открито и закрито. За ваканционната музейна инициатива Светослава Кузманова разговаря с заместник директора на музея в град Исперих Мария Николаева по програма Хоризонт.
1: Това е за поредна, може би четвърта година, правим летни забавления в музея и тези наши срещи с деца на Исперих се провеждат след приключването на учебните им занимания. Обикновено избираме месец юли като най-подходящ за такива срещи, а в рамките на един месец провеждаме нашите летни забавления и това, което подготвяме за тях, е за възраст между 7 и 12 години. Всяка година ние правим нещо по-различно, да не се повтарят прекалено много темите ни, защото децата почти всяка година са едни и същи, но пораснали, както се казва, маничко. Така че тази година сме решили да ги забавляваме с една изложба, поне с това стартираме. Тя е от музея в Тутракан и е за големите риби, които са по Дунава. И ние сме решили, че ще е изключително подходящо да я представим на нашите участници, като разбира се, освен че разкажем за река Дунав, ние ще разкажем и за реките, които се вливат в тази река някога. Днес те са се превърнали в суходеолия. Освен това ще разкажем и за гигантите на река Дунав, възползвайки се от изложбата. Ще има кратки филмчета, които ни предоставят колегите от Исторически музей Тутракан. На следващия ден ще разкажем за това как се ловят рибите от древността до сега и сме поканили един рибар, който да разкаже за риболова и ще ги предизвикаме даже предходния ден да се опитат да намерят поне един вид, който е свързан с риболова. А последния ден от тази първа седмица, която сме предвидили в началото на юли, е за реката, рибите и моето въображение. Ще им дадем възможност да нарисуват нещо на база това, което сме разказали, което сме играли и сме се забавлявали в изложбата, която е гостуваща от Исторически музей Тутракан. В следващата седмица, от 7 до 9 юли, в художествената галерия ще има забавни 3 дена, в които сме озаглавили говорещият плакат. Там ще имат възможност да разберат по какъв начин се правят плакатите, на какво се акцентира и това да им бъде полезно и за бъдеще в училище, разбира се, по техните проекти, които ще ги карат да правят, по всяка вероятност. Ще имат възможност да изрязват букви, да правят нещо забавно за себе си и да научат повече. Темите ще бъдат изключително техни. Те ще решат кое е най-забавното, което искат да разкажат в този говорещ плакат. От 14 до 16 юли сме озаглавили нашите срещи с младите хора на Исперих, нашите гости, мисия минало. Като на 14-ти първия ден, юли, Хана Спарух и Исперих, защото нашия град се казва Исперих, началото на една история. Сме го кръстили така, като децата ще научат защо се казва Исперих, една легенда, която има и е свързана с името на нашия град, различни неща, които се случват в града и част от историята му, след което една разходка в центъра на града, където се намира паметника на Хана Спарух и те ще могат да направят своя рисунка и своя поглед на този паметник. Следващия ден е под дирите на смелите четници. А през нашата територия е минала четата на Таню Войвода. Ние ще разкажем за въстанията, за четниците и имаме Ботев четник, който е погребан тук в Исперих, макар да не е от нашия край, но е много обичал Исперих. И отново, след краткия разказ за този четник, ще ги заведем в градинката, за да направят своята рисунка на тази тема и да нарисуват четника. А последният ден е избери своя герой. Те ще решат кой от нашите известни личности, свързани с историята не само на нашия град, а и в България, да си изберат някакъв герой и да го нарисуват. Като смятаме после с тези творби да си направим за 1 ноември изложба и да ги представим от тази лятна школа, която приготвяме за младите хора. А в последната

0: седмица от 21 до 23 юли сме нарекли приключения в музея. Твори, откривай, играй. Като първия ден ще спасим древното гърне. По време на археологически разкопки намираме, разбира се, съдовете в твърде фрагментирано състояние. И така младите хора ще могат като пъзел да намират парченцата, да ги сглобяват и да видят колко е забавно да се работи с керамиката и, разбира се, да научат повече за формите, за това как се правят съдовете, бавното колело, бързо колело, по какво ги различаваме и разликата между античните съдове и по-съвременните съдове. В следващия ден ще работят с глина. Забелязали сме, че много обичат да работят с глина и ще правят свои творения от глина тук на места под вещото ръководство на нашият реставратор и музеен педагог. И последния ден сме решили да играят, като сме кръстили тази среща старите игри, новите приятели, защото те наистина създават нови приятелства на нашите летни работилници и ще могат да играят тихи игри и такива по-интензивни. Забелязахме, че обичат да научават нови игри, не познаваха дори дамата и доминото. Ще могат да играят шах. Имаше миналата година двубои и едно от момчетата беше толкова ентусиазирано, как може едно момиче да го бие на шах. Така че тази година ще има вероятно реванш. Надявам се да дойдат и двамата на Хасани. А ще има, разбира се, малко футбол, федербал, ластик, една игра от миналото. И така, смятаме с това да приключим нашите летни забавления.
1: Подготвили сте изключително разнообразна и много богата програма. Колко деца могат да се включат?
0: Възможностите са до 15 деца, защото по-лесно можем да работим с тях и да помагаме на всеки, който не е много уверен в това, което прави. 10 часа до 12 часа е времето, с което ние разполагаме да се забавляваме заедно и да направим така, че и да има елемент от игра и в същото време да научат нещо ново за града, за другите деца, които са в групата и съответно да им е полезно и за това, което ги очаква в училище в следващата година. Като такива са нашите идеи, нали? Да не ги натоварваме прекалено много, родителите ги оставят и след това към 12 часа, 12:30 понякога идват, за да ги приберат децата.
1: Предполагам, че групата бързо се запълва. Има ли все още свободни места?
0: Да, даже вчера пуснахме обявата и още с нощи имаше заявка за две деца. Ние никого не връщаме всъщност. Дори групата да стане от 16 или 17 деца, ние никого не връщаме. Приемаме децата и така се организираме да е приятно на всички, за да не ги разочароваме. Все пак, те са деца.
1: И понеже е лято, възможно е някои от тези деца да пътуват, трябва ли през цялото време да присъстват на тези занимания?
0: О, не.
1: Или е възможно и на по-късен етап да се включи някое дете?
0: Точно това е идеята. Всеки родител или дете, според това какво му харесва, се включва във всяки един модул, който сме подготвили. Така че не е задължително дори и трите дена, които сме предвидили в седмицата, да бъдат посещавани от участниците. Така се е случвало и в предходни години, защото някои деца са дошли на гости при баба и дядо или при свои близки и те не могат да присъстват на всичките ни срещи, които са в рамките на месеца, затова участват в тези дни, в които имат възможност, понякога ходят и на почивка, море или планина. Така че направили сме ги по този начин, да не са обвързвани прекалено много и да могат да се забавляват. Ако не им хареса, могат да решат, че не искат да бъдат трите дена. Все пак могат да очакват нещо по-различно по заглавие, а след това да им се стори, че не е точно неговото забавление в рамките на този модул, който сме подготвили.
1: Пълна свобода.
0: Абсолютно, трябва да се забавляват и да им е приятно, защото когато чуят музей, да знаят, че отиват на едно място, където ще им е забавно, дори и в следващите си срещи, организирани от учителите или по други поводи с родители.

0: Среднощен радио експрес.
1: В град Габрово и галерия 33 съвместна изложба живопис представиха художниците Ирена Янкова и Янко Янков. Официалното откриване и представяне на авторите бе направено от професор Радослав Радев. В експозицията са включени произведения с различна тематика и художествен израз, от фигуративни композиции до абстрактни творби. Общото между тях е интересът към човека, неговите преживявания, връзката му с природата и онези малки и големи неща в живота, които ценим, пазим и които ни носят усещане за щастие и смисъл. Картините разглеждат света през различни гледни точки и настроения. Някои са съзърцателни и поетични, други са изпълнени с енергия и цвят. Но всички са създадени с желанието да докоснат зрителя и да предизвикат лична емоция или размисъл. Всеки посетител може да открие нещо в тях, близко до собствения си опит, спомен или мечта. Изложбата представя творби за различни пространства и вкусове. Сред тях има и няколко произведения, които биха били чудесен акцент в детски интериор, но експозицията като цяло е насочена към широка публика и обхваща разнообразни теми и художествени търсения. Чуйте какво споделиха художниците пред репортера на Радио Варна Ваня Славова.
2: Ирена Янкова представя творби, които са направени, нарисувани в държавата, която живее. Аз работи, които са създадени на местна почва. Всички неща са живопис.
3: Да кажете вие къде живеете и какво творите?
4: Норвегия, в южната част, Фредрикстад се казва града, и работи живопис, рисунки понякога. Рисунките обаче ги оставя, те са специфични и със специална тематика, по-свързана с норвежките ми приятели, хора и проблеми. И тук съм само, участвам само с живописни платна.
3: Виждаме, че са доста ярки, цветни, пъстри, с много елементи вашите картини.
4: Такива са и стряскат норвежците определено. Лица, погледи ги стряскат, детайли ги стряскат. Винаги ми казват успокой, успокой. Но аз си си карам както си ми идва отвътре. И така, реших след коронавирус проблемите да започна да рисувам пак малко по-сериозно. Заема почти половината от времето ми, защото аз работя в три училища като учител по рисуване, така че всичко, всяко свободна минута използвам да рисувам. И след няколко години изложби в Норвегия просто реших да донеса част от работите тук и се радвам да ги покажем на варненска публика. Много благодаря на Николай от галерия 33. Ние пообиколихме и галериите, докато чакаме. Това е, може би, една от най-красивите галерии. Уютна, красива, голяма, бяла, светла.
3: От каквото имат нужда вашите творби? Вие да кажете какво показвате на варненската публика?
2: Аз показвам неща, творби на границата между два мои периода. Последните 5-6 години творих повече в синьо и виолетово, да кажем, в една по-студена гама. Сега преминавам към малко по-различна цветност, малко по-мека, не толкова, може би, експресивна. Та значи има и от двата ми периода по няколко творби. Надявам се да има и сюжети, и пластика, и проблематика за различни вкусове, защото работите са наистина различни, без това да ги прави разностилни.
3: На пръв поглед аз това, което виждам като обща черта, е експресивността и навсякъде тези картини като че ли ни гледат с зеници, с очи, с погледи на животни или пък на хора. Търсен ефект ли е това?
2: Ами ние сме си южняци, с южняшки темперамент, силно емоционални хора, с чувствителност към житейските проблеми на заобикалящата ни среда, с усет и към поетичното, и към красивото. Затова търсим различни посоки. Именно изложбата се казва съсредоточия, което е обобщаващата дума за различните посоки на наша изява и, да кажем, проблематика.

0: В Плевен откриха тематичната изложба, наречена Пейзаж. Тя е посветена на 93 години от рождението на почетния гражданин на Плевен и най-голям дарител на града, академик Светлин Русев. В художествената галерия Илия Бешков са подредени творбите на 20 автори, получили образованието си в Ателие 50 на Националната художествена академия в годините, в които Светлин Русев е бил професор там. Днес някои от неговите ученици са преподаватели в академията и художествените гимназии у нас, други са на свободна практика и всички те имат своя ярък творчески път. Изложбата може да разгледате до 1 август тази година, каза Цвета Кацарова, директор на художествената галерия Илия Бешков. А сега да чуем повече в репортажа на Латинка Светозарова за графити по въздуха по програма Хоризонт.
1: Академик Светлин Русев, изложба с участието на 20 негови ученици и негови творби.
2: Това каза Цвета Кацарова, директор на художествена галерия Илия Бешков.
1: Изложбата е по идея на музейния педагог госпожа Невелина Янакева и е включена в културния календар на художествена галерия Илия Бешков за 2026 година. Това е един прекрасен формат, който за в бъдеще ще продължи и ще се развива всяка година. За годишнина на рождението на академик Светлин Русев ще организираме подобни изложби.
2: Но тук не можем да не споменем и това дарение, едно от най-големите дарения у нас, което направи академик Светлин Русев на своите съграждани, на своя роден Плевен, художествена галерия дарение Светлин Русев, която приема посетители, специално идващи дори от Япония, от далечни и други далечни страни, за да видят точно това дарение.
1: Това е един цял музей, който той е дарил на град Плевен. С изключително стойност на колекция. Това е колекция от национално-българско изобразително изкуство и световно известни чуждестранни автори, както и може да се види африканско, индийско изкуство, изкуство, мексикански автори, западноевропейска графика и скулптура. Най-изключителна колекция, едно малко копие на Националната художествена галерия и галерията за чуждестранно изкуство в град Плевен.
2: И за да разпалим още повече любопитството, нека да припомним, че последната творба на Светлин Русев се намира...
1: Композиция Следи върху камък се намира в художествена галерия Илия Бешков. Камените късове са предназначени да се рисува върху тях и академик Светлин Русев е започнал да рисува. Има рисунки с въглен, които в последствие ще ли да бъдат живописвани, но за жалост автора е починал по време на работата си на тази творба.
2: И свържете го с неговите ученици, с това, което показват в момента на тази изложба.
1: В изложбата можем да видим един автор, Атанас Атанасов, който представя живопис върху камък. И това всъщност ние намираме за връзка, освен в чисто класическата живописна техника, в едно ново търсене, което още академик Светлин Русев приживе се опитва да изгради. Един от неговите ученици го е продължил.
2: Какво пазят и до днес учениците от своя учител академик Светлин Русев?
3: Аз съм Десислава Минчева, от първия випуск на Светлин Русев, куратор на изложбата, и Ивайло Мирчев, с когото поехме ателието след като Светлин се пенсионира, така че ние сме свързани от страшно много години. Да си дадеме сметка какъв е смисъла от това да бъдеш художник. Да, и все по-малко виждам, че хората го правят и със съзнание, че това е все пак някакъв вид мисия, както и да ви звучи. Защото хората не обичат много усилията. А Светлин ни научи до края, ако можеш да капнеш пред статива, но да работиш и да не се предаваш. Ма наистина. Аз вече нищо не казвам на студентите, защото се пенсионирах след 40 години. Тук имам

0: тях и имаме много хубави отношения с голяма част.
1: Владимир Пенев, това, което получих от моя учител, това е дисциплина и самоуважение.
2: Аз съм Ивайло Мирчев. Това е целият ми живот. Това е начин на възприемане на света, изучаване на света, на оглеждане на света. Обикновени човешки ценности, като елементарно трудолюбие. Да станеш, да отидеш до сатива, да започнеш да работиш. Не да се правиш на артист, защото не е това. Защото просто това го проповядваш и знаеш как да го направи. Това е според мен най-важното. Да запазиш човещината, да станеш обикновен човек, да станеш обикновен работник, за да можеш да участваш в изграждането на света по някакъв начин, със своите възможности.
3: Казвам се Румен Атанасов, аз съм от четвъртия випуск на Светлин и така последния цялостно изкаран випуск. Най-важното, което така придобихме, е начинът, по който ни учеше на естетика, и тая естетика остана в нас. Отделно вече кой как се е развил като художник или някаква друга свързана с това професия, но най-важното е това, човек е да бъде естет.
4: Аз съм Димитър Чулаков и съм студент от известния първи випуск на Светлин Русев. Излезе една моя книга сега с лекции, които съм изнасял в Шуменския университет, където работих 25 години. А всъщност уроците на Светлин Русев. И така, първите уроци, които ние трябва да научим, са от нашите учители. И те се запомнят завинаги. Всъщност, първото нещо, което разбрах, че трябва да се работи много, защото Господ ни е дал някои неща, но ако не се развият, нищо няма да се постигне. И до ден днешен рисувам почти денонощно, както се казва. Така съм си направил и ателието да е в моята къща и така. И всъщност не знам какво ще се получи. И това е най-интересно, импровизацията, на което ни е научил Светлин.
5: Казвам се Мария Райчева, завършила съм при професор Русев през 2002 година, което е един от последните випуски, които той водеше в академията. И така като нещо, което винаги дори сега ми звъни в главата, е да не се взимам на сериозно, което мисля, че е доста важно за всеки, особено за творец, който така трябва да знае къде е, защото егото то хем помага, ама по-скоро пречи. И разбира се, другото, което съм научила от него, е някакъв такъв работохолизъм, който не знам дали е добра черта на характера, нещо, което е добро, но при всички случаи според мен е добро. И труд, дисциплина и разбира се всички други уроци, така чисто практични, за живописта, за изкуството въобще, за начина на гледане на света и всичко друго, но невероятен преподавател и учител.
6: Нивелина Янакиева е заобиколена от деца, които рисуват в галерията. Проектът Музея Муза печели все по-голям интерес. Заниманията са свързани и с творчеството на академик Светлин Русев.
7: Първите ни занимания, които бяха с децата тук, и най-голямата ни изява беше пак от тази галерия Илия Бешков, посветена на 90 години на академик Русев. Така, тези рисунки, които направиха децата, ние ги разходихме в Франция, сега са в Румъния. Проекта на музея е музе, доста работи по въпроса с популяризирането на академик.

0: бъдат приятели на галерията. И на галерии.
1: Академик Русев, той е създал школа, но тази школа и малките се впечатляват. Мисля, че ние правим една истинска приемственост. Мост, това е много важно. Ние да продължим българската си култура. Това, което той е правил като дело, да изучава старите майстори, да ги представи за нас. Ние сега да представим, да стигна до новото поколение. Мисля, че това е нашата мисия.
0: От Плевен, Лътинг, Светозарова.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Какво се случва, когато желанието да принадлежиш към една общност се превърне в истински кошмар? Отговорът търси романът «Зайче» на Мона Ауат, едно от най-обсъжданите литературни заглавия на последните години. Главната героиня Саманта е самотна студентка в престижна програма по творческо писане, която попада в света на загадъчна група момичета, наричащи себе си «Зайчетата». Това, което започва да се показва като покана за ексклузивен литературен салон, постепенно се превръща в сюрреалистично и тревожно пътешествие, където границите между въображението и реалността напълно се размиват. «Зайче» е едновременно психологически трилър, сатира на академичния свят и история за самотата, също така за приятелството и болезненото желание да бъдеш прият. Не случайно романът беше определен като една от най-добрите книги на 2019 година от издания като Time, Vogue и The New York Public Library. Повече за «Зайче» ще научим от разговора на Белослава Димитрова с Темз Арабаджиева по програма Христова.

0: Тотев.
1: Да ви повлека малко, скъпи слушатели, в самото съдържание. Главната героиня Саманта е самотна студентка в престижна програма по творческо писане, която попада в света на една загадъчна група момичета, наричащи се Зайчетата. Оттам идва и самото име, Зайче на книгата. Започват едни много странни взаимоотношения, защото нашата Саманта е малко странна, малко дръпната. Така, има аутсайдър го играе общо взето и стават едни много странни неща, когато тя в крайна сметка решава да встъпи в този ексклузивен литературен салон, в който тези зайчета е канят. И оттам насетне става нещо невъобразимо, едно сюрреалистично и доста тревожно пътешествие на границата между въображението и реалността. Човек наистина не знае какво точно се случва. Едновременно е психологически трилър и сатира на академичния свят, разбира се, и за мен най-вече история за самотата, приятелството и онова болезнено желание, което младите хора имат, пък и не само младите хора, разбира се, да бъдеш прият. Наш събеседник, много се радвам, че тук при нас е Темс Арабаджиева, редактор в издателството, което се заело да издаде Зайче, изобщо да разкаже за пътя на Мона Алуад, който всъщност е доста бляскав в един момент, когато придобива тази световна слава. Благодаря ти, че си тук. Сега, Зайче, аз започнах да се... Опитах се да обрисувам до някаква степен съдържанието. Трудно се побира и жанрово в едно определение, но как би представила ти книгата на читател, който нищо не знае за нея? Хайде, ти пробвай сега.
2: Здравей, здравей, Бела. Благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие да говоря точно с теб за Зайче. Както ти казах, за мен тази книга беше истинско предизвикателство, защото като много хора, които... може би посягат към нея примамени от TikTok, BookTok славата и книгата стана изключително популярна в социалните мрежи. Очаквах нещо съвършено различно. Пък попаднах на една амалгама, която не си напреплита ирония, сатира, този Dark Academia, жанр, който срещаме и при Тайната история на Донат Арт, например, хорър елементи и наистина доста психологически разрез на търсените на един творец и не само на един творец, желанието му да се впише в дадена среда, но междувременно да бъде и индивидуалист и нали, така уникален сам по себе си. Така че ми е много трудно да обобщя Зайче с една дума или съвсем кратко. Първата реплика, която аз която ми хрумна и се появи в изплува в съзнанието ми, когато прочетах 2-3 страници от книгата, беше: какво е това? Какво прочетох току-що? Доколкото видях, като проследих реакциите в интернет на читатели, които тепърва се сблъскват с Зайче или вече са я прочели, тяхната първа реакция е точно такава също. Зайче успя да раздели читателите на два лагера и аз искрено смятам, че има читатели, които искрено се влюбват и заобичват тази книга и читатели, които никога не се разбират с нея. Сякаш мненията по средата липсват. Тоест, говорим за едно много по-лесно заглавие, което беше високо оценено от критиката. Книгата беше избрана за най-добра книга на годината от Time, Vogue, както и Нью-Йоркската обществена библиотека. И когато четеш и читателските мнения в платформите за споделяне на мнения за книги, в крайна сметка звездите, които слагат, ако можем да обозначим оценката на една творба в 5-звездна система, са от 1 до 5 и преобладават или 1-2 звезди или 5. Аз мисля, че съм по-скоро от хората, които дават 4 звезди на Зайче. За мен това е великолепен мост между два типа изкуство, които са в студена война от столетия, даже няма да кажа десетилетия, а от столетия, така нареченото масово поп-културата, масово изкуство и високото изкуство. Мона много успешно успява да вплете супер много литературни препратки, но да ги смели и да ги предостави, да ги сдъвчи и да ги предостави на читателя по един доста забавен, неочакван, на моменти шокиращ начин. И макар първото впечатление, когато прочетеш Зайче, да е шока, изненадата, сензацията. След това идват и по-дълбоките теми, както казах, темата за приятелството, темата за конформизма, темата за желанието да принадлежим.
1: Да, сега още една оценка, и то от Маргарет Атуд, просто понеже това е наистина, вярвам, една от най-значимите писателки на нашето време. О, зайче, гениално! Това е и седи и на задната корица на изданието. Сега, наистина, като прочете човек зайче, още от самото заглавие, нали, му звучи невинно, захаросано, розово, тя и самата корица е много розова, но книгата съвсем не е такава. Какво всъщност символизира зайчето и зайчетата? Хайде да ги обединим така най-общо казано.
2: За мен зайчетата символизират точно това колективно писателско психе, което обаче насочва вниманието към по-тъмните идеи, по-тъмните ъгълчета на писателската душа, на човешката душа като цяло. Това са зайчетата. Зайчетата са онези красиви неща, които примамват, но тяхната красота, бляскавост е всъщност привидна и краткотрайна и след това остава доста по-трудно смилаемата част. Бих го сравнила като един захарен памук, който обаче много бързо се разтапя.
1: Да, и се оказва накрая отровен, да речем, или поне те води до някакво странно състояние, от което така не си очаквал, че ще се постигне този ефект. Сега, аз заговорих, нали, за този мистериозен салон на сластта, за зайчетата, розово и така нататък, но на мен ми харесва, че е поставено, защото ние сме гледали, чели изобщо покрай поп-културата за много такива, нали, аутсайдер или момиче-аутсайдер или момче, което попада, нали, в кръга на готините, на тези, които са известните и красивите, и всъщност се вижда за какво става въпрос, когато се поддадеш на това изкушение, изоставяш, може би, най-важните хора около себе си, променяш се, изгубваш се и така нататък. Но на мен ми хареса и това, което ме накара да чета. Сега аз не съм я прочала до край, защото ти спомена за тази втора част. Аз не съм стигнала до нея навътре, така както трябва. Предстои ми. Но това, което не ме отказа от зайчи, да дам и аз оценка едно, да речем, беше това, че е истинска сатира на академичния свят, което много ми хареса, защото академичният свят се оказва, че навсякъде е един и същ.

0: Съпътстващата програма на 15-та панорама «Завеса под звездите» в Пловдив предлага специални срещи с музиката. На днешния 30 юни в лятно кино «Орфей» ще бъде представен спектакълът «Животът на Едит Пиаф», посветен на легендарната френска певица. В проекта участват Вера Шандел, Ангел Заберски трио, а специални гости са Мими Николова и Александра. Биографичният спектакъл «Животът на Едит Пиаф» ще е музикално-сценично пътешествие, вдъхновено от живота и творчеството на една от най-обичаните фигури във френската музика. Спектакълът преплита емблематичните песни на Едит Пиаф с разказ, изпълнен с музика, слово и визуални образи. Представлението предлага различен поглед към легендарната изпълнителка, разкривайки човека зад незабравимия глас, с деликатност, чувство за хумор и жизненост. Под режисурата на Мариана Арсенова, сценичният разказ е пресъздаден чрез съвременна звукова палитра, която съчетава класическото очарование на френския шансон с модерна музикална чувствителност. На сцената ще излязат Вера Шандел и Ангел Заберски трио в състав. Ангел Заберски пиано и аранжименти, Борис Таслев контрабас, Стоян Янкулов ударни. Със своята атмосфера и емоционална дълбочина, спектакълът обещава да преведе зрителите през драматичните и вдъхновяващи моменти от живота на Едит Пиаф, оставили трайна следа в световната музикална история. С Вера Шандел разговаря Живка Танчева по Радио Пловдив.
1: Здравейте!
2: Добре дошли!
1: Добре заварили, много се радвам, че ще бъдем гости на Пловдив.
2: Кога?
1: Това е един изключително артистичен град за мен. Аз като чуя Пловдив, чувам две неща. Артистичност и франкофония. Така че е много хубаво, че можем да представим биографичният концерт-спектакъл «Животът на Едит Пиаф». Това е един спектакъл, който създадохме за 30 години франкофонията и го представихме в ЮНЕСКО в Париж. Всъщност едва тази година започна да се представя в България. Първото му премиерата беше в зала България през месец март и сега това е всъщност второто представление. Заедно с Ангел Заберски трио, на сцената сме с Мими Николова и е режисиран от Мариана Арсенова. И това е една форма такава музикално-театрална.
2: Тук ще ви видим на сцената на кино Орфей или лятно кино?
1: Точно така, на лятно кино Орфей. Ще бъдем там на 30 юни. Този спектакъл е за това, което успяхме да направим в зала България. Аз правя паралел, защото се надявам да се получи също тук. Е, че успяхме да съберем 2-3 поколения в залата. Той е със специален реверанс към възрастните хора, за да можете да си тези, които помнят Едит Пиаф, и най-младите, които не я познават. Но това е един емблематичен човек, Едит Пиаф. И мисля, че си заслужава човек да познава и живота, и песните й.
2: Да влезем в спектакъла. Разкажете ни за него, как е решен. Представете екипа.
1: Да, спектакълът го направихме заедно с Мариана Арсенова. Тя е режисьор и идеята дойде от това да представим живота на Едит Пиаф не както хората я познават, трагична и тежка, а от светлата й страна, защото тя е била един изключително весел човек с огромно чувство за хумор, винаги е намирала повод да се смее. И това, което е красиво, че въпреки тази съдба, която със сигурност обективно може да се каже тежка, тя е намерила начин да я живее с огромна лекота.

0: това е водено от много любов и много вяра. И всъщност това са елементите от спектакъла. Той е с много музика. Мисля, че имаме 15 на песни.
1: Откъде започвате? Коя е първата?
0: Ами, това е тайна. Всъщност, да, то това...
1: Можете да открехнете вратата.
0: Открехвам вратата само мъничко, да, че започваме с "Не съжалявам за нищо". Но, rien de rien.
1: Да кажем и за вашето участие. Вие ли сте Едит Пиаф?
0: Ами, то това да бъдеш Едит Пиаф не е така, не се получава. Аз предавам Едит Пиаф. Предавам я през моята чувствителност. Аз съм израснала с нейните песни, тъй като съм живяла в Алжир в детството си. Тя винаги ми е била просто, винаги ме е съпътствала. Не съм очаквала, че ще я пея, защото това е един огромен глас. Но бях включила само 2-3 песни в моя спектакъл, най-вече "Животът в розово". И тогава хората почнаха да ме питат: ама няма ли да ни разкажеш повече за Едит Пиаф? Няма ли да пееш Едит Пиаф? И това мисля, че продължи 5-6 години, докато се реша да го направя. И така се стекоха нещата, че всъщност ние го направихме и то се получава по един... Аз в никакъв случай не съм Едит Пиаф, но тя се едно някъде около мене, като го правя този спектакъл. Още в Париж, като беше в залата, си спомням как... Тя е огромна, тази зала. Зала ЮНЕСКО е нещо такова като зала. Зала едно е. Голяма е. Нали, не е като зала на НДК, ама примерно 1000-2000 души, нещо такова. И аз влизам от дъното на спектакъла, тогава така го бяхме замислили, сега е по-различно. И седя, докато чакам да ми дойде реда да вляза, си казвам: Боже, какво правиш в Париж, Едит Пиаф? Това е чиста лудост. Обаче като влязох някакси, като започна и всичко толкова леко мина, с такава истинска енергия на Париж и на глас, и на разказ, и на любов. Много любов има. Аз имам много дълбока чувствителност и мисля, че там се докосваме с Едит. Имам си много тъжни моменти. Мисля, че обичам както тя обича. Открих много неща, докато изработвах спектакъл, и съм изключително щастлива, че мога да ги споделя с публиката, защото това е част от мен.
1: Колко популярна е тя днес сред французите? За българите можем да кажем, че тези, които обичат френската музика, това е така. Да, факт е, популярна е, но доколко в нейната родина?
0: Ами тя е емблема на френската, на френския шансон.
1: Птичето ли, как е наричаха?
0: Тя птичето Пиаф. Пиаф всъщност значи птичето, нали? В началото се е наричали "La Mom Piaf", което значи детето птиче. И след това, когато среща човека, който я дисциплинира и който я прави всъщност тя да почва да става звезда, за което разказвам също в спектакъла, той и сменя името. И от "Маха Мом", маха момичето и слага нейното име Едит. Защото Едит е нейното име. И с това така става тя Едит Пиаф, нали? Едит птичето. Тя е емблема за френската култура по принцип навсякъде в света. И всъщност тя е използвана в толкова много "Non, rien de rien" и "Животът в розово" се използва в реклами, в филми, навсякъде. В един анимационен филм имаше, ако се не лъжа, в "Мадагаскар" ли беше, в една от частите, където се появяваше едно на "Non, rien de rien", така. И децата го знаят това. Те познават този рефрен и всъщност мисля, че тя съществува навсякъде. Просто хората не знаят, че това е Едит Пиаф, младите. И като чуят, казват: аз тази песен я знам. Това са големите личности, според мен, и големите песни. И точно вчера бяхме на франкофонския фестивал, където изпълних една песен на Мишел Легран, в която точно се пее "Песните се забравят, когато не ги пеем". И си казах: ето, ми аз затова ги пея тия песни, за да не ги забравят хората.
1: И сега да се пренесем още веднъж в спектакъла. Колко време е? Песни, разказ?
0: Да, то е преплетено между разказ и песни. Имаме глас зад кадър, който Мариана Арсенова го води. Както и аз имам текстове, които изговарям. Музикантите също участват, но няма да сега да ви ги разкажа, защото това са едни разни моменти, които изненади и са доста смешни, защото само по себе си Ангел Зайберски трио, ние сме от 15 години заедно на сцена, и винаги е много смешно на сцената, и те успяха и тук да вкарат този хумор, така че в спектакъла има и хумор. И Мими Николова, тази емблематична дама на българският джаз, която е изключителна.
1: С колко изпълнение?
0: Всъщност тя отваря спектакъла.
1: Тя отваря спектакъла.

0: отваря спектакъла.
1: А коя е Александра?
0: Александра е младото лице на спектакъла. Тя е ученичка и за съжаление сега има изпит и на 30 юни, и на 1 юли. И това беше, това е красивото, че си имаме ученичка, защото всъщност така се предава според мен нещата на сцената. Ние сме три поколения и много се надявам в залата да са три поколения. Но това е и риска, че всъщност тя сега завършва и точно на 30, а това беше единствената дата, която имаше сега за спектакъл в Пловдив. Тя няма да присъства. Спектакълът ще се реши и без нея, ще се усети нейното присъствие, без тя да бъде на сцената. Но това е един за мен е изключителен глас. Тя е била пианистка като малка. В момента в музикалното училище учи оперно пеене.
1: В София
0: в музикалното училище. И се надявам, че ще може пловдивската публика да се срещне с нея на един следващ етап, защото аз мисля, че този спектакъл има развитие.
1: Но накрая можете да поканите пловдивчани.
0: Да.
1: Как?
0: Ами много ще се радвам да се срещнем с пловдивската публика, защото, както казах в началото, за мен това е един град, в който културата е на първо място. Също така знам, че много добре развита е франкофонията. За нас няма да ни бъде първа среща с пловдивска публика, но ще бъде първа такава мащабна среща. И ще се радвам заедно да преживеем цялата тази енергия на вяра, любов и радост от животът на Едит Пиаф.
1: Импровизирате ли с Ангел Заберски? Аз знам, че той много обича да прави.
0: Да. Винаги импровизираме и тук, въпреки, че Мариана е доста така, тя идва от, тя, нали, е в музикалния театър, режисьор и изпълнител, разбира се, така че тя ни слага едни леко строги рамки, от които ние обаче непрекъснато изкачаме. Аранжиментите, това е много важен момент, защото това не са песните на Едит Пиаф точно такива, каквито хората си ги пеят. Те са изключително джазирани. И същото време са много модерни. Това е един чисто нов прочит. Дори ще издам една тайна, като репетирахме толкова дълго време, за да влезе спектакъла, да стане вече част от нас. Ангел каза, сега съм готов да направя аранжимент и вече за биг бенд. Така че, затова казвам, че може да се срещнем отново с пловдивската публика. Да, ще бъде, би било чудесно, но това е един бъдещ проект. Надявам се сега да отворим вратите на Летния театър Орфей на 30 юни. Да заповядате всички, да преживеем заедно това чудо и да може след това то да даде живот на нещо още по-голямо.

0: Среднощен радио експрес.
1: Георги Черкин и Чавдар Вълков разказват в Метроном за програмата, която подготвят за последната вечер на месец юни с Племенската филхармония. В нея са събрани красиви пиеси от барока, прочутата ария от Йохан Себастиан Бах и Зима из годишните времена на Вивалди. През класицизма Моцарт, романтиката Чайковски, до красотата при Габриел Форе, но също и филмова музика, Игра на тронове и Карибски пирати. Разговорът е на Лили Големинова с Георги Черкин и Чавдар Вълков в предаването Метроном по програма Христо Ботев.
2: Ами новото е, че формацията реално на 30 юни прави своя дебютен премиерен концерт. Едно ново начало в една различна конфигурация. Формацията е като един вид продължение на Гео Марчало, с който ние надграждаме идеите, които имаме като музиканти. И в случая Георги Черкин е водещия двигател на новия проект. Той е аранжор, в същото време и диригент на въпросния концерт. Ще остава на него възможността да представи музикалната част и съответно композициите, които се очакват да се случат на този концерт.
3: Да, аз преди това само да попитам за надграждането. Да. Всъщност колко годишна беше историята на предишния проект на Гео Марчало?
2: Гео Марчало го създадохме 2018 година и Гео Марчало ще продължи да съществува. Идеята ми дори е във времето двете формации да се срещнем. Всъщност членовете на формацията сме аз, Георги Черкин, Ирина Йонкова, виолистката, и Лора Табакова. Лора Табакова и аз сме част от Гео Марчало. Единствено, който липсва в нашата конфигурация, е Георги Милтядов. И във времето идеята ми е, която съм сигурен, че ще се осъществи, двамата талантливи и чудесни инструменталисти и композитори, и аранжори, Георги Черкин и Георги Милтядов, да направим във времето един проект, където двата рояла и двамата музиканти да изявят своите таланти и ние съответно да направим една нова продукция, която да е съчетание между двете формацията и Гео Марчало.
3: Между двете формации и формацията, да, и аз се замислих така, звучи. Е, това исках да си изясна, пък и слушателите да разберат как ще се движат нещата.
2: Между двата състава.
3: Разбрах.
2: Да.
3: И сега към Георги Черкин, който и диригент този път, към всичко останало, което правите като проекти.
4: Да, всъщност вие още си от начало спомена.

0: нататък, дали има някакви нови, защото реално коренно нови, доста нови неща са в целият този проект. Дали, едно от новите неща е, че са създадени голяма част от аранжиментите от мен за този нов състав, който ние сме си лука, виола, чело и пиано, това сме солистичните инструменти и в синхрон с плена секция и хармония. И всъщност първоначално имаше идея да има диригент, обаче последствие се оказа, че май няма възможност и решихме да опитаме аз да бъда в случая диригент и да поема тази роля. И за мен е много голямо предизвикателство, това също е ново за мен, но се казва, че се чувствам много комфортно и в тези води, тъй като доста е голямо предизвикателството да напишеш аранжименти, после да ги издишиш и свириш едновременно. И всъщност това наистина ми донесе нова опитност и нови емоции, разбира се.
1: Безспорно е така, доста еклектична е програмата.
0: Ами, по принцип програмата обхваща от предкласика Бах, предкласика и леко-леко минаваме романтиката и накрая вече някакви нещата, които са получавали по класически начин, получават по рок, да кажем, Моцарт, имаме дори една соната в ми минор зид си лук, пиано, което направи за формацията и Штрайх оркестър. След което имаме Рондо Латурка в по-класически вариант с оркестър, обаче пък накрая вече концертът ще завърши с така наречения Rock Me Amadeus, един аранжимент от маестро Добройков, който звучи много вече, много съвременно, много модерно. Тоест, сами концерт може би изглежда екзотично, обаче той е насочен и нещо като стълба за всякакви възрасти и хора, което да бъде вдъхновяващо за тях и да получат така вдъхновение, защото има пък най-разнообразна палитра от емоции. Всяко едно произведение, което свирим, има синтез на много различна емоция. Примерно свирим Oblivion на Пиацола, пък преди това ще направим на Габия Флорес и Цилиана, което също е нов аранжимент. Тя си е за голям оркестър, пък в случая направихме за нашия състав и Штрайха. Валс на цветята на Чайковски, също така вече ще имаме Хилонска, накрая Карибски пирати от Игра на трон. Игра на тронове. Да.
1: Има вътре някаква логика, разбрах сега на начина по който са подредени и как се преминава и с тези различния поглед и към класическата музика, и към по-модерната, така че мисля, че сте избрали и точното място, и точния час, защото той е малко по-необичайен, на 30 юни 23 часа в Регионалния исторически музей, нали така?
0: Да, на открита сцена. Ще имаме и танцори с нас. Ще си бъде малко като спектакъл. Има и сценарии. Ще бъде така не само концерт, ще има така и
2: звук
0: и
2: светлина. Екипа на Валери Ролински, който винаги е подкрепил нашите идеи, нови хрумки. Той ще предаде тази празничност, която носи самото място откритата сцена в двора на Регионалния исторически музей. Така че ще има красоти, които се надявам да се случат както в музикален план, така и в чисто визуален.
1: Ами много ви благодаря. Вярвам, че ще е преживяване за всички, които дойдат. Ето е поканата на края синтезирана. 30 юни, 20:30. Великите мелодии, формацията и место Георги Черкин в Плевен. Нещо, което се случва, както стана ясно, за първи път. Така че защо пък да не бъдете там?
2: Наистина се надяваме да този концерт да бъде посетен от плевенчани. Въпреки високите температури, ние гарантираме високи амплитуди в музикален план, така че ще допренесем за една красива, хубава юнска лятна вечер под звездите.
1: Изключително много ви благодаря и до нови срещи!
3: Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев под номер 81. Това е последният ден на месец юни, така че го изпращаме с настроение и с очакване за още любопитни и интересни неща да се случат и през юли месец. Някои от тях разгледахме, а сега ви пожелавам една спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: и с очакване за още любопитни и интересни неща да се случат и през юли месец. Някои от тях разгледахме, а сега ви пожелавам една спокойна нощ с програма Христо Ботев. Нова среща с...
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
2: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
3: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. И тази нощ сме с артистите на АКТ, в случая с Ларс Даниелсън. Неговият пореден албум се казва Екомир, с неговите приятели и тромпета на Арве Хендриксон, който също е и аранжор на две от пиесите, а пианото и гембрито е на Ларс Даниелсън.

Днешното предаване завършва с Джоел Лисаридис. Много се радвам, че той ще бъде след няколко дни и в България, макар в друг състав, този, който го представихме миналата година с неговия гръцки проект, така да го наречем, докато сега ще слушаме последният му албум Махабали Пурам.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно. Днес ще звучат изпълнения на филхармоничния оркестър на Шанхай с диригент Лиан Чжанг. В програмата им са творби от Сергей Прокофиев, а в начало ще прозвучи увертюрата към операта Идоменей от Вовган Камадей.